0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop med Red Hot Chili Peppers. Ja, hörni, vi har en nattjakt som är igång och första ledtråden, den är redan ute och dansar i era sinnen. The Dead Dance, den döda dansen med Lady Gaga. På det här så har ni gissat, ja, Yuri Gagarin gissade ju Sören på. Och här kom Jonas in med en så himla fin gissning. Jag gissar på igelkott. Spelar död med taggarna upp när någon vill röra den. Ja, vilken jättefin gissning. David skriver Mexiko. Ja, alltså varför inte? Och Monica gissar på Let's Dance eller filmen Flashdance. Ja, det är hur imponerande som helst att ni skickar iväg gissningar, men det är ju inte det vi letar efter just den här natten. Kanske kommer någon annan natt då det är Let's Dance som är rätt svar. Nej, vi ska jaga vidare och strax kommer andra ledtråden.

0: Shoes in Texas, Ella Langley. Ja, hörni, vad ni är duktiga. Det är massa bra förslag som strömmar in här. Igelkott var en riktigt gullig och fin gissning. Men nej, det är ju tyvärr inte det vi letar efter i natt. Men alla de här gissningarna, de kan ju användas till svar, kanske till någon annan tävling. David skickar in Ladies Night. Ja, alltså ni är för roliga. Nej, det är det tyvärr inte. Dirty Dancing skriver Namuko. Nej, inte det heller. Nej, vi får helt enkelt göra så att vi går igenom hur den första ledtråden lät och sen den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

Regntunga skyar med Alice Babs är den andra ledtråden i nattjakten. Så ja, nu har vi faktiskt två. Först The Dead Dance med Lady Gaga och sen Regntunga skyar med Alice Babs. Ja, det är de två jag kan bjuda på just nu, men det kommer ju en tredje och sista. Hör av dig och berätta vad du tror att det skulle kunna vara för något vi letar efter. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter?

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes. Så ja, nattjakten är igång. Vi har spelat 2 av 3 ledtrådar och nu har ni börjat gissa på lite andra grejer än sist. Regndans verkar vara ett mycket populärt förslag. Micke skriver in Singing in the Rain och Marie gissar på om det skulle kunna vara oväder. Ja, alltså ni gissar ju ändå på ledtrådarna som är The Dead Dance med Lady Gaga och Regntunga skyar med Alice Babs. Så det här att det skulle vara regndans, det förstår jag. Det är det ju tyvärr inte, men jag hänger med ändå vad ni tänker. Sören funderar på om det skulle kunna vara swing. Nej, tyvärr. Tyvärr, det är det inte. Ja, nej, vi får väl helt enkelt spela en tredje ledtråd och den kommer alldeles.

0: Beautiful Day med YouTube. Ja, tredje ledtråden har vi kommit fram till nu och jag hoppas verkligen att det kommer bli lättare. För det är varken regndans eller igelkott eller... Ja, jag tyckte, vad var det som Daniel skrev in här som var så, det var lite roligt tyckte jag, Ladies Night. Det är det tyvärr inte heller. Nej, det är någonting annat som vi letar efter den här nattjakten. Och här kommer en repris på de första två ledtrådarna och sen den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

0: det är det inte heller. Tyvärr. Vi gör så här. Vi skickar ut en liten resumé på alla ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

0: kan ju inte avsluta utan att kora en vinnare och dessutom få det rätta svaret presenterat för oss. Nattens vinnare heter Per-Olof, eller PO som jag kände att vi var med varandra, men det var för att du hade skrivit det i din mejlsignatur. Per-Olof, vad får jag kalla dig?
1: PO får du kalla mig.
0: Det var snällt. Hej PO.
1: Mm. Hej.
0: Berätta, var ringer du ifrån?
1: Från Fors.
0: Jaha.
1: Det ringer från ett samhälle mellan Umeå och Skellefteå.
0: Yes.
1: Det finns inte mellan Umeå.
0: Ja, jag förstår. Du sa precis att du har varit och fikat och det lät så himla mysigt. Vad har du fikat för något?
1: Ja, jag hade en sån här, vad heter det? En sån butik bakad fralla. Som jag hade skinkos på som är den lite grann mycket också.
0: Du, smarrigt.
1: Det var som lite näppat som en lite marmarka.
0: Ja, åh vad gott.
1: En sån det var gott.
0: Det lät faktiskt jättegott. Jag blev lite hungrig här när jag hörde dig.
1: Ja.
0: Ja. Du, PO, berätta. Vad var det för något som vi letade efter i nattjakten?
1: Då vill jag säga det på en gång.
0: Ja, gärna.
1: Jaha, ni brukar ju spela upp det här olika ledtrådarna.
0: Ja, precis. Men det har vi redan gjort. Nu är det bara du som ska lägga den sista pusselbiten.
1: Okay. Ja, men det var ju Lady Gaga med The Dead Dance. Och då tar man ju Dead därifrån. Och Alice Babs med Regntunga skyar. Och då tar man Tunga därifrån. Och sen tar man Gym från Gym Class Heroes. Och så blir det Dead Lift.
0: Bra, ja, det var deadlift eller marklyft som det heter på svenska, men vi

Ja, Lady Gaga återkommer ständigt här med Pokerface. Ja, det var ju marklyft eller deadlift som vi sökte i den här nattjakten. Och tack till alla som har gissat, men kanske särskilt till PO som gissade rätt.

0: investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
1: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
0: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Amerikanska utrikesdepartementet kommer att stänga konsulat i fem länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada. Det här är enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet vill inte kommentera uppgiften men säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar riskerar att undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Kina och Ryssland. Ukrainas president Vladimir Zelensky har avskedat landets ambassadör i USA, Olga Stefanitsyna, rapporterar AFP. Beskedet kom genom ett dekret på måndagen. Avskedandet kan ses mot bakgrund av en större strategisk rotation av ukrainska diplomater efter den senaste regeringsombildningen. Samtidigt försöker Kiev få Washington att skicka fler Patriot-robotar för att stoppa ryska attacker. Ekot Peter Petrelius.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Peter Petrelius och hälsar hej och välkommen till Vaken med P3 och P4 där klockan är 3. Eller ja, 2 minuter över 3 om man nu ska vara helt petnoga. Isabelle Berglund är med er i Studio 27. Vi har precis avslutat nattjakten där marklyft eller deadlift var det rätta svaret. Snyggt jobbat allesammans som var med och gissade. Det blir en ny nattjakt imorgon. Nu blickar vi framåt och det ska spelas musik. Jag ser här i vår spellista, det är The Course blandat med Salt and Pepper, John Travolta, Amanda Jensen. Ja, det här blir en härlig 3 timmar i väntan på Ponti som jag också kallar den. Kul att ni är med.

Push It, Salt'n Peppa. Från 1987. Kan ni tänka er att nästa år så har denna beat hela... Är det 40 år? Ja, det är det. Hjälp, mars. Mars fyller den 40. Varför får man så mycket svindel av att musik blir äldre? Jag har absolut ingen aning, men av någon märklig anledning så får jag liksom så, jag får nästan som ett sug i magen när man förstår att ja, tiden går och att vi alla

Ja, Eternity med Kimberly här i Vaken, där jag sitter och läser en så himla söt nyhet. Det handlar om varför vi har husdjur. Ja, vi människor har ju länge ansetts vara unika för att vi kan knyta sociala band till andra arter. Men se, nu har en ny studie på apor visat att beteendet har rötter långt tillbaka. Och ja, det är apor som putsar tamhundar och klappar ekorrar försiktigt och leker med grisar. Och det här är bara några av de 427 fall som ett gäng forskare bakom den här studien har, som har publicerats i Primates. Lek och pälsvård, de var de absolut vanligaste sätten för apor att interagera med andra arter. Och unga djur var mer benägna att leka, medan vuxna honor ägnade

Cyril C. Greuter vid universitetet i Oxford i en kommentar. Ja, häftigt ändå. Vad vi har inbyggt i vårt DNA, och att vi människor är vi så unika, verkligen.

tänk att prata om att människor absolut inte är unika och så kommer The Narcissist med Blur. Ja, det är en himla fin spellista som vi har i natt och det har vi Kent Norberg att tacka för.

0: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
1: Jaha, känner du till någon sån?
0: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
1: Ni var kompisar hela tiden?
0: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, Dry My Soul med Amanda Jensen i Vakan, där vi nu öppnar upp vår, ja vad säger man, draperi, ridå kanske man kan säga, ja, imaginära i alla fall, för veckans artist som den här veckan är Ebba Grön. Och vi kommer ju följa Ebba Grön här i Vaken hela veckan. Det är ju svårt att inte prata om bandet utan att nämna ungdomsgården Oasen i Rågsved. Fritidsgård, kulturförening som blev lite av ett nav för den svenska punken. Och där så repade och hängde och spelade Ebba Grön, och det var också där de gjorde några av sina allra första spelningar. I natt så ska vi däremot lyssna på bandets sista studioalbum från 1982, Flyktsoda.

Homewrecker med Somber. Det här känns som en riktig sån låt som man slår på när man är på väg och ska ge sig ut någonstans på stora vidder och stora äventyr. Så jag hoppas att någon där ute som lyssnar på radion kanske är på väg just till stora äventyr. Det är vi väl alla på sätt och vis när dagen gryr. Ja, om en kvart så där, då blir det skiftbyte. Då kommer Pontus Andersson och tar över och öppnar upp för morgonen. Då blir det åka av.

Breathless med The Course. Först så tänkte jag prata om att det kommer bli ett optimalt kräftår i år. Det säger i alla fall Martin Karlsson som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Han säger, jag tror att det kan vara ett ganska optimalt

London Beat hör vi med låten I've been thinking about you här i Vaken med P3 och P4. Hoppas ni alla har en härlig tidig morgon där ute. Vi ska alldeles strax släppa på Ekot här, för klockan börjar närma sig 4 nu, hörrni. Men Michael Kiwanuka hinner vi lyssna på först här med låten I'll Get Along.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
3: De senaste siffrorna av vaccinationstäckningen i USA ligger omkring på 92% nationellt.
4: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling, men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
5: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
4: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Ett fraktfartyg har träffats av en okänd projektil utanför Omans kust. Det uppger den brittiska marinens sjöövervakning. Det är oklart var projektilen kom från, men tankfartyg har återkommande stoppats eller attackerats sedan Irankriget började. Medlare från Qatar, Turkiet och Egypten fördömer Israels attacker på Gazaremsan. Enligt uttalandet är det framförallt attacker mot sjukvård och civila som bryter mot folkrätten och kan underminera vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas. Under natten har israeliska medier rapporterat om attacker med bland annat stridsfordon på flera ställen på Gazaremsan. Enligt Haret ska bland annat ett tältläger ha beskjutits. Ekot, Peter Petrelius.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, god morgon på er. Nu är det jag, Pontus Andersson, som sitter här och håller er sällskap denna tisdagsmorgon. Den 4 augusti är vi framme vid. Och idag tisdag så blir det soligt väder eller väx-

tid. Jag har kommit in mycket här i mejlen också, så jag kan läsa upp en som kom in här precis här från Sören som skriver: hej vaken, slöjden i grundskolan. Där fanns det inte mycket plats för kreativ slöjd. Det var mest praktiska saker som en liten bokhylla och sittpallar, minns jag. Herregud, jag minns också att jag gjorde en sittpall i slöjden, i träslöjden. Sören fortsätter här. Men när den ordinarie slöjdläraren var ersatt av en vikarie så blev det tillfälle att testa. Med ett virkeslager av balsaträ så blev det modellflygplansbygge. Gjorde ett klassiskt dubbelvingsplan och en deltavingsjaktsplan i ett stycke av balsa. Slöjsalen låg högt upp i skolan, så det blev att öppna fönstret och testflyga dem med blandade resultat. Inget betygshöjande, men ett bra minne trots allt, skriver Sören. Vilket härligt minne att du fick bygga ett dubbelvingsplan där i slöjden. Hör gärna av er ifall ni, precis likt Sören, har minnen från slöjdsalen. Gör gärna det. vaken@sverigesradio.se är mejladressen, eller så ringer du in till programmet. Jag öppnade slussen där i bakgrunden, ni kanske hörde. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du in ditt sms med sån här brännpenna som man hade i träslöjdsalen.

Juans med Adios Lepido här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har ni hittat på i slöjden? Joakim minns tillbaka här på vår Facebook-sida och skriver: jag gjorde en låda i träslöjden när jag gick på Centralskolan i Tierp. Och den lådan har jag kvar och jag målade den i mina tre favoritfärger som är svart, gul och rött. Som är mitt favoritlag Brynäs färger, hälsar Joakim från Tierp. Eva, hon gjorde en riktigt bra grej här. Gjorde en bastuskopa med ett stort handtag. Pappa använde det i alla fall varje kväll då han badade bastu. Tack pappa, du visade vägen. Skriver Eva. Underbart. Fortsätt gärna höra av er vad ni gjorde på era slöjdlektioner när det begav sig. Vaken snabel av sverigesradio.se, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida som Joakim och Eva mycket fint hade gjort där. Cyndi Lauper kommer här. Time after time.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Nemo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: DeMino, David, Tyler och Nile Rodgers Talk to Me, och jag har med mig Anton nu från trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt än så länge, och det har varit väl rätt lugnt hela natten.
1: Ja, det kan man ändå säga. Det har väl hänt lite grejer sådär, någon brinnande bil på någon väg och så lite vilt som det rings om. Men just nu, i detta nu, så är det inget akut och stort som händer där ute i alla fall.
0: Vi får se nu när morgontrafiken drar igång här, när det nu sker. Och då behöver vi allmänhetens ögon ut på vägarna.
1: Ja, men det stämmer. Det går jättebra att tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444 som vanligt.

Panic at the Disco med låten High Hopes här i Vaken med Petra och P4 Pontus Andersson heter jag. Det kanske var många som hade High Hopes när de gick in i slöjdsalen när de gick i plugget. Och det fortsätter komma in massa härliga slöjdminnen. Det är så roligt att läsa. Det faktiskt var en som skrev en grej här som jag inte har tänkt på väldigt länge. Jag måste läsa det. Det är Timo som har skrivit till oss här. Medans alla mopedåkande klasskompisar blev uppmuntrade till att tillverka trimdelar och kaststjärnor så nekades resten av oss konstant att göra något rumsrent såsom nyckelskåp, små kistor, lådor med lock och skålar etc. Kaststjärnor, trimma moppe eller inget annat. Tack högstadiet. Och PS, kaststjärnorna tillverkades av metall och var sylvassa. Det var så himla länge sedan jag tänkte på kaststjärnor, Timo. Tack för att du hörde av dig. Lisa skriver i mail här. God morgon, vi hade en vikarie i träslöjden under en lektion. Jag blev inspirerad och började göra en fågelholk. Vikarien hjälpte mig att såga till några bitar. Jag jobbade på och kom en bra bit. Nästa gång när ordentligt

gällande träslöjd. Tjena, vi hade en lärare i träslöjden som hette Gösta Frost. Det stående skämtet var då var vi skulle ställa trälimmet. Det stod ju på flaskan att det skulle förvaras frostfritt. Hälsar Mattias. Jättebra. Jag har ju en tes va, att de flesta, jag vill minnas det, att alla slöjdlärare jag har haft korta namn. Jag hade en syslöjdslärare som hette Ann. Hon var fantastisk. Och så hade jag en träslöjdslärare som hette Tage. Och så hade jag också en träslöjdslärare som hette Sven. Så jag har ett litet case där. Att många syslöjdslärare där ute har korta namn. De hade det back in the days i alla fall när jag gick i plugget. Men det har de säkert fortfarande. Hör gärna av er fortsättningsvis med era

0: regel för sina fans som lett till en hel del debatt i Italien. Missar man fler än 3 hemmamatcher, ja, då får man inte förnya sitt årskort. För att få missa en fjärde match, ja, då behöver man ha giltigt skäl till det. Då måste man meddela i förväg att man kommer missa den här fjärde matchen. Annars då har man inte möjlighet att förnya årskortet. Och anledningen till det här, det är att det är en väldigt stor efterfrågan på biljetter för att se det här laget, som har gjort en ganska ordentlig resa de senaste åren, har spelat i betydligt lägre divisioner tidigare men sen då gått upp flera år. Och man vill helt enkelt då att, ska man säga, riktiga fans ska kunna gå och titta på de här matcherna. Men som sagt, det finns ju lite olika åsikter om det här i Italien. Det är The Guardian som skriver om det här. En del tycker att det är exkluderande att då införa en sån här regel. Medan andra tycker att det är bra för att man då på något sätt värnar supporterkulturen i just det här laget.
1: Jätteintressant. Jag vet att diskussionen har varit uppe här i Sverige också. Sen har inte det kanske lett vidare så, men jag vet att det har pratats om det, att det är viktigt att de som faktiskt har säsongskort dyker upp på matcherna, för annars blir det en tom stol där plötsligt som någon annan hade kunnat utnyttja. Underbart. Stort tack, Marcus Landén, för de här 3 nyhetsuppdateringarna. Fler nyheter får ni klockan

Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. Innan det var det Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Och vi pratar slöjd den här natten här

babybekläder. Vilket minne du har, Elisabeth. Sen hade vi inte mer slöjd i grundskolan. Jag har snickrat en sittplats med fack att ha i en hall. Jag har lärt mig att löda kretskort. Jag har provat på att svetsa på ungdomsgårdens båtbygge. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Herregud, du tog med dig mycket från din tid i slöjdsalen, du, Elisabeth. Vilket minne du har. Linda skriver att hon minns en fruktansvärt ful låda som fortfarande står i förrådet och skäms. Bör vara 47 minus 13 år gammal nu, skriver Linda. Ja, jag gjorde också en ganska ful låda i nian i träslöjden, eller om det var i åttan, som jag ångrar. Varför gjorde jag den så ful? Alltså, det fanns ju, man hade massa tid där och materialet var ju gratis i stort sett. Varför gjorde man inte bättre? Jag känner liksom träslöjdsånger här.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shahab som bland annat misstänks ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Han greps i december och har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Där menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
3: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
2: I Ukraina har minst en person dödats och flera skadats i ryska attacker mot staden Sumy i natt. Där uppger chefen för militärförvaltningen där enligt AFP. Sumy ligger nära gränsen till Ryssland och har attackerats flera gånger under kriget. I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter de dubbla jordskalven i slutet av juni. Över 6 000 människor har nu bekräftats döda enligt AFP. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att allt färre vaccineras, menar experter. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad och nu är färre än 93% det i USA och mindre än så på vissa håll. Det här säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten till Ekot. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Idag tisdag så blir det soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand, då ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Fem minuter över fem är klockan. God morgon på er. Alex Warren hör vi där med låten Fever Dream. Pontus Andersson heter jag och jag har med mig Anton Läk nu från Trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt där ute, eller?
1: Jo, men det måste man väl ändå säga. Fortfarande lite vilt samtal som kommer in senast bara för någon minut sedan. Då var vi i Göteborgstrakten, Boråsleden, Riksväg 40 vid Delsjömotet. Där var det en älg som var på fel sida. Så det är lite sånt som det rings om. Men större störningar, olyckor och sånt så är det fritt ifrån just nu i alla fall.
0: Härligt, men man kan alltid höra av sig till er ifall man upptäcker någonting där ute.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Something Got a Hold on Me med Etta James här i Vaken med P3 och P4. Vad säger ni? Ska vi dra igång en liten vaken flash alldeles strax här 5:15? Tänker jag att vi drar igång. Jag vet inte, sommaren, om vi fortfarande kör vaken flash. Men jag blev peppad. Så gör det i ordning så kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Hon viskar PJ Harvey i låten Down by the Water här i Vaken med P3 och P4. Kvart över fem är klockan. Jag har publicerat ett inlägg på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där det finns en bild på mig. Och där får du hemskt gärna bidra till vakenflashen. Jag vill hemskt gärna veta vad du har för dig just i detta nu. Och jag tänkte skriva så här, vakenflash, ta en bild, vad du gör och skicka in. Men så hittade jag annat vokabulär här. Fånga din tisdagsmorgon i en bild. Jag tyckte det lät mycket finare. Så du får gärna fånga din tisdagsmorgon i en bild. Och så skickar du den in då, hur gör man det då? Alltså i kommentarsfältet, ni vet det där, hur man gör, ni har gjort det där förr. Så gör gärna det, så ser jag fram emot att se hur ni har det. Denna tisdagsmorgon, 4 augusti är datumet. Bruce Springsteen hör vi här.

Hungry Heart med Bruce Springsteen, samtidigt som det rasar in bilder som ni har fångat. Jag bad er fånga er tisdagsmorgon, ni har verkligen levererat och ni känner ju till det här. Jag har tjatat om det för säkert flera andra, Frida har säkert varit in på det också och Lisa, att när ni skickar in bilder på det här sättet så tror alltså Meta att det är en cyberattack som pågår. Så jag måste manuellt då godkänna alla inlägg som kommer in. Så det är det jag sitter och gör här samtidigt som jag tittar på era bilder som har kommit in här. Nu ska vi se. Kiki har lagt upp en fin bild här. Vi börjar där. Kiki har skickat in en bild. Kaffe ute vid sommarstugan i Vansbro kommun. Gud vad vackert, Kiki. Jag besökte Vansbro en gång faktiskt. Vad är de kända för? Björn Schiff ser väl från Vansbro, va? Var väldigt fint där. Minns jag var där en helg och hälsade på en kompis en gång i tiden. Dan har skickat in en bild på sina fötter. Gustav, på väg ut, ska dra dagens första lass. Så här ser det ut ute hos mig ute på bystan, 8 minuter från Arlanda. Tomt på vägarna än så länge, där Gustav. Klas ute och röjer timmer. Det här är lite svårjobbat, det blir inte så bra radio, men det är bara för att jag försöker få fram bilderna ni har skickat in här. Mio skriver, se till att en son kommit iväg till jobb och väntar på att nästa ska komma upp och

lite korsord. Conny har precis parkerat bilen. Gud, vilken vacker himmel du har där, Conny. Ja, ni får gå in själva här också och kika och interagera med varandra på vår Facebook-sida. Fortsätt gärna skicka in bilder där ni alltså fångar er tisdagsmorgon. Ni tar inte bara en bild utan ni fångar den på, visuellt då. Samtidigt som vi lyssnar på Teddy Swims här, Mr. Know It All. Så in och bidra i vakenflashen. Underbart tycker jag att ni gör det. Det piggar upp.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Rosmarie har skickat in en bild här. Har börjat på morgon power walking rundan. Härlig frisk luft i Silje utanför Sundsvall. Nu blir det 6 km power walking. Skönt när det är klart. Ha en bra tisdag, skriver Rosmarie. Underbart att vara ute och promenera i hög takt så där tidigt på morgonen. Bra jobbat. Arvid skriver, god morgon Pontus. På väg till Nikolauta. Härlig bild där från dig Arvid. Stort tack. Gina precis parkerat bilen på väg till bussen för att åka och jobba. Stina gör sig fin här inför dagen. Hoppas du får en fin dag Stina. Ola, vad hände här då? I denna ala morgonstund burkas det honung. Gud vad gott. Du får ett hjärta av mig där Ola. Härligt. Och Annika meddelar att det just nu inte är så mycket folk på fyrans buss. Det kommer nog dra igång snart. Det är många som skriver in här att de börjar jobba nu eller att semestern är över. Det var någon som skrev fint här som också hade en hälsning. Så jag hittar det här. Ja, Karina. God morgon. Första arbetsdagen efter semestern. Sekt. Ha en bra tisdag alla. Var rädda om varandra, skriver Karina. Och hon har bunkrat upp lite kaffe och lite frukt. Fortsätt gärna höra av er och fånga er tisdagsmorgon. Jag ska försöka göra ett litet insamlingshit här efter ekot som jag strax ska släppa på här. Jag hinner väl läsa någon till här. Fixa frukost i Örebro gör Agneta och hon har alltså lite filmjölk, lite yoghurt, lite saltgurka, lite leverpastej, lite hårt bröd och sån där kaffemaskin som jag inte minns namnet på. Frukost alltså. Passar bra med Supertramp, Breakfast in America.

Supertramp, Breakfast in America. Här är Vaken med P3 och P4. Sofia skickade in en så fin bild på en kattunge. Jag har fullt upp med att aktivera denna kattunge. Vi döpte honom till Ziggy Stardust.

0: och en katt. Och vi kallar Elvis kring det. Nu är klockan 17:30, hörrni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till år 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Det här menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
4: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling, och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
3: Per Dahlhjelm, Svenskt Vatten. En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket, Ali Shebab, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat ha beställt massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Shebab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Regionerna i Sverige får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök, alltså provrörsbefruktning. Men de här pengarna måste användas redan i år. Och flera läkare som Ekot talat med säger att det är i praktiken omöjligt att hinna med 3 försök på så kort tid. Tekla Lind är överläkare för reproduktionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.
5: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt, men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
7: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
3: Säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann och reporter här Moa Bäckman. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år, och orsaken är att färre vaccineras, menar experter. För att mässlingsviruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Och i USA är det nu mindre än 93%, på vissa håll ännu lägre enligt Folkhälsomyndigheten. Många bedömare menar att en bidragande faktor är mer missvisande information om vaccin, bland annat från den amerikanska hälsoministern. Och USA ska stänga konsulat i 5 länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada, enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar kan undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Ryssland och Kina. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Och nu måste pengarna börja rulla in för att Europa ska kunna komma i kapp. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, till Ekot. Många gästhamnar vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år. Och så här säger Annette.
8: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
9: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
10: Tiny living. Så det är dejligt.
9: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet, enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
11: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
9: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
11: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
3: Andreas Nilsson, Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Idag blir det allmänt soligt eller växlande molnighet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. I fjäll

0: Fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Från 25 grader i söder till 15 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gunilla. Idag då, denna tisdag, den 4 augusti, lite senare här nu, om inte alls lång stund, så är det dags för partiledarutfrågning i P1 morgon. De hade ju premiär igår för den utfrågningen. Det var ju Ebba Busch där från Kristdemokraterna. Det går ju att lyssna på i efterhand i Sveriges Radios app. Men idag då så är det dags för Ulf Kristersson och att ta plats i studion P1 morgon då alltså. Och han kommer också vara med i Ring P1 efter hans medverkan i partiledarutfrågningen alltså. Så ifall man har en fråga till Ulf så kan man höra av sig till Ring P1. Lite senare ikväll så är det sport, hörrni, för att Champions League-kvalet går in i sin tredje omgång och vi har ju svensk representation och det är ju Mjällby som tar emot Slovan Bratislava klockan 18.00 är det avspark där. Och så har Arne och Arnold namnsdag idag, så stort grattis till er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Du är min man, Helene Sjöholm, tillsammans med Benny Anderssons orkester. 278 veckor på Svensktoppen låg den där låten. Otroligt, det måste väl vara den som ligger högst, en av de låtarna som ligger högst upp i alla fall. Det kom in ett fint mejl här faktiskt, för att det kanske är många som börjar jobba idag och som känner att det är motigt, och jag förstår det när man har haft en härlig semester eller varit ledig i alla fall. Och Liselotta faktiskt hört av sig här med lite peppande ord som jag tänkte läsa upp här. Efter semestern, hälsa alla med ångest. Tänk som jag är lycklig som har ett jobb att gå till. Jag vaknade idag också och kunde slänga apostlahästarna över sängkanten och resa mig upp idag igen. Och det bästa av allt, när ni stämplar ut idag efter första jobbdagen är ni en dag närmare och nästa års semester. Med positivt tänkande kommer du långt i livet, skriver Liselott. Tack så mycket för det, Liselott. Jag tycker att det var fina ord som kanske inspirerar någon där ute som har lite motigt nu när man ska bege sig tillbaka till arbetsvardagen. Men det kommer bli bra, hörrni. Det är allt blir bra på sikt. Positivt tänkande kommer långt i livet, hälsar Liselott.

0: Hej med Smooth Operator. Här är vaken med P3 och P4. Kvart i sex är klockan. Fortsätt gärna skicka in era vaken flashbilder på vår Facebook-sida. Jag läste ju upp ett fint mail här nyss från Liselott. Och apropå att orden kan ha en kraft och så vidare, så läste jag en intressant grej här som Kulturnytt i P1 uppmärksammade gällande trollformler. Gamla svenska trollformler som ofta då bygger på poetisk kraft. Det här menar forskaren Alessandra Mastrangelo. Hon har nu börjat skapa en ny databas för svensk folkmagi.
1: Trollformler är en sorts poesi. Poesin föddes ur magin. Förr i tiden i förmoderna samhällen så var poesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
2: En magisk kraft.
1: En magisk kraft. Alltså ordet skulle förändra verkligheten. Och det gjorde man genom rim, genom upprepning, genom metaforer och sinnesbilder.
0: I många sekler så användes ju trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Och Alessandra Mastrangelo, hon lyfter till exempel upp en formler som var tänkt att bota rosfeber, som var en svidande hudinfektion.
1: I himmelen, i himmelen, där är och fåglar tre. Den första heter Svaleflod, den andra heter Köleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
0: Jag kollade faktiskt upp just den där trollformeln och den har alltså

nåbart tidigt 1800-tal. Och i hemlandet Italien så började Alessandra Masaralgeno då forska om svensk folklig magi, vilket hon sen skrev en doktorsavhandling om. Och här i Sverige nu så har hon knutits till institutet för språk och folkminnen. Så hon ska bygga den här första databasen.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. 5:50 är klockan och lite senare idag så är det dags för det här.
1: Sommar i P1. Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en match får han en hjärnblödning. En stund senare rullas han in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som ska öppna hans skalle och försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami och är neurokirurg.
2: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Robin, Dancing on my own. Och jag har ju dansat själv här ända sedan klockan 4. Vilken härlig natt vi har haft för övrigt. Underbar vaken flash här, massa härliga bilder. Kul att se hur ni har det där ute i landet. Vi har ju haft ett otroligt härligt tema också med slöjd här under natten. Jag har kommit in massa slöjdminnen. Jag känner mig full av liv nu när jag alldeles strax ska bege mig iväg till mitt nästa jobb, jag på att säga. Men jag ska sätta mig i skolbänken här nu några timmar. Det ser jag fram emot också. Alldeles strax drar de lokala morgonprogrammen igång i P4 och så i P3 är det dags för morgonpasset. Först Waterboys med Fisherman's Blues.

0: Waterboys, Fisherman's Blues avslutar Vaken den här natten. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag, Pontus Andersson, är tillbaka igen i efter midnatt.
1: Och nu går natten över till morgon, så där enkelt. Det gör inte ont någonstans i alla fall, vad jag kan se här inne i studion. P4 Malmöhus hälsar god morgon. Jag vill börja med att säga god morgon till dig, Nina Börstad, inne på trafikredaktionen idag.
2: God morgon, god morgon.
1: Alltså, är det någonting som är på gång nu? Det är tyst och stilla.
2: Än så länge tyst och stilla. Däremot kan det vara bra att veta att Malmöfestivalen sätter igång på fredag, så att det är ju lite avspänning och sånt.
1: Just det. Hanna Littner, reporter, redan ute. Hur känns det ut idag?
3: Lite kyligt så här långt, men jag är på väg ut i trafiken med destination Trelleborg.
1: Och Signe, de lokala nyheterna, vad kommer du att berätta för oss?
4: Ja, jag kommer berätta om ett vaccin som snart ingår i barnvaccinationsprogrammet.
1: Det och mycket mer fram till 10 P4 Malmöhus. God morgon, nu får du en uppdatering från Ekot.
5: God morgon. Regionerna har fått 327 miljoner kronor för att erbjuda upp till 3 extra IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Något som i praktiken är omöjligt att hinna med, enligt flera läkare Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat.

0: framtida. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
1: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
0: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling, och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
1: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
2: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
1: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
0: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
3: Reporter Frida Ingemarsson. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år, och orsaken är att färre vaccineras, det menar experter. För att viruset inte ska spridas så måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Nu är det färre än 93% i USA och på vissa håll ännu färre, det säger Helen Englund på Folkhälsomyndigheten. Sverige igen. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
4: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i skärgården.
1: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De fem ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
5: Tiny living. Så det är dejligt.
1: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet, enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
6: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
1: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
6: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
3: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och jag som gör Ekonyheter denna morgon heter Alexander Ivanovski.
7: Ja, men det kommer ju att börja ganska soligt, men sen under eftermiddagen så ökar molnigheten. Det kan bli någon liten skruv främst i södra Skåne. Men temperatur mellan 21 och 26 grader och sydöstlig vind med friska vindbyar. Nina, du var nosade lite på det innan att på fredag drar ju Malmöfestivalen igång, och det kommer precis som alltid att påverka trafiken, men man glömmer från år till år kanske.
8: Man gör ju gärna det, och framförallt för att man började redan igår med lite avspärrningar av vägar i centrala Malmö. Man tar bort en hel del parkeringsytor, så att är det så att du ska till centrala Malmö, ha lite extra koll. Vissa busslinjer får också en annan sträckning, så gå in på Malmös hemsida, Malmö kommuns hemsida, så, eller Malmö stads hemsida, så kan du få mer information om exakt vilka avstängningar som gäller. Men annars är det lugnt läge just nu.
7: Ja, festivalen pågått, det var väl 40-årsjubileum förra året. Jag har ju bott i Malmö hela den tiden och lite till, men det är verkligen så här. Ja, just det.
8: Ja, men när man kom i morgon,
7: och nu är den hållplatsen flyttad. Jaha, ja, men just det.
8: Alltså,
7: vi har så kort minne, jag tror att det är det som räddar mänskligheten faktiskt.
8: Ja, faktiskt.
7: Ja, come on.

0: Magaluf med Orup. Jag har alltid satt Magaluf och känner att vet inte, är Magaluf bara lite kanske dialektalt, Signe, vad tror du?
1: Jag antar det, du är mer spansk.
0: Ja, men Malmö ligger ju ändå närmare Spanien än vad Stockholm gör. Så någonting har ju hänt på vägen där i alla fall. Men det var Orup och han får kalla det precis vad han vill. Nu ska vi få höra lite grann om vaccin.
1: Ja, precis. Det är nämligen så att ett visst vaccin kommer att ingå i barnvaccinationsprogrammet från och med nästa år, 2027. Och det handlar om vattkoppsvaccin. Vi har pratat med Viktor Penny som är barnläkare på Skånes universitetssjukhus. Och han tycker att det här är jätteglädjande. Det är nämligen så att vattkoppor för de flesta barn ju är en lindrig sjukdom. Men det kan ibland få riktigt svåra konsekvenser. Och på universitetssjukhuset ser de varje år flera barn som behöver läggas inne på grund av komplikationer till sjukdomen. Och det kan handla om då, säger Viktor Penny, svåra hudinfektioner, lunginflammation eller till och med stroke hos barn.
0: Det låter fruktansvärt. Alltså jag vet inte, har du haft vattkoppor?
1: Ja, jag hade den som barn.
0: Ja, jag också. Jag tyckte det var fruktansvärt. Alltså som det kliade. Jag trodde faktiskt jag skulle bli galen och vansinnig.
1: Ja.
0: Och det, alltså otroligt jobbigt. Och då var det ändå bara inget, bara en helt vanlig. En helt vanlig liten vattkoppsbesök. Men också som förälder, jag har ju barn. Jag får fortfarande ont i kroppen när jag tänker på hur det var när min dotter hade det. Och alla dessa blåsor, att hon också den där, när man är så liten och man förstår liksom inte vad som händer, men det gör bara ont och det kliar och det är jättejobbigt.
1: Ja.
0: Så jag kan tänka att många kanske är väldigt glada över detta.
1: Ja, och jag tror att också en del, för det är regeringens förslag det här som nu ska träda i kraft, det är väl också att man ska minska vabbandet. Det pratade i alla fall Jakob Forssmed om, som är socialminister.
0: Aha, det är en ekonomisk fråga, för att om föräldrar hemma med sjukt barn så kostar det.
1: Han nämnde åtminstone som en fördel med det.
0: Okay.
1: Men från vårdens sida så är man ju mest glada då för att man dels minskar de här riskerna för allvarliga komplikationer, men också för att om man är vaccinerad mot vattkoppor så minskar också risken för bältros. Mm. Så det är en annan fördel.
0: Vi ska prata lite mer om bältros också lite senare. Det är så mycket vi ska prata om lite senare.
1: En lång morgon.
0: En lång morgon fram till 10:00, nu är klockan 12 minuter över 6. God morgon.

0: Be By You heter den. Luke Combs är det som sjunger. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic. Med mig här nu så har jag ju Signe och Hanna. Och Hanna, du är på väg till Trelleborg.
1: Ja, men precis. Det blir Trelleborg den här morgonen. Jag hoppas att temperaturen

0: som är på ingång så att säga?
1: Jag var 4 eller 5 är jag ganska säker på. Gick på dagis som det hette på den tiden. Och det här är väl en upplevelse som jag aldrig kommer glömma av 2 anledningar. Dels för att det är precis som ni säger, det gör ju himla ont och det klias så mycket. Jag minns att min mormor hade ett så här husmorsknep om att man skulle badda de här prickarna med potatismjöl.
0: Ah, just det. Att den stärkelsen skulle göra så att det dämpade kliet.
1: Ja, men precis. Så det kommer jag ihåg, att jag liksom blev baddad med det här potatismjölet. Men det var inte det värsta med att få vattkoppor. Vet du vad det värsta var?
0: Nej.
1: Att när det här händer, då ska hela min avdelning åka på utflykt till en godisfabrik.
0: Nej. Nej.
1: Alltså, kan du tänka dig, man är 4-5 år gammal, man ska få åka till en godisfabrik. Det är ju den största, alltså det är ju en dröm. Vi hade ju pratat om det här och sett fram emot det här så länge. Det var ju det största man kunde tänka sig.
0: Det var det värsta jag har hört.
1: Ja, och jag får då alltså vattkoppor och kan inte följa med. Och jag kommer ihåg att jag var så knäckt över det här. Alltså det var så där, alltså helt, jag kommer fortfarande ihåg hur otroligt ledsen och besviken jag var. Men som plåster på såren så var det en väldigt gullig, en av mina fröknar som faktiskt, för jag bodde väldigt nära, jag är uppväxt på en liten halvö i Blekinge. Och det var väldigt nära hemifrån mig, alltså till dagis. Så en av fröknarna kom faktiskt hem till oss och knackade på och höll sig väl på behörigt avstånd och hade med sig en stor påse godis.
0: Men se där, jag vill inte höra mig, vi stannar där när det var på topp. Mm. Att det var positivt. För det kanske kommer ett men sen, vet du. Så var det någon som stal allt mitt godis. Så att jag vill att vi bara stannar i den positiva som faktiskt hände där. Vad fint att de kom hem med en påse godis. Man måste också säga, Signe, har du hört talas om en förskola där man åker till godisfabrik?
2: Nej, inte alls.
0: Alltså det är helt, det var det mest galna jag har hört. Vet du vad jag tänkte på nu också? Det är kanske någon som lyssnar som är vaken för att deras barn faktiskt har vattkoppor. Som behöver liksom försöka stötta och peppa bäst det går. Det kanske finns bättre medicament än potatismjöl nu för tiden. Om det är så, ring, eller jag skulle inte säga ring, utan jag skulle säga skicka ett sms på 040-739-10. 040-739-10. För jag vill jättegärna höra hur det är nu för tiden.

Robin, hörde du där med Hang With Me i P4 Malmöhus, 22 minuter över 6 i klockan. Och är du hemma, ta hand om ett sjukt barn som kanske har vattkoppor. Skicka ett sms till 040 739 10 så vi kan snacka lite om hur det är hemma.

0: Lale med Goliat i P4 Malmöhus. När klockan strax är 6:30, då ska du få lokala nyheter. Vår reporter Hanna Littner är på väg till Trelleborg. Ska vi få lite mer insikt i vad hon ska göra lite senare. Men först nu här, lokala nyheter.
1: Att vattkoppor kan få svåra konsekvenser hos barn är det få som känner till. Nu välkomnar därför sjukvården att vaccinet blir kostnadsfritt.
2: Vi på SUS ser varje år flera barn som behöver inneliggande sjukvård på grund av komplikationer till sjukdomen.
1: Viktor Penny är barnläkare på Skånes universitetssjukhus. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccin att ingå i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet kommer att ges i två doser, där den första ges vid samma vaccinationstillfälle som mässlingsvaccin idag ges. Och även om sjukdomen är lindrig för de flesta barn så kan den alltså bli farlig.
2: Och det kan handla om svåra hudinfektioner, lunginflammation eller inflammation i hjärna eller lillhjärna, men också stroke hos barn.
1: En fördel med vaccinet är att det minskar risken för bältros i framtiden. Tidigare har vissa familjer bekostat det privat, säger Viktor Penny.
2: Genom att kunna erbjuda då kostnadsfritt i barnvaccinationsprogrammet så kommer nu alla familjer kunna vaccinera sina barn oavsett vilken ekonomi familjen har. Det är ju jätteglädjande.
1: Ebba Granat och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: Elias Ryberg Fagaroli kan vara en av landets yngsta journalister. I sommar kan Ystadbo ta del av senaste nytt i hans tidning Sandskogsbladet.
4: Mycket att göra. Både att förbereda frågor, intervjua, renskriva och allt det. Det är mycket mer än att bara intervjua.
3: Han är 11 år, men det är inte hans första tidning. Den släppte han redan förra året. Och den unga skribenten var just det alla handlade först med att berätta om. Och där har han även gjort praktik.
4: Jag kommer på många idéer och så vill jag slutföra dem. Och så börjar jag på dem och sen vill jag slutföra dem.
3: I sommarens upplaga har han tittat in i Ystads badhytter, uppmärksammat ett jubilerande strandfik. Och så har han intervjuat sommarprataren Anders Rosengren med en egen unik vinkel.
4: Alla vet ju vad en sommarpratare är. Men de vet ju inte hur en sommarpratare förbereder sig eller hur det känns när de får veta att de sommarpratar. Så till exempel så skrev jag om det.
3: Och nu när tidningens första nummer är ute hoppas den unga journalisten att fler kompisar vill gå med i redaktionen.
4: Att göra det första numret är ju lite svårare. Men nu när de vet att det går så tror jag att de tycker att det är kul att göra det till.
3: Andrea Pettersson, Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
0: Det kommer att börja med sol här, men sen under eftermiddagen

0: David Richter, vår kollega här, träffade igår Jon Appelgren och Filip Hylén som är spelutvecklare. Och frågade då, hur fick de egentligen idén till det här?
1: Ja, det var vår kollega André som satt på Gustav Adolfs torg och skulle ha sin lunch. Och hade precis köpt sig en macka och satt sig ner och skulle precis ta första tuggan. Och blev då smäckt i bakhuvudet ganska hårt. Och han vänder sig om och tänker, men vad är det här för typ som beter sig på det viset? Men det är ingen där. Däremot säger den fiskmås där och flaxar honom i ansiktet. Och han liksom, vad gjorde jag? Jag satt ner, jag gjorde ingenting. Så han, och då, det födde liksom en idé och som har hängt med honom sedan dess. Det här var 10 år sedan som detta hände. Och liksom, ja, nej, men vilken skitstövel till fiskmås.
2: Och där föddes ju hela idén att alla då har haft en liknande upplevelse.
3: Ja, precis. Så när vi väl satte oss ner för att komma på vad vi skulle göra så insåg vi väldigt snabbt att det här är ett fenomen som alla kan relatera till. Plus att vi ville göra någonting kul, någonting väldigt annorlunda från vad vi gjort tidigare.
2: Okej, i spelet är man då själv en mås. Vad går du ut på?
1: Ja, du ungefär som vi beskrev. Det är lite så du beter dig. Du skapar kaos för människorna. Och du kan bajsa på dem, plocka upp saker och släppa på dem. Om de går bär på en falafelrulle, smäck till dem, ta falafelrullen från dem. Bara vara en riktig plåga.
2: Ja. Okej, men bakom det så finns det också en historia som ni har hittat på runt det här.
3: Ja, men precis. Så det finns en ondskefull organisation som har snott dina ägg. Och det är upp till dig och dina kompisar att ta tillbaka dem, helt enkelt.
2: Ju fler måslika handlingar man kan göra, alltså då som du

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Bye. Baby, I love your way, ska det vara. Jag vet inte vad som hände där, men ett ljud dök upp. Det är därför jag hellre nu ska släppa in vår partner Hanna Littner, som har kommit fram till Trelleborg, där du ska tillbringa morgonen.
1: Ja, just nu omgiven av husbilar och ganska blåsigt den här morgonen.
0: Ja, men det ska bli friska vindbyar idag, så Trelleborg har koll på läget, skulle jag säga. Ja.
1: Ja.
0: Nina på trafikredaktionen, ganska lugnt, men du, nu är hon vår Hanna i Trelleborg. Jag skulle ta tåget dit igår eftermiddag, det var stökigt då.
2: Ja, igår hade vi ganska mycket tågproblem. Vi har ett litet, men det är mellan Kristianstad och Karlskrona just nu.
0: Och Signe, du ska berätta om lokala nyheter, med om det om en stund. Vad?
3: Jajamän, vi ska prata om Sveriges kanske yngsta journalist i Ystad.
0: Vi har hört honom här och man kan liksom inte riktigt få nog. Man vill bara höra mer och mer och mer. Men jag försöker hitta en anledning till att ringa upp honom. Nu är klockan 7, du får nyheter från Ekot.
4: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten, som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
5: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
6: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till.

0: 2040.
1: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling.
0: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
2: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
0: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
1: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
3: Reporter Frida Ingemarsson. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
4: De senaste siffrorna över vaccinationstäckningen i USA ligger omkring på 92% nationellt.
5: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling, men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
6: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
5: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
3: Det rapporterar Esmeralda Egerup. Vi stannar kvar i USA, för där har en man i 40-årsåldern gripits misstänkt för att ha anlagt en av de förödande skogsbränderna runt staden Spokane. Det uppger myndigheterna i Washington. Minst 700 hus har förstörts i bränderna och 60 000 människor har evakuerats. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Han menar att det behövs mer pengar för att Europa ska kunna ta ikapp.
7: Vi har jätteduktiga forskare, vi har duktiga bolag och så vidare, men vi saknar de här väldigt, väldigt stora AI-bolagen som har de finansiella musklerna.
8: Den snabba utvecklingen av AI styrs framförallt av amerikanska techjättar, och i Kina finns flera starka modeller ute på marknaden. I Europa däremot är utbudet än så länge begränsat, och det har lett till ett beroende av främst amerikanska AI-modeller. Men i takt med en allt större politisering av AI är tillgången till de amerikanska modellerna ingen självklarhet, säger Fredrik Heinz. I juni stängde det amerikanska AI-bolaget Anthropic tillfälligt ner sin senaste modell efter att ha blivit tilldelad exportrestriktioner från Vita huset, någonting som sen hävdes efter några veckor.
7: Vi har inte direkt några egna alternativ, vilket gör att vi är beroende på den här tillgången, och att om vi då kan bli avstängda när som helst, då blir det ju en utmaning.
3: Reporter Linn Hallberg. Vi blickar mot Madagaskar, för efter 12 års jakt och detektivarbete har 7 nya grodarter hittats av forskare där. Det handlar om

0: Vars jakt- och detektivarbete har 7 nya grodarter hittats av forskare där. Det handlar om diamantgrodor som de kallas eftersom deras kroppsform liknar en romb. Flera av arterna tros vara utrotningshotade och forskarnas förhoppning är att upptäckten ska innebära ökad kunskap om djurens livsmiljö så att man kan skydda dem. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Ivanovski.
1: I Trelleborg berättar vår reporter Hanna att det blåser ganska mycket, men det ska bli sydvästlig vind med friska vindbyar idag. Temperatur mellan 21 och 26 grader och först kommer det bli ganska mycket sol, men sen framåt eftermiddagen så ökar molnigheten. Och det kan även bli någon skur, främst då i de södra delarna av Skåne. Inne på trafikredaktionen så står Nina Börstad och ser redo ut.
2: Ja, det är ett ganska lugnt läge just nu. Inga större akuta störningar. Det enda vi har det är ett signalfel mellan Sölvesborg och Bromölla som gör att det blir en del förseningar mellan Karlskrona, Kristianstad och Malmö för de tågen som går där. Men det är det jag har just nu.
1: 020 999 444 är telefonnumret in till trafikredaktionen och till dig Nina ifall man har någonting, ser någonting i trafiken som man vill rapportera om.

0: Sandskogsbladet i Ystad. Det är faktiskt inte hans första tidning. Han släppte ett nummer redan förra året. Vilket Ystad Allehanda då berättade om. Men nu har han gjort ett rejälare nummer. Han har bland annat tittat in i badhytter. Han har uppmärksammat ett strandfik. Och så har han också pratat med en sommarpratare, Anders Rosengren.
1: Alltså det är verkligen gediget och han är alltså verkligen tar sig an uppgifterna på största allvar.
0: Ja, och han säger ju det, och det här uppmärksammade vi igår också, att han gillar att slutföra sina idéer. Han säger att jag har många idéer och så börjar jag på dem, men då vill han också ro dem i hamn.
1: Oftast är det ju lite tvärtom kan man säga, att man har idéer, man är en igångsättare men ingen förvaltare så att säga.
0: Precis.
1: Det är därför att det är bra med vissa som jobbar tillsammans,
0: ja.
1: Eller också vissa relationer överhuvudtaget, att någon är den som kommer på idéer,
0: ja.
1: Och som drar igång det, men sen måste det finnas någon som är den så kallade förvaltaren som ser till att man avslutar, att det verkligen blir av. För att en idé är bara en idé.
0: Ja.
1: Alltså en idé, jag är

0: jag har inkluderat.
1: Som
0: mycket snack och lite verkstad.
1: Absolut, alltså allvar talat, men om det hade blivit verkstad av allt vi snackar om, man, då hade det varit trafikstockning. Man hade inte kunnat ta sig fram. Det hade varit verkstad överallt, hela tiden. Så ibland måste man bara snacka lite också.
0: Ja.
1: Det är också okej.

0: Sådana band med Till the Music Starts Again. Och nu på plats i Trelleborg, Hanna Littner, i ett blåsigt Trelleborg, är det så?
1: Ja, eller det blåste på en mack precis i inloppet till Trelleborg. Där det liksom är lite folk som jag tror ligger och sover i husbilar runt omkring mig, men också en hel del som redan är uppe och på väg någonstans.
0: Ja, för nu är ju klockan snart 7:15, så man undrar ju lite grann så här, hur ser det ut? Jag var ju i Trelleborg igår kväll, så att vi verkligen lappar över varandra. Så jag lämnade väl där vid 8-tiden. Då var det full fart, en vacker sommarkväll, fullt med folk ute. Men nu är det lite lugnare.
1: Men det är fortfarande en hel del. Det är en del trafik, som sagt. Det är någon som åker iväg med husvagn där. Det är några som jag tror sover fortfarande. Har sett att det har varit ganska mycket spring på macken för att vara så här tidigt på morgonen.
0: Men det finns ju en anledning. Du har ju inte bara planlöst tagit dig till Trelleborg, eller hur?
1: Nej, även om man... Vissa dagar är det ju så, men så är det inte den här dagen. Nej, utan lite senare den här morgonen så ska jag träffa 9-åriga Sofie och hennes mamma. För ungefär ett år sedan så hängde Sofie med sin mamma till gymmet där det tränas tyngdlyftning. Och nu har hon blivit riktigt grym på det här. Det var Trelleborgs Allehanda först med att berätta om. Så nu ska jag få hänga på dem på, jag tror att det blir ett extra träningspass den här morgonen.
0: Ni och jag är Sofie, alltså, och nu ska hon

0: Är det det det handlar om?
1: Oj, det får jag fråga dem som är experter om.
0: Perfekt. Lite senare här på morgonen. Och det är också roligt att höra vilket som är hennes favoritlyft i så fall. Men du vet du vad? Jag funderar så här. Hur mycket kan en 9-åring lyfta? Vad tror du?
1: Alltså rätt mycket tror jag. Eventuellt mer än mig.
0: Ja, men det säger jag inte har så inte mycket. Lyft. Kan du bara, vi får gissa lite här nu.
1: Oj. Alltså jättesvårt. Men jag tänker så, en stark 9-åring. 30 kilo kanske?
0: 30 kilo?
1: Ja, 30. Ja.
0: Jag tror det är lite mindre, men jag kan ha fel. Men vi kommer snart att veta. Hur dags ska vi snacka med Sofie?
1: Ja, men strax efter 8:30.
0: Ja, det ska bli så roligt. Och också få höra lite så här gymljud. Jag gillar det. Jag tycker det känns härligt. Och så här hemma på något vis, för min del, med lite gymmiljö. Så det ska bli kul att höra. Och om hon har så här vitt typ magnesiumpulver på händerna så att man inte ska tappa greppet.
1: Just det, ja, men det får vi kolla upp. Jag som inte känner mig så rätt hemma på ett gym, jag har mycket att lära den här morgonen känner jag.
0: Det kommer att bli toppen. Jag ser verkligen fram emot detta. Vi hörs igen om en liten stund. Ha så fint i Trelleborg så länge. Ja, klockan är 20, hon är 17 minuter över 7. Jag ville bara passa på att säga att 20 minuter över 9 är det dags för tävlingen Hitta Hitten. Du behöver Sveriges Radio-appen för att vara med och tävla. Så har du inte den, då ska du bara ladda ner den. Du har gott om tid på dig. Klockan nu,
2: ja.
0: Kom on.

0: Kate Bush med Running Up That Hill. Kate Bush fick en helt ny publik i och med att den här låten var med i tv-serien Stranger Things.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Där hörde du Joakim Berg med Blindgångare. Och Hanna Littner är i Trelleborg. Vi ska på gym tidigt här på morgonen nu. Där kommer vi att få prata med 9-åriga Sofie som snart är starkast i familjen. För ett år sedan så hängde hon med sin mamma var det väl på gym och hon blev fast direkt och snart ska det tävlas i tyngdlyftning. Men nu ska du få en uppdatering på en minut från Ekot.

Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040, det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen så behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. Regionerna får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Flera läkare som Ekot pratat med säger att det i praktiken är omöjligt att hinna med alla 3 försök på så kort tid. I Guatemala har myndigheterna utfärdat en orange varning, det näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger nära huvudstaden spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. Två närliggande byar evakueras.

0: Donkeyboy hörde du där med Sometimes. Hanna Littner, du är i Trelleborg. Vi ska träffa en stark nioåring om ett tag. Men jag bara tänkte nu, ifall du är i närheten av Stadsparken, det vet jag inte, men du kanske kommer att vara det under morgonen på något vis. Så vill jag ändå bara uppmärksamma dig på att det kan vara så att du springer på tre riktigt stiliga bröder, Lennart, Gunnar och Sverker.
1: Jaha!
0: Ja, jag vet. Det är bröder, de kommer att vara i krokarna där, inte omöjligt i alla fall. Det handlar givetvis om påfågelbröderna som nu, från och med i början av augusti, så ska de vara ute i Stadsparken. Det är början av augusti, det kan vara så att de redan är på väg ut. Så då får du gärna ta en bild också, Hanna, på dem.
1: Ja, men såklart, men du såg inte dem igår?
0: Nej, de verkar inte vara kvällsmänniskor i alla fall. Nu är klockan 7:30 och det har blivit dags för lokala nyheter.

0: pepparkakshoppor kan få svåra konsekvenser hos barn är det få som känner till. Nu välkomnar därför sjukvården att vaccinet blir kostnadsfritt.
1: Vi på SUS ser varje år flera barn som behöver inneliggande sjukvård på grund av komplikationer till sjukdomen.
0: Viktor Penny är barnläkare på Skånes universitetssjukhus. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccin att ingå i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet kommer att ges i två doser, där den första ges vid samma vaccinationstillfälle som mässlingsvaccin idag ges. Och även om sjukdomen är lindrig för de flesta barn så kan den alltså bli farlig.
1: Och det kan handla om svåra hudinfektioner, lunginflammation eller inflammation i hjärna eller lillhjärna, men också stroke hos barn.
0: En fördel med vaccinet är att det minskar risken för bältros i framtiden. Tidigare har vissa

0: vaccinationsprogrammet så kommer nu alla familjer kunna vaccinera sina barn oavsett vilken ekonomi familjen har. Det är ju jätteglädjande.
1: Ebba Granat och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Elias Riberg Fagaroli kan vara en av landets yngsta journalister. I sommar kan Ystadbo ta del av senaste nytt i hans tidning Sandskogsbladet.
3: Mycket att göra. Både att förbereda frågor, intervjua, renskriva och allt det. Det är mycket mer än att bara intervjua.
2: Han är 11 år, men det är inte hans första tidning. Den släppte han redan förra året. Och den unga skribenten var just det alla handlar först med att berätta om. Och där har han även gjort praktik.
3: Jag kommer på många idéer och så vill jag slutföra dem. Och så börjar jag på dem och sen vill jag slutföra dem.
2: I sommarens upplaga har han tittat in i Ystads badhytter, uppmärksammat ett jubilerande strandfik. Och så har han intervjuat sommarprataren Anders Rosengren med en egen unik vinkel.
3: Alla vet ju vad en sommarpratare är. Men de vet ju inte hur en sommarpratare förbereder sig eller hur det känns när de får veta att de sommarpratar. Så till exempel så skrev jag om det.
2: Och nu när tidningens första nummer är ute hoppas den unga journalisten att fler kompisar vill gå med i redaktionen.
3: Att göra det första numret är ju lite svårare. Men nu när de vet att det går så tror jag att de tycker att det är kul att göra det till.
2: Andrea Pettersson, Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
4: Ja, så där parligt och vattnigt kan det ju vara om man kanske har möjlighet att bada idag. Det kommer att bli ganska varmt väder. Om ett par minuter ska jag prata med SMHI och då kommer du att få en mer exakt prognos av vad vi har att förvänta oss framöver.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega med Mambo number 5 P4 Malmöhus. Max Schilt, SMHI, god morgon.
1: God morgon på er.
0: Nu är det dags för oss att snacka lite allvar. Vad har vi att förvänta oss idag? Alltså det är ju härligt väder om man tittar ut genom fönstret nu i Malmö, radiohuset. Mm. Men jag hör ju också och ser att det är några orosmoln på himlen.
1: Ja, det är lite moln som är på väg in här under dagen, men det börjar i alla fall soligt. Och framförallt under eftermiddagen så skulle det kunna bli någon skur i södra delarna av Skåne.

0: 25. Där får vi lite uppvärmning av den här sydostliga vinden.
1: Och temperaturen idag, jag har sagt att det kan bli upp till 26 grader.
0: Ja, i de trakterna skulle jag, alltså uppåt Helsingborg-trakterna, så skulle det kunna bli omkring 25 grader. Men neråt Malmö-Lunda kanske landar på bara drygt 20 grader här under eftermiddagen.
1: Och man tar ju njuter av varenda kväll nu, i alla fall gör jag det. Hur ser vädret ut ikväll och sen framåt natten?
0: Ja, men det är väl lite större risk för, eller? Nej, det ser ut att vara ganska klart väder för stora delar då under kvällen, bortsett från de här skurarna som kanske lurar lite där i söder. Och in mot natten så är det ganska klart väder i hela området innan det drar in ett nytt sjok med skurar imorgon förmiddag. Men de drar vidare ganska snabbt imorgon. Och därefter så ser det ut att kunna bli ännu lite varmare än vad vi når idag. Då i södra delarna, alltså, så då kanske Malmö och Lund får omkring eller dryga 25 grader, medan det är något lägre temperatur norröver.
1: Så en fin kväll ikväll, och sen om jag spolar snabbt framåt så blir det en fin kväll imorgon kväll också. Jag tackar för det, Max Hilt, SMHI. Nu ska vi över till radiosporten, och det är kaos inom fotbollen.
2: Svenska fotbollförbundet meddelade igår att de drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Enligt SvFF blir nästa steg att ta fram en alternativ kandidat. Men vilka egenskaper vill förbundets ordförande Simon Åström?

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Axwell och Ingrosso i Sun is Shining. Signe, Hanna, god morgon på er.
1: God morgon.
0: Du är Trelleborg, Hanna. Vi står i studion i Malmö. Men vi har ju, förutom att vi jobbar med radio, så har vi också någonting annat gemensamt. Och det är ju att vi rör oss utomhus vid tidpunkterna där det inte är så många andra ute, när vi är på väg hit på morgonen, när vi jobbar våra morgonpass. Och jag tycker alltid det är lite spännande. Jag cyklar. Signe, hur tar du dig hit?
1: Jag går oftast.
0: Ja, och Hanna, hur tar du dig fram på morgonkvisten?
2: Jag cyklar.
0: Du cyklar också. För vad jag har märkt, det är i alla fall liksom i början när jag börjar sommarjobba, första, andra veckan, det är att vissa saker sitter så djupt rotade i muskelminnet. Att när jag cyklar och ska svänga, då sträcker jag ändå ut armen, fast det finns liksom inte en cyklist på flera mils avstånd. Ja. Men det sitter liksom i att man gör det. Och sen så kommer jag till ett ställe där det är rött ljus. Och det finns inga bilar, det finns ingenting, det är helt tyst. Det finns ingenting. Och jag blir ändå lite så här, ska man stanna? Ska man inte stanna när det är rött? Hur tänker du först du, Hanna? För du cyklar också. Jag tänker, man tänker kanske olika om man promenerar eller cyklar eller kör bil för den delen.
2: Alltså jag gör nog ändå lite annorlunda tidigt på morgonen jämfört med resten av dygnet. För till exempel så brukar jag ta, jag har liksom en väg som jag tar till jobbet. För då kan man cykla längs en, i vanliga fall, väldigt, väldigt trafikerad gata i Malmö. Men så tidigt på morgonen som jag åker till jobbet så är det nästan ingen trafik alls. Det brukar kanske vara en buss.
0: Då är det lite...
2: Ibland en bil.
0: Ja. Vad är känslan då när du cyklar på den här annars så tungt trafikerade vägen i Malmö eller gatan?
2: Alltså det känns ju lite förbjudet att göra det, men jag följer ju såklart reglerna och sådär. Men det känns ju lite förbjudet för man vet hur det är resten av dagen där. Men jag skulle ju aldrig våga cykla den vägen mitt på dagen när det är jättemycket bilar och bussar och allt möjligt.
0: Men då finns det också alternativa vägar, alltså cykelbanor och sådär. Men hur gör du då om det är rött ljus, Hanna, på morgonen när det inte finns någon trafik? Är det också beroende på om du är på den här stora gatan eller på en liten mindre där det är en liten cykelväg?
2: Men jag brukar nog generellt stanna om det är rött, även om inte det är bilar och så som kommer där. För att jag tänker alltid att det kan vara, det är många korsningar man passerar om man ska cykla från mig till jobbet. Och då tänker jag alltid att det skulle kunna komma så en utryckningsbil jättefort.
0: Ja, och så att då gör du det. Men det är bara därför i det sammanhanget. Vad säger du, Signe? Du promenerar. Hur känns det för dig när det kommer att dyka upp ett litet rött ljus?
1: Alltså jag blir lite kluven. Vi har ju pratat om det här några veckor nu på morgonen. Innan programmet startar, hur vi gör. Och... ja, jag ska vara ärlig och säga att jag brukar nog inte riktigt vänta på grönt ljus när det ekar tomt på gatan.
0: Nej, och det är också annorlunda när man promenerar. Det finns liksom olika, alltså smärtgränser så att säga, vad man ska säga. Promenerar man, cyklar man, ja, kan hända. Men om man skulle köra bil skulle man ju aldrig köra för rött ljus oavsett.
1: Exakt.
0: Om det är liksom ingen annan trafik överhuvudtaget.
1: Ja. Sen så passerar jag också förbi en polisstation när jag går till jobbet. Så då, just vid den korsningen, då brukar jag tänka till lite extra kanske.
0: Ja.
1: Utifall att någon skulle spionera. Men det är också intressant det här att det är ju olagligt att gå mot rött i Sverige. Jag läser det här på juridikskolan.se. Men det finns ingen specifik bestämmelse om straff för brottet. Så det finns liksom ingen bot man kan få om jag då skulle bli ertappad med att gå mot rött.
0: Ja, men jag tycker också ett problem är då, alltså om man annars alltså så här går mot rött ljus, men så kommer det, ser man att det är en polis och då stannar man. Då kan jag känna så här, men alltså nej, jag måste nog ändå bara gå för rött ljus. Om det är tidigt på morgonen. För annars så tänker jag att de tänker, hon stannar bara för att hon ser att det är en polis. Annars skulle hon gå. Och då tänker jag att då är det lika bra att jag går. För de har ändå redan klurat ut att det där är bara ögonkänneri.
1: Ja.
0: Men det är mycket man ska tänka på. Så att, hur tänker du kring det, Signe? Det är du som promenerar också då när du är över rött. Känner du lite att de ändå är så här, det där, hon hade inte stannat om inte hon hade sett
1: Jag fattar
0: oss.
1: Vad du menar, att då vill de hellre kanske att man står för det man...
0: Eller man själv. Man
1: men ja. Jag vet inte, det är allmänt när man vaknar så tidigt så det är liksom ett parallellsamhälle som pågår. Jag tänker också mycket på alla djur man stöter på och så. Man liksom glömmer lite reglerna som gäller dagtid. Så att det här är ju ständigt en pågående liksom tankebana i mitt huvud. Hur ska jag göra vid nästa rödljus?
0: Jag ska gå långsamt så det hinner bli grönt. Så att jag liksom parerar in. Men det som du säger, det här parallellsamhället på morgonen. Alltså nu ser man så många små kaninungar när jag cyklar. Ja. Som skuttar omkring. Som man aldrig ser annars dagtid. Så det är verkligen så här att jag kan njuta av det. Att det är alldeles tyst och stilla som... ett parallellt universum på något vis. Men ja, intressant det där hur man gör och hur man förhåller sig i trafiken. Men då är det ändå så fort där är lite trafik som är igång, då stannar man ju givetvis. Och jag tycker också bra att vi fick förtydliga detta, att det är förbjudet men man kan inte få några böter.
1: Nej, man kan dömas för vårdslöshet i trafik om man brister i omsorg och det kan leda till en trafikolycka. Det står här på juridikskolan. Så att man ska väl undvika det helt enkelt oavsett tid på dygnet.
0: Ja, den enda trafikolyckan som skulle ske då på morgonen, det är om jag typ sätter liksom krokben på mig själv när jag går över rött ljus och trillar omkull och slår mig lite. Men det tänker det ska jag nog klara av.
3: Lyssna in sommaren med oss. P4. Det här är P4.

0: Ja, med Chandelier i P4 Malmöhus när klockan är en minut i åtta. Och jag pratar lite med dig, Nina, samvetsfråga här. Vi har snackat om det här med att stanna eller gå för rött när det är helt tyst, helt tomt i stan, men det är ändå rött. Vad säger samvetet?
1: Ja, samvetet säger att jag stannar en liten stund, men tar det för lång tid så går
0: du jag traskar över. Jag vet, jag tror att vi är gott sällskap där.
1: Dock han, inte med bil.
0: Nej, absolut. Aldrig det som är så intressant att man har liksom så tydliga gränser.
1: Regler.
0: Ja. Hanna, lite snabbt här, du är i Trelleborg.
2: Ja, ser inte ut som någon som går mot rött precis här där jag är, men jag ser heller inga trafikljus.
0: Och Signe, de lokala

0: Nyheterna är det du som har koll på nu under morgonen.
1: Så är det, tydligen. Vi ska prata om en strutsfågel som är på vift i Sjöbo.
0: Som är en gottegris.
1: Ja,
0: ja, riktig gottegris. Det ska vi ta i nästa timme. Nu är klockan 8 och du får en uppdatering ifrån Ekot.
2: Idag är det moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson styr i Ekots partiledarutfrågning. Han sa så här om Moderaternas löfte om 5 000 kronor mer i plånboken till barnfamiljer.
3: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
4: Vi petar lite i det här eftersom att du nämnde det som det viktigaste vallöftet för er, och ni upprepar de här 5 000 kronorna för en vanlig barnfamilj. Så om hälften av de där 5 000, 2 500 kronor bygger på att man ska få sina busskort betalda av jobbet, att båda föräldrarna ska det, vad blir det av det där vallöftet egentligen?
3: Nej, men jag säger inte att det måste bli just så, jag säger att det är ett exempel.

0: Vi har ju tid på oss att presentera andra, eftersom alla saker kommer inte träffa varje familj naturligtvis. Så jag tycker att se det mer som en väl dokumenterat, vi har bevisat en gång att det här är fullt möjligt. Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga att bekämpa inflation och att stärka familjers ekonomi, och vi vill göra det en gång till.
1: Det säger statsminister Ulf Kristersson i samtal med Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Regionerna har fått 327 miljoner kronor för att erbjuda upp till 3 extra IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Något som i praktiken är omöjligt att hinna med, enligt flera läkare Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
2: Först blev jag väldigt glad, för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig.
3: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar, alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
2: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat, och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt, så att fler hade kunnat ta del av det.
3: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
4: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
3: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
5: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.

0: Nöjet även i borgmästarvalet där en välkänd bloggare kampanjar med löften om renare gator och bättre sanitet.
1: We're running on the platform of cleanliness. Yeah, if our people are not clean, they're not healthy.
2: Simon Mveva, regeringspartiet UPND:s kandidat till borgmästare, har ett politiskt möte i centrala Lusaka. Den 13 augusti går drygt 8 miljoner registrerade väljare i Zambia till val. Den sittande presidenten Hakka Inde Hichilema hoppas få förtroendet att leda landet ytterligare 5 år. Men kritiken mot presidenten är stor i landet. Trots stora ekonomiska reformer har levnadskostnaderna för vanliga zambier skjutit i höjden. Något alla känner av, säger Agata som studerar på universitetet i Lusaka.
3: Let's say a household, we used to like have 3 meals a day and now you even become used to having like 2 meals or once. You even thank God that you've even eaten.
2: Familjer brukade äta 3 mål mat om dagen, nu är det oftast 2. Du ska vara glad att du ens ätit något, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
0: EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder det bland annat för att få djuren att växa. Tillgången på oxfilé, ryggbiff och entrecote i svenska butiker beräknas därmed minska, vilket kan driva upp priset på svenskt nötkött. Och det var Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
4: Ja, det kommer att bli soligt under första delen av dagen och sen under eftermiddagen så kommer det bli någon skur. Det kommer inte vara så mycket ihållande utan mer skurmässigt, men vinden den är sydostlig och det finns friska vindbyar med där. 21-26 grader är det vi har att förvänta oss idag. Nina Börstad inne på trafiken. En lugn morgon har det varit hittills.
5: Ja, men nu har faktiskt fått in en störning på E22 mellan Lund och Hörby. Vid trafikplats Rolfsberg 26 riktning mot Hörby så ska det ligga däckrester ute på vägen. Så däckrester på E22 alltså från Lund mot Hörby vid trafikplats Rolfsberg nummer 26. Fortfarande signalfel mellan Sölvesborg och Bromölla som gör förseningar och inställda tåg. Och det är ju tågen som går mellan Karlskrona, Kristianstad och Malmö. Även bommarna i Valje ligger nere. Det här är på grund av stöld av vad ska man säga, det är inte kopparsladdar men sladdar i alla fall och av de här kablarna, så att någon gång i eftermiddag hoppas man på att kunna få igång trafiken ordentligt.
4: Och som du har sagt tidigare också att nu är det ju dags för Malmöfestivalen dra igång på fredag. Om man har varit bortrest och man liksom ska tillbaka till sina rutiner, så i Malmö behöver man vara lite uppmärksam.
5: Ja, precis. Det är ju centrala Malmö där man stänger av gator, man stänger av parkeringsplatser. Man har redan nu börjat sätta upp tält och grejer. Och det kommer också vara en hel del busslinjer som har en annan rutt än vanligt.
4: Så är det.
5: Så in på Malmö stadsida och kolla.

0: Bam Bam med Camila Cabello och Ed Sheeran tillsammans. I P4 Malmöhus, 8:10 är klockan. Jag har hört mycket om en struts av något slag, ja. Signe, som också är en gottegris.
1: Precis. Om man har sett en stor strutsliknande fågel i Sjöbo, närmare bestämt i Blentarp, då rör det sig antagligen om Alex, som är då en nandu, vilket är en strutsfågel som härstammar från Sydamerika. Och den har alltså, den är på vift från sin ägare. Och under måndagen så anordnades ett litet search party, en sökgrupp som då skulle försöka fånga in den här fågeln. Och någon som deltog då, det var Linus Klinge som vi pratade med igår eftermiddag. Han såg i sin lokala Facebookgrupp att den här fågeln hade saknats av sin ägare i flera dagar. Och sen så mötte hans dotter fågeln när hon var ute och red. Så då tänkte han att han,

0: Och det är inte så konstigt, säger Linus Klinge, för att de här nanduerna, de är nämligen väldigt snabba. Vad han förstår så kan de springa upp till 60 km i timmen.
1: Det är otroligt snabbt.
0: Ja, så att det är definitivt en exotisk syn i Blentarp.
1: Ja, men också att hur man ska fånga in den. Alltså ett, om man ens är i närheten.
0: Ja.
1: Alltså ska man ha en stor, ett stort täcke eller en tygbit och kasta över. Jag vet inte ens hur man gör om man skulle fånga in, för det är en stor fågel.
0: Ja, vad jag förstår så ska man försöka valla in den utan liksom hastiga rörelser och hejarop. Och sen är den här detaljen då att fågeln älskar kanelgifflar.
1: Okej, men det känns som att det är en sån, vet, en animerad film, att om man bara lägger tillräckligt många såna kanelgifflar på en rad in i en bur, så kommer strutsen att äta och sen in i buren, och då kan man stänga luckan.
0: Det borde kunna funka tekniskt sett.
1: Alltså, men det funkar, alltså det har ju funkat i så många såna här tecknade filmer.
0: Ja.
1: Det måste ju vara vetenskapligt bevisat.
0: Nej, men jag tror att jag läste i Skånska Dagbladet, som också skrev om det här, att ja, men, man kan ändå försöka locka Alex med gifflar då, om man ser henne, eller med korvbröd, och om fågeln hör det här prasslet, då hoppas man på att hon ska vilja återvända hem.
1: För att jag tänker också, jag vet inte om en fågel som har varit i en dag i fångenskap på det här viset, hur bra en sådan fågel är på att skaffa egen föda.
0: Nej, just det.
1: För att de är liksom vana att bli matade, så att de har kanske helt förlorat den egna instinkten.
0: Det är en intressant fråga.
1: Det är man ju lite nyfiken på, eller om den alltid finns där. Så att när man väl blir tillräckligt hungrig så pang, slår det till.
0: Gå och slappa av lite mat. Men jag hörde av mig till Linus Klinge nu på morgonen, och han hade inga uppdateringar idag än så länge. Så att det verkar som att Alex fortfarande är på vift. Alltså. Mm.
1: Men man kan alltid slänga ut. Är man i den i området, slänger ut lite gifflar.
0: Blöntarp, ja.

0: Där hörde du Kimberly med Eternity. Hanna, du är i Trelleborg och ska träffa en 9-årig tyngdlyftare om ett litet tag. Men alltså, jag och Signe, vi pratade lite tidigare här om när du berättade om när du hade vattkoppor. Inte nog med att du hade denna jättejobbiga, alltså, sjukdom som vi alla har haft, och vi alla, det har satt sina spår, för att det är jobbigt med det där kliet och ingen kan hjälpa en, inte ens föräldrar, inte sjukvården, ingenting. Du berättade att du hade pudrade, fick lite så här potatismjöl på, att det skulle dämpa klådan. Det finns väl lite bättre sådana kloddämpande salvor idag, men det var inte bara det, utan att du missade att följa med din förskola när du var 4 år på grund av vattkopporna, när de skulle på besök till en godisfabrik.
1: Ja.
0: Och det fick oss att liksom fundera lite på det här med uttrycket FOMO.
1: Som är, alltså, fear of missing out.
0: Exakt. Det här måste ju vara det mest ultimata, när man inser att när jag kommer att missa, man är 4 år, jag kommer att missa ett godisbesök på en godisfabrik, när alla andra kommer att få äta gottis, som jag väljer att kalla det fortfarande. Vad satte mest trauma spår, Hanna? Uteblivet besök på godisfabriken eller den fruktansvärda klådan?
1: Alltså, på något vis är det ju ändå den här godisfabriken. För att man är, jag minns inte om jag var 4 eller 5, men man är så där, det är ju verkligen så ett drömscenario. Jag har frågat, det är en godisfabrik. Jag tänker mig att det hade varit som att vara med i Kalla chokladfabriken.

0: och sen på grund av anledning har fått strunta i det?
1: Alltså, jag har inget sånt konkret minne som Hanna har, vilket jag också häpnade över den här historien, som gör hjärtskärande att höra. Men jag har lidit ganska mycket av FOMO hittills i mitt liv, liksom generellt. Jag försöker jobba på det.
0: Är det någonting, alltså har du hittills kommit fram till någonting när det gäller det här att rädslan att missa någonting?
1: Att kanske man ofta, det är ofta onödig FOMO skulle jag säga. Det är ofta man kanske hemma inte kan träffa sina kompisar om kväll och sen i efterhand så verkar inte vara någon som haft särskilt kul.
0: Nej, men det är det där att jag vet, kommer också ihåg den tiden när, om det var någon fest eller man skulle göra någonting och inte kunde gå, att känslan var nästan panikartad, för att då trodde jag att just den kvällen skulle vara den roligaste kvällen någonsin. Ja. Den skulle bli helt episk. Det var då allt skulle hända som man alltid hoppades skulle hända. Och han med stort hår skulle vara där som man aldrig såg. Som man såg två gånger om året. Och just den här kvällen då skulle han minsann ha dykt upp och man missar allt.
1: Ja.
0: Ja,
1: jag känner igen känslan. Och det är också värre med sociala medier, tror jag.
0: Förlåt, vad sa du, Signe?
1: Förlåt, jag tror att det är värre med sociala medier nu också, att man ser live-uppdateringar från de här kvällarna.
0: Men det är också, du känner också igen det, Hanna.
2: Verkligen.
0: Ja, men också, jag har aldrig varit med om en sån kväll som blev episk, även när jag dök upp. Så att min liksom slutledning av detta, eller sammanfattning, är att det gör ingenting om man missar någonting. Det kommer inte bli något speciellt ändå. Det låter lite tråkigt, men man får alltid en ny chans, kanske man ska säga det som, istället.
1: Ja, förutom godisfabriken då.
0: Men vi vet inte. Det kanske kommer en ny chans.
1: Det är sant.
0: Det är sant.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: The Loving Spoonful med Summer in the City. Nu är det dags för en uppdatering från Ekot.
1: När moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson frågades ut i Ekot idag sa han att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur. Moderaterna vill göra Sverige till EUs rikaste land och se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor mer i månaden. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040, det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor tog sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko. It's a kind of magic.

0: Hörde du Queen med It's a Kind of Magic P4 Malmöhus. Klockan närmar sig 8:30 och då har det blivit dags för lokala nyheter. Glöm inte hitta hitten, vi ska tävla i musik 20:09. Men nu är det lokala nyheter.
1: Att vattkoppor kan få svåra konsekvenser hos barn är det få som känner till. Nu välkomnar därför sjukvården att vaccinet blir kostnadsfritt.
2: Vi på SUS ser varje år flera barn som behöver inneliggande sjukvård på grund av komplikationer till sjukdomen.
1: Viktor Penny är barnläkare på Skånes universitetssjukhus. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccin att ingå i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet kommer att ges i två doser, där den första ges vid samma vaccinationstillfälle som mässlingsvaccin idag ges. Och även om sjukdomen är lindrig för de flesta barn så kan den alltså bli farlig.
2: Och det kan handla om svåra hudinfektioner, lunginflammation eller inflammation i hjärna eller lillhjärna, men också stroke hos barn.
1: En fördel med vaccinet är att det minskar risken för bältros i framtiden. Tidigare har vissa familjer bekostat det privat, säger Viktor Penny.
2: Genom att kunna erbjuda då kostnadsfritt i barnvaccinationsprogrammet så kommer nu alla familjer kunna vaccinera sina barn oavsett vilken ekonomi familjen har. Det är ju jätteglädjande.
1: Ebba Granat och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: När en desperat ägare efterlyste sin förrymda jättefågel bestämde sig Linus Klinge för att hjälpa till i sökandet.
4: Studsen lyssnar till tilltalsnamnet Alex och hon älskar kanelgifflar.
3: Nanduen Alex ser ut som en strutsfågel och har saknats av sin ägare i flera dagar. Linus Klinge fick först höra om fågeln i en områdesgrupp i Blentarp.
4: Så möter min dotter när hon är ute och rider och då tänker jag nu har vi en förtvivlad djurägare.
3: Nu har han lagt hela måndagen på fågeljakten men utan framgång. Och kanske är det inte så konstigt. Nanduer, de är nämligen kvicka.
4: De är vrålsnabba. Vad jag förstod på ägaren så rör det sig om hastigheter upp 50-60 km i timmen.
3: För den som stöter på den strutslika fågeln manar han till lugn.
4: Inga hastiga rörelser eller hejarop utan lugnt och sansat närma sig fågeln och försöka valla in den.
3: André Pettersson, P4 Malmöhus.
1: En polsk simmare har lyckats ta sig över Östersjön från Kåseberga i Ystad till Dziwnów i Polen. Simturen som var 160 km lång och tog 55 timmar var den 31-åriga simmaren Bartłomiej Kubkowskis femte försök över Östersjön. Han ska under färden över det blåsiga och kalla havet ha drabbats av flera hallucinationer men kunde ändå i söndags kväll stiga i land på polsk mark.
0: Ja, men det är först soligt, sen så kommer det bli lite mer moln och efter det så kommer det en och annan liten skur främst i de södra delarna av Skåne. Temperaturen mellan 21 och 26 grader, sydostlig vind med friska vindbyar. Jag får bara chansa här på att vår reporter Hanna Littner är med, men jag tror det, du brukar inte missa en ingång.
5: Nej, och som du hör, du efterfrågar ju... Ja, men du efterfrågade lite gymljud här tidigare på morgonen.
0: Ja.
5: Och nu är det sånt på gång för att nu står jag liksom omgiven av vem jag tror att det är. Vågar jag säga att det är skivstänger, jag ser viktplattor i olika färger. Och så är det ju en sol som skiner in i genom fönstret här när jag har tagit mig till Söderslättshallen.
0: Så att det är ett gym där det finns

0: rutor ut mot gatorna så man kan både titta ut och titta in?
1: Ja, eller upp mot, jag tror att det är en fotbollsplan eller något jag ser där uppe.
0: För att det är allt mer, visst har det blivit mer och mer vanligt att gym har stora fönsterpartier utåt.
1: Friidrott säger de till mig här, ja.
0: Ja. Som man kan liksom titta både in och ut. Förr var ju gym mer någonting som var lite gömt och där det inte var så öppet. Men nu känns det som att det har blivit mer en trend att det ska synas när man tränar och man ska också kunna titta in och ut.
1: Ja, alltså det är faktiskt en sån grej som jag har valt bort gym på en gång i tiden. Om det är ett gym som har alla löpanden så att man syns i ett stort fönster så man kan stå och titta på en underifrån, då vill jag inte vara med.
0: Nej, för det kan man ju känna sig lite utsatt.

0: Det är märkligt om man står där på sitt löpband och folk ställer sig utanför med lite popcorn eller tar en stol och sätter sig och kollar och har lite underhållning när man själv plågas på ett löpband. Så det kanske är något framtida gratis underhållning. Kolla in när människor plågar sig och svettas på gym. Men det finns ju en anledning till att vi är, eller att du är där, Hanna.
1: Ja, men precis, för det ska handla om tyngdlyftning alldeles strax.

0: Megan Trainor med Get In Girl, och nu blir det Radiosporten med Tova Strömberg.
1: Sirius är fortsatt obesegrade i Allsvenskan. Igår vann Uppsala-laget mot Halmstad efter att ha gjort matchens två mål inom loppet av bara två minuter. De har därmed efter halva säsongen skrapat ihop 7 poäng fler än vad Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord. Segern innebär att Sirius leder serien 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Det blev målkalas när Djurgården krossade Västerås med hela 6-0. Christian Lien gjorde hattrick och efteråt var han förstås mer än nöjd med insatsen.
2: Kul att göra hattrick på hemmabane från så mycket folk, och syns vi leverar en fantastisk prestation, och nej, det är en fantastisk kväll.
1: Svenska fotbollförbundet meddelade igår att de drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Nästa steg blir att ta fram en alternativ kandidat. Men vilka egenskaper vill SvFFs ordförande Simon Åström se hos Infantinos efterträdare?
3: Ska man nämna några delar, så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
1: Vi blickar framåt, för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på

0: Strandvallen mot slovakiska storlaget Slovan Bratislava och huvudtränare Karl-Marius Aksum tror att det blir en tuff match.
1: Fysisk lag, väldigt mycket erfaring från Europa och är van med att dominera i sin jämlig liga, vinner ju serien vart år. Sannolikt små favoriter mot oss. Jag hoppas vi kan styra matchen och hoppas vi kan få den dit vi vill. Vi måste fighta som gala i första 15-20 minuterna och så får vi se om de kan hänga med på vårt tempo.
0: Mjällbys match hör du i appen Sveriges Radio ikväll klockan 6.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
4: Alldeles strax ska du och jag och alla andra få höra Sofie, 9 år i Trelleborg, som nu är starkast i familjen. Det ska handla om tyngdlyftning och om en stundande tävling. Men först lite peps, god morgon.

0: Oh boy, sjunger Peps Persson. Och nu ska det handla om tyngdlyftning. I Trelleborg finns 9-åriga Sofie som snart är starkast i familjen och som förbereder sig för sin första tävling, vilket Trelleborgs Allehanda var först med att berätta om. Och därför så har du ju tagit dig till ett gym, Hanna.
1: Ja, men precis, och tittar ut över, ja, men röd matt. Och så ligger här borta en skivstång med lite vikter i olika färger, i rött och orange. Jag ska säga att det är den första stora tävlingen som du förbereder dig för. Men god morgon, Sofie Rådfrukt Larsson.
2: God morgon.
1: Nu har du fått lite paus här från träningen och satt dig på en bänk med mig. För ungefär ett år sedan så hängde du med din mamma ner hit i vid källaren på Södersläshallen. Och så fastnade du för tyngdlyftning. Varför är det så kul?
2: Jag vet inte, när jag började så tyckte jag det var jättekul att bara göra saker, för man får vara igång och göra någonting, annars sitter jag bara hemma.
1: Men sen visade det sig ganska snabbt att du är rätt bra på det här också.
2: Ja.
1: Vad kände du när du kom på det?
2: Jag vet inte.
1: Men det kändes kul?
2: Ja.
1: Det är en del folk här nu. Vi har tränare Mikko här borta som ligger och passar på att lyfta lite. Vi har Sobe Williamson stå. Vi har pappa Peter som går runt. Det är ett helt gäng som supportar det här. Mamma Kina, det var du som fick med Sofie hit till hallen. Hur kände du när Sofie också fastnade för det här gemensamma intresset?
3: Jag tyckte det var jättekul att hon kunde göra någonting som är lite annorlunda. Det är ju liksom inte en sport som alla håller på med. Sen när man märkte att vikterna liksom kom och hon blev bättre och hon suger upp all information som hon

0: få. Ja, men tänk på detta. Ja, men då gör hon det direkt. Så att jag är jättestolt, verkligen.
1: Ja, men det förstår jag verkligen. Och du får faktiskt, hörde jag här, du tävlar ibland tillsammans med mamma. Hur känns det?
2: Det är lite konstigt ibland. Jag blir ju blyg, men det känns bra.
1: För att det är många vuxna då som tävlar?
2: Ja.
1: Men nu förbereder du dig för den liksom första stora riktiga tävlingen, sa vi här innan. Hur känns det?
2: Ja, jag är lite extra blyg. Jag har varit med i en jättestor tävling heller.
1: Och en del av dem du kommer tävla mot är typ 17.
2: Ja.
1: Men jag har hört att du satsar på ett rekord också. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, rekordet är 27 i lik. Och jag ska försöka göra det på tävling. Jag har gjort det på träning. Men alltså för att jag ska kunna göra rekordet måste jag göra det på tävlingen.
1: Just det, för det tävlas i, det är ryck och stöt, olympiska lyft, fick jag lära mig här innan. Jag har också fått lära mig en del om hur man förhåller sig till, alltså hur man ska röra sig bland i lyftningar och så. Men jag måste fråga mamma också, hur känns det att liksom både kunna gå ut och träna tillsammans med sin dotter men också kunna tävla ihop?
0: Det är lite annorlunda, verkligen. Men det är samtidigt jättekul, för man kan ju se hur, alltså som både hon och jag kan utvecklas, och nu, alltså hon är ju jättestark, verkligen. Jag får ju kämpa för att hålla mig ovanför hennes vikter.
1: Är du redan, precis, är du starkast i familjen nu, Sofie?
2: Nej, mamma är lite starkare i vissa saker.
1: Och hur länge kommer hon vara det?
2: Jag tror inte så länge.
1: Ja, men det är ju spännande det här. Jag vill veta så himla mycket om det här. Jag tror vi ska få lära oss lite av tränare Mikko här om en stund. Hur man liksom tränar på det här sättet. Men jag vill veta också, för du är här och tränar ganska ofta. Det är ganska många, det är några dagar i veckan.
2: Va?
1: Hur många dagar i veckan är du här och tränar?
2: Jag är här 3 dagar i veckan.
1: Och vad är det roligaste med att träna här?
2: Lite vad som helst.
1: Men det är bra, du får bra stöd. Nu är både pappa och storebror här och alla, och mamma.
2: Ja.
1: Ja, men fint. Jag tror att jag ska kanske få lära mig lite om hur man gör ett lyft här.

0: Vi har pratat om hur det skiljer sig att träna barn jämfört med liksom tonåringar och vuxna. Det fanns ju en myt tidigare att barn inte skulle träna styrketräning förrän man var hade växt färdigt, så att säga. Men den myten har man spräckt, och det finns forskning som säger precis tvärtom nu för tiden. Vi kommer tillbaka till dig om ett tag, helt enkelt.
1: Ja, men gör så. Det blir spännande.

Lucas Graham med To Know A Girl. Tillbaka till gymmet och till dig, Hanna Littner. Nu är det så, alltså just det där, jag nämnde det precis innan att tidigare har det varit mycket prat om att man inte ska träna vikter och styrketräning förrän man har växt färdigt. Men det har ju kommit studier och vetenskapliga bevis på att så är det inte alls, utan man kan visst träna styrketräning då, men givetvis med tränare eller föräldrar i närheten som har kunskap. Men det gäller ju även vuxna. Man ska ju inte bara börja träna utan att veta riktigt hur man gör. Så att det är egentligen inte åldersrelaterat. Och nu är det till och med så att det är ganska många gym som sänker åldersgränserna, men då i samband med målsman. För man kan ju inte heller kanske starta ett eget träningsabonnemang eller medlemskap om man inte är myndig,

0: ska jag få testa och göra ett lyft. Jag ska få lära mig hur man gör.
1: Ja, det är ju, det ska bli väldigt roligt. Kan man få bildbevis på det? Eller filmbevis?
0: Det ska vi se om vi kan ordna faktiskt.
1: Ja, lycka till. Värm upp lite innan.
0: Ja. Jag ska stretcha lite, jag lovar.

0: Cher hörde du där med Strong Enough, och det får ju mig att tänka på att vår reporter Hanna Littner är i Trelleborg på ett gym och ska snart testa ett olympiskt lyft, ett tyngdlyftning, men vi vet inte riktigt vilket det är, men 9:15 så kommer vi att få veta. Nu ska du få en uppdatering från Ekot.
1: Idag var det moderatledaren, statsminister Ulf Kristerssons tur i Ekots partiledarutfrågning. Kristersson försvarade hur regeringen skött ekonomin. Och det är ett av ämnena som Moderaterna räknar att vinna på, det säger vår politikkommentator Fredrik Fortenbach.
2: Ja, de räknar stenhårt med att de vinner på det, och de har ett inarbetat förtroende bland väljarna när det gäller ekonomi. Så det kan vara så att de vinner på det om det är så att ekonomin ser hyfsad ut. Skulle det däremot vara så att det är mörka moln igen, så att till exempel på grund av kriget mellan USA och Iran, ja, men då riskerar det att slå mot regeringen. Sen så har regeringen fått en växande kritik från ekonomer, både vad man spenderar och hur mycket man gör av med. Men, och det är klart att det är en prestigeförlust, men för regeringen är det ju viktigare vad vanliga väljare tänker om detta än de här kända ekonomerna som har varit ute.
1: Det säger vår politikkommentator Fredrik Fortenbach i samtal med Peter Morgons Pia Fridén. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten, som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
3: Vi har haft ett investeringsunderskott

0: art där 100 hektar brinner. Över 300 räddningsarbetare bekämpar branden och vattenbombande helikoptrar har satts in. En närliggande campingplats har evakuerats. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor togs över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko. Vi vänder hem till Sverige. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
1: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
2: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De fem ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
3: Tiny living, så det är dejligt.
2: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
4: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
2: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
4: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
0: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. En polsk simmare har efter 55 timmar i blåst och kyla lyckats ta sig över Östersjön hela vägen från Kåseberga i Skåne till slutmålet i Polen. Den 31-årige mannen simmade 16 mil och drabbades flera gånger av hallucinationer. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt som han aldrig fick röra vid. Och det sätter punkt för Ekots nyhetssändning klockan 9 med Alexander Ivanovski.
5: Vädret idag, det är ju klart och halvklart på eftermiddagen. Någon skur då, främst i de södra delarna av Skåne. Temperaturen idag mellan 21 och 26 grader, sydostlig vind med friska vindbyar. Och ikväll klart och halvklart väder. Klockan är 9:05 och utanför fönstret så ser jag i alla fall att det börjar vakna till liv den här sommartisdagen. Men hur ser det ut ute i trafiken, Nina?
6: Jo, har någon liten störning på E22 mellan Lund och Hörby. Då är det mellan trafikplats Hurva 25 och Rålsberg 26 riktning mot Hörby som det ligger däckrester i vänster körfält. Trafikverkets personal är på väg dit. Så E22 alltså från Lund mot Hörby strax före trafikplats Rålsberg nummer 26. Här ska det ligga stora däckrester i vänster körfält. Det är fortfarande förseningar inställda tåg på grund av ett signalfel mellan Sölvesborg och Bromölla. Det är för att man har snott massa kablar på en lång sträcka här och prognosen är satt klockan 16 i eftermiddag och det här påverkar tågen som går från Malmö till Kristianstad och Karlskrona. Även bommarna i Valje ligger nere. Den senaste pollenprognosen säger att det blir måttiga halter av gråbopollen idag och låga halter av gräspollen.
5: Tack för det, Nina, och 020 999 444 telefonnummer direkt in till trafikredaktionen om du har någonting du vill berätta eller rapportera.

0: Där så hörde du Sara Larsson med Midnight Sun. En otrolig bedrift får man väl ändå kalla det vi har fått höra nu här på morgonen om en simmare.
1: Ja, det håller jag med om. Jag tänkte fråga dig vad din... Vi pratade lite om idrott nu när Hanna övar på tyngdlyftning.
0: Hon ska göra något olympiskt lyft. Ja. Nu, det finns ju många olika.
1: Precis. Jag tänkte fråga dig, Susanna, vad din största... bedrifter idrottsmässigt?
0: Det är nog att aldrig ge upp.
1: Ja, men det är...

0: Dziwnów i Polen.
1: Det låter långt.
0: Det är 160 kilometer och han startade i fredags och det tog 55 timmar totalt. Och han ska ha drabbats av hallucinationer och därtill höga vågor, kyla och blåst under den här lilla simturen. Men han lyckades alltså till slut ta sig i land. Och han ska, det här ska ha varit hans femte försök.
1: Men är detta något rekord han har slagit nu? Jag hoppas
0: bra
1: verkligen
0: fråga. Nej. Jag vet inte, men han kallas ju för ultrasimmare. Ja. Så att det verkar ju vara något högst ovanligt i alla fall.
1: Men också så många timmar vad man käkar. Så han måste ha en sån här klämmisar. Han bara...
0: Ja, men han, tydligen så ska han ha haft någon följebåt som han fick mat och dryck ifrån. Men också fick han aldrig ens... Han fick inte vidröra båten, utan han blev bara liksom... tilldelad mat. Mm. Men ja, bra fråga. Vad äter man?
1: Ja, där finns andra frågor jag har, men jag ska inte ställa dem just nu. Men man börjar ju fundera och tänka lite grann.
0: Det gör man.
1: Ja, och också, för man vet ju, det har pratats om att man ska simma så långt att man ska smörja in sig i fett för att hålla värmen. Oh. Som man gjorde förr då. Oh. Men Sally Bauer, som simmade över Engelska kanalen, tror jag bestämt att det var. Man undrar lite hur det är nu, för att också, även om det är sommar, alltså mitt ute... Mm. Det är krispigt.
0: Det är det verkligen.
1: Ja, men alltså hatten av.
0: Jag undrar
1: vilken
0: hur han vad han unnar sig med efter naturen.
1: Ja, det kan man nog säga. Men en tupplur. Mm. Gud vad han kommer att sova gott.
0: Ja,

0: In the city i Trelleborg befinner sig Hanna Littner på ett gym där du hänger med bland annat Sofie som är 9 år som ska tävla i olympiska lyft, inom tyngdlyftning där. Hur går det med träningen?
1: Ja, men bättre för Sofie än för mig vill jag verkligen säga, även om jag fick testa och lyfta ett kvastskaft där för en liten stund sedan. Det är det man börjar med. Det gick, vad säger vi, sådär kanske? Det var godkänt att säga till Mikael Helkova med stor skepsis i blick. Men jag ska stanna lite vid dig och vid Sofie. Nu är ni ute på golvet här, ni håller precis på att gå igenom en. Jag lär mig aldrig, är det stöt eller lyft vi håller på att träna nu?
2: Just nu tränar vi stöt.
1: Just nu tränar vi stöt, ja. Och vilket tycker du är roligast, Sofie?
3: Stöt.
1: Så då är det här den roligaste delen av träningen?

0: Men jag blir nyfiken på, för Mikko, du tränar både med barn och unga och vuxna här. Hur ovanligt är det att det kommer någon som är 9 och vill träna?
1: Det är ganska ovanligt. Vi har ibland från 10 uppåt. Men det är, Sofie är väl lite undantag. Vi har någon annan ännu yngre också. Ja. Mm. Men då är det mycket lek och skoj och sådär. Så det är, man tränar mycket mer än bara det du ser här idag. Mm. Så.
0: Ja, för vad är de största skillnaderna på att träna någon som är barn kontra någon som är alltså, över ett tonår eller vuxen?
1: Barn och ungdomar tränar man på ett sånt vis. Så, ja, man gör det så det är lite roligare, lite lättare. Så man inte belastar kroppen på samma vis. Ju. En senior som vill gå långt, ja, den kör kanske stenhårt efter program och sådär. Men konceptet bygger ändå på samma. Att man värmer upp och man jobbar sig uppåt. Och, som sagt, man ska vara säker på sina lyft innan man får börja höja vikter och sådär. Just för skaderisk.
0: Så om man inte klarar en vikt, då går man inte vidare till en högre helt enkelt?
1: Nej, exakt. Och börjar tekniken se bristfällig ut, att man börjar bocka på ryggen fel eller något annat, så går man inte vidare. Utan då får man träna in på det och då får man kanske använda ett kvastaskaft och träna med eller en 5-kilostång. Mm.
0: Men är det många som kommer att träna med en förälder? Alltså att, man liksom, att det är något som går i generationer?
1: Nu på sista tiden har det varit hälften av ungdomarna vi har nog tränat med antingen mamma eller pappa. Ja. Men det är just det här att man vet inte riktigt vad det är för sport. Ja. Det syns ju väldigt lite. Ja. Frågar man barn så tänker de många gånger att det är en kraftig farbror som lyfter en tung stång. Liksom. Men det börjar bli mer och mer ungdomar. Ja. Det har vuxit inom alltså, tjejer också. Ja. Mm. Det är mycket tjejer som lyfter.
0: Kul tycker jag. Jag tycker vi har snackat mycket nu om både stöt och ryck. Och jag tänker att alla som lyssnar kanske inte kan sina olympiska lyft. Kan du hjälpa dem att liksom förklara vad är skillnaden på stöt och ryck?
2: Skillnaden är på stöt så går man ner och sitter innan man drar upp armarna över huvudet. Och i ryket drar man upp armarna över huvudet direkt. Mm.
1: Man kan säga som så att en stöt, där håller man lite smalare fattning och vänder upp stången så man får den så den ligger på axlarna. Jo. Och sen skickar man upp stången med en så kallad överstöt. Mm.

0: och armar i ett moment. Så man kan säga att ryck är ett moment och stöt blir två moment.
1: Just det. Superfint, vi ska fortsätta träna här. Jag, Sofie Rockvist Larsson, och tränare Mikko Helkomma och mamma Kina och hela gänget här i Söderslättshallen i Trelleborg. Se om vi får till ett lyckat lyft innan dagen är slut.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Om 2 minuter, då har det blivit dags för att tävla i Hitta Hitten. Se till att du har Sveriges Radio-appen redo.

0: med Lys på mig, och nu har det blivit dags för det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men det här är ju vår sommartävling, och det är en liten musiksnutt, en liten bit, en klipp från en låt som du kommer att få höra. Och då ska du identifiera antingen låten eller artisten. Både och kan du göra, men det behövs inte. Sen ska du gå

Finalen som är, ja men den är om en timme, ganska exakt faktiskt, 20:20 i sommartid i P4. Så lyssna nu här så ska vi se. Här kommer dagens lilla klipp i Hitta hitten. Där var den. Vem är det som sjunger? Vad heter låten? Gå in i Sveriges Radio-appen och bara fyll i svarsformuläret där. Scrolla ner, det är en liten bit efter sommarpratarna. Och nu har du, ja, men du har ungefär 5 minuter på dig för att sen kommer du att få rätt svar på låten. Du behöver inte vänta så länge. Lycka till, hoppas det blir du som tar dig till finalen.

0: Always remember us this way, sjunger Lady Gaga. Nu är det en kort uppdatering från Eko på en minut.
1: Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot industriområden där den ryska e-handelsjätten Wildberries har lager. 5 personer rapporteras döda och 6 skadade. Enligt Ukraina så ingår Wildberries i försörjningsrutterna till ryska frontsoldater. I Guatemala har myndigheterna utfärdat en orange varning, den näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger 35 km från huvudstaden Guatemala City spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras nu. Musikteaterskolan i Bjärnum läggs ner efter 40 år, det rapporterar bland andra Dagens Nyheter. 40 elever som antagits till hösten får inte börja. Skolan har i 35 år varit en filial till Markaryds folkhögskola som gick i konkurs i fjol.
0: Och nu ska du få rätt svar i Hitta hitten. Jag misstänker att du hade koll på att det var Creedence Clearwater Revival. Med Have You Ever Seen the Rain?

0: Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Det var ju rätt svar i Hitta Hitten. Grattis och lycka till om det är du som tar det till finalen 20 minuter över 10. Ett par sekunder har vi här, Hanna. Du är kvar i Trelleborg. Du har ju testat på ett olympiskt ryck, så att säga. Var det stöt eller ryck? Du gjorde ett olympiskt lyft.
1: Det var stöt.
0: Ja, vad tyckte du om det då?
1: Jag tror min främsta spaning var att det var jättedumt att ha på sig jeans när man skulle göra det. För det hjälpte inte.
0: Nej.
1: Så det är ett tips till alla där ute som har tänkt att de ska testa det här. Välj bättre byxor.
0: Ja, men annars, hur kändes det? Kändes det som att det var någonting som du skulle kunna tänka dig att ja, men det här är nog min grej? Det är väldigt många som faktiskt börjar med tyngdlyft nu. Att du verkar ha fått ett uppsving, minst sagt.
1: Alltså jag vet inte riktigt. Jag tror inte jag är så stark.
0: Ja, men man kan börja med lite. Men jag fattar. Men jag tycker jag är imponerad att du gjorde det i jeans och allt. Sen får vi se huruvida det blir en framtida karriär av något slag eller inte. Det finns så mycket man kan göra, eller hur, Hanna?
1: Ja, jag vågar inte lova någonting. Det vågar jag verkligen inte.
0: Nej, det är lika bra kanske. Men tack från Trelleborg, Hanna Littner. Nu ska det bli lokala nyheter.
2: Att ha klivit ut på bostadsmarknaden har blivit allt svårare för ungdomar. Och 4 av 10 tror att de behöver ekonomisk hjälp av äldre släktingar för att kunna köpa sin första bostad. Därför blir det allt vanligare att ge bort en del av arvet medan man lever, säger Joakim Gidemo på Sparbanken Skåne i Kristianstad.
3: Tendensen idag är att man vill ge med varm hand. Att man vill kanske stötta barnen när de behöver det som bäst, så att de inte behöver vänta tills de själva kanske är 60. Tidigare var det mer så att man höll i sina pengar ända in i mål, så att säga. Medan idag så börjar man mer och mer titta på vad kan man göra med pengarna så att de gör nytta nu.
2: Joakim Gidemo är chef för Private Banking, en verksamhet för dem som har minst 5 miljoner i placerbara medel. Detta är en växande grupp. Och ofta är det just fastighetsaffärer som har skapat förmögenheterna.
3: Medelklassen idag har ju blivit mer förmögen. Man köpte kanske ett hus, sen har man fått hjälp av inflation och annat, vilket har gjort att man fått en otrolig värdeökning på huset. Så även den som kanske på pappret var en medelsvensson, så att säga, den dag man sålde sitt hus så fick man en ganska hygglig summa pengar på kontot. Så det har ju blivit mer vanligt med större sparbelopp, så att säga.
2: I en ny SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Riksbyggen säger över hälften av de unga tillfrågade att de känner sig utestängda från bostadsmarknaden och därför har svårt att komma igång med sitt vuxenliv.
4: Det är klart att det är tufft idag.
2: Eva Rosqvist är fastighetsmäklare i Kristianstad och hon märker också av att den äldre generationen ofta behöver gå in och ge ett slags förtida arv.
4: Då är det ju lättare för de unga att komma in på bostadsmarknaden. De vet att de unga har det tufft idag. Allting har blivit dyrare och det är flera som resonerar så att man gärna vill se att de får lycka och glädje utav den nya bostaden och kunna hjälpa till med det.
2: Kristoffer Lieng, P4 Kristianstad.
5: Inspektionen för vård och omsorg kräver att en läkare i Mellanskåne blir av med sin läkarlegitimation efter att han ska ha brustit i sitt arbete på flera sätt. Det här rapporterar Skånska Dagbladet. Läkaren, som är i 65 års

0: rörde även en kvinnlig patients bröst utan att det var medicinskt motiverat. IVOs bedömning kommer efter en anmälan som Region Skåne gjorde 2024. Nu ska hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd pröva ärendet.
1: Klart till halvklart väder och i eftermiddag någon liten skur främst i de södra delarna. Men temperaturen tar sig upp till mellan 21 och 26 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. Och sen ikväll klart till halvklart väder. Jag lämnade dig lite snabbt där i Trelleborg, Hanna.
2: Ja, men jag kommer tillbaka igen.
1: Tänkte vi skulle prata lite om en liten stund. Så ska jag ju få snacka lite grann med Pierre Nordberg som är matcharrangemangsansvarig för MFF. Och det är med anledning, jag vet inte om du har hört det här, att den italienska fotbollsklubben Como har nu nya bestämmelser kring sina årskort. Man kan förlora sitt årskort om man missar mer än 3 hemmamatcher. Och det är med motivering att efterfrågan på biljetter är så hög att de måste man prioritera genuina supportrar.

0: på att följa det här, eller hur man på annat sätt kan fylla stadion, ledarstadion, det är om ett par minuter i alla fall. Men du är en ståplatsare?
1: Ibland, ja.
0: Ibland, men sitter också ibland?
1: Ibland, väldigt sällan.
0: Ja, men jag är imponerad av att stå så mycket så länge.
1: Men det går så.

0: mål på bara 2 minuter och leder nu serien 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Sirius har nu efter halva säsongen tagit 7 poäng fler än Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord. Vi blickar framåt, för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på Strandvallen mot slovakiska storlaget Slovan Bratislava. Och trots framgångarna hittills så är laget hungriga efter mer, berättar lagkapten Jesper Gustafsson.
1: Glädjen man fick se i folkets ögon som var där, glädjen vi fick uppleva som lag och förening tillsammans, så det är väl mest det man tar med sig. Vi är glada men vi är inte nöjda, vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
0: Mjällbys match, ja, den hör du i appen Sveriges Radio från 6 och sen även i Sportextra från och med andra halvlek.
2: Med sport om ett par minuter, då ska vi prata om årskort till fotboll och vad som kan hända om man inte går tillräckligt ofta på matchen.

Army of Lovers hörde du med Let the Sunshine In i P4 Malmöhus. Och när jag läste om att den italienska fotbollsklubben Como har nu i Italien då har nya bestämmelser kring sina årskort, där man alltså kan förlora kortet om man missar mer än 3 hemmamatcher, och skulle man missa en fjärde då ska man

0: har en väldigt bra motivering för att få behålla sitt kort. Och det motiverar klubben med att efterfrågan på biljetter är ju så hög att man måste då prioritera genuina Como-supportrar. Och det här har ju väckt stor debatt i Italien. Och det får mig att tänka, men hur tänker man lite närmare Como då här i MFF? För då har jag med mig Pierre Nordberg, matcharrangemangsansvarig för Malmö FF. Hej och god morgon.
1: God morgon.
0: Jag antar att du också har läst och hört det här om Como.
1: Jo, absolut. Jag har läst i nyheterna. Jag kan inte alla detaljer, men satt mig in lite i det. Men ja. Jag läste artiklarna.
0: Och vad var din spontana tanke kring detta?
1: Att jag kan förstå dem. Deras arena är ju rätt liten. De har ju 14 000. Och man kan ju förstå hur de tänker. Vi har ju diskuterat liknande här hos oss. Men sen är det ju en stor skillnad. Eller stor skillnad, det är en skillnad mellan oss och Como, det är att deras årskort är ju personliga, det är ju inte våra. Så vi har ju samma som dem då. Jag kan tänka mig att en del som då har årskort som inte kommer till våra matcher, det har ju vi också. Men vi har ju möjligheten att dela biljetten eller sälja den vidare till klubben eller ge den till en kompis. Så det är det årskortet vi är ute efter ska utnyttjas, personen i sig. Det är inte individen i sig, för eftersom jag har biljetter inte personliga. Så man har den möjligheten att låta någon annan använda sin plats så folk kommer hit.
0: Ja, och det är ju precis det. Alltså just att man kan antingen bara ge bort sin biljett om man inte kan komma. Men man kan också då genom er nu. Jag vet att ni testade, gjorde någonting förra året, eller för jag kommer ihåg tiden går så himla snabbt här, men att man kunde sälja tillbaka sin biljett till er, men då var det så här att man inte själv fick någonting utan ni då sålde vidare min biljett så att säga.
1: För två år sedan tror jag vi införde, då fanns det en teknisk lösning att man kunde ge tillbaka biljetten, så sålde vi den. Sen förra året införde vi att man kan sälja sin biljett där man får då tillbaka 60% av priset för den biljetten, och så kan man använda den när man köper en annan biljett i AXS-systemet som vårt biljettsystem, eller när man förlänger sitt årskort. Då får man en rabatt till nästa års årskort.
0: Ja, då, så att då kan man ändå, så att man får då inte ha möjlighet att gå och sälja tillbaka, så att vi säger 4-5, så många matcher kan man inte missa, förlåt, det var ju dumt, men några, då läggs det i en liten pott och så kan man då som sagt använda det vid förnyelse av årskort.
1: Exakt. Alltså, vi vill ju att alltid det ska, alltså, det är bra för stämningen och hela biten om det är samma folk som kommer. Men livet, det finns ju ett liv sidan om Malmö FF också, kanske ibland är svårt att förstå. Men livet kommer mellan jobb, man kanske blir sjuk, vi förstår ju att folk missar matcherna. Och då vill ju gärna uppmuntra folk ändå få någon annan att använda årskort. Så de kommer in och kan bidra till stämning och vara med i mig om gemenskapen.
0: Ja, för ibland så är det väldigt tomt tycker jag på läktarna. Men hur ser beläggningen ut överlag? Om vi bara liksom tänker olika säsonger, vintern är det kanske lite mindre i november, slutet av säsongen kanske, beroende på hur läget är.
1: I allsvenskan så har vi de senaste åren mer eller mindre varit slutsålda alla matcher. I år så skulle man kunna säga att seriesmatchen inte var slutsåld. Men det var ju en torsdag också. Men annars är det ju slutsåld för alla matcher. Men ändå så är snittet på närmare 19 000, lite under 18 500 ungefär.
0: Och när du säger slutsåld, vad betyder det i platser?
1: Är 22 000. Sen beror det lite på avspärrningar. Om vi har, som nu när vi möter Degerfors så har de ju en borta sektion som är 700 platser. Men de kommer inte vara 700 som kommer.
0: Nej, så att där är ändå ett litet bortfall. Men min uppfattning är ändå, vad jag har läst också, att där är fler och fler, att det är mindre och mindre bortfall så att säga.
1: Ja, sen har vi väl, den håller sig, det har väl blivit lite bättre nu när vi har infört de här, att man kan dela, man kan sälja tillbaka biljetter. Men det ligger runt där 10% att folk inte kommer. I år tror jag, är det till och med uppe på 12% att folk inte använder sina biljetter eller sina årskort.
0: Det är inte så att ni tänker som flygbolag och så att man överbokar med typ 10-15%, för man tänker att de kommer inte, då kan man fylla helt och hållet.
1: Den möjligheten finns ju på ståplats, men den finns ju inte på sittplats eftersom det är om väl personen kommer. Så kan ju inte någon sitta på stolen de har.
0: Nej.
1: Så det finns ju inte. Och, ja, den möjligheten har vi, kan vi inte göra på sittplats i alla fall. På ståplats så finns det möjlighet. Men
0: ja. Men du, jag säger tack så mycket Pierre Nordberg, matcharrangemangsansvarig för Malmö FF, för att jag fick snacka med dig om det. Det känns som att vi har ett, alltså att det finns ett litet mer flexibelt tänk i Malmö FF än i Como.
1: Det tror jag så. Tack för mig.
0: Tack. Hej.
1: Tack. Hej.

0: Var det med Anna Tudé och Veronica Maggio i P4 Malmöhus.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör upp. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Kalle!
6: Ja!
0: Och 10:20 i sommartid i P4 så är det dags för final i Hitta hitten. Lycka till om du har med och tävlar.

0: till P4 Sommartid. Men först får du nyheter från Ekoredaktionen.
1: Ytterligare en person är nu misstänkt för brott i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan, det rapporterar Aftonbladet. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt och en kvinna och ett barn omkom. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. I Guatemala har myndigheterna utfärdat den näst högsta beredskapsnivån i hela landet efter att vulkanen Fuego fått ett större utbrott, rapporterar Reuters. Lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. 2 närbelägna byar har hittills evakuerats och skolundervisningen i flera kommuner har ställts in. Samtidigt varnar Guatemalas vulkaninstitut för att vulkanen nu går in i en mer explosiv fas. Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot det ryska e-handelsbolaget Wildberries lager, nu nära både Sankt Petersburg och Moskva. Företaget bekräftar att en av deras anläggningar brinner. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att 5 personer har dött i samband med de ukrainska drönarattackerna. Det här uppger den lokala guvernören. AI-ändrade bilder kan bli ett problem för medborgarforskning om naturen. Den här varningen, den kommer från fåglarnas värld.
2: Klick, klick med telefonen och så kan din artigenkänningsapp berätta vilken fågelart du lyckats fota. Och som en bonus kan forskare använda bildmaterialet från dig och andra så kallade medborgarforskare för att till exempel se var olika arter finns. Men användningen av AI har orsakat en del konstigheter på senare tid. Ornitologer skriver i tidskriften Nature Ecology and Evolution att de hittat flera 100 problematiska AI-ändrade bilder hos kända naturappar. Till exempel en nordamerikansk rödvingetrupial, en koltrastliknande fågel, som helt otippat dök upp i en sydamerikansk regnskog. Troligtvis har någon velat snygga till bilden genom att ta bort en kvist eller något annat. Och då har ett AI-verktyg ändrat även på fågeln så att den liknar en annan art. För att inte riskera att forskningen bygger på felaktig data så uppmanar ornitologerna till noggrann kontroll av bildmaterialet.
1: Reporter Vetenskapsradion Sara Sällström, så kan vi konstatera att världens största oljeproducent Saudi Aramco ökade sin vinst med 33% under det andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10.
3: Klockan har passerat 10, det är sommar, men då vet du vad du har i din radio.
4: Och skulle du för första gången slå på detta du hör just nu, då ska vi säga, men varmt välkommen in då i värmen.
3: Sommartid i P4, Malte och Sofie, och det här gänget har vi med oss idag.
5: Olle Tyrbo heter jag och jag är på 4H-gården, själv i 4H-gård i Kalmar. En plats som faktiskt Gustav Vasa ägde en gång på 1500-talet och där Nils Dacke hade sitt högkvarter och gömde sig under bondeupproret. Men idag, sedan 1970-talet, så är det en 4H-gård och jag sitter på den bänk där Stig Karlsson har sin minnesplakett och kollar ut över barn på ridläger, barn som leker med getter, barn som tittar på kaniner och massa annat. Ja, det är en plats att vara på sommaren.
6: Och medan många ligger på stranden eller är ute och reser, finns det de som väljer att gå i skola mitt i sommaren. Jag är på en folkhögskola här i Dalarna där sommarkurserna är i full gång. Och vi ska ta reda på vad är det som lockar folk hit. Och jag heter Yasamina Jobi.
7: Och här hör ni spelledaren för Sommartidsdeckaren. Och jag har ett viktigt meddelande till dig som lyssnar. Idag kommer vi släppa 2 nya ljudgåtor som du som lyssnar ska vara med och lösa.
3: Det får gå sur på kroppen när jag hör vår spelledares sköna stämma där.
4: Vi fortsätter att nysta i ljudgåtor som ska leda oss fram till svar. Och vi är så beroende av dig som lyssnar.
3: Vi måste

Då börjar vi med en störning på 104 mellan Kävling och Dösjöbro. Strax efter Kävling om man kör mot Dösjöbro. Här så ligger en stor plastdetalj från en lastbil. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. 104 alltså, strax efter Kävling i riktning mot Dösjöbro. En större plastbit från en lastbil som ligger mitt ute på vägen. Det är just nu också långa köer på E6 vid Landskrona i norrgående riktning mot Helsingborg.

Göteborg. Och det är på grund av ett vägarbete mellan Landskrona norra 26 och Rydebäck 27. Så långa köer alltså på E6 norrgående riktning vid Landskrona på grund av ett vägarbete.

0: Jag ska erkänna att jag har blivit lite inspirerad av Cornelis Vreeswijk och melodin Sommarkort. Mm-hmm. För det finns ju något speciellt med att ha just kort sparade från sommaren.
1: Med den där. Fotografier?
0: Ja, men exakt. Jag har till och med framkallat en del bilder.
1: Ja, i sommar. Det är man ju dålig på. Man har ju så mycket semesterbilder som aldrig framkallade.
0: Ja, men du ser. Lika bra bara kör. Gör det hemma eller lämna in. Eller så här. Och då, exempelvis, har du sett att jag satt upp ett sommarkort?
1: Ja, jag har framkallat ett kort på mig och dig och Carolina som också sänder här. Gulligt! Mm. Verkligen.
0: Det är väl verkligen ett sommarkort?
1: Ja, det är ett sommarkort. Precis som Cornelis sjunger om. Du... Vi har mycket att göra idag.
0: Ja, alltså vi och vi. Ja, om vi inkluderar dig som lyssnar också. För det här måste vi lösa tillsammans.
1: Vi ska nu få nästa pusselbit i sommartidsdäckan. Alltså för dig som missade igår. Det handlar om att vi ska samla 5 kodord som så småningom då ska leda oss till en specifik plats i sommarsverige. Dit en lyssnare måste ta sig och vi har tills imorgon klockan 1 på oss att hitta den här platsen.
0: Men här är kruxet, för att få ett kodord måste vi knäcka olika ljudgåtor. Igår så svarade ju Ingmar Kullberg från Valda rätt och det ledde oss fram till vårt första kodord.
1: Ja, och vi har en lista här, kodord 1, dansmusik fick vi igår. Mm. Det säger ju inte så mycket, det kan vara var som helst i Sverige. Ja. Det räcker ju inte.
0: Ja, men det var snyggt. Han knäckte gåtan Kiki Danielsson.
1: Mm, som vi hade gått lurigt. Vi märkte att det är svårt och vi behöver hjälpas åt, för idag så ska vi nämligen få loss 2 nya kodord.
0: Appen Sveriges Radio är vägen, eller hemsidan. Du hittar sommartidsdeckaren, scrollar ner lite på startsidan och ser möjligheten att både lyssna på dagens ledtrådar och skicka in svar där på ljudgåtorna. Och då så samlar vi in och så kollar vi igenom och hoppas att någon knäcker.
1: För du och jag, Malte, vi är lika ovetande precis som dig som lyssnar. För hjärnan bakom sommartidsdeckaren är ju vår allsmäktige spelledare.
2: Hej Sofie och Malte och du som lyssnar. Nu är det dags för nästa ljudgåta i sommartidsdeckaren. Vi söker...

0: 8, 9, 10, 11, 18, 21, 27. Och sen var det ju en låt där. Det var väl...
1: Ja, det var ju en låt. Nej.
0: Det är ju Shakira, va?
1: Ja, är det det?
0: Nej.
1: Eller?
0: Jo. Ja. Nej, men gud, nu står det helt still i huvudet. Men det var ju bara två. Är det här allt vi fick?
1: Ja, det här är allt vi fick. Okej, okay. Men jag tänker så här. Om du som lyssnar nu går in i appen Sveriges Radio, skulle ner till sommartidsdäckan och skickar in det som i alla fall du hann uppfatta. Vad kan vara liksom en clue till svaret här? Vi söker ju alltså en person, verklig eller påhittad.
0: Mm. Och när vi har löst en julgåta så kommer spelledaren ge oss ett nytt kodord som vi verkligen behöver. Hör av dig nu, vi hjälps åt allihopa att lösa det här.
1: Mm.

0: Sommartid i P4 som har gått in i deckarmode den här veckan.
1: Fram till imorgon klockan 13.00 då ska vi ha hittat den här hemliga platsen som spelledaren har luskat ut. Spännande!
0: Men vi hinner med annat också.
1: Ja, men det gör vi. Vi ska ju tävla i Hitta hitten om en stund.
0: Vår musiktävling?
1: Oj.

0: Holy Humberstone to love somebody.
1: Och medans låten går här i radion så är det ju många som klurar på vår sommartidsdäckare. Vill du höra ledtråden igen, eller alltså dagens ljudgåta och dagens första ljudgåta, så går du in i appen Sveriges Radio, för där ligger den om man vill höra igen.
0: Nu ska vi försöka parera här nu, för vi har många tävlingar att hålla reda på. Vi har också precis som varje dag en musiktävling som pågår hela sommaren.
1: Denise Toremo, hallå, hallå.

0: Vargarna tillsammans i vår musiktävling Hitta hitten. Har du suttit och gjort det hemifrån någon gång? Har du lyssnat mycket på den?
1: Nej, inte så jättemycket, men ja, så att vi får se lite.
2: Ja, det här kommer gå alla tiders.
3: T4 presenterar Hitta hitten.
0: Och det kan ju faktiskt vara bra att man inte har hört sådär jättemycket innan, för då kommer du som ett blankt blad och bara kan suga in dig i de här låtarna som vi kommer spela. Det är alltså låtklipp som blir kortare och kortare, men poängen blir ju högre och högre för varje klipp.
2: Mm. Och du får välja här nu, det blir låtar från antingen 1962 eller 2012. Vad väljer du, Denise?
1: 2012.

0: Visst är det I Will Wait med Mumford & Sons. Snyggt där. Börjar bra. Här har vi nu 2 poäng. Det är väntan som fördärvar och förstör.
1: Det är ju Linnea Henriksson.
0: Visst är det Linnea Henriksson. Lyckligare nu. Här är 3 poängen.
1: Bruno Mars.
2: Jag blir så glad så jag säger liksom att det är rätt innan vi ens får höra.
0: Men visst är det Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Här nu 4 poängen.
1: Lale.
0: Visst är det Lale med Sam Dayang. Här nu, det här går så bra så. 5 poäng då.
1: Flytta på dig.
0: Visst är det Flytta på dig med Alina Deversersky. Så är det.
2: Denise Toremo alltså. Ja. Wow, full pott än så länge. Halvtid har vi kommit nu. Hur känns det?
1: Nej men jag är laddad här.
0: Ja, men det är bra. Då fortsätter vi på det spåret då. Här kommer nu blir det bara kortare och kortare låtklipp. Här har vi 6 poäng. Ah, det var Amanda Jensen. Dry My Soul, ja visst. Här då så tar vi nu 7 poäng.
1: Goatee, Somebody That I Used To Know.
2: Det är så grym.
0: Visst är det Goatee och Kimbra med Somebody That I Used To Know. Och här 8 poäng.
1: Darin.
0: Visst är det Darin, en apa som liknar dig. Nu så, här har vi 9 poängen.
1: Här glider kingen in. Sean Banan.
2: Ja.
0: Visst, Sean Banan med Sean den första banan heter låten. Ha då, nu så.
2: Nu, 1 sekund för 10 poäng.
0: Här kommer den.
1: Dansa, pausa.
0: Dansa, pausa med Panetos.
2: Ja, pausa, ingenting alltså när det rys Toremo 49 poäng.
0: Det är
2: alltså
0: nästan full pot.
2: Ja, det är nästan. Det var en liten miss där på Amanda Jensen. Kommer du gräma dig över det?
1: Ja, lite. För jag, alltså, det var bara, jag hade skullkunden. Det var bara att bli lite en sån blackout.
2: Ja,
0: det är nog inget att skämmas över. Du fortsätter representera Gotland väl i Skåne. Och dessutom nu med en fin tygpåse som kommer på posten med sommartidstryck.
1: Ja, vad kul.
2: Dessutom ser vi på våran poängtavla här för den här veckan att du är så högst upp just nu.
0: Oj, oj, oj. Veckotoppen, ledning. Oj, snyggt jobbat alltså. Denise, stort tack för att du var med och tävla i Hitta Hittan.
1: Tack så mycket, tack.
2: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Ha det bra, hej.

0: Benjamin Ingrosso och Dancing on a Sunny Day.
1: Och sommar och semester är ju inte bara sol och bad och glass som smälter och ger chokladfläckar i hela bilen, pratar för en kompis. Nej, vissa passar ju faktiskt på att lära sig någonting under ledigheten.
0: Ja, vad sägs som en sommarkurs i körsång? Eller en stickningskurs i tekniken hönsestrick? Eller en kurs i att tälja i färskt trä?
1: I färskt trä ska det vara, ja, ja. Inte gammalt, det ska vara färskt. Yasemin Ayoubi, P4 Dalarna. Det är full rulle där du är.
2: Det är full rulle verkligen i fikarummet här. Stånd runt 120 personer här, och en av dem som jag hamnade bakom i fikakön här då var ju Moses Högback. Moses, vad går du för kurs?
3: Jag går körkursen.
2: Varför blev det just kör?
3: Ja, men jag ville gå en musikkurs och det här året blev det kör.
2: Och vi är ju alltså på Fornby Folkhögskolan i Borlänge, och som jag förstår så är du inte från Borlänge. Vart kommer du ifrån?
3: Nej, jag kommer från Uppsala.
2: Och en annan deltagare är ju Bengt Sederberg. Och Bengt, vad går du för kurs?
4: Jag kommer från Skåne, Lund.
2: Och vad går du för kurs?
4: Jag går tälja i trä.
2: Och då ska det vara färskt trä?
4: Greenwood carving brukar det kallas på engelska. Det ska vara färskt trä.
2: Varför just färskt?
4: Jo, för det är lättare att tälja. Man vill forma en

0: svarat också. Och då ska jag gå till bordet bredvid där det är kvinnor, tjejer som sitter. Och en av dem är ju Maria Hed. Hej på dig.
1: Hej.
0: Vart går du för kurs?
1: Jag går yogakurs den här veckan.
0: Och varför just yoga? Brukar du hålla på med yoga?
1: Ja, jag har hållit på ganska länge med yoga. Tycker att det är jätteskönt. Så den här veckan känns som en bra uppladdning inför hösten.
0: Härligt, det låter toppen. Och som det hörs så är det verkligen många kurser, många människor, fulladdade under sommaren.
2: Om du får välja själv, Jasmin, vad vill du helst lära dig? Vill du lära dig att sticka och tälja, sjunga i kör eller gå yoga?
0: Alltså tälja låter ju ändå coolt. Det känns ju, och just det där att det är färsk trä.
3: Ja, det är som en
0: det
3: mat.
0: Man inte.
3: Det låter lite coolare och bättre när det är färskt. Det
2: här. Och om du får träffa någon med sen och hänga in i slöjd så hänger med in, då vill jag veta hur länge är träd färskt? Alltså måste det vara liksom hugget igår eller kan man, är det ett år? Så det är fortfarande, jag har så mycket frågor om det färska trädet.
3: Ja, vi kommer nog
0: det ska vi få reda på.
3: Möjlighet att få svara när vi hänger på Fornby folkhögskola Borlänge tillsammans med Jasmin Ayoubi, P4 Dalarna.
2: Sommartid, P4.

0: The Tide Is High med Blondie.
1: Och vi är ju mitt uppe i sommartidsdäckaren. Vi ska samla kodord här som till slut ska leda fram till en plats. Och idag låter ljudgåtan så här.
2: Åtta, nio, tio, elva, 18, 21, 27. 8, 9, 10, 11, 18, 21, 27.

0: Nej, men det verkar vara flera som är inne på spåret. Det låter ju som att det är någon form av lottorad som läses upp här. Så Maggan har skrivit in, även Micke, eller Mike och Patrik som frågar Dracula. Det är väl det, kan det vara Dracula då? För det är en lottorad som läses upp. Ska vi fråga spelledaren?
1: Men du, vi gör så här. Spelledaren, är Dracula rätt svar?
2: Nej.
0: Nej. Inte Dracula, en person, fiktiv eller verklig är det vi söker i ljudgåtan som ska ges då ett kod och så småningom.
1: Mm, in i appen Sveriges Radio, scrolla ner på startsidan till sommartidsdeckaren och skicka in så löser vi det här tillsammans. För vi måste ju ha det rätta svaret här nu under sändningens gång.
0: Ja, men vi ska ju lösa två ljudgåtor då, så kom igen nu, vi måste göra det tillsammans. Finula, fundera, klura på vad det kan vara, hör av dig i appen medan vi nu lyssnar på lokala nyheter.
3: Och nu, dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
4: Att vattkoppor kan få svåra konsekvenser hos barn är det få som känner till. Nu välkomnar därför sjukvården att vaccinet blir kostnadsfritt.
5: Vi på SUS ser varje år flera barn som behöver inneliggande sjukvård på grund av komplikationer till sjukdomen.
4: Viktor Penny är barnläkare på Skånes universitetssjukhus. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccin att ingå i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet kommer att ges i två doser, där den första ges vid samma vaccinationstillfälle som mässlingsvaccin idag ges. Och även om sjukdomen är lindrig för de flesta barn så kan den alltså bli farlig.
5: Och det kan handla om svåra hudinfektioner, lunginflammation eller inflammation i hjärna eller lillhjärna, men också stroke hos barn.
4: En fördel med vaccinet är att det minskar risken för bältros i framtiden. Tidigare har vissa familjer bekostat det privat, säger Viktor Penny.
5: Genom att kunna erbjuda då kostnadsfritt i barnvaccinationsprogrammet så kommer nu alla familjer kunna vaccinera sina barn oavsett vilken ekonomi familjen har. Det är ju jätteglädjande.
4: Ebba Granat och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: En polsk simmare har lyckats ta sig över Östersjön från Kåseberga i Ystad till Givnov i Polen. Simturen som var 160 km lång och tog 55 timmar var 31-åriga simmaren Bartolomej Kubowskis femte försök över Östersjön. Och han ska under färden över det blåsiga och kalla havet ha drabbats av flera hallucinationer. Men kunde ändå i söndags kväll stiga i land på polsk mark. Och nu vädret. Idag blir det halvklart väder på eftermiddagen och någon skyr. Temperatur mellan 21-26 grader och sydöstlig vind med friska vindbyar. I studion idag, Veronica Delgado.
1: Här pågår sommartid i Sveriges Radio P4.
0: Vad skrattar du? Det ser lite finul ut, Malte. Är det vårt så lilla sommartidsdäckare som...
1: Ja, så blir jag glad att se dig.
0: Ja.
1: Det är bara en sån sak.
0: Jag önskar jag kunde säga detsamma. Jaha. Nej, jag skojar.
1: Men vad är det bara?
0: Nej,
6: snälla mot varandra.
0: Förlåt, Elin.
1: Jaha, jag tror vi blir lite uppe i varv. Vi blir som barn på julafton när vi inte riktigt vet vad som är i paketen.
0: Nej, alltså det är ju det när man ska lösa någonting. Och du och jag vet precis lika lite som dig som lyssnar om vad det är för ljudgåta vi är ute efter idag. Det går att lyssna på den i vår app.
1: Mm, bara scrolla ner där i Sveriges Radio-appen så hittar du sommartidsdäckaren som den heter. Och vi kan väl ta och ge oss in i sagornas värld.
0: Är det dags igen?
1: Jajamän.
0: Då gör vi det.
7: Och nu, sagor i barnradion.
8: Hej, jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Simskola. Det är alltid bråttom på onsdagar. Sagas pappa hämtar redan efter mellanmålet för att de ska hinna med bussen till simskolan. Idag blev han försenad på jobbet och det är extra stressigt. Som tur är råkar både pappa och Saga vara bra på att skynda sig. Pang i pulsen, säger pappa. Vi har bara 9 minuter på oss innan bussen går. Saga förstår att det inte finns tid att hämta den nya pärlplattan. Rund och genomskinlig ligger den i hennes låda och väntar. Hon får visa den en annan dag. Istället snabbar hon sig ut till kapprummet. Pappa tittar på klockan hela tiden. Saga sätter på sig overallen. Fort. Vi drar igen.

En dragkedja när vi klivit på bussen, säger pappa och går mot dörren. Saga hoppar i stövlarna och skyndar efter. De ropar hej då till fröken och de andra barnen medan de går över förskolans gård. Vinden studsar mot kinderna och håret lägger sig som en silkesgardin över ögonen. Pappa går med långa kliv. Saga raskar alldeles bakom. 5 minuter kvar, säger pappa när de stängt grinden. Vi får ta genvägen. Genvägen är en stig. En hemlig stig som knappt syns från trottoaren. Men om man tränger sig igenom en smal glipa i granhäcken kommer man rakt på. Kringelikrångligt svänger stigen. Förbi en myrstack, genom en buske, upp och ner för kullar. Det är mjukare under fötterna när man springer där. Det känns nästan som att springa i sand. Nu är det inte alls långt till busshållplatsen, säger pappa. Bra, för Saga börjar bli svettig i overallen. Sista biten får hon rida på pappas rygg. Hon skrattar när det skumpar och känner hur skogens kvistar kammar håret.

Saga får stiga på först och chauffören nickar när pappa visar busskortet. De sätter sig längst fram. Båda två är anfodda. Det var nära ögat, säger pappa med en suck. Vad var det som kom nära ögat? Frågar Saga. Pappa skakar på huvudet och skrattar. Nära ögat är något man brukar säga när det nästan händer något dåligt. Nu missade vi nästan bussen. Men eftersom vi precis hann med den var det bara nära ögat. Fattar du? Saga nickar, trots att hon inte är säker på att hon förstår. Bussen kör in i en rondell och kränger kraftigt. Saga måste hålla i pappa för att inte ramla ur sätet. När den svängt färdigt syns det stora tegelhuset vid sidan av vägen. Huset ser ut som en brun jättekloss och det är högre än träden och mycket större än förskolan. Det är till och med större än kyrkan. Tegelhuset är det största hus Saga någonsin sett. Första gången hon såg det tyckte hon att det var skrämmande. Men det tycker hon inte längre. Nu vet hon att huset måste vara så där stort eftersom det rymmer både en gymnastiksal, ett café, omklädningsrum, jättemånga duschar, en bastu och så hela simhallen. Pappa säger till när det är dags att trycka på stoppknappen. Saga känner sig stor när hon sträcker ut armen för att nå stolpen och den röda knappen. Stor och viktig. För om ingen trycker på knappen vet inte busschauffören att hon ska stanna. Saga håller pappa i handen när de kliver ut på trottoaren. Nu har de inte alls bråttom.

streck på golvet. Saga har lärt sig att strecket betyder skogräns och att man måste ta av sig skorna innan man kliver över det. Fast pappa brukar aldrig ta av sig skorna. Istället drar han skoskydd som ser ut som blå plastpåsar över skorna. Det går lika bra, säger han. Vad händer om man inte tar av sig skorna? Frågar Saga. Då blir golvet smutsigt, svarar pappa. Och då fastnar skräp under fötterna. Och poolen blir smutsig. Och då är det inte så roligt att bada. Saga tar av sig stövlarna och tassar på tå fram till skåpet där de ska hänga alla kläder. Hon skyndar sig eftersom hon längtar efter att få hoppa i bassängen. Men framme vid skåpet märker Saga att pappa stannat kvar vid skogränsen.

kliar sig i pannan och står som fastklistrad kvar. Jag begriper inte, mumlar han. Jag la ju fram allt i morse, på pallen i hallen. Begriper inte hur jag kunde glömma badkläderna. Då vrider det sig i Sagas mage. Ligger badkläderna kvar hemma? Saga vill gråta. Det bränner bakom ögonen och hon känner en stor klump i halsen. Dumma pappa, vill hon ryta. Men hon ser att pappa också ser ledsen ut. Han har knallröda kinder och alldeles sorgsen blick. Förlåt mig, Saga, säger han. Det var dumt av mig att glömma. Pappas huvud hänger. Det ser ut som att han ska börja gråta vilken sekund som helst. Saga har aldrig sett pappa så och tar honom i handen för att försöka trösta. Jag vet hur mycket du längtar efter simskolan, säger pappa och suckar. Saga suckar också. Det är sant. Hon längtar jättemycket. Kan jag inte få bada nakenfis då? Frågar hon. Som i sjön på sommaren. I badhus måste man ha badkläder. Så är det bara, säger pappa. Nu kan Saga inte stoppa tårarna längre. Som stora glaspärlor rinner de ned för kinderna. Hon gråter mot pappas axel. Vilket slav! Pappa är en slaver. Och näsan snorar och snorar. Pappa reser sig. Saga, eftersom du inte kan bada idag tycker jag att vi går och fikar i kaféet istället, utbrister han. Saga svarar inte. Du får välja vilket bakverk du vill, försöker pappa med ett snett leende. Saga tycker om simhallens kafé. Där finns både grillkorv, dammsugare och rosa massariner. Men just nu är hon inte alls sugen på att fika. Hon vill plaska, flyta på rygg och koka kaffe under vattnet. Saga måste sätta på sig stövlarna igen. Det känns tungt att gå ut ur omklädningsrummet. Benen vill liksom inte. Saga går några steg bakom pappa. Utanför kaféet träffar de Pirjo, som är Sagas simlärare. Pappa berättar varför Saga inte kan vara med idag. Att han har glömt att packa ner badkläderna i väskan. Pirjo bara skrattar. Det finns säkert 10 baddräkter i korgen med kvarglömda kläder, säger hon. Låna badkläder där. Jag har en extra handduk att låna ut. Men raska på, vi börjar snart. Pang i pulsen.

Saga. Hon kan ligga på rygg och lyssna på undervattens ljud medan hon räknar till 10. Inga problem. Simtagen är svårare. Vattnet känns trögt och armarna blir trötta. Sista kvarten får de bada hur de vill med flytande simkorvar. Saga låtsas att hon är en haj som glider längs poolkanten. Då simskolan är slut fryser Saga och får sitta en stund i bastun för att bli varm. Sen duschar hon bort simbassängslukten från huden och torkar håret i hårtorken som sitter fast i väggen. Pappa sköljer av baddräkten och hänger den på en krok vid korgen med kvarglömda kläder. Måste vi skynda oss till bussen nu? Undrar Saga när de står vid skogränsen och sätter på stövlarna. Nej, vi har skyndat färdigt för idag, säger pappa och lägger sin hand på Sagas axel. Nu tycker jag att vi tar den där fikan i kaféet. Du får välja precis vilket bakverk du vill. Men kom ihåg, det erbjudandet gäller bara

0: Jubel och Ocean House här i Sommartid i P4.
1: Med Malte och Sofie. Och Malte, jag har ju haft en del fördomar om dig. En del har varit rätt, en del har varit fel. Och nu kommer faktiskt en till.
0: Mm.
1: Jag tror inte du har spenderat många timmar av ditt liv på en bondgård.
0: Du,
1: eller en gård för en...
0: Vad är detta?
1: Jag vet inte.
0: Uppvuxen i Kolmården, Kvarsebo. Cyklade och hämtade mjölk i kärl hos storbonden där på orten.
1: Gjorde du det?
0: Jajamän. Så att, ja, tjurar okay. Och kor och hej och hå.
1: Absolut. Hur är det med dig då, Olle Tyrbo, P4 Kalmar? Du hänger ju idag på Skällby gård i Kalmar med massa djur och ungdomar. Har du varit mycket på gård och sånt när du var liten?
2: Ja, så mycket är väl att ta i, men visst har jag varit på gård. Det har man ju varit. Sen har jag ju hållit på lite med hästar och sånt. Så då blev det ju att man var i stall och genom åren och den delen då. Men inte så jättemycket gård. Men här är det trevligt. Här är getter, här är får och det är också utfodring. Jerry Rönnlund, du är djurskötare här. Tjena.
3: Hej.
2: Du, nu har du en liten get som står här som är väldigt smal och som heter Tulpan. Hon får specialmat här.
3: Ja.
2: Varför då?
3: Just på grund av att hon är smal och behöver extra maten. Kan vara så att de andra stångar bort den när hon ska äta och då måste vi hjälpa henne.
2: Ja, precis så är det. Och här står Jerry som en nubisk get. Jättestor är han faktiskt. Men han håller sig borta för att det är en liten inhägn. Då ska vi se om hon vill ha något. Nu tar Jerry här en grön burk och ställer ner på en pall. Och visst, Tulpan äter som aldrig förr. Och det är avundsjuka ögon runt om.
3: Ja.
2: De gillar mat.
3: Ja.
2: Gillar folk att komma hit och mata?
3: Ja.
2: Kanske lite för mycket?
3: Ja.
2: Så är det. Det är för att det står skyltar där tydligt att mata inte djuren, de kan bli sjuka. Och det måste man ju respektera naturligtvis. Än så länge inte jättemycket folk här på 4H-gården, men brukar det vara bra tryck på sommaren? Hur brukar det se ut?
3: Ja, det brukar vara bra tryck. Väldigt mycket människor som kommer hit senare mot förmiddagen.
2: Vad är det mest poppis att gå till?
3: Ja, det är väl in hit. In hit eller till kaninstallet som är mest populär.
2: Mm. Hästar, kaniner, höns finns där också. Och så vänder jag mig om. Det är två stycken tjejer här. Och de är faktiskt här på ridläger.

0: Hade jag varit get, då skulle jag kanske inte behövt extra foder. Jag hade nog klarat av att stånga mig fram till maten.
1: Men är det inte fantastiskt också det här med djurnamn? Ja. Alltså tulpan, kassett. Det är ju roligt.
2: Ja, det var tasset.
1: Jag har tasset, förlåt.
2: Jag trodde det var kassett. Kassettband tänkte jag på.
0: Ja. Ja, referenserna från 80-talet haglar. Och det är också musiken här som sätter igång. Olle Tyrbopp är från Kalmar. Vi kommer tillbaka till 4H-gården.
2: Ja, jag gör det bland folket.

0: Lovely med Angel.
1: Sommartidsdäckan fortsätter. Vi ska få loss 5 stycken kodord som ska leda oss till en plats någonstans i Sverige. Vi har till imorgon efter programmet, eller i morgondagens program på oss också att göra detta. Vi har dagens ljudgåta. Det är lurigt.
0: Det är lurigt.
1: Ja.
0: Och det är jättemånga som gissar och skickar in svar i appen. Det vi har att gå på hittills, det är det här.
2: Åtta, nio, tio, elva, arton, 21, 27. Åtta, nio, tio, elva, arton, 21, 27.
1: Kom igen nu, vi måste lösa det här. Jan Magnusson, Karlstad, hallå.
3: Hej, hej.
0: Vad tänker du när du hör ljudgåtan?
3: Nej, jag tänkte på att det var då som Pippi Långstrump när hon skulle börja skolan.
0: Jaha,
1: när hon räknar, tänker du?
3: Ja.
0: Aha.
1: Ja, det är inte helt fel. Men vad tänker du med låten då? Det måste ju vara Waka Waka med Shakira vi hör där.
3: Ja, det har jag ingen aning om.
0: Nej. Men din gissning är, Jan, din gissning är alltså vadå?
3: Pippi Långstrump.
0: Okej, men då gör vi så här då. Spelledaren, har Jan rätt här?
4: Det är många som har resonerat sig fram till svaret Pippi Långstrump. Och jag kan meddela att Pippi Långstrump är alldeles fel.
0: Nej!
1: Okej, då typiskt. Vet vi det. Inte Pippi Långstrump heller. Jan Magnusson Karlstad, du får klura vidare.
3: Jag får göra det.
0: Ja, ha det gott. Tack, tack.
1: Och vi vet också att det inte är Dracula. Mm. Det har vi fått veta också. Däremot så fortsätter det komma in svar på just Dracula.

0: cancer. Orsaken är att det saknas bröstradiologer i flera regioner i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av de som drabbats av väntetiderna i region Västerbotten.
1: Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
2: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
3: Det är klart besvärande, men vi

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Sommartid i P4 och det är lite special de här dagarna när vi har gett oss in i vår sommartidsdeckare där vi tillsammans, du och jag och allihopa

0: Igår gav svaret Kiki Danielsson, sångerskan, kodordet dansmusik. Idag ger rätta svaret Zlatan Ibrahimovic, som står staty i Rosengård, kodordet staty.
1: Staty. Jag skriver upp här.
2: Ja, gå, och vi har vår deckartavla där vi skriver upp alla kodord. Okay. Så staty och dansmusik.
1: Alltså totalt kommer vi

0: Markoolio, ingen sommar utan reggae.
1: Oh, det här tar mig någonstans tillbaka till den lilla bit jag fick av körsång i mitt liv. Det var ju i skolan, på musiklektionen, man ibland fick sjunga i kör. Och alla kunde liksom vara med, för man kunde ju också mima om det var så att man inte var så bra på att sjunga.
0: Ja, det är just nu väldigt intensiv vecka på folkhögskola i Borlänge i Dalarna. Där man kan lära sig yoga, körsång, stickning och som vi hör nu då... Det

0: faktiskt. Nu känns det som att jag stör ju hela klassen här för jag pratar. Men det känns ju väldigt kul att vara här. Och jag tjuvkollade på de noter som de håller och sjunger. Och jag bara, men gud, hur går det? Hur kan de ens? Och en av dem som jag har fått veta att han är väldigt bra på att sjunga är ju Joel Landström. Och du är med på det här kursen. Jag undrar om vi kanske ska gå några steg.
1: Ja. Vi kan gå i vägen lite som man hör.
0: Så vi inte stör heller. Men vi kanske inte behöver lämna rummet helt och hållet, va?
1: Nej, vi kan stå här inne. Mm.
0: Och Joel, vad är det för kurs du går på?
1: Det är en kurs i körsång här då på Fornbys folkhögskola i Borlänge.
0: Och hur blev det att du valde just den här folkhögskolan och just den här kursen?
1: Det är så här att jag studerar egentligen till musikalartist vid Musikalakademin i Umeå. Och då tänkte jag, nu när jag har sommarlov och är led under sommaren, så tänkte jag öva upp just körsången lite grann. Då tittade jag så vad det fanns för kurser tillgängliga. Så såg jag den här och tänkte, toppen! Så joinade jag den, helt enkelt.
0: Det låter så coolt. Och just, ja men du sa ju också, du håller på med det här när det inte är sommar. Och sen nu under sommaren, du hade ju möjlighet att ligga på stranden, njuta av solen och ändå väljer att gå på en folkhögskola.
1: Ja, visst. Ja, men alltså, gud, jag tycker att det är kul framförallt. Så att det är kul att ligga på stranden också. Men jag tycker man ska ta möjligheten om man kan, liksom. Och

0: som kallas för Långt bort i skogen. Och just nu så övar vi då. Vi började med att öva att sjunga det bara på siffror. Först melodin och sen successivt så la vi till olika stämmor. Så sitter vi i olika grupper och försöker att så integrera det med varandra. Och sådär. Ja.
1: Det låter så härligt. Och du, hur känns det i kroppen när du är med och sjunger? Och det är liksom långt bort i skogen. Som hela känslan.
0: Jo, men det känns bra. Alltså, det, just att sjunga... Det

0: Oj.
1: Det bullrar hela vägen från Borlänge till studion här i Jönköping.
2: Jasmin Ayoubi som hänger på folkhögskola. Ja, jag vet inte, jag skulle nog säga att jag kan känna sans på allt, kan jag tänka mig. Du, Malte, är du sopran?
1: Nej, men vad är det? Grejen, jag är nog på snudd bas bariton. Jag brukar ju faktiskt värma upp varje gång innan jag ska prata i radio. Aha. Då kör den här. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällan.
2: Förlåt, hade man bara sett Malte nu som viker ner hakan och försöker hitta den här basrösten. Ja, jag vet inte, jag tror kanske att killen som vi fick träffa där gjorde det lite.
1: Han får ju chansen att
2: jag
1: öva.
2: Jag kan också bas.
3: Jag går.

Då gäller E6 yttre ringvägen i Malmö mellan trafikplats Kronotorp nummer 18 och Helene Lund nummer 17 i riktning mot Öresundsbron. Här så ligger ett metallföremål ute på vägen. E6 yttre ringvägen i Malmö alltså efter trafikplats Kronotorp nummer 18 om du kör mot Öresundsbron. Här ligger ett metallföremål ute på vägen.

0: Jag vet inte hur det är med dig, du håller väl fullt upp med och jag vet inte, spela spel på mobilen, men jag sköter ju mycket administrativt arbete och skickar priser.
1: Jaha.
0: Och då använder jag den för att tejpa igen emballage och kuvert.
1: Jaha, när man har till exempel fått en badtermometer om man är med och badar hos oss.
0: Mm, exakt, du kan få testa och jobba någon gång.
1: Det är också sån här som man kan riva sig riktigt mycket på.
0: Om
1: man
0: drar...
1: men du vet, den är så fast, taggarna här.
0: Vi får skaffa en barnvariant till dig.
2: Jag lägger den där.
0: Sofie, här i Sommartid i P4 så vill vi verkligen att alla ska leva den svenska sommaren fullt ut. Du erkände igår, det här var lite beklämmande, att du har gått och blivit badkruka.
1: Ja, men jag är på gränsen. Jag börjar bli på gränsen. Jag har kommit på mig själv flera gånger sittande på bryggan för att jag tycker att det blåser för mycket i luften, eller jag tycker att det är för kallt i luften, och framförallt att det är för kallt i vattnet. Jag har aldrig varit sån innan.
0: Nej, men det var som händer speciellt nu också när vi går in i augusti och vattnena ju faktiskt är riktigt uppvärmda på många håll.
1: Men det finns ju bara ett sätt, är att jag bara får skärpa mig och bara hoppa i och komma över den här gränsen. Men sen vill jag inte bli blöt i håret heller alltid.
0: Nej, men du behöver inte doppa håret. Jag gör inte alltid det, men grejen är så här att oavsett hur du badar, boosta nu Sofie och visa att det går att bada i Sverige genom att rapportera in badtemperaturer för idag.
1: Sommaren är ju inte på något sätt över. Vi vill veta vart du badar, hur är det där du badar, är någon liten hemlig vik eller är du på en stor strand? Hur varmt har du? Det är ju riktigt skönt på flera platser runt om i Sverige idag. Så in och rapportera i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, fliken lokalt högst upp där tar du och klickar på. Scrolla ner, se bild på Sofie och mig och så möjligheten att skicka in badtemperatur. Jag fick för mig igår kväll att jag liksom skulle, jag känner att jag vill inspirera dig Sofie och andra badkrukor till hur man...
1: Jag är ingen badkruka, jag är på gränsen till att bli badkruka.
0: Badade du igår?
1: Nej.
0: Nej, jag tror du behöver lite min inspiration. Är okay. Är du med? Vi flyttar oss lite där då, kom med. Okej, Sofie, du är badkruka, berättade du i radio igår. Du ska visa hur man står emot detta, va? Man kliver ner som jag har gjort nu vid en badbrygga i en medelstor svensk sjö. Och så står man så här, vet du, och bara tvagar sig själv. Jag har klivit ner nu, står med vatten upp till bröstkorgen. Och så vatten under almhålorna. Sköter sin liksom intimhygien, håller jag på att säga. Men det menar jag inte, jag menar kroppshygien. Och så står man så här och fixar och donar. Och sen tar man av sig glasögonen, för det är viktigt att ta av sig glasögonen. Och så bara... Sorry.
1: Jag blir jättesugen på baden när jag hör dig kvida där i vattnet, Malte.
0: Du kanske vill uppleva det live någon gång, att ha mig kvidande vid sidan.
1: Underbart.
0: Det där lät inte bra.
1: Det lät inte alls.
0: Det lät inte bra alls. Det gjorde inte det. Vi rullar vidare här. Sommartid i P4. Sänds moralen här, det viktiga budskapet. Rapportera in badtemperaturer i appen.
1: Hade du med dig badsvamp och tvål och sånt och såg och tvättade under armarna där och...
0: Nej, men det blir väl next level, känner jag. Sommartid i P4.

0: Ansel ser till att vi får ta oss till 80-talet med Bananarama och Cruel Summer.
1: Vi har alltså tills imorgon klockan ett på oss att samla 5 kodord som ska leda oss till en plats i Sverige och till den en specifik plats där du som lyssnar ska ta dig.
0: Det pågår för fullt just nu detta mysterium. Sommartidsdeckaren och Nathalie knäckte ju ljudgåta nummer 2. Det var snyggt.
1: Som gav oss då kodord staty. Så det vi har då är så dansmusik och staty. Och redan nu så strömmar det in förslag på platser som vi kanske är. Och skulle vi knäcka det innan imorgon så är det ju superkul. Men vi kan väl se bland annat, men det är lite både i Sverige och lite utomlands. Det kan ju bli svårt dock kanske att ta sig till en av gissningarna här.
0: Ja, Rio de Janeiro. Du har kommit in mer då? Rio de Janeiro.
1: Vi har Karlstad. Mikael, han tänker dans och staty. Sven-Ingvar Magnusson, Karlstad.
0: Och så Mats säger Osby.
1: Och är Stina ni... säger Poseidon-statyn i Göteborg.
0: Nu har vi jättemånga gissningar. Ska vi kolla direkt eller?
1: Ja, det gör vi. Spelledare, är någon av de här gissningarna på platsen vi söker rätt?
2: Vi kommer inte bege oss till Rio de Janeiro. Men det kan mycket väl vara så att rätt plats ligger i någon av de här orterna. Men vi letar efter en väldigt specifik plats.
0: Aha. Vi är inte riktigt rätt ute än.
1: Så det var inte fel och inte rätt heller?
0: Vi tar lokala nyheter här och nu.
3: Och nu, dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
4: När en desperat ägare efterlyste sin förrymda jättefågel bestämde sig Linus Klinge för att hjälpa till i sökandet.
5: Studsen lyssnar till tilltalsnamnet Alex och hon älskar kanelgifflar.
4: Nanduen Alex ser ut som en strutsfågel och har saknats av sin ägare i flera dagar. Linus Klinge fick först höra om fågeln i en områdesgrupp i Blentarp.
5: Så möter min dotter när hon är ute och rider och så tänker jag, nu har vi en förtvivlad djurägare.
4: Nu har han lagt hela måndagen på fågeljakten, men utan framgång. Och kanske är det inte så konstigt. Nanduer, de är nämligen kvicka.
5: De är vrålsnabba. Vad jag förstod på ägaren så rör det sig om hastighet runt 50-60 km i timmen.
4: För den som stöter på den strutslika fågeln manar han till lugn.
5: Inga hastiga rörelser eller hejarop utan lugnt och sansat närma sig fågeln och försöka valla in den.
4: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
3: En läkare i Mellanskåne ska ha brustit i sitt arbete på flera sätt. Och nu kräver Inspektionen för vård och omsorg att han blir av med sin läkarlegitimation. Det rapporterar Skånska Dagbladet. Läkaren ska bland annat ha missat en handling där en person senare visades ha en tumör samt röra en kvinnlig patients bröst utan att det var medicinskt motiverat. Läkaren arbetade på en vårdcentral fram till 2024 och nu ska hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd pröva ärendet. Och så vädret. Idag blir det klart till halvklart väder och på eftermiddagen någon skyr, främst i södra Skåne. Temperatur mellan 21 och 26 grader. Nästa nyhetssändning lyssnar du på om en timme igen klockan 12.

0: mellan 21 och 26 grader. Nästa nyhetssändning lyssnar du på om en timme igen, klockan 12.30. I studion idag, Veronica Delgado.
1: Vi är uppdaterade på nyhetsläget, det behöver man också vara.
2: Det ska man vara, och det blir du här i sommartid i P4, Sofie Kalme och Malte Nordlöf. Malte idag med sin fina sommarskjorta på sig.
1: Och Sofie en T-tröja med P4-tryck.
2: T-tröja, kan vi bara inte säga T-tröja?
1: Men man säger T-tröja.
2: Säger du långärmad T-tröja också då?
1: Absolut.
2: Och kortärmad?
1: Den där är kortärmad T-tröja. Mm. Okay.

0: Mimosa med Darin.
1: I sommartids egen sommartidsdeckare så gäller det att knäcka ljudgåtor för att få kodord.
0: Hade vi inte haft dig som lyssnar och är med i vår lilla privat

0: Jaha, spelledaren, vad händer nu?
1: Malte, Sofie och du som lyssnar. Här kommer nu ledtråd nummer 3. Och vi söker som sagt en person, verklig eller fiktiv.
2: Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me.
3: Du har alltså begått ett insubordinationsbrott av enkel typ och uppträtt käftigt inför rådet. Vi dömer dig därför till 2 lördag söndag och uppmanar dig att skärpa dig i fortsättningen.
4: Det finns nog bara en enda människa på den här jorden som kan komma på idén att attackera en sovjetisk ubåt i robot.
5: Ja, det är uppenbarligen någonting de här har gemensamt, de här klippen i vår julgåta. Vi måste klura nu. Det enda jag... filmer var någonting i början. Mm-hmm. Och sen människa på jord kan komma på den här idén. Det måste vara en person som säger det.
6: Ja, jag menar så, jag tror att jag kände igen de här filmklippen.
5: Gjorde du det?
6: Jag tror...
5: Det tog nog inte riktigt jag. Och låta känna till igen på slutet.
6: Nej, det gjorde jag nog inte. Men visst var det Rolf Lassgårds röst?
5: Var det?
6: Jag tror det. Det lät bekant alltså.
5: Jag vet inte, Malte vet inte. Nej. Du som lyssnar, du kanske vet nu mer än vad vi gör. Tillsammans klurar vi på det här. Vilken person, fiktiv eller verklig är det vi söker i den här ljudgåtan? Alltså, vi kliar oss i huvudet båda två. Det. Antingen har vi fått löss eller så sitter vi,
6: eller både
5: sitter
6: och.
5: Vi fast.
6: Både och.
5: In i appen Sveriges Radio.
6: Alltså, jag tar inte 100%, men jag känner igen det här första klippet. Det är något som, min barndom. Det är något jag sett som barn.
5: Ja.
6: Jag känner igen. Det var ju någonting...
5: Dark art.
6: Ja, visst var det.
5: Dark art.
6: Du som lyssnar, vi kan...

0: något år sedan.
1: Ah. Ja, ja, vi funderar tillsammans, även om man inte har rätt svar. Hjälps åt nu, gör vi in i appen Sveriges Radio, och på första sidan där kan du se sommartidsdäckan.
0: Alltså, jag vill inte vara den som stressar på, men vi måste lösa ljudgåta nummer 3 idag.
1: Ja, det måste vi. Vi måste ha 3 kodord innan vi går in i morgondagen, så att människan, sista låten.
0: Ja, vi...
1: Dark Art.
0: Nej, jag tror inte vi kommer längre just nu. Vi får ta hjälp av lyssnaren.
1: Och man kan ju också lyssna igen på den här ljudgåtan i appen.

0: Ingen vill veta var du har köpt din tröja.
1: Är du säker?
0: Ja, det är inte jag som säger det. Det är Raymond och Maria i Melodin.
1: Vi ska kolla läget lite granna ute på vägarna. Det gör vi här i sommartid som du lyssnar på. Annika Stenberg, trafikreporter. Mm. Du

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Sommartid P4. Jag tror vi först såg hälsingar, som alltså från Hälsingland.
1: Ja, det men, kunde det ju varit.
0: Ja, men det är inte det den gode Winnerbäck sjunger om, utan om hälsningar.
1: Det är väldigt mycket så när man lär sig, eller som man tänker, nu läser du bara fel, men det är fortfarande i vuxen ålder som jag kommer på, aha, är det så det heter? Eller så man sjunger? Eller så man säger?
0: Ja, just det. Låt felhörningar. Ja. Vi ska inte ens öppna den dörren.
1: Nej, för det är roligt.
0: Ja,
1: vi struntar i den. Vi stänger den och öppnar den istället igen till Skällby gård. Vi är utanför Kalmar med Olle Tyrbo, P4 Kalmar. Du har fått mata och träffa lite getter, men nu gör du någonting helt annat, va?
2: Det gör jag faktiskt. Hör ni ner? Kan ni skrika?
3: Nej, det kan jag inte alls.
2: Säger Ali. Ali, du kunde inte skrika.
3: Nej, jag vill inte.
2: Nej, vad sitter vi på nu?
3: Vad säger du?
2: Vad sitter vi och ska göra nu?
3: Cykla.
2: Ja, på en karusell typ, va?
3: Ja, det är typ en karusell men inte går så fort.
2: Nej. Gillar du karuseller?
3: Ja.
2: Ja, du mår inte illa?
3: Ja, kanske ibland. Mm. Nej, det gör jag faktiskt inte.
2: Nej. Du, är det kul här på Skällby 4H? Mm,
3: ja. Mm. Alltså jag är ju 6 år. Det är klart att jag tycker om det. Mm.
2: Ja, det är klart att hon gör. Du, det är en stor sån här klätterställning där borta med nät. Har du klättrat i den?
3: Japp.
2: Kom du upp?
3: Inte i toppen. Men det fanns jag kunde liksom inte hitta någonting jag kunde ta tag i något rep jag kunde klättra i.
2: Okej.
3: Okay. Liksom. Men jag kom upp till typ en liten svart platta man kunde stå på.
2: Det är snyggt. Mm. Saga då, hur har du det bakom mig?
4: Bra.
2: Ska vi trampa igång?
4: Ja.
2: Då kör vi allihopa barnen. Nu ska vi köra runt det. De trampar och jag trampar inte. Trampa då. Ni har ju försökt här hela tiden nu. Nu börjar jag röra på sig här. Nu går det runt, Saga. Gillar du det?
4: Ja.
2: Mm. Vad är det som är roligt med runt?
4: Bra. Mm.
2: Är det bara liksom kul att det snurrar?
4: Ja.
2: Vad säger du då, Ali?
4: Det är också kul att det snurrar, tycker jag. Mm.
2: Nu börjar farbror få lite yrsel här i huvudet efter bara varv, ska ni veta. Men, det går bra ändå. Går det bra där borta? Går det bra? Du får prata. Ja, säger hon. Ja, åh gud vad det snurrar här i huvudet. Ali, bra tempo.
4: Ja.
2: Vad gör du mer i sommar då?
4: Vad gör jag i sommar?
2: Ja.
4: Jag vet faktiskt inte riktigt.
2: Hade du varit på Liseberg?
4: Vad sa du?
2: Hade du varit på Liseberg?
4: Japp.
2: Vad åkte du då?
4: Mm, jag åkte ju... Nej, det kan jag säga. Jag kommer inte riktigt ihåg alla.
2: Ja.
4: Men några åkte jag ju i alla fall.
2: Du gick till lika mycket runt som här?
4: Nej, det gick fortare.
2: Okej, okay, men jag tycker ni trampar på bra. Saga, brukar du cykla mycket?
4: Ja.
2: Det märks, för du trampar på jättebra här. Kan ni öka tempot?
4: Ja.
2: Ja, nu ökar Saga hem så gängtemp. Nu åker jag utåt här, ni vet, tvättmaskin och centrifugalkraften. Nu åker man utåt. Alltså, men du sitter kvar, Saga.
4: Ja.
2: Ja, det är på gränsen här. Men nu ska vi ta och bromsa här nu. Så ja, fin inbromsning är vid stationen i Kalmar, kan vi kalla det.
0: Alltså barnen påtalade ju väldigt tydligt där, Olle, att det här är ju ingen snabb karusell. Men du sitter ändå och håller på nästan på kräk.
2: Alltså men det går runt i huvudet och gör det. För jag har aldrig, inte ens när jag var barn, det här runt sin egen axelhistoria. Det är inte min grej. Så när brorsan skulle vara elak mot mig, då satte han mig i en sån här, ni vet, med bänkar, och så var det, kunde man liksom snurra runt.
1: Just
2: och så
1: det.
2: Bara kör.

0: han liksom till han såg att jag liksom låg ner och inte mådde
1: så
0: bra.
1: Så då, det är barndomstrauman som växte till liv här nu då?
0: Här kommer det. Ja, tack och lov, inte brorsan här då.
2: Men det här med att snurra runt som barn, alltså det är ju någonting. Men det är någonting med åldern sen också. Man, det är väl balansinnesmändes kanske som gör. Men så när du sitter på nu, sån här cykel hade jag med när jag växte upp i min hemstad i Eksjö. Fanns på campingen där.
0: Det är så.
2: Och jag var där förra veckan och den finns kvar. Alltså den måste vara 30 år gammal. Minst.
0: Ja, men alltså den måste du ju återuppleva. Det hör jag ju på dig att du vill detta, du känner för den karusellen.
1: Ja, du säljer ju inte.

0: det gick ganska bra faktiskt. Lite vingligt som, men helt okej. Okay. Ellie, tack för turen.
1: Ja. Mm.
0: Du kanske blir karusellvärd när du blir stor och sköta karuseller.
1: Ja, det kan ju bli.
0: Mm. Ja, Ali hette hon, inget annat heller.
2: Olle Tyrbo, P4 Kalmar, som får ställa sig lite på backen och andas lite några varv.
3: Mm,
0: Sveriges sämsta så här tivoli kompis liksom.
2: Men det är ganska rolig radio ändå.
3: Det blir fantastiskt roligt. Man kan både åka karusell uppenbarligen och klättra i klätterställningar och leka med djur om man hänger på den här populära då, gården utanför Kalmar.

0: Ted Gärdestad med Sommarlängtan.
1: Sommartid i P4 lyssnar du på och vi håller på med sommartidsdäckan. Vi löser ljudgåtor som ska leda fram så småningom då till kodord som ska tas till plats i Sverige.
0: Oj, oj, oj, och det trillar in svar. Det känns som att vissa bara chansar hej vilt, för det är väldigt spretigt i inkorgen.
1: Ja, men eller så är det precis det som det krävs. Man vet ju, vi har inte riktigt rätt ut än vad det är vi hör i den här ljudgåtan. Ska vi lyssna en gång till?
2: Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me.
3: Du har alltså begått ett insubordinationsbrott av enkel typ och uppträtt käftigt inför rådet. Vi dömer dig därför till två lördag söndag och uppmanar dig att skärpa dig i fortsättningen.
4: Det finns nog bara en enda människa på den här jorden som kan komma på idén att attackera en sovjetisk ubåt i robot.
1: Och vi kan värdera ut lite då. Det gör vi tillsammans med Filip som skickar in här i vår app Sveriges Radio. Harry Potter är det i början och såklart är det ju det. New teacher in defense art. Det är en klipp från Harry Potter.
0: Det är Snape, va, som introducerar.
1: Ja, precis. Det måste det ju vara. Och sen är det flera som har hjälpt oss, kommit fram till. Feldin är det ju vi hör. Alltså statsministern.
0: Ja, och så i mittenklippet verkar det vara flera som är överens om att det måste vara från Ondskan. Mm.
1: Men jag har inte fått in någonting. Nej. Och jag är helt blank på den där sista låten vi hör där, liksom musikstycket.

0: så knäckt detta här nu. Vi måste lösa den här ljudgåtan efter 12. Så in i appen Sveriges Radio och skicka in svaret. Och så tar vi och kollar in de senaste nyheterna klockan 12.
1: Moderaterna satsar på plånboken, Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning. Och EU-ministrar i möte om spanska migrationskrisen. Det är några av rubrikerna i Ekot klockan 12. Ja, idag var det Ulf Kristerssons tur att bli utfrågad i P1 Morgon. Och han sa att deras viktigaste vallöfte är att ge mer pengar till barnfamiljer.
2: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
3: Men hur många familjer som skulle kunna få 5000 kronor mer i månaden och hur det skulle betalas kunde han inte svara på.
2: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar. Så är det ju alltid för procentuella skatter och så. Och sen finns det ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så menar, man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
4: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
2: Nej, jag kan inte säga hur många det är.
3: Utfrågningen kommer också att handla om lag och ordning. Moderaterna vill ta bort mängdrabatten vid brott senast till 2030. Men kriminalvården menar att det här är möjligt att genomföra först till 2040 på grund av platsbrist. Det här tycker Ulf Kristersson inte ska stoppa förslaget.
2: Jag tycker man måste våga fatta moraliskt riktiga beslut och sen får man anpassa kriminalvårdens förmåga efter det. Det kan inte vara så att trängsel på svenska fängelser ska göra att serievåldtäktsmän inte straffas för den tredje eller fjärde våldtäkten.
3: Vidare diskuterades skärpta straff och enligt regeringens utredare är det svårt att se samband mellan höjda straff och minskad brottslighet. Men Ulf Kristersson håller inte med.
2: Man hör ju ofta den där synpunkten. Jag brukar ibland säga att om man är så övertygad om att strängare straff för allvarliga brott inte minskar brottsligheten, då är det väl bättre att säga att man tycker vi ska minska straffen för allvarliga brott. Varför inte sänka alla fängelsestraff i så fall?
1: Ulf Kristersson intervjuades av Mikael Schulle och Cecilia Schavar, reporter Thea Regell. Ansvariga ministrar från EU-länderna har idag ett extra insatt videomöte efter händelserna i den spanska exklaven Ceuta, dit tiotusentals migranter förra veckan tog sig från Marocko. Med oss har vi vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Karin, vad är målet med det här mötet?
5: Ja, men strax efter att den här situationen uppkom förra veckan så riktades ju hård kritik mot Spaniens regering från en rad EU-länder med Italien och Danmark i spetsen. Man sa att Spanien inte lyckats skydda EUs gräns. Och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez kallade den här reaktionen för självisk och efterlyste istället ett gemensamt ansvar. Och just att försöka hitta tillbaka

0: om sin relativt öppna migrationspolitik, även om det inte är så att Spaniens policy de facto skulle gjort att de här personerna fick stanna i EU. Men från franskt håll sa man till exempel att man inte vill använda den här situationen för politiska syften.
1: Hur kan dagens möte påverka EUs migrationspolitik framöver?
0: Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon sa inför mötet att mer måste göras för att stärka EUs gränser. Hon vill bland annat att man ökar samarbetet med partnerstater, att man inför tidiga varningssystem och att man ska öka återvändandet.
1: Kort Karin, hur är situationen i Ceuta just nu?
0: Ja, men de flesta av dem som kom dit ska ju ha tagit sig tillbaka igen, men medan vissa finns kvar och kommer försöka vara kvar på spansk mark.
1: Sa vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Tillbaka till Sverige nu. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen, men han har inte delgivits misstanke om brott enligt Björn Alverfelt, presstalesperson på Sjöfartsverket.
2: Jag kan bekräfta att en av våra anställda har tilldelats en offentlig försvarare. Det rör sig om den lots som befann sig ombord på det fartyg som var inblandat i den båtolyckan som skedde utanför Tjörn förra veckan. Och enligt de uppgifter jag har i nuläget så ska han inte vara delgiven någon misstanke om brott här och nu. Det är det jag kan säga. I övrigt så hänvisar jag frågor till advokaten.
3: Vilken typ av samverkan har ni med myndigheter som polisen och haverikommissionen just nu?
2: Ja, vi bidrar och bistår på alla sätt vi kan. Vi är måna om att det så långt det någonsin är möjligt blir klarlagt vad det är som har hänt och hur det kunde hända.
3: Vad händer på myndigheten när något sånt här händer?
2: Ja, det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis. Men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt.

0: natten, vilket innebär att de ska vägledas av en lots från Sjöfartsverket med särskild kännedom om de lokala förhållandena. Lotsen ger vägledning och rekommendationer om hur fartyget ska navigeras, men det är fortfarande befälhavaren som är juridiskt ansvarig ombord. Det är oklart exakt vad det är för misstankar som nu riktas mot lotsen. Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och kaptenen som nu sitter häktad är ett av fokusområdena för utredningen. Enligt åklagaren kommer det hållas förhör med lotsen under dagen.
1: Och lotsens advokat skriver till Ekot att mannen inte delgivits misstanke om brott, men att det ska hållas förhör. Reporter Rickard Elefalk. Kvinnor kan tvingas vänta i flera månader på besked om bröstcancer. Orsaken är att det saknas bröstradiologer i flera regioner i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av de som drabbats av väntetiderna i Region Västerbotten.
2: Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
3: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
4: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
3: Säger Per Asplund, verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. I Region Norrbotten är problemet ännu värre. Här finns inte en enda fast bröstradiolog.
1: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Ukraina har under natten genomfört ytterligare attacker mot industriområden med lager som tillhör ryska e-handelsbolag. Ukraina säger att de här bolagen används för att skicka vapendelar till fronten och att attackerna uppskattas ha förorsakat skador för flera miljarder dollar.
5: Ja, från flera håll i Ryssland rapporteras det om stora bränder i lagerbyggnader efter ukrainska drönarattacker nu i natt. Ryska myndigheter säger att 320 drönare sköts ner, men ukrainska drönare har flera gånger de här senaste veckorna lyckats ta sig förbi luftvärnet även i ryska storstadsområden. Det rapporteras nu om en stor brand i en lagerlokal utanför Sankt Petersburg. Även utanför Moskva har en lagerbyggnad angripits nu under natten. Enligt lokala myndigheter dödades 5 personer i attacken. Ukraina har nu i flera veckor riktat sina attacker mot varulagren till Rysslands största e-handelsbolag. Ukraina säger att de här anläggningarna används som del i leveranskedjorna för ryska försvarsmakten för att frakta komponenter som används i ryska vapen. Sammanlagt så har runt 20 sådana lager angripits sedan mitten av juli. Ryska Forbes uppskattar att de här attackerna mot e-handelsbolagen förorsakat skador för runt 3 miljarder dollar.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Det får sätta punkt för Ekot i P4 klockan 12, där du bland annat hört om att EU-ministrar sätter sig i möte om spanska migrationskrisen.

0: Guld och gröna skogar.
1: Sol och sköna temperaturer på flera platser i Sverige idag. Jag tycker vi tar oss ett dopp.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och idag så tar vi och rör oss genom Sveriges land från söder till norr.
1: Susanna badar i Ystad, härliga vågor och 17,7 grader i vattnet rapporterar hon.
0: Och Karin rapporterar in 16 grader.

0: Och den temperaturen där, 17,5 grader.
1: Pia är lycklig för att hon äntligen kan simma igen efter ett elakt skärsår. Underbart, skriver hon. 19 grader i havet vid Nottarö i Stockholms skärgård. Hon vill aldrig gå upp ur vattnet. Och tackar för ett härligt program.
0: Tack själv, Pia. Mikael är i sommarstugan vid sjön Brocken i Värmland med 21 goda grader. Temperaturen var dock uppe i 29 grader för bara en och en halv vecka sedan, skriver han.
1: Och nu sticker vi till dagens badare och då hamnar vi i de svenska fjällen vid en fjällstation i Saltolokta i Norrbotten.
0: Sara Attenfeldt Benso som bor i Torekov, men nu är du långt hemifrån. Hallå!
1: Då ska vi se.
2: Hej, hej!
1: Där är du! Sara, hur har du, vad har du för vy runt dig just nu där uppe i Saltolokta?
2: Ja, det är jättevackert. Jag ser sjön Langas och jag ser böljande fjäll

0: En otroligt, otroligt vacker dag är det.
1: Men ser du några mer
0: Lite
1: människor?
0: svan.
1: Ser du några mer människor, Sara, eller är det bara du?
0: Nej, jag bor på fjällstationen här. Och här är det ganska mycket folk. Just nu ser jag faktiskt ingen. Just här nere vid stranden. Det är bara, jag tror det är 9 grader i luften. Så det är inte många som tänkte bada.
2: Ja, ganska kyligt i vattnet då gissningsvis. Men du, Sara, du är ute på en lång vandring. Vad är det här för vandring?
0: Jag jobbar på BUP nere i Skåne. Och jag vandrar för att samla in pengar till 2 olika organisationer som jobbar med psykisk ohälsa. Mm. Frisk och Fri som jobbar med ätstörningar. Och Suicide Zero som jobbar med självmordsprevention. Och för detta då så går jag något som heter Gröna bandet. Då går man längs med hela svenska fjällkedjan. Mellan Grövelsjön och Treriksröset. Man kan gå i vilken riktning man vill. Det finns liksom inte en sammanhängande led, utan det finns vissa geografiska punkter man måste gå igenom eller väster om.
1: Det låter ju som en väldigt, väldigt vacker vandring. Och du har alltså gått 100 mil sedan den 10 juni. Hur mår fötterna?
0: Ja, det var faktiskt oförskämt bra. Jag har dock fått lite problem med lårmusklerna i höger ben. Så att just nu är jag här på fjällstationen och vilar låret lite.
2: Ja, men det är bra.
0: Men peppar, peppar, ta i träskallen så mår fötterna okej.
2: Men du, låren kanske mår bra då av ett uppfriskande bad som kanske är bra för kroppen. Du, ja, ska vi plumsa i eller hur ska
1: och
2: vi göra?
1: Jag antar att det blir ganska kyligt dopp, va? Det är inga varma vatten där uppe.
0: Här är det inga varma vatten, kan jag meddela. Det är kallt som bara.
2: Okej, okay. Ja, ta oss igenom detta nu. Vad händer?
0: Okej, okay. Då tröskar vi. Jag får jobba här. Jag har ingenstans att lägga telefonen.
2: Nej, vi hänger med. Hur känns det?
0: Friskt.
2: Det är friskt.
0: Friskt och bra.
2: Oj, oj, oj.
0: Men det är bra.
2: Står du i till knäna nu eller hur mycket har du gått i, Sara?
0: Yes, nu är det vid knäna, snart är det vid låret. De säger att kylen är bra på inflammation, så det var väl alldeles
1: lysande. Dels har vi lite dålig mottagning i fjällen och sen har vi också en Sara som låter nästan som att du håller på att få lite kylkramp. Så det är lite svårt att höra vad du säger, men det är underbart att vi får bada med dig i den här. Är det en fjällsjö vi är i nu då, eller, liksom, eller är det en älv, eller vad badar vi?
0: Ja, en sjö. Jag tror den heter Langas. Mm. Okej, då, nu doppar jag mig.
2: Ja, kör. Alltså, det är ju inte jättemycket glädje utan mer någon form av chock vi hör här på Sara. Är du uppe nu?
0: Nu känner jag inte mina ben längre.
2: Nej, men
1: då är det riktigt. Då kan du lägga i länge, för då känner man inte hur kallt det är i alla fall. Sara Attenfeldt-Bensov, alltså som bor i Torekov, men som just nu är då i Saltalukta i Norrbotten, vandrar för en fin sak. Tack snälla, vi fick bada med dig. Vad tror du, får du plats med en badtermometer där i vandringsväskan?
0: Jag tror att den skulle skickas till... Skåne.
1: Ja, då gör vi
0: kan
1: det.
0: Skicka den till Skåne.
2: Ja, det kanske är lika bra, så slipper du mer packning. Vi skickar den, så har du något att se fram emot när du är klar med vandringen. Stort tack för dagens bad, Sara.
1: Lycka till, gå lugnt. Hej, hej.

0: Molly Hammar och Aldrig ensam igen.
1: Ensamma är vi ju inte, det märker vi verkligen nu när vi håller på med sommartidsdäckan. Tillsammans ska vi lösa olika julgåtor.
0: Ja, och nu är vi inne på ljudgåta nummer 3. Tack vare dig som lyssnar. Det är ett jätteengagemang.
1: Ja, det är det.
0: Så har vi lyckats lösa nu här så att vi har 2 pusselbitar. Vi behöver fler.
1: Och vi har ju spelat upp en ljudgåta. Ska vi höra den en gång till?
0: Ja, men det gör vi.
2: Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me.
3: Du har alltså begått ett insubordinationsbrott av enkel typ och uppträtt käftigt inför rådet. Vi dömer dig därför till 2 lördag söndag och uppmanar dig att skärpa dig i fortsättningen.
4: Det finns nog bara en enda människa på den här jorden som kan komma på idén att attackera en sovjetisk ubåt i robot.
0: Det är massa klipp där som tillsammans då ska leda till en person, antingen
1: riktig eller
0: påhittad.
1: Exakt så. Peter Engaröd, du har hört av dig, hallå.
5: Jajamän, hallå, hallå.
1: Senare, var i Sverige befinner vi oss nu?
5: Jag är just nu i Uddevalla.
0: Jaha, och då sitter du och har radion på och har klurat här en stund, eller?
5: Ja, jag slog på i den kanalen för lite stund så då hörde jag när jag spelade upp det och tänkte att jag drar iväg en chansning för det, jag tror det är.
1: Spännande. Hur har du resonerat då?
5: Jag tänkte först, ja, det är ju personer du känt för att skildra ondska och mörker. Sen var det ju klipp från ondskan och det är ju samma posmakare. Och den sista ledtråden tror jag att han är involverad i också. Antingen om han är skrivit den eller varit manusförfattare. Någonting sånt tror jag.
0: Mm-hmm. Så då landar du i vad då för svar, Peter?
5: Jan Guillou.
0: Aha.
1: Ska vi fråga vår spelledare? Ska
0: vi kolla? Jaha, spelledaren, vad säger du om Peters svar?
6: Peter är inne på resonemanget litteratur och deckare. Det är inte helt fel tänkt, men Jan Guillou är fel svar.
0: Attans, Peter!
1: Men alltså, jag tycker du redogjorde väldigt bra här. Det vi inte fick med i din redogörelse, Peter, och som inte vi heller har lurat ut, det är ju låten på slutet.

0: kan inte säga det egentligen.
1: Kan det också vara någon film? Ja. Kan det vara någon liksom intro till någonting? Jag har nog inte sett den i så fall.
2: För det första klippet, det var ju, det är flera som har hört av sig och säger det, det är ju Harry Potter, va? Ja. Och där kopplingen till Jan Guillou, den är inte helt tydlig kanske.
1: Nej. Och Ondskan och så Fälldin och låt. Nej, vi får klura vidare.
2: Men det
1: vidare.
2: Var en bra gissning alltså.
1: Ja, det var det verkligen.
2: Vi har ju inte heller svaret, vet du, Peter. Så att, men du, fortsätt lyssna och skicka in igen.
0: Det ska jag göra, tack så mycket.
2: Tack. Och vi får fortsätta, helt enkelt.
1: Ja, jag stör mig på att jag inte kan den här sista låten. Men vet du, vi kan väl börja där då, om man har koll på den här sista, även om man inte kan hela svaret. Men den här sista låten, musikstycket, var kommer det ifrån? Vad är det för något? Sätter vi det så kanske vi klurar ut resten i den här julgåtan, vilken person då det är som vi söker. In i vår app, Sveriges Radio, där hittar du sommartidsdäckan.
2: Du, ska vi fråga, kolla med spelledaren om vi kan få någon till ledtråd, eller?
1: Han brukar vara snål.
2: Vi kollar, vänta. Spelledaren, kan du ge någon mer hint?
3: Vi söker en litterär figur som också har skildrats i film.
2: Okej.
1: Okay. En litterär figur som har skildrats i film. Ja, typ om man tänker så här Berts dagbok, ja, då har ni varit på det på film. Är det sån person vi söker då?
2: Karlsson på taket. Mm, men jag tror inte det är Karlsson på taket.
1: Nej, det tror inte jag.
2: Julklippen funkar inte riktigt. Nej. Men du, Jan Guillou, han finns ju på riktigt. Så att, ja, och det var ju inte rätt heller. Så
1: det, kan det vara något?
2: Ja. Vi hänvisar dig som är smartare och kan lägga ihop pusselbitarna bättre än Sofie och mig till appen Sveriges Radio.
1: Det känns som du har en tanke, Malte, men du är inte riktigt redo att vädra den än.
2: Jag vill inte heller göra bort mig, vet du.
1: Nej.
2: Jobbigt att göra bort sig.
1: Vi tänker tillsammans nu, vi måste klura ut den här julgåtan så vi får ett nytt kodord. Vi har tills imorgon på oss att lösa detta.
2: Ja, då ska vi ha löst flera ljudgåtor. Dagens måste vi lösa idag.
1: Ja, förlåt. Ja. Jag menar mer hela det här platsen vi ska så småningom komma fram till.
2: Det här är ett större mysterium. In i appen Sveriges Radio, scrolla ner på startsidan till sommartidsdäckaren.
1: Ja.

0: Tots Tillemans på dragspel, nun spel förstås är han spelar. Och Monica Zetterlund på sång i min bedårande sommarvals här i sommartid.
1: Klockan är nu 12:30, innebär att du ska få lokala nyheter. Sen fortsätter vi att klura på vår sommartidsdäckare.
0: Oj vad vi klurar.
2: Och nu dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: När en desperat ägare efterlyste sin förrymda jätte

0: fågel bestämde sig Linus Klinge för att hjälpa till i sökandet.
1: Strutsen lyssnar till tilltalsnamnet Alex. Och hon älskar kanelgifflar.
0: Nanduen Alex ser ut som en strutsfågel och har saknats av sin ägare i flera dagar. Linus Klinge fick först höra om fågeln i en områdesgrupp i Blentarp.
1: Så möter min dotter när hon är ute och rider och då tänker jag, nu har vi en förtvivlad djurägare.
0: Nu har han lagt hela måndagen på fågeljakten, men utan framgång. Och kanske är det inte så konstigt. Nanduer, de är nämligen kvicka.
1: De är vrålsnabba. Vad jag förstod på ägaren så rör det sig om hastighet runt 50-60 km i timmen.
0: För den som stöter på den strutslika fågeln manar han till lugn.
1: Inga hastiga rörelser eller höjarop utan lugnt och sansat närma sig fågeln och försöka valla in den.
0: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
2: En läkare i Mellanskåne ska ha brustit i sitt arbete på flera sätt. Och nu kräver Inspektionen för vård och omsorg att han blir av med sin läkarlegitimation. Det rapporterar Skånska Dagbladet. Läkaren ska bland annat ha missat en handling där en person senare visades ha en tumör. Samt rörde en kvinnlig patients bröst utan att det var medicinskt motiverat. Läkaren arbetade på en vårdcentral fram till 2024. Och nu ska hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd pröva ärendet. Och en titt på vädret. Idag blir det klart till halvklart väder och på eftermiddagen någon skyr, främst i södra Skåne. Temperatur på mellan 21 och 26 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. I studion idag, Veronica Delgado.
3: Vet du vad jag saknar, Malte?
4: Mig?
3: Nej, det har jag ju alldeles för nära. Mm. Din badväska har jag sett på flera dagar.
4: Den står i hörnet där.
3: Och vad full den var den.
4: Ja,
3: den brukar vara ganska tom.
4: Ja, men regnjacka också, man vet inte.
3: Har du regnjacka i badväskan?
4: Ja, det gäller att vara förberedd på eventualiteter. Där är sommartid i P4.
3: Har du testat att bada med regnkläder någon gång?
4: Nej. Du, det ligger nog närmare till hands än att bada naken för mig i alla fall. Kanske jag har något att uppleva.

0: greatest turmoil overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country.
2: Nu har vi löst en del av sommarmysteriet.
1: Just det, för att den senaste ljudgåtan innehöll ju flera filmklipp. De har vi nog lyckats knäcka faktiskt.
2: Ja, men det är lite Harry Potter, lite ondskan och så vidare. Men vi visste ju fortfarande inte den här lilla signaturen, låten på slutet på ljudgåtan. Liselott från Värnamo, hon hör av sig. Det är låten Ystad badflicka 57.
1: Aha!
2: Då hamnar vi i Ystad.
1: Då hamnar vi i Ystad.
2: Kanske några poletter börjar trilla ner lite grann.
1: Geografiskt. Och du, det här klippet som var också innan melodin gick på där, det var ju, det heter ju så mycket som Whiskey on the Rocks, den tv-serien, där Lassgård spelar Feldin.
2: Whiskey on the Rocks?
1: Ja, men den gick

0: hela landet.
1: Ja, är redo igen att gå till vår fina Sverigekarta. Det börjar bli fullt av nålar här. Vi nålar ju ut var vi badar, vilka omvägar vi tar, var vi hänger. Vi tävlar i Hitta hitten och nu
0: och
1: då.
0: Kvar Sofie Carme har nekat sina barn att köpa glass. Nej, då skulle det vara fullt här va? På kartan.
1: Så hade det varit mycket stopp. Nej, på sommaren får man faktiskt ta typ hur mycket glass man vill. Ja, den fighten orkar jag inte
0: då
1: ta
0: är det tillåtande.
1: Ja.
0: Men du, nu ska vi sätta ut en kartnål som indikerar att vi reser med musik då.
1: Ja, då ska vi ha en vit kartnål. Ja, ska vi någonstans?
0: Ja, men du, det här är inte så avancerat för det är inte så långt ifrån dina trakter. Du kommer från Eksjö.
1: Ja.
0: Nu ska vi till en annan del av Småland. Vi ska till Hultsfred.
1: Ah!
0: Hittar du det eller?
1: Jajamän.
0: Ja, men då är det bara att placera ut
1: Direkt hittar jag det.
0: Du hittar det? Ja. Ja, men det är jättebra. Det här är nämligen ett önskemål från en lyssnare. Hej, ett bidrag till en låt med ortsnamn. Orten är Vena, strax öster om Hultsfred. Bandet är Lifens och låten är Vene Kanal, hälsar Åke Olsson.
1: Aldrig hört, trots att jag ändå är nästan ifrån trakterna. Men vi får väl lyssna hur det låter.
2: Älgeglör på djupe gräv i Venekanalen. Ja, mösen är klökt ett tur.

0: Ja, det är dialektalt och det är, ja, men det är lite så här sailor song artat, ja, får man väl säga.
1: Lite den känslan.
0: Livens med Venekanal, vi placerar ut kartnålen på Hultsfred och dit reste vi med hjälp av lyssnaren Åke som tipsat om den här låten.
1: Tack snälla för detta. Nu ska vi äntligen, hoppas jag, få veta. Jag har väntat hela det här programmet på att Yasmine Ayoubi, P4 Dalarna, ska få hjälp oss ta reda på hur man täljer i färskt trä.
0: Ja, för det här är tydligen så inzoomat som en sommarkurs kan vara på en folkhögskola i Dalarna.
2: Exakt. Jag klivit in i täljarkursen här och ska besvara era frågor. Alla

0: Och jag misstänker att Ulla-Britta, du kanske inte har bäst koll på hur man täljer i en färsk trä och vad är ens en färsk trä?
1: Alltså jag har inte så stor koll, jag håller på att lära mig, men precis.
0: Jag fick ju höra att det är lite filosofiska frågor av kursledaren Maria Ekenberg. Och hur är det filosofiskt?
2: Nej, men alltså ett färskt träd, en färsk träbit är ju från ett träd som vi nyss har fällt innan det har torkat. När det fortfarande finns vätska, alltså sav, kvar i trädet. Och torrt räknas det som när det slutar krympa helt enkelt. Men trä är ju ett organiskt material, så tillför man fukt så kan det också svälla igen. Och det är därför jag sa att det är nästan en smått filosofisk fråga, för att det kan öka i volym redan, alltså efter det har torkat redan.
0: Just det, det lät ju lite filosofiskt och jag tänker att vi lägger den här tanken bubbla lite i våra hjärnor så att vi försöker förstå. Och Ulla-Britta, vad är det du håller på med nu?
1: Nu gör jag botten för en krympburk och sågar ut den. Och sen så tänkte jag göra en stekspade, för jag har slängt min i plast. Så vi får testa lite olika saker, olika tekniker, hur vi ska hålla kniven, yxan. Det har varit jättekul och det här var dag två.
0: Blev det några skador?
1: Inte än, ta i trä.
0: Ta vid.
2: Det är målsättningen att vi ska slippa skärskador, att vi ska lära oss tekniken så pass att vi slipper skära oss.
0: Ja. Just det. Och det var ju plåster och lite första hjälpen är ju väldigt så nära till hands, sitter på dörren.
2: Han är framme.
0: Precis. Ja, kommer det bli någon olycka tror du för dig eller?
1: Absolut inte.
0: Du känner dig rätt proffsigt.
1: Man väger väl liksom sina val rätt, så kanske det inte blir någonting. Men ja, hoppas inte det.
0: Vad var det som överraskade dig just, ja, nu har det gått bara två dagar, men hittills?
1: Alltså, överraskande har jag väl inte varit så, men bara kul att lära känna alla här och de olika sätten att hålla kniven och bara platsen här har varit fin. Ja.
0: Och vad har du hunnit göra hittills?
1: Ja, men det är då några krokar.

0: Alltså krympburk, jag var ju bara tvungen att kolla det här. Och det är ju alltså helt enkelt en man liksom
1: va?
2: Jag har ju också svårt att beskriva.
0: Ja, men alltså till så här, det är liksom som ett rör. Du liksom täljer ut i botten och sen så krymper den då när träet torkar, vilket gör att locket liksom botten fäster i krympburken, vad jag förstår. Alltså ja, man får en typ så.
1: Och så blir det en burk.
0: Ja, så blir det en burk. En krympburk.
2: Och så blir och på tal om färskt trä så håller jag i det här som Ulla-Britta har faktiskt gjort. Och den är ju väldigt torr. Alltså det är riktigt färskt trä.
3: Ja, blöt. Ja, man kunde känna hur vi pressade ut och var det saven. När vi borrade igenom då hålet. Så står man där och karvar bort liksom barken. Och så är väldigt blött och...
4: Och det här är ju en hel trädstam som Ulla-Britta har borrat sig igenom och sen använt kniven för att gröpa ur den så att den har blivit tunn. Mm. Innan vi nu ska kila in den här bottenbiten som redan är torr.
2: Ja. Säger alltså Ulla-Britta Westergren, deltagaren, och Maria Ekenberg, kursledare.
1: Jag som mina Ajobi Pifrodalarna på sommarkurs då just nu, och jag tycker att kursledaren förklarade lite bättre än du, Sofie.
0: Vad en krympburk är för någonting, ja.
1: Men äntligen fick
0: jag
1: svar.
0: Jag har aldrig gjort någon, men nu vet jag hur de ser ut och hur man gör dem. Ajo, big wave. Tänna mig kom.

0: Justin Wellington och Small Miami, Aiko, Aiko.
1: Vill bara säga att vi har fått ett så himla fint mejl från Jeanette. Hon skriver tack för ett härligt och fantastiskt program, och så skriver hon lite goa ord. Och så skriver hon också att hon har börjat jobba nu, men att hon kan ta med oss in på kontoret och också få en liten bit sommarkänsla in i arbetsstaden. Det är ju smart.
0: Ja.
1: Man kan ju lyssna på oss var man än är någonstans.
0: Ja, men vi liksom upprätthåller sommaren med bad och med sommarmusik och med att fånga liksom den svenska sommaren. Och det gör vi faktiskt i flera veckor till.
1: Det gör vi. Jeanette från Stockholm, tack snälla för ditt mejl.
0: Nu ökar vi på det här då lite, kanske den där sommarmyset, med ett visst uns av spänning.
1: Det handlar om sommartidsdäckande. Vi då genom olika ljudgåtor ska få kodord, och de här kodorden ska så småningom då leda fram till en specifik plats i Sverige. Men en sak i taget.
0: Ja, och just nu har vi en ljudgåta att reda i. Den innehåller lite klipp från filmer.
1: Ja, men vi har kommit fram till att vi hörde klipp från filmen Ondskan. Vi hörde från Harry Potter när professor Snape blev presenterad.
0: Han heter väl Snape, och det var nog inte Snape, tror jag, som hördes i klippet.
1: Heter inte Professor Snape.
0: Nej, han heter Snape. Oh. Men jag tror att det här var Gyllenroy Lockman, en annan professor. Ja, jag tror det. Och sen hörde vi också Rolf Lassgård där,
1: ja,
0: i rollen som Fälldin.
1: Du är mycket bättre på det här än mig, Malte. Tur vi hjälps åt.
0: Du, det roliga är, igår kände jag så här med helt loss, men idag kände jag den här ljudgåtan, jag är lite

0: Träningsman, ja, exakt. Så då har vi ju, det här är spretigt. Dansmusik, staty och gärningsman. Och det här ska leda oss alltså. För varje kodord kommer vi närmare en geografisk plats i Sverige.
1: Ja, det måste ju vara i Sverige. För tanken är ju då att innan klockan slår ett imorgon så ska en lyssnare ha tagit sig till den här platsen. Mm. Där man på något sätt ska veta att man har kommit rätt. Så det måste ju vara i Sverige.
0: Mm, ja, rimligt. Vi fick någon gissning om Rio de Janeiro förut. Men jag tror
1: inte vi har någon reporter som kan möta upp.
0: Inte riktigt om resurserna.
1: Nej, jag tror inte det. Dansmusik, staty, gärningsman är alltså kodorden.
0: Ja. Folk hade gissat på någonting i Karlstad, men jag vet inte.
1: Nej, jag sitter och tittar lite grann också.
0: Nu har ju gärningsmannen kommit in i leken här också, så att vi... Mm.
1: Ja, det är lite deckaraktigt. Men tar man det inte nu så gör det ju ingenting. Vi har ju morgondagen på oss också. Då får vi två nya ljudgåtor som också då, om vi knäcker dem, blir två nya kodord.
0: Sommardäckaren rullar vidare och det är också sommartid i P4.
1: Sofie och Malte.
0: Producent idag, det var Elin Eriksson och Håkan Montelius.

0: Ledin som tar en dag på stranden gör det du också här nu, nyheterna från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Kristdemokraterna svänger nu i skolfrågan och vill utöka undervisningen i finska. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
2: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
3: De flesta som läser finska i skolan får bara 1 timme i veckan, något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska till just 3 timmar i veckan. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks.
4: Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Just nu går filmen The Odyssey på bio. Den amerikanska megaproduktionen där Matt Damon spelar huvudrollen som Odysseus. Och
5: visste du att
1: Matt Damon har finländska rötter?
6: Those Northern European, Swedish and Finnish genes.
1: Matt Damon kommenterade sitt påbörjande

0: då när han gästade Ellen DeGeneres talkshow 2019. Men Matt Damons finska rötter uppmärksammades redan ett par år tidigare av Finland själv. Inför landets 100-årsjubileum som självständig nation 2017 startade Finlands ambassad en viral kampanj på X, dåvarande Twitter. Under hashtaggen GoodFinHunting försökte ambassaden få Matt Damon att skicka en videohälsning till Finland. Namnet på hashtaggen var en blinkning både till hans finska koppling och genombrottsfilmen Good Will Hunting. Trots ambassadens försök blev det dock aldrig någon videohälsning. Men hos Ellen DeGeneres berättar Matt Damon om sin koppling till landet.
1: My brother did. Uh-huh. Yeah, my brother did. And everything pointed kind of to Finland.
0: Allting pekade mot Finland, säger Matt Damon här om DNA-testet som hans bror hade tagit. Morfar var finsk och mormor var både finsk och svensk. Matt Damons morfar hade ursprungligen det finska efternamnet Pajari, men ändrade det senare till Page. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och imorgon fortsätter Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer. Imorgon med Moderatens statsminister Ulf Kristersson.
2: Ny dag med sommartid imorgon. Vi får en dos av skånsk sommar.
3: Ja, vi sticker till Österlen och så sticker vi till Uppsala-trakten där vi träffar stallmormödrar.
2: Oj, ja. Det är lite mysigt. Jag gillar stall och jag gillar mormor.
3: Mormödrar.
2: Mormor. Säger man i plural. Mormödrar. Mormödrar.
3: Ja, det är bra.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: I P4 Extra idag rör vi oss mellan våra vanligaste maneter som jäckar forskarna och den svenska gängtoppen som greps i Spanien i helgen. Vi ska prata med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Karin av Klintberg är aktuell med ny dokumentär med den annars så ljusskygge Joakim Posner. Och dagens gäst är det nya stjärnskottet på skådespelarhimlen Felicia Danielsson.
6: Foxtrot-toppen Ali Shehab som greps efter ett samarbete mellan irakisk polis och svenska myndigheter förra året har nu dömts till livstidsfängelse i Irak för narkotikahandel. Vi har statsåklagare Helene Gestrin.
7: Enligt vår uppfattning har han haft en relativt högt uppsatt position som rekryterare. Skaffa människor som begår de här oerhört grova våldsbrotten samtidigt som han själv har befunnit sig utomlands.
8: Ja, den 22-årige mannen är häktad i sin utevaro misstänkt för flera grova våldsbrott såsom flera fall av anstiftan till mordförsök och stämpling såsom allmän annonsering till rekrytering. Han har nu dömts till livstidsfängelse av en irakisk domstol i Bagdad för narkotikahandel enligt åklagarmyndigheten. Han ska ha nära band till Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Men att få honom utlämnad till Sverige för att pröva honom för brotten här kan vara svårt, enligt Helene Gustrin.
7: Den här personen också är irakisk medborgare.

0: rapport från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen, men han har inte delgivits misstanke om brott enligt Sjöfartsverket. Enligt åklagaren kommer det att hållas förhör med lotsen under dagen. I Frankrike blev juli månad den varmaste månad som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst Meteo France. Årets juli månad var också den tredje torraste med nästan 70% mindre regn än normalt. Ekot med Christian Lönner i studion.
1: Radiosporten här som inleder med basket och en färsk laguttagning.
2: Ludvig Håkansson är tillbaka från skada och finns med i basketlandslagets trupp som fortsätter jakten på en VM-plats. Lagkaptenen missade de senaste kvalmatcherna men är alltså nu tillbaka i en stjärnspäckad svensk trupp med Pelle Larsson och Bobby Klintman i spetsen. Däremot så saknas duon Elliot Kadå och Tobias Borg. Sverige kvalspelar mot Frankrike, Finland och Ungern och behöver troligtvis vinna två av matcherna för att hamna topp tre i gruppen och ta en plats till VM i Qatar 2027.
1: Andreas Lundin, reporter, och förbundskapten Mikko Ripinen är nöjd med att ha Ludvig Håkansson tillbaka i spel.
3: Det betyder mycket för oss. Han har ju varit lagkapten länge och en stor del av vårt spel såklart. Också en förebild i att ställa upp för landslaget. Hans hjärta är verkligen där. Senast så var han med oss nästan varje dag. Trots att han inte var i truppen så kom han till våra träningar och matcher och kollade, så det var en viktig grej för oss.
1: Mer om förutsättningarna med förbundskaptenen i Sveriges radioappen. Fotboll nu, för turbulensen i det internationella fotbollsförbundet FIFA har på inget sätt lagt sig. Idag har en ny röst bubblat upp i frågan.
2: FIFAs svenska generalsekreterare Mattias Grafström bryter nu tystnaden kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM. I ett internt meddelande till anställda som Sky News tagit del av skriver Grafström att det är en, citat, sorglig och klandervärd händelseutveckling.
1: Allt om det som händer i toppen av fotbollens styre i Sveriges radioappen. Och på tal om appen,

Tack för det, nyhetsredaktionen, och välkomna till 2 timmar med P4 Extra och mig, Katte Sahlström. Idag så rör vi oss mellan maneten som jäckar forskarna och 2 svenska gängtoppar gripna och dömda utomlands de senaste dagarna. Hur påverkar det den kriminella gängmiljön i Sverige? Vi ska prata med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Karin och Klintberg, aktuell med ny dokumentär. Och dagens gäst är det nya stjärnskottet på skådespelarhimlen. Felicia Danielsson, välkomna till oss.

0: Lionel Richie, All Night Long, här är P4 Extra. Det vi ska starta med att EUs inrikesministrar ju under förmiddagen idag har haft ett extra insatt möte efter händelserna i den spanska enklaven Ceuta där tiotusentals migranter tagit sig över från Marocko. Och med oss nu har vi vår utsända i Paris, Karin Alpsjö. Välkommen Karin.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är målet med det här mötet?
1: Ja, men det har ju blivit riktigt dålig stämning mellan vissa EU-länder kring det som hänt i Ceuta eftersom länderna är så splittrade i synen på migration. Och väldigt snart efter att den här situationen uppkom förra veckan, där ju också minst 80 personer ska ha dött, så riktade

0: Men de som varit kritiska menade att Spanien genom sin relativt öppna migrationspolitik har skapat ett incitament för den här typen av situationer. Spanien har ju haft en uppmärksammad amnesti för papperslösa som har kunnat få uppehållstillstånd till exempel. Nu anses ju Marocko som ett säkert land att återvända till av EU, så det är inte så att den policyn skulle ha gjort att de här personerna fick stanna i EU. Men man menar att det har fungerat som ett incitament ändå. Men det var inte alla EU-länder som har gått på den här kritiska linjen. Från franskt håll sa man till exempel att man inte vill använda den här situationen för politiska syften. Och jag såg att Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis skrev i en debattartikel idag i Politico att den här situationen visar att EU måste kunna skydda sig från ett tillfälle när migrationen blir ett vapen. Och då pekar han alltså på det som många har hävdat, att den här mängden migranter som kom på samma gång ska ha varit orkestrerat på något sätt för att användas som ett politiskt påtryckningsmedel.
1: Mm. Jag ska väl säga att rätta oss här, exklav Ceuta ska det vara, inte enklav. Det var jag som snava lite i början. Rätt ska vara rätt. Karin, vad ser du framför dig? Hur kan det här dagens möte då tänkas påverka EUs migrationspolitik här framöver?
0: Ja, men det var ett slags förmöte igår, och Ursula von der Leyen sa då att mer måste göras för att stärka EUs gränser vid punkter som Ceuta som är kritiska. Och hon pekade på 5 olika områden där man vill stärka ytterligare. Det handlar om att samarbeta med partnerstater, alltså

0: Fanny Avan, Tiden läker alla sår i P4 Extra. Ja, den som följt med i nyheterna har kunnat se att foxtrottoppen Ali Shebab nu har dömts till livstidsfängelse i Irak. I Sverige så är han häktad i sin utevaro, misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Och samtidigt stod det igår klart att en svensk gängtopp gripits i Spanien i helgen för flera grova våldsbrott i Sverige. Med mig nu är Diamant Saliu, reporter på SVT. Välkommen till P4 Extra, Diamant. Hej.
1: Hej.
0: Du, vad vet vi om Ali Shebab och den här nu livstidsdomen i Irak?
1: Ja, att Ali Shebab är en väldigt nära allierad till den efterlyste foxtrottledaren Rawa Majid. Det finns bilder när de poserar ihop. Han har, som du nämnde, en långt register med misstankar riktade mot sig och mord och andra våldsbeställningar i Sverige. Han har varit rekryterare och inblandad i att ha skickat en tonåring från Norge till England. Den tonåringen blev nyligen dömd i England för att ha åkt dit på ett morduppdrag. Det är en väldigt viktig person för hela Foxtrott-nätverket. Och den här livstidsdomen är ju också en jättestark markering från Irak. Och det är inte bara mot Foxtrott, utan det handlar om andra kriminella internationella nätverk som har använt Irak som någon form av bas för att bedriva global brottslighet. Och där har ju Foxtrott haft flera nyckelpersoner baserade de senaste åren. Förutom Ali Shehab så

0: åtal i Irak. Så folk har haft någon form av cell med bas i Irak som har bedrivit den här brottsligheten mot hela Norden, kan man säga. Och nu har flera av dem då dömts till livstidsstraff i Irak.
1: Men alltså då, Shehab här nu, han är alltså dömd i Irak, men hur kommer det sig att han inte då utlämnas i Sverige?
0: Han är irakisk medborgare och därmed är det inte självklart att

0: Det här är ju det näst bästa alternativet som man kan uppnå utifrån ett svenskt perspektiv, att de ändå kan sitta inspärrade under en längre tid och inte orsaka någon skada i Sverige. Sen är det såklart inte bra nackdel i och med att det som i det här fallet med Ali Shahab finns väldigt många brottsanklagelser, mördade personer med mera, som ju man hade önskat att det hade blivit någon form av upprättelse i svensk process, som då kanske inte kan bli på samma sätt. Men det är ändå det näst bästa alternativet i och med att han döms till ett så långt straff i Irak.
1: Men Diamant, den här mannen då, personen, gängtoppen som greps i Spanien, vad kan du berätta om honom?
0: Ja, men det är ungefär en jämngammal person till Ali Shahab, fast en konkurrent, en fiende till Foxtrot. En person som kommer från Växjö ursprungligen, som har då klättrat inom Dalen-nätverket, som har

0: i Mexiko, men han var i själva verket där en längre tid.
1: Men du pratar ju om tronarvingar nu. Jag tänker på nu de här nätverken, nu de här ledarna då på något sätt grips eller döms. Hur lätt är de nu? Hur lätt är det att ersätta dem i nätverken?
0: Alltså det finns tyvärr, kanske för rättsväsendets perspektiv då, alltid en kö av personer som gärna vill göra en karriär som kriminell. Men om man då bara tar de här personerna som då har tagits i Spanien respektive och döms nu i Irak som exempel. De är unga, de är i tidiga 20-årsåldern och de har liksom kommit in i det här sedan 2023 framåt kan man säga. Det är ganska kort tid, men samtidigt så är det flera år som det har tagit dem att få liksom bygga det här ryktet om sig och bli förknippade med de här gängen. Så det tar ändå en tid för en potentiell efterträdare att få samma typ av kriminella status. Så det gör ju att nätverkens möjlighet att på samma sätt kunna rekrytera, att bygga upp samma legender runt de här rekryterarna, det tar tid. Och där har då svenska rättsväsendet en fördel, ett försprång nu, att jobba mer proaktivt för att förhindra att de som vill träda in faktiskt ska kunna bygga samma status och att man skyndar sig för att få dem ut ur den här resan så snabbt som möjligt. Mm. Men om man tror att liksom, kampen mot den organiserade brottsligheten är vunnen, så kanske man har en väldigt naiv eller optimistisk syn, utan jag själv är pessimistisk i stora delar, men det här är såklart ett väldigt viktigt slag mot den organiserade miljön och mot de här våldsdrivande nätverken. Men det finns tyvärr liksom många andra som ändå söker sig in i det här, och man måste jobba hela tiden för att ta de här andra som vill steppa in och ta över. Och det finns tyvärr många som vill göra det, för det finns en stor ekonomi runt den här miljön som bedrivs bland annat genom narkotikaförsäljning och konsumtion, som hela tiden gör att

0: Melissa Horn, hej då för alltid, P4 Extra, där det nu ska handla om grågamen kan tänka sig. Det är alltså en av världens största rovfåglar, och i helgen så gjorde den alltså ett ovanligt besök i Sverige, i Öresundsbro i Uppland. Lockade gamen, som bara syns i Sverige några få gånger, besökare från hela världen förstås. Och jag har med mig Niklas Aronsson som är ornitolog. Hej Niklas!
1: Hallå, hej!
0: Hur glad är du över denna grågamen, att den sågs igår?
1: Ja, den sågs inte igår, den sågs i söndags.
0: I söndags?
1: Så, ja, lördags och söndags.
0: Du syntes inte till efter det?
1: Nej, faktiskt inte. Den tog höjd och försvann som en liten prick bara på

0: biljetter är så hög att man måste prioritera genuina Cuomo-supporters. MFF har istället infört system där man kan sälja biljetten tillbaka till klubben eller ge bort den om man skulle få förhinder. Men fortfarande är bortfallet av supporters som inte dyker upp runt 10% enligt Pierre Nordberg.
1: Det finns ju ett liv sedan om Malmö FF också. Kanske ibland är svårt att förstå. Men livet kommer mellan jobb, man kanske blir sjuk. Vi förstår ju att folk missar matchen. Och då vill vi gärna uppmuntra folk. Ändå får någon annan att använda årskort. Så de kommer in och kan bidra till stämning och vara med om gemenskapen.
0: Johanna Ise och Susanna Damic, P4 Malmöhus. Och fyra pojkar åtalas för bland annat grov skadegörelse på ett skånskt SIS-hem. Det var i november som pojkarna, som då var 15 år, misstänks ha slagit sönder möbler, dörrar, övervakningskameror och annan inredning. Det här rapporterar P4 Kristianstad. Personalen fick låsa in sig och polisen som kom dit var utrustade med sköldar. En av pojkarna åtalas förutom för skadegörelse också för våld, hot och två fall av angrepp mot tjänsteman. Enligt åtalet blev bland annat ännu personalen skallad och två ska ha blivit spottade på. Avdelningen fick efter händelsen hålla stängt i 2 veckor och skadegörelsen orsakade skador för över 90 000 kronor. Två av pojkarna varken erkänner eller förnekar brott. En av pojkarna erkänner brott och en förnekar. Vädret nu, idag blir det klart till halvklart väder och på eftermiddagen någon skur, främst i södra Skåne. Temperatur 21-26 grader och sydöstlig vind med friska vindbyar. Ikväll blir det klart till halvklart väder och imorgon mycket moln och på förmiddagen skurar. Under eftermiddagen klarar det dock upp. I studion Johanna Ise och nu över till P4 Extra.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
4: Ja, på bara 4 år har hon gått från att ha stått framför kameran till att synas i några av våra största produktioner. Jönssonliga, Knutby, Hem till jul och nu senast i serien Skilsmässobarn på SVT. Jag pratar såklart om Felicia Danielsson. Varmt välkommen till P4 Extra.
5: Tack, dagens
4: gäst.
5: Ja.
4: Felicia, första gången i radio förstod jag.
5: Mm.
4: Känns det?
5: Bra, förutom att jag blir lite hesen där.
4: Ja, jag hör det.
5: Det är lite typ som att, alltså som att min röst och mina stämband har blivit sköra med tiden.
4: Jaha.
5: Alltså, jag är inte lastgammal, men jag menar, jag har inte alltid låtit så här. Liksom.
4: Nej, men du kanske pratar mycket, eller du kanske ut och skojar.
5: Alltså, framförallt tror jag att jag pratar för mycket.
4: Ja, men det är ju jättebra när du ska vara med i radio.
5: Ja.
4: Det gillar ju vi. Hur mår du idag annars?
5: Bra.
4: Mm. Vi går ju mot höst, inte riktigt. Du har ju sån fin sommarklänning på dig.
5: Så ja, det har jag.
4: Du njuter av sommaren.
5: Ja, men egentligen inte sommar min favorit årstid. Jag kan bli ganska melankolisk.
4: Av sommaren?
5: Ja, faktiskt. Alltså jag kan känna liksom att om man mår dåligt på sommaren så blir den liksom extra obehaglig på något sätt.
4: Mm.
5: Jag pratade med en person en gång som var på besök i Sverige som sa... berättade liksom, han bodde i LA och han sa det, han bara, förstår du liksom att bara ha den, alltså ljuset hela tiden och som solen mot dig när du är typ deprimerad, då vill man ju hellre bo alltså i en grotta liksom.
4: Ja, ja, men det är ju inte alls svårt att förstå, så då tycker du det är lite mysigt att krypa in i hösten.
5: Ja.
4: Hur är det med VM då, har du tittat någonting?
5: Jag har tittat. Det är så kul för att jag typ så här. Har kollat så här själv plötsligt första året ever, att jag liksom märkt att jag har satt på det ensam hemma.
4: Okej.
5: Alltså typ en av de större matcherna, typ semifinalen, då kollade jag så här ensam själv.
4: Men väljer du ett lag du ska heja på då eller?
5: Ja.
4: Och blir lite random eller?
5: Lite random.
4: Ja, okay.
5: Ja.
4: Ingen som du har ett connection till eller ett land du har varit i?
5: Nej, jo, men jag vill, Frankrike var det väl då.
4: Ja.
5: Men det, jag tycker mest att det är så kul att höra liksom, hur alla pratar om dem. Alltså så här, hur experterna pratar om liksom, teknik och så här. Det tycker jag är väldigt spännande.
4: Kul. Ja. Nu ska jag prata mycket med dig för jag är nyfiken på många saker. Mm. Och vi är strax tillbaka med Felicia Danielsson.

0: Ja, där hade vi Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå. Och nu idag har jag sällskap av skådespelaren och manusförfattaren Cecilia Danielsson.
1: Felicia.
0: Sa jag Cecilia?
1: Ja.
0: Det var dumt. Eftersom du heter Felicia.
1: Det är okej.
0: Du, 2022, inte länge sedan,
1: nej,
0: slog du igenom med dunder och brak när du och Vera Herngren skrev

0: Ja, men först Laika då tillsammans. Mm. Och du spelar dessutom huvudrollen där. Mm. Alltså det känns så, som att du kom lite från ingenstans. Men vad hade du gjort innan dess?
1: Alltså framförallt har jag ju varit liksom... Alltså jag har ju vetat sedan jag var liten att jag ville bli, jobba med skådespeleri. Men sen så utbildade mig på Stockholms elementära teaterskola, SET heter den. Mm. Den finns nog inte längre, tror jag. Men det var verkligen så en intensiv utbildning på ett år. Men där fick jag då, det var en lärare där som hette Thomas Neumann, som polack, som var så här: du ska föda en kaktus när du är på scenen. Mm. Det ska göra ont, typ. Jag var så här: aj. Det låter inte skönt. Men han lärde mig väldigt mycket faktiskt. Att man ska slänga sig ut och våga.
0: Typ. Så det året, det låter som ett alltså intensiv kurs i skådespeleri.
1: Ja, verkligen.
0: Men och det här, så ville du så gärna ha sökt C-skola, vet jag, några gånger. Som många andra, inte kommit in. Men hade du någon sån där annan plan att om inte det här funkar så är det här istället?
1: Nej.
0: Du ville så gärna?
1: Ja. Jag har faktiskt inte haft, alltså jag har aldrig haft en plan B.
0: Men vad är det där med skådespeleri då och dig?
1: Ja. Ja, det är väl liksom... alltså jag tror att det är som total, utan att låta jättepretto. Så för mig är skådespeleri, det är sån otrolig bara närvaro som är så underbar att vara i. Och typ när man filmar under en tid. Folk pratar liksom att vara närvarande och man ska vara sen och bla bla. Det är typ lite samma grej. Om man lyckas med det. Sen är det klart att man många gånger kan få så här prestationsångest och den ligger där och pyser liksom. Men det är, och sen så tycker jag det är bara så spännande att gå in i olika karaktärer och försöka förstå. För människor beter sig på så olika sätt. Människor agerar på olika sätt utifrån olika situationer och vad man har varit med om. Så det är väldigt kul att så här, gestalta det, tycker jag.
0: Men tycker du att du hittar nya sidor hos dig själv?
1: Ja, verkligen.
0: Och då 2019 så sålde ni då, du och Vera, in Laika. Då var du alltså 26, det är ju inte jättegammalt. Och Nej. Jag vet ju, jag mår ju väldigt många som drömmer om att få lyckas med att sälja in en serie.
1: Ja, jag vet.
0: Vad betyder det för dig? När det blev av.
1: Ja, men det är så, alltså det är så himla.

0: Jag är nog fortfarande i chock på något sätt.
1: Men alltså, hade en lite fingret i luften? Eller liksom, varför tror du att de ville ha det? Förstår du vad jag menar? Alltså,
0: jag tror att de ville ha det på grund av att jag och Vera kom in där och var så här, lite tuffa brudar. Mm. Vi var liksom, vi ville det väldigt mycket och sen hade vi en bra idé. Där vi liksom kommer ifrån en generation som är liksom med sociala medier. Kvinnliga huvudroller. Det behövdes liksom.
1: Många boxar som kunde checkas av.
0: Men det var ju också tur att det var just den tiden liksom också.
1: Och så har du varit med bland annat Knutby och Jönssonligan. Jag känner säkert många igen därifrån. Och nu senast då, Skilsmässobarn på SVT. Mm. Varför vill ni göra just den serien om skilsmässobarn?
0: Jag tror, alltså idén kom väl liksom från att vi båda är skilsmässobarn och att typ hela vår generation är det också. Och det har gjorts mycket på det, just det temat ju. Men inte riktigt från det perspektivet, från barnens perspektiv. Och våran serie handlar ju om åren efter och vad som följer med i vuxenlivet. Den handlar liksom inte om en skilsmässa som sker här och nu.

0: på något sätt.
1: Ja, men fick du syn på andra saker som har hänt med dig liksom, som varandes skilsmässobarn när ni skrev fram den här serien?
0: Ja. Ja, framförallt tror jag att jag har blivit tvingad att förstå mina föräldrar bättre. Mina syskon, och att vi alla har en point of view på vår familj och liksom på hur vi känner och vad vi har gjort och inte gjort. Och att det är svårt. Mm. Alltså familj är ju det svåraste som finns.
1: Det är komplext.
0: Ja, som fan.
1: Men tycker du att vi pratar för lite? Alltså som du säger, många är just i din generation, även i min, men många i din, fler i din, är just skilsmässobarn. Tycker du vi pratar för lite om det?
0: Alltså vi pratar inte för lite om skilsmässor.
1: Nej, men jag tänkte att vara skilsmässobarn.
0: Ja, liksom... men det kanske vi gör. Och det var väl det som vi... Ja, och jag tycker inte att vi kanske pratar liksom om skilsmässobarn i början. Men vi har inte pratat så mycket om att ha alltså varit ett skilsmässobarn. Och att man är ju det hela livet på något sätt. Att så här, man kan medla med sina föräldrar när man är 33, som jag. Mm. Det tycker inte vi pratar om. Vi har inte pratat så här, vi har pratat om det, men vi har inte pratat så mycket om vad som följer med oss in i vårt vuxna liv.
1: Får jag fråga, Felicia, det här med att du skriver och skådespelar. Har du fått syn på vad det gör med dig, alltså åt båda hållen, både som skribent och som skådespelare?
0: Ja. Alltså de två, alltså vad säger man, föder ju varandra liksom på något sätt. Så att jag tror att jag har verkligen fördel när jag skriver, att jag kan föreställa mig, alltså min föreställningsförmåga är ganska stor, där jag kan få bilder framför mig. Och typ hur jag är van vid då så här, men så att skådespela en dialog, det är ju alltid bra.

0: tror jag, när man ska spela och skriva.
1: Spännande ju.
0: Ja,
1: att ha den kombinationen.
0: Ja.
1: Vi ska prata mycket mer, du och jag, Felicia Danielsson, som är gäst i dagens P4 Extra.

0: Felicia Danielsson här, skådespelare och manuskribent i P4 Extra.
1: Yay.
0: Vi går tillbaka till Skilsmässobarn-serien, för den kan man ju fortfarande se också på SVT, för den som inte har gjort det. Mm. Går du att säga hur mycket finns av dig i henne?
1: I Ina?
0: I Ina.
1: Alltså hon har ju min nevrotism liksom. Men henne, hon är ju verkligen... Hon vill ju, alltså det roliga är här att jag kommer namedroppa min syster lite nu. Mm. Jag har ändå byggt den här karaktären lite efter henne. Sorry Ola om du lyssnar nu.
0: Men, vet hon om detta?
1: Ja, men det vet hon.
0: Ah, okay.
1: Och hon har ju liksom... Hon vill liksom vara duktig till vilket pris som helst. Och hon liksom, hon går in, stänger in allting tills det läcker. Och tryckkokan, alltså det locket, alltså det går liksom. Mm. Och då gör hon jättekonstiga saker. Men hon också vill hon vara till lag. Så du vet, klassisk så här, duktig flicka-syndrom som nog många kan...

0: att se på stan som liksom kommer från ingenstans längre. Alltså så är det ju inte längre. Så då har jag nog kunnat vara mer, kunnat förbereda mig. Sen är det såklart om jag skulle råka säga någonting konstigt och så tar någon, vi säger, och känd person vidare det. Så det är ju mer att jag kan vara dålig på det liksom privat, tror jag mer.
1: Men är det inte ganska skönt att bara vara lite öppen?
0: Jo, alltså jag skulle säga att det är ju också en av mina största liksom styrkor också. Att jag är liksom, har mina impulser nära, vara öppen och vilja liksom... Men det tror jag gör mig till en bra skådis. Men, och att jag har liksom en förmåga av att så här, vara intresserad av möten och människor. Men jag tror bara att man behöver hitta en balans i det. Och sen tror jag att jag stör mig på också liksom att vi lever i en samtid och där vi liksom tillåter öppenhet. Och så här, folk ska ju vara så jävla öppna hela tiden och prata om diverse jobbiga saker och bla bla. Men sen så känns det ändå som att man kan vara ganska dömande ändå. Mm. Så jag kan tycka ibland att det blir så här lite självförverkligande och narcissistiskt snarare än att man så här ska lära sig att möta varann. Ja.
1: Felicia, många, alltså, alla har ju inte det som du, att du har drömt om något i hela ditt liv. Många kommer ju på lite senare i livet man ska hitta på eller ja, man fladdrar lite fram och tillbaka.
0: Verkligen.
1: Det här med att du lever liksom, löjligt uttryck, men du lever
0: living the dream.
1: Ja, men blev det som du hade tänkt dig när du nu har drömt så mycket om att vara skådespelare?
0: Ja, men också mycket, mycket bättre. Jag har ju aldrig sett att jag kan skriva alls förut. Men jag tror att jag har lärt mig mycket av att, utan att låta så här lite klischéaktig, så om man vågar så kan man.
1: Där har vi det.
0: Ja.
1: Ingen kan säga det bättre än du nu.
0: Nej, men och man är lite, får vara lite prestigelös. Man måste testa sig fram. Och jag tror att det är ganska viktigt att ta med sig. Att, för att folk, man tror att man ska... men man är rädd för att bli dömd och man är rädd för att misslyckas. Men om man försöker liksom att inte vara så hård mot sig själv så tror jag att det kan bli ganska bra.
1: Väldigt bra tips. Nu är långfilm på gång och lite annat skojigt som du inte kan berätta om.
0: Nej, jag och Moa Gammel faktiskt, vi håller på att utveckla en långfilm tillsammans. Och det är ett nytt format som jag inte har skrivit innan, så det är skitkul. Och hon är skitgrym också. Men det är en utveckling, så vi får se vad som händer. Och sen såklart så har jag ett jättekul stort projekt som jag ska göra i höst, men det får jag inte säga.
1: Nej.
0: Men jag kan skryta om att jag har ett projekt.
1: Det är i hamn.
0: Exakt.
1: Ja, vad härligt. Underbart att prata med dig.
0: Ja,
1: och nu kanske några vågar liksom, våga lite mer när vi lyssnar på det här.
0: Kul, hoppas det.
1: Tack så jättemycket Felicia Danielsson för att du var med oss.

0: ska navigeras, men det är fortfarande befälhavaren som är juridiskt ansvarig ombord. Det är oklart exakt vad det är för misstankar som nu riktas mot lotsen. Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och kaptenen som nu sitter häktad är ett av fokusområdena för utredningen. Enligt åklagaren kommer det hållas förhör med lotsen under dagen.
1: Och lotsens advokat bekräftar för Ekot att mannen inte har delgivits misstanke om brott, men att det ska hållas förhör. Reporter Rickard Elefalk. I Frankrike har hundratals granater och ammunition hittats efter den stora skogsbranden väster om Bordeaux. Fynden härstammar från andra världskriget. Minröjare har också hittat fler än 75 odetonerade granater som nu undanröjts. Chefen för minröjarna säger till tidningen Le Figaro att det finns många fler. Över 150 migranter har räddats efter att ha färdats i en båt som fattade eld på Engelska kanalen, uppger franska myndigheter enligt BBC. Båten var på väg till Storbritannien från Frankrike när motorn fattade eld. Det finns inga uppgifter om att någon kom till skada. Både Frankrike och Storbritannien deltog i räddningsinsatsen. Migranterna ska nu ha förts tillbaka till Frankrike. Turkiet kräver att Ryssland och Ukraina vidtar åtgärder för att sjötrafiken i Svarta havet ska vara säker. Det turkiska kravet kommer efter att två turkiskägda fartyg attackerats av drönare i Svarta havet, där flera personer i besättningarna skadades. Det var Ekot klockan 2. I studion Emil Nylén Danielsson.
2: P4 Extra fortsätter en timme till med mig, Kattis Åström. Och snart ska vi prata om vulkanutbrottet i Guatemala. Och med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Varför går anmälningarna till organdonationsregistret ner? Karna Klintberg är aktuell med ny dokumentär om Trustor Harvan, där hon får tillgång till den annars ljusskygge Joakim Posner. Och så ska vi prata om maneten som jäckar forskarna. Häng med oss.

Du lyssnar på Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over här i P4 Extra alltså. Och vi ska prata om Guatemala, för där har myndigheterna utfärdat den näst högsta beredskapsnivån i hela landet efter att vulkanen Fuego fått ett större utbrott. Och detta rapporteras i Reuters. Och lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Och ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. Och 2 närbelägna byar har hittats och har hittills evakuerats. Undervisningen i flera kommuner har ställts in. Och även vägar i närheten av vulkanen har stängts av. Och

0: par dagar och kanske upp till en vecka. Och sen lugnar det ner sig och så återgår det då till en lugnare fas. Men nu har ju vulkanologerna i Guatemala varnat lite för att vi kanske går in i en period med mer aktivitet än vanligt. Så vi får väl se lite hur det här utvecklar sig.
1: Okej. Tack snälla Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, för att du var med oss här i P4 Extra idag.

0: orolig för vad som sker, så jag har dragit igång ett projekt då att jag tar hjälp av allmänheten och försöker få fram hur ser det ut längs Sveriges kust.
1: Men berätta, så de här olika, du säger att det finns jättemånga på ett ställe, och så, vadå, de löser upp, så vad händer?
0: Ja, det är väldigt konstigt. Men om vi börjar med vad som sker på västkusten då, uppe i runt Strömstad och en liten bit söderut. Så kommer de på våren, de äter och simmar och ser fina och ut och så. Men sen månadsskiftet maj-juni, då börjar de att simma konstigt och lösa upp sig. De dör på ett onaturligt sätt. Mm-hmm. Och det vet vi inte varför ännu. Men jag har observerat det och tänkt att det var väl tillfälligt något år. Men det har alltså skett varje år nu, kanske nästan 10 års tid.
1: Ja, men vad har du uttryckt?
0: Andra sidan...
1: Ja, förlåt. Mm.
0: Å andra sidan då i Östersjön så verkar det vara omvänt, att där kommer de tidigare och de är otroligt många och de stannar ända in i december. Så att de beter sig olika på olika platser i Sverige.
1: Men vad har du för teori då? Vad kan detta röra sig om?
0: Ja, men då det lilla jag har sett hittills då, det är att där det är väldigt hög salthalt i vattnet, det är där de verkar må dåligt. Och då en möjlig förklaring skulle kunna vara att det är någonting annat i vattnet som trivs i den här höga salthallen, till exempel någon bakterie som är marin som skulle kunna angripa öronmaneten. Men den klarar inte av att leva där det är lägre salthalt, så där kämpar maneterna på som vanligt, så att säga. De har ett bra immunförsvar.
1: Mm. Men du säger att du är väldigt oroad. Vad är det som du blir orolig över?
0: Ja, men det här är ju vanligt.

0: De ska ju leva ända in i hösten och föröka sig. Och, men så när det också, de är i toppen på sin näringsväv. Och när djur långt upp i näringsvävar mår så här dåligt, då ska vi börja bli oroliga. Vi kan till exempel ta säldöd och annat som har varit... De är också liksom högst upp i sin näringsväv. Mm. Och de kan vara då miljöindikatorer på att ekosystemet inte mår bra.
1: Och då ber du allmänheten om hjälp nu. Vad är det man ska hjälpa till med?
0: Ja, och det är att ta kort när man är ute på, i vattnet och havet och vid stranden och ser man några meneter, fota, ladda upp i en app som heter iNaturalist som är gratis. Och så kan jag sedan analysera utifrån hur jag ser maneten och vilken plats bilden är tagen och kunna dra slutsatser på sen då. Vad kan det finnas för andra faktorer som gör att de mår dåligt på vissa ställen och inte?

0: igen, det går inte att förväxla med så många andra arter. Så att det är en styrka i sånt här medborgarforskningsprojekt att man vet vad det är. Det är liksom, därför kan vi använda det på vetenskaplig nivå också.
1: För det är lätt att tro, liksom, men det är svårt att ta en riktigt kanske bra bild på en sån här slimy manet. Det blir lite suddigt, men du har ändå nytta av det.
0: Ja, det, jag kan, även om det är lite suddigt, det får inte vara för mycket reflexer utan solljus och så på ytan. Men jag kan se dels när på året de finns också, det är också värdefullt. Och, men framförallt hur den ser ut i sin yttre kant då.
1: Det hur mycket har ni fått in så här långt, Kristin?
0: Jag startade i maj förra året, så över 2000 observationer, och det är otroligt bra.
1: Ja, lycka till framöver och heja på alla som skickar in bilder med den här väldigt viktiga forskningen du sysslar med, Kristin Appelqvist, öronmanetforskare vid Göteborgs universitet. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Tack ska ni ha. Fortsätt att utrota.
1: Ja då.

0: som står i de här breven som amerikansk polis nu har släppt?
1: Ja, det är två brev. Det är inte brev eller mejl i traditionell mening, utan det här är två, ska vi säga, meddelande som har skickats på ett meddelandefunktion som NBC har på en lokal tv-station i Tucson, Arizona, där det här har skett. Och i det första inlägget där så säger man att man har då kidnappat och tagit hand om Nancy Guthrie, men som är säker men rädd, står det första. Men sen kommer ett som är lite mer oroande, och det är ett meddelande där det står att hon faktiskt har dött och avlidit och är begraven någonstans, och det vet man inte riktigt var. Ingenting i de här, det här meddelandet är ju liksom någonting som man har kunnat belägga att det verkligen kommer ifrån kidnapparna.
0: Nej, men det är ju allvarliga saker. Hur har folk reagerat på det här?
1: Alltså, man måste förstå att Savannah Guthrie är en rikskänd tv-journalist. Hon är, alltså, sitter i stora tv-medier som nyhetsankare och har lett valvakor och liknande. Så folk är väldigt, följer det här väldigt noga. Det är stora nyheter varje gång något händer. Eller det händer ingenting. Det är det som gör det intressant. Det händer ingenting. Man har inga spår överhuvudtaget. Utan de här breven som då har kommit, där hoppas man nu genom att släppa dem att man ska kunna se någonting, mönster, hur det är skrivet, hur man har stavat och så vidare. Man skriver ordagrant att karaktäristiska mönster, ordval, syntax och formulering som återspeglar skribentens unika språkstil. Experter på området säger att det är för korta meddelande. De är väldigt få ord och det går liksom inte att utläsa så mycket av dem. Men man har egentligen inga spår överhuvudtaget efter vad som har hänt eller vad som, efter kidnapparna.
0: Och Nancys dotter då, som du sa, väldigt välkända tv-profilen Savannah, hon har ju vädjat till allmänheten att träda fram om man vet något. Vi ska lyssna på hur det har låtit.
2: It has been months since our mom was taken from us. Our family is in agony. We are in a nightmare that will not end. Help us find her. Tell us where to look for her. I truly believe it is never too late to do the right thing. Help us bring this situation to an end.
0: Det är otroligt dramatiskt, får man säga. Och om vi backar bandet, Martin, vad var det egentligen som hände där för ett halvår sedan när Nancy Guthrie blev kidnappad?
1: Ja, man vet väldigt lite. Det man vet är att det finns en person som är fångad på det man kallar för en doorbell cam. Alltså motsvarande en kamera som sitter ovanför då ringklockan. Lite som våra tittögon som vi har i många dörrar i svenska hem. Och där har man då fångat en bild. Det är på kvällen, så man ser inte mycket. Det är en person som är maskerad, har en ryggsäck och har stora vantar på sig. Det är allt man har. Och sen så har då Nancy Guthrie försvunnit. Och sen kom då de här meddelandena. Man krävde då en lösensumma på ungefär 40 miljoner kronor som då skulle föras över till ett bitcoinkonto. Ett ganska vanligt sätt att försöka maskera det. Men man hittar inga DNA, man kan inte identifiera den här personen, och den lokala polisen står faktiskt och stampar på samma punkt i princip, eftersom, och det är väl ett av skälen då till att man tar och släpper de här två meddelandena som har kommit.
0: Stort i hela USA, följer liksom amerikanerna rätt överlag i hela USA?
1: Jag skulle säga att så snart som nu Savannah Guthrie har ju då möjlighet att komma ut med meddelande via då sin tv-kanal NBC, och det blir stort varje gång hon säger någonting. Hon har medverkat till flera talkshows och berättat om sin förtvivlan och familjens önskan om att den här då 84 år, får inte glömma att hon är 84 år, den här kvinnan som är kidnappad, och ska ha, också vara inte i bästa fysiska skick, vilket man inte kan begära om 84-åring. Men så man följer det här, och varje gång hon uttalar sig eller polisen säger någonting, då blir det stora rubriker.
0: Ja, vi följer detta vidare. Tack Martin Svensson, Ekots utsända i Austin, för att du var med oss i P4 Extra.

Olivia Dean, So Easy. Och vi ska strax lämna över till lokala nyheter. Och när vi är tillbaka ska vi prata med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Och så träffar vi Karin af Klintberg som är aktuell med en ny dokumentär om Trustorhärvan. Och har fått en tillgång till den annars så ljusskygge Joakim Posner. Men nu lämnar vi över till lokala

0: Nya Malmöhus.
1: Elias Ryberg Fagaroli kan vara en av landets yngsta journalister. I sommar kan Ystadbo ta del av senaste nytt i hans tidning Sandskogsbladet.
2: Mycket att göra. Både att förbereda frågor, intervjua, renskriva och allt det. Det är mycket mer än att bara intervjua.
1: Han är 11 år, men det är inte hans första tidning. Den släppte han redan förra året. Och den unga skribenten var just det alla handlade först med att berätta om. Och där har han även gjort praktik.
2: Jag kommer på många idéer och så vill jag slutföra dem. Och så börjar jag på dem och sen vill jag slutföra dem.
1: I sommarens upplaga har han tittat in i Ystads badhytter, uppmärksammat ett jubilerande strandfik och så har han intervjuat sommarprataren Anders Rosengren med en egen unik vinkel.
2: Alla vet ju vad en sommarpratare är. Men de vet ju inte hur en sommarpratare förbereder sig eller

0: nästa nummer är ute hoppas den unga journalisten att fler kompisar vill gå med i redaktionen.
1: Att göra det första numret är ju lite svårare. Men nu när de vet att det går så tror jag att de tycker att det är kul att göra till.
0: Andrea Pettersson, Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
2: Och en lastbilschaufför döms till 5 års fängelse för grov narkotikasmuggling. Det här skriver Trelleborgs Allehanda. Det var i april i år som mannen som är i 50-årsåldern ankom med färja från Tyskland till Trelleborgs hamn. Väl framme i hamnen tyckte personalen i tullen att mannen verkade nervös och kontrollerade därefter lastbilen. Där man fann 85 kilo cannabis värt ungefär 10 miljoner svenska kronor. Bland annat ska cannabisen gömts i chokladförpackningar. Mannen kommer nu förutom sitt fleråriga fängelsestraff även utvisas från Sverige med förbud att återvända. Vädret nu, idag blir det klart till halvklart väder och på eftermiddag någon skur främst i södra Sverige. Temperatur 21-26 grader och friska vindbyar. I studion nu var Johanna Ise och nu över till P4 Extra.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: Och här har ni P4 Extra och alldeles strax ska vi prata om varför anmälningarna till organdonationsregistret går ner. Följ med oss.

0: Smash Into Pieces Hollow i P4 Extra. Färre svenskar anmäler sig till Socialstyrelsens donationsregistret och antalet nya anmälningar minskade med 11% under år 2025 jämfört med året innan. Och en som stod på transplantationslistan i flera år och gick bort år 2015 var lungsjuka Jonathan Ivarsson. Han blev 15 år gammal. Och med mig nu är Jonathans mamma och generalsekreterare för Jontefonden, Gunilla Ivarsson. Varmt välkommen till P4 Extra, Gunilla.
1: Tack.
0: Du, Jonathan drabbades ju av lungfibros när han var 6 år och satte sen på transplantationslistan när han var 12. Hur var det för er, familjen, att leva i väntan på det?
1: Ja, alltså det är en konstig situation för alla. Det är ju, livet sätts ju på paus, det är ju så. Man väntar ju bara på någonting som ska komma eventuellt. För

0: har blivit kvar hos dig sen när han vaknade efter den här operationen? Vad var det?
1: Ja, vi hade ju pratat så mycket om att han skulle få ett svärdshugg, för han var ju otroligt intresserad av riddare och sådär. Att det här ärret var ett fräckt svärdshugg. Mm. Och han frågade mig, har jag fått det där svärdshugget? Och då fick jag ju säga nej, det blev ingenting, och förklara att lungorna var för dåliga. Och då säger han ju, alltså som ett barn gör så här klokt, att alltså mamma, alltså, jag har ju redan ett par dåliga lungor. Vad ska jag med ett par till som är dåliga? Det hade inte hjälpt liksom.
0: Klok kille.
1: Ja, faktiskt en väldigt klok.
0: Det har ju gått då 11 år sedan nu, sen Jonathan gick bort. Han hade alltså varit 26 idag. Går du beskriva som förälder, som mamma, hur sorgen ser ut idag?
1: Ja, det är ju så här, det går inte en dag utan att tänka på Jonathan. Och liksom han hade varit idag och hur det hade blivit och du vet allt han har missat. Och hans bror Christian har fått en liten pojke och vad han hade tyckt om det och allt sånt där. Alltså den här sorgen går ju aldrig över efter ett barn. Mm. Utan man lär sig leva med det på något konstigt vis, och så överlever man det trots att man inte tror det. Så gör man det och så lär man sig leva med den här sorgen. Så att ja, nej, han finns alltid med oss.
0: Familjen nu, Jonathans familj, du och din man och, och brorsan, ni för ju kampen då för att fler ska bli donatorer och ge stöd till barn och anhöriga genom Jontefonden. Mm. Hur upplever du att kunskapen ser ut runt i landet kring donationer? Nu hör vi också om att det går ner.
1: Ja, alltså man blir ju ledsen när det går, man känner att det inte kommer till folk i registret. För det är klart att det här registret är ju viktigt. Och överhuvudtaget om att prata om organdonation är ju viktigt. Och framförallt hur man själv vill göra och hur man vill göra för ens barn. Och hur de lite större barnen också kan tänka kring det här. Det är ju faktiskt för oss som jobbar på Jontefonden, eller som är med Jontefonden, alltså för oss handlar det ju om att det finns ett barn, en tonåring eller en vuxen som faktiskt

0: Socialstyrelsen vill nu att fler tar ställning och pratar med sina närstående om just donation. Bill Hessenman, Mar, välkommen till oss.
1: Ja, tack.
0: Pensionerad överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och har jobbat mycket med transplantationer just. 8 av 10, Bill, är positiva till donation, men bara 2 av 10 har registrerat sig enligt då Socialstyrelsen. Vad ligger bakom den här stora diskrepansen?
1: Ja, säg det. Jag tror att det är det där extra lilla steget man behöver ta för att registrera sig, att man behöver bli påmind om det ganska ofta. Ja, man tänker tanken, men sen blir det kanske inte så mycket mer, eller jag gör det sen eller så. Om man ser på de kampanjer som har varit tidigare när det har uppmärksammats mycket, så har det ju gjort väldigt mycket för just antalet nyanmälningar till registret. Så att jag tror vi behöver bli påminda.
0: Vad är det då som krävs? För att det säkert kanske ligger lite missförstånd. Man tror att man måste fylla i massa blanketter och annat. Men hur går man tillväga?
1: Ja, man loggar in så att säga på donationsregistret och anmäler sig där. Det är inte så märkvärdigt, och man kan ändra sig sen också om man vill. Så att, men det viktiga är egentligen att man gör det. För det underlättar så mycket, både för sjukvården förstås och för anhöriga, så att det är inget komplicerat att göra det. Men man behöver bara gå dit och logga in och registrera sig, och som sagt, man kan ändra uppgifter och sånt senare om man behöver.

0: Där hade vi Las Ketchup med The Ketchup Song i P4 Extra. Det säger jag. Varmt välkommen till dig, Karin och Klintberg.
1: Tack.
0: I morgon är det premiär för dokumentäret Hustru och Härvan.
1: Ja.
0: 3 år har du jobbat med detta.
1: Ja.
0: För den som har glömt eller har det lite suddigt för sig, bara lite kort. Trustor, härvan, vad var
1: det? Ja, det är ju lustigt för att väldigt många säger, ja, trustor, härvan, jag har hört det, men vad var det?
0: Ja.
1: Om vi backar då, 1997, så det här var en tid då kredit- och finansmarknaden hade avreglerats, så finanshajar kunde göra snabba klipp på ett nytt sätt. Och då har vi en man, Joakim Posener. Han sitter i fängelse för han har gjort ekobrott tidigare. Men nu vill han göra en ny affär. Och det tänker han göra. Men det finns ett problem, och det är att han har inga pengar. Mm. Så från fängelset så skaffar han medarbetare. Han hittar sin egen kusin och hans kompis 2 stekare från Göteborg som älskar att festa. De blir hans kumpaner, eller konsulter som det heter i den världen. Men det räcker ju inte för att kunna göra en affär. För man måste ju ha en front som ser ut att ha pengar. Och då hittar de en brittisk lord, Lord Moyne. Och världen tror att han är rik. Bland annat för att det har skrivits i en tidning i England att han är en av Englands 500 rikaste. Sanningen är att han är pank. Däremot behöver han pengar. Så de lejer honom. Lord Moyne låtsas att han köper ett investmentbolag som heter Trustor. Och Joakim Posner lyckas efter en serie omständigheter göra en väldigt smart deal med ägaren. Han får bolaget först, kontrollerar kassan och sen betalar han. Så det innebär att han hade alltså tillgång till kassan och kunde betala för köpet med kassans egna pengar. Och det här är olagligt.
0: Där har vi härvan. Varför ville du göra den här filmen?
1: Jo, för att det är ju ett stort, det blev ett stort medialt brott i Sverige, och det som hände var att man inte kunde döma någon, och det tycker vi ju inte om när brottslingar gör ett brott och ingen sätts inom lås och bom. Och sen var det en sak till, och det var att Joakim Posener, hjärnan, han bara försvann. Mm. Ingen har sett honom efter 1 november 1997. Och han lyckades fly precis innan han blev internationellt efterlyst. Och sen har varken Interpol eller polis hittat honom på alla dessa 30 år.
0: Och nu har du fått, efter mycket övertalning, en intervju med honom.
1: Ja, jag är inte bara en.
0: Nej, alltså många långa.
1: Ja.
0: Men alltså, intrycket?
1: Ja, men jag skulle säga att det blir en berättelse om pengar, om makt och också vad ett brott kan göra med en människa. Jag är inte superintresserad av de finansiella turerna, men jag älskar att gräva i psykologin bakom

0: det här var vanliga killar. Det var över medelklassmiljöer. De körde BMW, hade ett jobb. Vad gör att man tar steget över och begår ett brott och faktiskt vet om det?
1: Tycker du att du förstår någon bättre nu?
0: Ja, jag tycker så fort man börjar prata med någon, vare sig om det är en, låt säga en finanschef eller en brottsling, så bara man förstår

0: hittat under de här intervjuerna.
1: Men alltså det här med att få honom att öppna sig och få honom att känna förtroende för dig, hur gör du? Vad har du för nycklar?
0: Jag försöker vara väldigt transparent, väldigt ärlig, inte lura in någon under falska förespeglingar utan ha en tydlig agenda. Jag vill veta vad som hände. Och att även om det är, man får ju på något sätt, jag ska ju aldrig romantisera ett brott, jag är inte för brott, men jag kan ju ändå vilja lyssna på en brottsling, vad var det som ledde honom dit? Och också försöka förstå det, att ge det perspektivet samtidigt som det är också andra i filmen som pratar och de ger lite olika sanningar också av vad som hände.
1: Skulle du säga att han ångrar sig idag?
0: Ånger är inte den största känslan som jag har märkt under de här intervjuerna.
1: Nej. Men du har ju sagt, tror jag någon gång, buttra gubbar. Du är duktig på att närma dig dem, så att säga.
0: Jag tycker att det är spännande med komplexa män som är oåtkomliga och inte brukar vilja prata. Att jag ser svårt är lika med kul. Att försöka dyrka upp de här männen tycker jag är spännande.
1: Hur nära sanningen har ni kommit?
0: Jag lyfter olika sanningar i filmen, för en säger det här och en säger det här, och så tänker jag att man får fatta ett beslut själv, vem vill jag tro på?
1: Spännande, imorgon är det dags.
0: Ja.
1: Tack snälla Karin Klintberg för att du var med och berättade om detta.
0: Tack.

0: Cool and DCUP We Not Speak Americano. Och det avslutar P4 Extra idag. Tekniker var Tobbe Karlsson, producent Tove Arbeck och jag till Kattis Ahlström. Och imorgon så är vi tillbaka igen, då bland annat med Aino och Caroline i Kona Pop som gäster. Tack för idag, vi ses imorgon. Hej då.
1: Tack själv och god eftermiddag säger jag till dig denna tisdag. Knut Bonde heter jag, i ditt sällskap en del av din förhoppningsvis fina dag, som vi idag ska träffa en kvinna som engagerat sig ideellt för att rädda katter. Över 150 stickon har hon gjort ett hem genom åren. Den italienska klubben Como rycker årskortet om man inte går på tillräckligt många matcher. Vad tänker supportrar om det? Först en hel del nyheter nu i klockan 3. Spaniens inrikesminister uppger nu att 72 000 migranter förra veckan tog sig in i exklaven Ceuta från Marocko. 70 000 av dem ska nu ha återvänt, rapporterar AFP. Idag har ansvariga ministrar inom EU suttit i ett extrainsatt möte med anledning av händelserna. EUs migrationschef tackade då Spanien för att ha återställt kontrollen vid gränsen och erbjöd också landet hjälp med gränskontrollen, rapporterar Reuters. I södra Östersjön är det just nu en ökad utbredning av cyanobakterier, alltså det som i folkmun kallas algblomning. Och upptäcker man det, ja då är det klokt att undvika bad, säger marinbiologen Caroline Eriksson.
2: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En allmän regel som vi har är att

0: man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
1: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär. Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
0: Och vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
2: Sa marinbiologen Caroline Eriksson på Länsstyrelsen i Stockholm, reporter Bashir Kavak. I Frankrike blev juli den varmaste månad som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det här rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Årets julimånad var också den tredje torraste med nästan 70% mindre regn än vad som är normalt. Så vädret här hemma i Sverige. Under kvällen får sydvästra Götaland och norra Norrland regnskurar. Under natten blir det regn och skurar främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar, medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder, ner till 12 till 17 grader i norr. Det var Ekot klockan 3.
3: Tack så mycket. 3 minuter över och jag kan konstatera att det är en ganska fuktig eftermiddag, i alla fall i Malmö där jag är just nu. Lite så här smått duggregn också. Så är sommaren. Varmt välkommen till P4 Malmöhus i studion Ebba Granat.
4: Då börjar vi med en brådskande ambulanstransport som kör på E6 mellan Helsingborg och Lund och som kommer ta av vid avfarten trafikplats Flädje 21 in mot Lund. Så kör det alltså på E6 mellan Helsingborg och Lund riktning Lund och så svänga av där vid trafikplats Flädje 21, så lämnar gärna friväg åt den brådskande ambulanstransporten. Vi har ett vägarbete på E22 mellan Lund och Hörby och det gör det trångt att passera mellan trafikplatserna Rolfsberga 26 och Fogdarp 27 i båda riktningarna och det beräknas vara klart om en timme ungefär. E22 alltså kan vara lite trångt att passera just nu mellan Rolfsberga och Fogdarp i båda riktningarna och det är på grund av ett vägarbete som beräknas vara ungefär en timme till. Och vill man lämna blod då står blodbussen i Skurup på Korrehusgatan 14 mellan klockan 4:30.
3: Det var en hel del att hålla reda på och finns det mer att tipsa om så hör av dig till Elin på 020 999 444. Det finns hjältar som tar hand om katter som är vilsna ute både i samhällen och i naturen. Vad tänker en sådan om att katterna inte har något hem? Det ska vi ta reda på. Vi ska också snacka årskortkultur. När man har ett årskortkort så gäller det ju också att dyka upp, eller?

0: varmt välkommen till P4 Malmöhus. 3:08, Madonna fick sätta fart på den här timmen med Holiday, som ju många upplever i detta nu. Andra tillbaka sedan länge på jobbet. Det är lite skakigt väder idag, men vi får höra med meteorologen strax efter 4 om det här kommer hämta upp sig. Justina är också i studion. Det är ju inte bra när människor fuskar, men det är spännande med alla kreativa idéer. Hur man gör för att ligga steget före,
1: okay,
0: kan jag tycka då.
1: Ja,
0: alltså det finns påhittighet överallt. Och nu senast då så handlar det inför dagens tempoetapp i Tour de France. Man gjorde en extra koll av damcyklisternas BH-ar. Man tyckte kanske att formen var lite annorlunda, och då blev det larm i Tour de France domargäng, tänker jag då. Det visade sig att man kan använda extra vaddering i sport-BH:ar för att förändra kroppens form och därmed också minska luftmotståndet, särskilt då i tempoattapper, och att det skulle få det hela gå mycket snabbare.
1: Oj.
0: Ja, det kallas chest fairing, den här teorin, och att man då skapar en rundare form över brösten så att luftströmmen leds jämnare runt kroppen. Än så länge vet jag bara att det är misstankar att man har använt sig av den här metoden. Vi får återkomma om det blir utslag.
1: Okay. Ja, ja, ja, okay. Det är storleken på bysten som avgör snabbheten.
0: Ja, exakt. Det hade man kanske inte någon tanke om innan. Nej, men då fick vi lära oss det om cykling.
1: Ja. Ja, men från Tour de France till italienska fotbollsklubben Como, som nu drar in årskortet för den som missar fler än 3 hemmamatcher.
0: Just det, det är hårdare bud nu.
1: Ja, men det verkar vara det där borta. Men

0: Och vi har pratat med MFFs matcharrangemangsansvariga Pierre Nordberg som pekar på att MFFs årskort inte är personliga och att livet faktiskt ibland kan komma emellan. Och då uppmuntrar man supportrarna att låna ut sina kort, sina platser eller bara sälja tillbaka dem till klubben helt enkelt så att läktarna hålls fulla.
1: Vi ska faktiskt efter klockan 4 någonstans där ungefär så ska vi ringa upp ett liksom Malmö stort fan, en supporter som använder sig av ståplats, årskort. Och det gäller ju att på något sätt ha ansvaret över att vara en årskortsinnehavare. Mm. Alltså det finns ju en viss kultur där som inte får vara för slapp.
0: Nej, det är ett stort ansvar. Ja,
1: så det hör du mer om i P4 Malmöhus eftermiddag. Strax efter klockan 4 alltså. Nu ska du få Summer.

0: att räkna det här på, och via då försäkringsbolag för djur och andra såna här djurorganisationer, så uppskattar man att det finns ungefär 100 000 hemlösa katter i Sverige. Och där säger man också, man är ganska enig om den bilden också, att Skåne sticker ut.
1: Oj.
0: Att det är väldigt mycket hemlösa katter, övergivna katter just i Skåne.
1: Alltså förr vet jag ju att då pratades det ju en hel del om sommarkatter som hade en familj som tog hand om katten fram tills det var dags att åka hem från landet. Att det var ett problem. Det hör man inte så mycket om nu, alltså just det här sommarkattsfenomenet. Utan nu verkar det vara mer utbrett att det är hemlösa katter oavsett vilken del av året som det handlar om.
0: Ja, och en sak som kom till stånd för ett par år sedan, 2023, så blev det ju sådana regler och restriktioner kan man säga, som handlar om att man ska idemärka sin katt. Mm. Och det här kom till då för att man just ville undvika att man påträffar katter och inte vet vem som är ägare. För katter har ju också, många utekatter i alla fall, har ju en förkärlek för att kanske sticka iväg ibland och kan dröja innan den kommer tillbaka.
1: Ja.
0: Och då, om man då påträffar en övergiven katt, så kan

0: katter som man tar hand om på olika katthem, där vittnar folk om att de har inte den här ID-märkningen som då är så viktig. Så där har man ett problem att lösa.
1: Kattälskare, det är dags att lystra till Nina Sköldqvist och resten av gänget. Jag vet att det är en hel del individer, ska vi säga, som är på samma plats som du, Nina. Och även du som kanske inte är så förtjust i katter. Inte för att du kanske är katthatare, men kanske är skeptisk. Det kan säkert roa dig också. Här är Alcazar.

0: Alcazar med Crying at the Discotheque i P4 Malmöhus. Ja, ingen vet exakt hur många hemlösa katter som finns i Sverige, men uppskattningar pekar på runt 100 000. Många av dem finns i Skåne. Och Nina, du är hemma hos en person som helt ideellt öppnat sitt hem för övergivna katter. Alltså, hur ser verkligheten ut där just nu?
1: Alltså verkligheten här, att det finns ett kattintresse, stort kattintresse, det märker man redan på innergården till den här villan där det är kattlådor och små tavlor där katter hälsar en välkommen. Och nu så går jag in här till Katarina Nilsson som helt ideellt har sedan flera år tillbaka.
2: Hej, där kommer en katt och möter mig. Hej.
1: Engagerat sig i att rädda katter som hon hittar eller får tips om som har blivit övergivna. Hej Katarina, här sitter du i kökssoffan och omgiven av några av dina katter. Vad heter den där söta saken?
2: Hej, han heter Oskar.
1: Han klättrar ner här från blomkrukan och kommer ner till kökssoffan där vi ska

0: Ja, jag hade utrymmet så att jag tog emot dem. Och mamma var ju så dåligt skick. Hon vägde bara 2,5 kilo och skulle deja 4 stycken ungar som var 5 veckor. Och hon fick klart mjölkstockning. Hon hade väldigt dålig mage så hon fick specialkost och det kostade en hel del. Och ja, det blev friska ungar och hon blev även frisk också. Och hon bodde hos mig i många år men nu är hon omplacerad och bor hos en vän till mig. Mm. Och det gick bra för den mamman. Men många mammor har ju otur. Och ja, dels är de unga. Till exempel en annan katt som jag har nu som jag hämtade för någon vecka sedan. Hon är bara 7-8 månader och fick en kull på 4 ungar. En unge var död redan vid födseln. De andra 3 ungarna, eftersom mamma valde att flytta dem och vi inte hittade dem. De andra 3 ungarna överlevde inte. Så jag fick åka dit och hämta 3 döda ungar. Jag fick sätta en fälla och fånga in kattmamman. Och som tur väl gick hon in i fällan efter 1,5 dygn. Och hon är alldeles för liten. Hon ska inte ha källingar när hon är 7-8 månader. Men en hona kan bli dräktig redan vid 3 månaders ålder. Och det är många som inte förstår det.
1: Och jag vet att en av dina käpphästar, eller en av de saker du verkligen vill få fram, det är att man ska se till, om man nu är, tar en katt i sitt ägo, så ska man se till att kastrera den om det är en hankatt. För att det där är ett jättestort problem, att katter blir dräktiga och sen så kan de inte ta hand om sina ungar. Så det kommer vi att lyfta här under den här stunden. Vi träffar dig, Katarina. Och jag är bara så nyfiken eftersom jag ser att det kryper fram lite katter här i Vråla. Hur många katter du har egentligen?
0: För tillfället har jag 9 stycken, men bara 3 stycken katter av mina egna. Man får via länsstyrelsen bara ha 9 katter egentligen. Men jag har sökt tillstånd, så jag får lov att ha 15 katter totalt på min adress.
1: Och du berättade att just här inne i huset där ni bor, du bor med din familj, där har ni 3 katter. Sen har du en katt som är i karantän här ute i ett av dina uthus. Vidare några stycken.
0: Ja, och jag har till och med haft katter på min altan i jättemånga omgångar. Liksom. Man försöker att hjälpa katterna, för det finns så otroligt många katter ute. Och just nu så finns det 8 stycken katter som jag känner till och 2 kattfamiljer som jag inte kan ta in, för att jag har inte plats, mina kompisar har inte plats, föreningar har inte plats. Vi behöver bli fler, vi behöver bli stödhem som vi brukar kalla det. Och det är privatpersoner som öppnar sitt hem, kanske har ett rum som de kan ta emot en katt. Ibland är det en skygg katt som aldrig haft mänsklig kontakt och då krävs det lite mer socialisering. Ibland är det en tam katt. Så vi behöver bli fler helt enkelt.
1: Tack så mycket, Katarina Nilsson. Ja, du hör Ebba. Ja. Det finns ett stort engagemang hos Katarina. Verkligen. Och jag vet att hon är inte ensam om att vilja ställa upp och öppna sitt hem för att ta hand om katter som inte har någonstans att ta vägen.
2: Vi kommer tillbaka till er igen ungefär 16:45.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Det här är Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. I P4 Malmöhus, Sveriges Radio, god eftermiddag Skåne. Nyhetsflödet pumpar på även den 4 augusti. Det är dags för lokala nyheter.
1: När en desperat ägare efterlyste sin förrymda jättefågel bestämde sig Linus Klinge för att hjälpa till i sökandet.
2: Strutsen lystrar till tilltalsnamnet Alex och hon älskar kanelgifflar.
1: Nanduen Alex ser ut som en strutsfågel och har saknats av sin ägare i flera dagar. Linus Klinge fick först höra om fågeln i en områdesgrupp i Blentarp.
2: Så möter min dotter när hon är ute och rider och då tänker jag, nu har vi en förtvivlad djurägare.
1: Nu har han lagt hela måndagen på fågeljakten, men utan framgång. Och kanske är det inte så konstigt. Nanduer, de är nämligen kvicka.
2: De är vrålsnabba. Vad jag förstod på ägaren så rör det sig om hastighet runt 50-60 km i timmen.
1: För den som stöter på den strutslika fågeln manar han till lugn.
2: Inga hastiga rörelser eller hejarop utan lugnt och sansat närma sig fågeln och försöka valla in den.
1: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
3: Den italienska fotbollsklubben Como har infört nya bestämmelser kring årskort där man kan förlora kortet om man missar mer än 3 hemmamatcher. Men är det här något att införa i Malmö FF?
4: Man kan ju förstå vad de tänker. Vi har ju diskuterat liknande här hos oss.
3: Pierre Nordberg är matcharrangemangsansvarig för Malmö FF.
4: Sen är det ju en stor skillnad mellan oss och Como, det är att deras årskort är ju personliga, det är ju inte våra.
3: Motiveringen för Como är att efterfrågan på biljetter är så hög att man måste prioritera genuina Como-supporters. MFF har istället infört system där man kan sälja biljetten tillbaka till klubben eller ge bort den om man skulle få förhinder. Men fortfarande är bortfallet av supporters som inte dyker upp runt 10% enligt Pierre Nordberg.
4: Det finns ett liv sidan om Malmö FF också, kanske ibland är svårt att förstå, men livet kommer mellan jobb, man kanske blir sjuk, vi förstår ju att folk missar matchen. Och då vill vi gärna uppmuntra folk ändå få någon annan att använda årskort så de kommer in och kan bidra till stämning och vara med i mig om gemenskapen.
3: Johanna Ise och Susanna Damic, P4 Malmöhus.
0: Ett par minuter över 4:30, klart till halvklart väder med en annan skurs i eftermiddag. Främst då i den mest södra delen av länet och så har vi 21-26 grader och sydostliga vindar med friska vindbyar.
5: Sommartid i P4.
6: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
7: Alltså varför har

0: hatar du semester med barn?
1: Men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
2: Kör upp. Kör bomben.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Kalle!
4: Ja!
1: Så sjukt.

0: Strövtåg i hembygden i P4 Malmöhus. Nu är det så här att på torsdag då kommer statsminister Ulf Kristersson hit till studion. Så då får vi chansen att ställa frågor direkt till honom. Men vi vill ju också att du där hemma ska vara med. Vad vill du fråga Sveriges statsminister? Handlar det till exempel om privatekonomin eller sjukvården, skolan, brottsligheten eller kanske Sveriges roll i omvärlden? Här finns det ju många olika områden såklart att trampa i. Finns det ett besked väntat på som du kanske tycker att politikerna undviker att svara på? Du är varmt välkommen att höra av dig. Jag tänker så här att vi öppnar upp sms redan nu. 040 739 10. 040 739 10. Vad vill du fråga statsminister Ulf Kristersson när han är här och hälsar på mig torsdag eftermiddag i P4 Malmöhus? Nu ska vi istället snacka lite sport med Gustav Torsi, Radiosporten i P4.
1: Här är Radiosporten som inleder med basket och den landslagstrupp som idag presenterades inför herrarnas fortsatta kval mot VM. I den var stjärnorna Pelle Larsson och Bobby Klintman med. Dessutom var lagkaptenen Ludvig Håkansson tillbaka efter skada. Något som gladde förbundskapten Mikko Ripinen extra mycket.

0: han varje dag, trots att han inte var i truppen, så kom han till våra träningar och matcher och kollade, så det var en viktig grej för oss.
1: Hela truppen hittar du i Sveriges Radio-appen och intresset för Sveriges hemmamatch mot Frankrike den 30 augusti har varit monumentalt. En flytt från Hovet till Globen är redan i hamn och just nu står 9000 i kö för att komma åt några av de biljetter som släpps imorgon.
0: Det är gåshud. Det betyder jättemycket för mig. Varit med många år nu i landslaget och att se att basket Sverige och idrott Sverige sluter upp så här bakom oss och vill se det här landslaget göra bra ifrån sig och vill vara med på resan och även vara en del av resan. Det betyder jättemycket och det är någonting som jag har lovat mig själv att jag ska adressera till spelarna, att de förstår vad det innebär att spela framför så här mycket svenska människor och vilket tryck det är på viljan att se oss spela och spela för Sverige. Så det är någonting som vi måste ha med oss samtidigt som vi måste vara närvarande och spela match oberoende på om det är 3 eller 15 000 på läktaren.
1: Förbundskapten Mikko Ripinen intervjuad av Nike Bolmgren. Basketherrarna inleder den här kvalrundan på bortaplan mot Finland den 27 augusti. Nu blir det fotboll och först handlar det om turbulensen kring det internationella fotbollsförbundet.
2: FIFAs svenska generalsekreterare Mattias Grafström bryter nu tystnaden kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM. I ett internt meddelande till anställda som Sky News tagit del av skriver Grafström om den senaste tidens turer att det är en citat sorglig och klandervärd händelseutveckling, slutcitat. Grafström har jobbat nära Infantino i många år men ska enligt uppgifter inte ha känt till Infantinos planer. Och när Rajsporten pratade med Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström, som varit i kontakt med Grafström, så säger Åström att Grafström respekterar Sveriges hållning om att inte välja om Infantino som ny ordförande när mandatet går ut i vår. Grafström nämner inte Infantino vid namn i sitt meddelande, men skriver, citat, individualister, instabilitet och olyckliga händelser kommer och går, men vår institution och vårt uppdrag och ansvar för världsfotbollen fortsätter, skriver Grafström enligt meddelandet som Sky News tagit del av.
1: Det berättade Andreas Lundin. I kväll skriver Mjällby nästa kapitel i sagan om laget från Listerlandet som kvalar till ligornas liga. Slovan Bratislava besöker Strandvallen och lagkapten Jesper Gustafsson tar med sig goda minnen från förra rundans avancemang in i kvällens drabbning.
3: Glädjen man fick se i folkets ögon som var där. Glädjen vi fick uppleva som lag och förening tillsammans, så det är väl mest det man tar med sig. Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
1: Avspark och hela första halvlek i Sveriges Radio-appen redan klockan 18, men sen också i Sportextra i P4 från klockan 19.
4: P4. Det här

0: Divine i P4 Malmöhus. Och vi pratar om hemlösa katter som är ett växande problem i Sverige. Uppskattningsvis lever omkring 100 000 katter utan hem. Och många är då resultatet av okontrollerad fortplantning kan man säga. Nina, du är i Billesholm hos Katarina Nilsson som under lång tid öppnat sitt hem för övergivna katter. Alltså hon efterlyser väl kattägare som tar ansvar och kastrerar sina hankatter, eller?
1: Ja, visst är det så Katarina att en av de sakerna som du vurmar för, som du verkligen vill föra fram, det är att man ska kastrera sin katt. Oavsett om det är en hankatt eller en honkatt så är det det som är väldigt viktigt. Varför är det så viktigt?
2: Därför att man måste förhindra att en katt kommer ut okastrerad och parar sig och det blir kattungar som föds utomhus. Det finns otroligt många katter som tyvärr överges. De blir utslängda när en kattunge blir vuxen och familjen tröttnar. Så att det är av stor vikt att alla som äger katter, oavsett om de är inomhus eller utomhus, att de blir kastrerade. För vi måste förhindra detta.
1: Men så hör man ju ibland det här att katter, honkatter, behöver ha sin kull. Det är liksom psykologiskt för katten att de ska ha sina ungar. Vad tänker du kring det?
2: Nej, det är det inte alls. Alltså det är... Katter behöver inte få en kul för att se vara friska i hela sitt liv. Jag har jättemånga exempel på det. Jag har ju räddat katter sedan 2011 och det är många katter som jag fortfarande har kontakt med, alltså det nya hemmet, och de katterna mår jättebra och de har inte fått några kullar. Så det är bara en myt.
1: Vi sitter ju hemma i ditt hus i Billesholm. Här har du just nu 9 katter i olika rum och uthus. Jag har sett 2 av dem i alla fall. Och jag bara blir så fascinerad av det här engagemanget. Hur klarar du det här? Du sa att det handlar om många tusen du går back varje månad.
2: Det gör det. Förra året gick jag back minus 13 299 av min egen ekonomi. Och då har jag räknat med kattmat, kattsand, veterinärvård och... Ja, allting som rör katten, försäkring och så med. Och detta år så ligger jag på minus 9000 just nu.
1: Hur går det till då när du tar hand om katter? Du har en stor trädgård.
2: Jag söker inte fysiskt upp katter. För det har jag inte ork och tid med. Och egentligen vill jag inte hålla på med detta. Men ofta så har jag läst ett inlägg kanske på Facebook att katten, vem äger denna katten? Så har jag egen chipläsare eller egen fälla och då går jag dit och hjälper då att kolla ifall katten är chippad. Eller så får man fånga katten och kolla om den är chippad ifall katten är skygg. Så slutar det kanske med att jag säger, ja men jag tar med den hem helt enkelt för att hjälpa den.

0: arbete för att hitta katthem. Du har berättat många historier om hur folk anmäler sig och vill ställa upp och sen inte riktigt kan göra det. När du ändå lyckas få katten som du har tagit hand om och kanske som har varit i ett eländigt skick, när den här lilla katten då får ett nytt hem, hur kan du beskriva den känslan?
1: Ja, det är ju klart underbart. Alltså framförallt om man har en jättedålig katt. Till exempel kan vi ta den här katten Lilla Hjärtat som rätt så många känner till. Hon var långhårig katt som har blivit jättetovig. Klorna hade växt runt in i trampdynan, så det var hål i trampdynan. Hon hade gått ute med detta och många hade noterat och sett katten, men ingen hade hjälpt den. Hon kom in och veterinären sa det att det var precis att hon klarade livhanken, för hon hade en väldigt svår lunginflammation.
0: Och så hittade du ett hem till den här katten när den hade tillfrisknat?
1: Den är i stödhem just nu, men den måste vara det för att äta upp sig. För den har väldigt dåliga tänder, så den måste genomgå en operation till. Men just att se att hon har blivit bra, vi har klarat livhanken på henne. Det är helt underbart.
0: Ja. Nu får du tårar i ögonen.

0: allt just nu med Mauro Scocco i P4 Malmöhus. 3:06. Veronica Delgado, reporter, har pipit iväg till centralstationen i Malmö. Och det finns en speciell anledning till det, Veronica.
1: Verkligen. Jag står här och väntar på en kille som heter Oskar Bristov som har cyklat och han är fortfarande på väg nu till målgången Malmö, hela vägen från Kiruna.
0: Och varför har han cyklat?
1: Ja, men han har i alla fall bland annat gjort det för att uppmärksamma psykisk ohälsa och samla in pengar till Suicide Zero.
0: Just det. Vet vi

0: med Lena Malin i P4, Malmöhus, Sveriges Radio. Och eftermiddag, klockan är 4, Emil Nylén Danielsson här med Ekot.
1: Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan den spanska exklaven Ceuta och Marocko i förra veckan. Enligt spanska myndigheter dog 75 migranter, många av dem genom drunkning, rapporterar AFP. Det fortsätter att brinna i Europa. Igår startade en skogsbrand i sydöstra Nederländerna. Branden är inte under kontroll men har heller inte spridit sig. Kampare fick evakueras när rök drog in över en campingplats. Det berättar en av dem i nederländsk tv.
2: De rök stod över de camping heen. Dus toen we evacueerden stond ook de hele camping blauw.
3: Det var på måndags eftermiddagen som det började brinna i ett skogsområde i Limburg i sydöstra delen av Nederländerna, bara några kilometer från den tyska gränsen. Skogsområdet är ett så kallat Natura 2000-område med vandringsleder och den här campingen. De gästerna nu har evakuerats till ett hotell. Branden spred sig alltså snabbt under natten och nu står 100 hektar i brand. 300 brandmän och räddningspersonal från andra delar av landet kämpar med att släcka elden som inte är under kontroll men som alltså ännu inte spritt sig. Olof Sjölander, Berlin.
1: I Österrike har ett nytt värmerekord slagits idag. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmättes 40,8 grader, rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet var från augusti 2013. Flera drivmedelskedjor väntas sänka bensin- och dieselpriserna när oljepriset fortsätter neråt. Bensinen sänks med 55 öre och dieseln med 85. Det nya bensinpriset landar runt 14 kronor och 60 öre liten, medan dieseln kostar runt 19 kronor och 10 öre. Det avslutar Ekot klockan 4 med Emil Nylén Donaldsson.
0: Tack så länge, Emil.

0: Det där med det hoppande bensin- och dieselpriset. Nu då, de senaste nyheterna kan säkert glädja en och annan bilist i länet. Som kanske är ute och kör, tar oss in i nästa ämne. Och det är det stundande trafikläget tillsammans med Elin.
1: Ja, vi har en trafikstörning på länsväg 913 i Fjällvägen i höjd med Lund. Om man kör i riktning mot Lund innan man passerar trafikplats Flärdig 21, där så ligger en betongklump i vänster körfält och det blir risk för kraftiga inbromsningar. Fjällvägen alltså i riktning mot Lund och innan man passerar trafikplats Flärdig 21, en betongklump i vänster körfält och det blir risk för kraftiga inbromsningar. Utöver det så ser trafikläget bra ut och jag kan påminna om att blåbussen står i Skurup på Korrhusvägen, vägen 14, fram till klockan 18.30 om man vill lämna blod idag.
0: Fanny Sarela är meteorologen för eftermiddagen i den här kanalen. Det är lite fuktigt och så upplever jag det som i Skåne just nu. Vad säger du, Fanny?
2: Ja, men det förstår jag att du känner. Det är ju lite skurar som har passerat främst de södra och de inre delarna. Men det är på väg bortåt nu. Nu är det bara något litet regn som dröjer kvar just nu ungefär mellan Sjöbo och Hörby trakterna. Mm. Men ja, de här skurarna är ju på väg bort och efter det så klarnar det ändå upp här under kvällen. Främst då i de västra delarna.
0: Vilka temperaturer snackar vi om ikväll?
2: Ja, det är ju då längst i väster som vi ändå, om vi ser till klockan 8-9 ikväll, att vi ändå ligger kvar kring 20 grader eller strax där under. I resterande delar så, säg en 18-19 grader i alla fall.
0: Vad bjuder du på imorgon då? Vad säger väderkartorna?
2: Ja, men då är det lite molnigt väder. Det är möjligen bara på morgonen då som solen får ta lite plats. Men sen drar moln in från sydväst och med det en del skurar där på förmiddagen. Men återigen då sen till eftermiddagen så passerar de. Så de drar bort ändå relativt snabbt och då klarnar det återigen upp västerifrån ungefär.
0: Mm, blir det varmt?
2: Ja, vi kommer ändå upp i mellan 23 och 27 grader för det är varmluft som har letat sig upp över landet. Så onsdagen här är faktiskt den varmaste dagen som det ser ut här i veckan.
0: Mm. Fanny Sarla på SMHI gav oss detta glädjande besked. 23 till 27 grader.

0: Justina är på plats också. Nu har man kikat lite på hur det har sett ut med värmen i Europa, och de här värmerekorden, de fortsätter ju att falla. I Frankrike blev juli den varmaste månaden som uppmätts sedan mätningarna började för över 120 år sedan. Och det är ju rätt ofta man får såna här nyheter till sig numera.
1: Eller verkligen, hur? Verkligen. Ja. Det ökar och ökar.
0: Samtidigt så följde mycket lite regn, och det här har ju lett till den extrema torkan och den stora brandrisken som vi har snackat en hel del om. Det har ju varit rekordstora skogsbränder i Frankrike. Och även i Österrike slogs ett nytt nationellt värmerekord när temperaturen i Wien låg på 40,8 grader. Och jag har bekanta som fick uppleva detta på plats, och det hade inte varit

0: ort som heter Gniewnów i Polen. Och den här simturen var, lyssna på det här, 160 kilometer lång och tog 55 timmar. Och,
1: men han, fick han vila någonstans?
0: Nej, det verkar inte som det. Det framkommer inte, för att han har drabbats av flera hallucinationer under den här långa färden som var både blåsig och kall. Men han lyckades, och det var hans femte försök.
1: Oj, ja, det var ju också ihärdigt att på femte gången. Ja,
0: får man ge honom.
1: Det får man verkligen klara av det. Otroligt.
0: Ja.
1: Det kan du höra om i appen Sveriges Radio. Det här är Ellen Krause.

0: Berätta, hur känns det?
1: Nej, men det känns superbra. Jag är i Malmö.
0: Den här resan har ju tagit dig ganska så lång tid. Kan du berätta lite?
1: Det har tagit 33 eller 34 dagar totalt. Och ska jag berätta hur det har gått eller? Liksom bara, tänker du.
0: Berätta jättegärna hur den här idén kom till dig överhuvudtaget.
1: Det började med att jag fyller 30 år. Och så blev det bara att jag hade en dröm. Okej, jag cyklar Sverige under 30 dagar. Och så följde naturligt att jag liksom skulle försöka samla ihop 30 000 också. För Suicide Zero. Och har lyckats få ihop 5000 hittills liksom. Så det är skitnice.
0: Och varför valde du just Suicide Zero som organisation?
1: Det är min syster man ska tacka för det. För hon var på mig. Och när jag

0: Jag följde med hela vägen. Berätta, har det varit lite tufft på vägen?
1: Alltså det har varit jättetufft. Men sen min kompis, han har ett namn. Och Simon Hedlund, jag älskar dig bror. Tack för att du finns. Tack.
0: Vad har varit tuffast under resan då?
1: Shit, den är svår. Det är väl att min systerson föddes och man liksom så här, Simon lämnade mig i Umeå. Och sen samma natt som jag cyklar till Örnsköldsvik är jag uppe på Varvsberget. Och han har, då har min systerson Killian fötts. Och jag bara så här känner mig så ensam men blir fylld med kärlek. För att jag träffar några uppe på Varvsberget som börjar följa mig också. Och han skrev, vilken eldsjäl du är Oscar. Tack för att du är en, alltså tack för att du visar att sådana som du fortfarande existerar. Liksom. Så det är bara, ja jag vet inte, det var tufft och det bästa också liksom.
0: Och folk har ju kunnat följa dig lite på den här resan. Hur mycket har det betytt för dig då?
1: Vad det har betytt. Det har, alltså, när det kommer till betydelse, alltså, det är väl när folk skriver. Liksom, det har inte så stor betydelse att folk följer egentligen för att jag har gjort det för mig. Men sen blev hela grejen.

0: i en så mycket större än bara mig, så att jag vet inte, det betyder väl allt och inget egentligen. Så jag är jättetacksam, och jättetacksam för alla som har skrivit och fyllt mig med kärlek och tror på mig.
1: Och nu har du ju haft den här långa, långa resan. Vad ska du göra för att ta hand lite om dig själv? Vad ska du göra nu efter målgången?
0: Det är faktiskt en tjejvän som har erbjudit mig en lymfmassage, så att det är väl så jag kommer bli omhändertagen, och sen ska jag åka till England nästa vecka och hälsa på min familj. Så ja, I leave that to them. Ja.
1: Det låter som en bra plan. Stort grattis, Oscar, till den här målgången, och önskar dig lycka till på resan här hem till Stockholm igen.
0: Ja, tack så mycket. Tack.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

är Lisa Nilsson med himlen runt hörnet i P4 Malmöhus. Om du fick en minut ensam med statsminister Ulf Kristersson, vad skulle du fråga då? Vad skulle du ta upp? På torsdag så kommer han hit till studion och nu vill vi ge ordet fritt såklart till dig som lyssnar. Finns det något du vill ha svar på? Något besked som du kanske väntar på? Eller att du tycker att en fråga har hamnat lite mellan stolarna som du borde, eller som borde snackas mer om. Smsa din fråga till 040

0: riksdagen så är ju riksdagens makt förstås precis som den ska vara stor.
1: Statsvetare Malena Rosén Sundström.
0: I Sverige har vi parlamentarism, vilket innebär att regeringen måste ha riksdagens förtroende. Så ytterst så kan ju då en riksdag avsätta en regering. Man kan förklara misstroende mot regeringen. I sådana fall så måste också regeringen avgå.
1: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.

0: Innan allting vänder, Grymlings.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: ingen mindre än Agneta Fältskog. The heat is on i P4 Malmöhus. 16:30, dags för nyheter.
1: Att vattkoppor kan få svåra konsekvenser hos barn är det få som känner till. Nu välkomnar därför sjukvården att vaccinet blir kostnadsfritt.
2: Vi på SUS ser varje år flera barn som behöver inneliggande sjukvård på grund av komplikationer till sjukdomen.
1: Viktor Penny är barnläkare på Skånes universitetssjukhus. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccin att ingå i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet kommer att ges i två doser, där den första ges vid samma vaccinationstillfälle som mässlingsvaccin idag ges. Och även om sjukdomen är lindrig för de flesta barn så kan den alltså bli farlig.
2: Och det kan handla om svåra hudinfektioner, lunginflammation eller inflammation i hjärna eller lillhjärna, men också stroke hos barn.
1: En fördel med vaccinet är att det minskar risken för bältros i framtiden. Tidigare har vissa familjer bekostat det privat, säger Viktor Penny.
2: Genom att kunna erbjuda då kostnadsfritt i barnvaccinationsprogrammet så kommer nu alla familjer kunna vaccinera sina barn oavsett vilken ekonomi familjen har. Det är ju jätteglädjande.
1: Ebba Granat och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: En polis i nordvästra Skåne åtalas för hemfridsbrott efter att ha gått in i en persons lägenhet utan beslut om husrannsakan. Det skriver Helsingborgs Dagblad idag.

0: Det är Albin Limeldo och Arvid Nero som ingår i just det här bandet The Magnolia, som du hör med Muscle In. I P4 Malmöhus, Ebba Granat heter jag, som finns på plats en stund till, en timma. Sen är det dags att lämna över till Adrian som håller i kvällspasset den här veckan. Och det är väl läge att ta reda på, vad vill han prata med dig om?
1: I kväll binder vi segerkransar så lagerbladen flyger för att fira all världens vinster. Numret är 020-22-1020 och ämnet för kvällen är kort och gott: jag vann! För den här sommaren verkar ju vara en utmärkt tid att kora vinnare i. Spanien vann fotbolls-VM och snart ska det vaskas fram vinnare i friidrotts-EM, sim-EM, rivsports-VM och volleyboll-EM. Men så finns det ju en hel värld bortom sportvärlden, och i den finns i sin tur en massa vinster att fira. Vann du på 150 försöket ett parti memory mot din 5-åriga systerson? Vann du en alldeles överdimensionerad falukorv på Tivoli? Eller vann du, utan att riktigt veta hur, en drejkurs i Dolomiterna?

0: Lasse Stefans med en sång om sommaren i P4 Malmöhus.
1: Här är Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling. Vänsterpartiet backar om stödbrev till palestinska fångar. Lotsen misstänks för brott efter körnolyckan. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Det kommer hård kritik mot Sverigedemokraternas riksdagsledamot Richard Jomshof efter att han har kallat bland andra Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en kvissling. Kritiken kommer bland många andra från statsminister Ulf Kristersson. Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin hör vi här.
2: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Vi vet att Sverigedemokraterna ska ha 12 ministerposter. Är Richard Jomshof en av dem? Det är ju en kännbar konsekvens och ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför den, inte minst det val som vi står inför nu.
3: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske före detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling

0: som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat, att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
1: Moderaternas viktigaste vallöfte är att ge mer pengar till barnfamiljer, det sa Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
2: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
3: Men hur många familjer som skulle kunna få 5000 kronor mer och hur det skulle betalas, det kunde Ulf Kristersson inte svara på.
2: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar.

0: pakt som nyligen har börjat gälla inom EU. Hur eniga är medlemsländerna kring den efter dagens möte?
1: Det är ju tydligt att man utåt nu vill visa upp en enighet kring den här situationen som har varit i Ceuta. Men synen på migration skiljer sig ju mycket åt mellan olika länders regeringar. Det har ju verkligen blottats en spricka i EU-samarbetet här.
0: Säger Karin Arbsjö, vår utsända i Paris som var med direkt här i Ekot. Ska tillägga att dödssiffran stiger efter de tiotusentals migranterna som försökte ta sig in i Ceuta. Enligt spanska myndigheter i Ceuta dog 75 människor. Många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Körn har förhörts i eftermiddag. Han misstänks för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Han nekar till brott, det skriver mannens advokat i ett sms till Ekot.
2: Alla större fartyg som rör sig i svenska inre vatten har så kallad lotsplikt. Det ska finnas en lots ombord som ska hjälpa kaptenen att navigera. Han eller hon har dock inte det främsta juridiska ansvaret för fartyget, säger Johan Schelin, professor i sjörätt vid Stockholms universitet.
3: Lotsen ger ju råd om kurs och fart. Och lotsen är ju naturligtvis en person som har liksom god kännedom om just området som han eller hon lotsar fartyget igenom. Men det är fortfarande befälhavaren som är den som bestämmer. Både lotsen och befälhavaren står ju på bryggan. Och sen så ger ju lotsen löpande liksom rekommendationer genom området. Och vanligtvis så korrigerar ju befälhavaren då kursen efter det.
2: Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och den häktade kaptenen är ett av fokusområdena för utredningen. Att lotsen hålls ansvarig för olyckor är ovanligt, enligt Johan Schelin.
3: Det ska ju vara om man misstänker det, att det finns någonting som är felaktigt i liksom den, eller vårdslöst i den information som och de anvisningar så att säga, som lotsen har givit. Att det skulle så att säga på något sätt ha medverkat till att olyckan uppkom.
2: Mannens advokat skriver till Ekot att lotsen samarbetar med polisen och att hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation som de befinner sig i.
0: Reporter Hugo Bernhard. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet om nuvarande regering sitter kvar, det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har det funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
4: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
5: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
4: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
5: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Lann tycker det är olyckligt.
4: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
0: Reporter Pontus Mattsson. Algblomningen i södra Östersjön är igång. Cyanobakterierna som det handlar om breder ut sig. Och upptäcker man det här så bör man undvika att bada, säger Caroline Eriksson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.
6: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En annan regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
7: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone.

0: åtminstone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär. Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
1: Och vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
2: Marinbiologen Caroline Eriksson, reporter Bashir Kavak. Vi har en rättelse i ett inslag i fredags om de låga vattennivåerna i floden Donau. Sa vi att Ungerns vattenmyndighet uppmätte vattnet i floden till 23 centimeter. Rätt formulering ska vara att vattnet vid en specifik mätstation i Donau uppmättes till 23 centimeter i förhållande till referensnivån. Väderprognosen: imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar. Svealand och sydligast och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar.

0: väder i norr. Detta var Ekot kvart i fem i studion. Marianne Haslov, producent i eftermiddag. Det har Emil Östman varit.
1: Tack för detta. Vilken nyhetssammanfattning. Finns också att följa nyhetsflödet i appen Sveriges Radio. Nu är klockan fem med mina vänner. Eva Granat heter jag som är på plats i studion. Vi ska se till att du får koll på läget. Inte minst i trafiken. Elin, varsågod.
2: Då börjar vi på E4 mellan Helsingborg och Åstorp. Där är det riktigt långa köer just nu mellan trafikplatserna Hyllinge 65 och Nyvång 66 i riktning mot Örkeljunga. Och det är på grund av en stillastående mobilkran. Skyddsfordon är på plats och blockerar höger körfält, och det innebär att bara ett körfält där är öppet. E4 alltså, långa köer mellan Hyllinge och Nyvång riktning mot Örkeljunga, och det är för att ett körfält är avstängt och vi har en stillastående mobilkran där. Tågtrafiken har vi förseningar på grund av ett växelfel i Lund, och det påverkar tåg som åker mellan Malmö och Hässleholm. Och till sist, den sista påminnelse om en blodbussen i Skurup som står på Korrhusgatan 14 fram till klockan 18.30.

0: to love somebody med Holly Humberstone i P4 Malmöhus. 5 över 5. Det är den 4 augusti och det återstår i knappt 2 veckor av sommarlovet. Och vi har träffat en hel del på olika sätt sommarlovslediga barn. En 11-åring, alltså vi blev ju väldigt imponerade utav vad som händer i Sandskogen i Ystad.
1: Ja men verkligen, det finns väldigt många ambitiösa 11-åringar. Ja. Elias Ryberg Fogaroli i Ystad kan vara en av de mer ambitiösa och även en av Sveriges yngsta journalister. Han har ju gett ut sin egna tidning, Sandskogsbladet. Och den tidningen bjuder ju på allt från reportage om lokala badhyttor till en exklusiv intervju med en av sommarpratarna, Anders Rosengren. Och han gav ut sin första tidning redan förra året. Han gör allt själv. Alla intervjuer och skriver allt själv, men han hoppas att fler kompisar vill gå med i hans redaktion.
0: Ja, och då kan han ju ändra titel till redaktör när han får med sig ett gäng på det här tåget.
1: Ja, lite fancy.
0: Kul, för jag tror att nu vet han hur det funkar.
1: Ja.
0: Och att andra har blivit nyfikna och vill haka på.
1: Mm.
0: Himla kul.
1: Imponerande.
0: I den här kanalen så ägnar vi oss en hel del åt att bevaka lokala valfrågor. Men ibland så dyker det upp ministrar som kanske jobbar på lite högre nivå med annat än lokalpolitiken. Jag tänker till exempel på Ulf Kristersson. Och nu är han ute på en turné och kommer till oss på torsdag. Mm. Och för att han ska få frågor som rör skåningar ordentligt så ser vi till så att vi öppnar telefonlinjen så att man kan smsa. Det kan ju vara, politiken överlag, svensk ekonomi, sjukvård, utveckling i världen. Alltså vad man än känner att man skulle vilja fråga något. Passa på att skicka sms. Och det är enkelt. 040 739 10. 040 739 10. Så kanske det är just din fråga som vi ställer till statsministern när han kommer till oss på torsdag.

0: Det här är Ed Sheeran med Bad Habits i P4 Malmöhus. I italienska Como där riskerar supportrar att förlora möjligheten att förnya sina årskort om de missar fler än 3 hemmamatcher under säsongen. Fotbollsklubben säger att man vill prioritera de mest trogna fansen när efterfrågan på biljetter är större än tillgången. Är man borta mer än 3 matcher så ska man ha ett väldigt gott skäl att inte dyka upp. I Malmö FF ser det annorlunda ut. Här finns inga krav på närvaro för att behålla sitt årskort. Så kan man vara borta ändå. Det är inte personligt. Vi ska snacka lite om det här nu tillsammans med MFF-supporter Ann Lövgren om årskortskultur. Varmt välkommen, Ann.
1: Hej, tack. Tack så mycket.
0: Det var någonstans, hittar man dig? På vilken läktare?
1: På norra läktaren på stadion i Malmö.
0: Ja. Vad tänkte du när du hörde om Comos nya regler för årskortsinnehavare?
1: Alltså jag tycker det är en intressant väg att gå. Om inte jag missminner mig så hade vi det här uppe för diskussion på vårt senaste medlemsmöte också. Att vi skulle vilja ha någon form av liknande i Malmö FF. Mm. Sen så kan jag väl tycka att tre matcher kanske är hårdaste laget. Men...
0: Hur tror du att det skulle landa hos supportrarna om man gjorde samma som Como?
1: Alltså, nu har jag inte helt insatt i exakt hur deras ser ut. Om jag inte har fel för mig så innebär deras nya regler att man skulle kunna bli av med sitt årskort under säsong. Mm. Och det tror jag kanske inte skulle falla så väl ut eftersom att man har betalat för sitt kort. Men däremot så tror jag att det skulle finnas brett stöd för att ha någon form av åtgärd för människor som sitter på årskort år efter år och sen uteblir. Så att vi har tomma stolar på läktaren. Och framförallt på norra läktaren där det är ett enormt tryck just på att få fatt på årskort, vet jag.
0: Mm. Vad betyder ditt årskort för dig personligen?
1: Ja, så det är ju jätteviktigt och det minskar det ju alltid stress när man ska få tag på biljetter till matcher och sitter vid biljettsläpp. Ja.
0: Om du inte kan gå på en match, alltså vad gör du med din plats då? Ser du till så att den fylls upp eftersom att den inte är personligt? Kollar du upp i bekantskapskretsen att någon kan ta din plats?
1: Alltid. Och vi har ju i Malmö FF också redan ett väl utarbetat system. Dels för att dela årskortet till andra som vill gå. Eller så kan jag ju också välja att lämna tillbaka det till klubben som säljer det vidare i så fall.
0: Just det. Men hur skulle du beskriva då årskortkulturen överlag i Malmö FF?
1: Alltså hur menar du då? Du tänker om det är många som väljer att utebli eller?
0: Ja, eller är det så att man verkligen ser till att försöka fylla upp platserna som man inte kan använda just den dagen?
1: Jag skulle säga att det är blandat. Vi har ju ofta bortfall på dagen. Att vi ser att det är tomma stolar samtidigt som att det har då varit slutsålt inför. Mm. Sen har vi också en del klubbstolar såklart som står, men jag vet att frågan har lyfts för att man ju anser att det är ett visst problem att människor sitter på skott och sen väljer att det inte dyker upp. Mm.
0: Hur många matcher brukar du...

0: gå på under en vanlig säsong? Vad hinner du med?
1: Alltså hemma går jag ju på i princip alla om inte jag blir sjuk eller någonting sånt. Mm. Och sen de flesta borta.
0: Mm. Och vad tycker du är viktigast? Är det att klubben fyller läktarna så ofta som möjligt eller att den som köpt årskort själv får bestämma hur det används?
1: Jag tycker att det är viktigt att ska man sitta på ett årskort så tycker jag det är viktigt att man använder den platsen eller ser till att den kommer till nytta för någon annan.
0: Mm.
1: Speciellt eftersom att vi har väldigt väl utarbetade system för detta. Det är enkelt att dela sitt årskort antingen till någon annan eller lämna tillbaka det.
0: Mm. Så än så länge så ser liksom själva regelverket bra ut. Men kanske fler borde se till så att det kommer någon och ersätter den.
1: Ja, det tycker jag. Och sen så tycker jag den säsongen man har betalt för sitt årskort bestämmer man givetvis.

0: hon propagerar ju, kan man väl säga, för att man ska kastrera katter som springer mycket ute. För att det blir ett problem när katter som inte kan ta hand om ungar, då får ungar och det blir, ja, det kan bli riktigt bedrövligt. Hon visade bilder hur illa det har varit med katter som hon har hittat eller fått ta hand om. Och som då i de bästa fallen har repat sig och som hon sen har hittat nya hem till. Hon brinner för det här. Mm. Och typ, vad var det, 100 katter på de senaste 10-15 åren som hon har tagit hand om.
1: Ja, just det. Och så fick vi också veta att ungefär 100 000 katter i landet är hemlösa. Och en okastrerad hornkatt och hennes unga kan ju bli rätt många katter. När det börjar på ett ställe liksom. Så att det är väl katthem som hoppas då på mer kastrering. Hörde vi också om, nu är det ju, det känns som att det inte var så länge sedan, men 1 januari 2023. Sen dess är det ju lag på att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Jag vet inte, det verkar ju halta.
0: Det haltar. Det uppger man också på de här katthemmen som finns, som nu är överfulla. Och det är kanske tur då att det finns sådana som Katarina som ställer upp helt ideellt och tar hand om katter. Men samtidigt så ska det ju inte behöva vara.
1: Tack för eftermiddagen, Nina Sjöldqvist.

0: Det här är Agnes med Love Songs. 5:30, Ekot här på en minut.
1: Sverigedemokraternas toppnamn Richard Jomshof kallar S-ledaren Magdalena Andersson för kvissling och anklagar henne för att krypa för islamister. Uttalandet som gjorts i sociala medier får hård kritik från flera partier. Statsminister Ulf Kristersson kallar det osmakligt och oanständigt. SD avfärdar kritiken. Vänsterpartiet drar tillbaka öppna stödbrev till palestinska fångar.

0: efter Expressens avslöjande. Riksdagsledamoten Ilona Szatmári-Waldau hyllade i ett brev en fånge dömd för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Hon skriver i sociala medier att faktagranskningen brustit och att hon inte stödjer terrorism. Lotsen efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har idag delgivits misstanke på den lägre graden för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Han nekar till brott. Sen tidigare är fartygets befälhavare häktad. Det var Ekot på en minut.
1: Med Ola Jan-Åke Dunkers.
2: P4. Det här

0: med Lambada som släpptes 1989 och blev ju en av världens största sommarhits då. Bara under det året så såldes den här låten 5 miljoner. Alltså, nu snackar vi ju fysiska plattor, höll jag på att säga. Ja, kanske en CD, möjligen. Inga streamningar där, inte på slutet av 80-talet. Som du hör här i P4 Malmöhus. 17:30 är klockan. Du ska få nyheter.
1: Elias Rydberg Fagaroli kan vara en av landets yngsta journalister. I sommar kan Ystadbo ta del av senaste nytt i hans tidning Sandskogsbladet.
2: Mycket att göra. Både att förbereda frågor, intervjua, renskriva och allt det. Det är mycket mer än att bara intervjua.
1: Han är 11 år, men det är inte hans första tidning. Den släppte han redan förra året. Och den unga skribenten var just det alla handlade först med att berätta om. Och där har han även gjort praktik.
2: Jag kommer på många idéer och så vill jag slutföra dem. Och så börjar jag på dem och sen vill jag slutföra.

0: jubilerande strandfik och så har ni intervjuat sommarprataren Anders Rosengren med en egen unik vinkel.
1: Alla vet ju vad en sommarpratare är, men de vet ju inte hur en sommarpratare förbereder sig eller hur det känns när de får veta att de sommarpratar. Så till exempel så skrev jag om det.
0: Och nu när tidningens första nummer är ute hoppas den unga journalisten att fler kompisar vill gå med i redaktionen.
1: Att göra det första numret är ju lite svårare. Men nu när de vet att det går så tror jag att de tycker att det är kul att göra till.
0: Andrea Pettersson, Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
2: Fyra pojkar åtalas för bland annat grov skadegörelse på ett skånskt SIS-hem. Det var i november som pojkarna, som då var 15 år, misstänks för att ha slagit sönder möbler, dörrar, övervakningskameror och annan inredning. Personalen fick låsa in sig och polis som kom dit var utrustade med sköldar. En av pojkarna åtalas också för våld, hot och två fall av angrepp mot tjänsteman. Enligt åtalet blev bland annat en ur personalen skallad och två ska ha blivit spottade på. Avdelningen fick sen hålla stängt i 2 veckor och skadegörelsen orsakade skador för över 90 000 kronor. 2 av pojkarna varken erkänner eller förnekar brott. En av pojkarna erkänner brott och en av pojkarna förnekar brott. Johanna Sackau, P4 Kristianstad.
3: Klart till halvklart väder under kvällen. Sen imorgon så är det inledningsvis mycket moln och en del skurar på förmiddagen i alla fall. Men det klarnar upp. Eftermiddagen ger oss 23 till 27 grader och sydliga vindar.

0: Vi över till kvällspasset i P4.
1: God augustikväll på er. Jag heter Adrian Alebo Andersson och ni är varmt välkomna till kvällspasset. Där vi ikväll binder segerkransar så lagerbladen flyger för att fira all världens vinster. Har du en egen vinst du vill hojta högt om? Eller vill du hylla någon annans kliv högst upp på prispallen? Ring in på 020 22 10 20 vet jag. Ämnet för kvällen är kort och gott: jag vann! För den här sommaren verkar ju vara en utmärkt tid att kora vinnare i. Spanien vann precis VM i fotboll och fick höja planetens mest guldglänsande pokal mot de amerikanska skyarna i triumf. Och så ska vi inte glömma alla de mästerskap som fortfarande stundar. Innan sommaren är över ska vinnare vaskas fram i EM i friidrott, EM i simning, VM i ridsport och EM i volleyboll. Men så finns det ju en hel värld bortom sportvärlden, och i den finns det i sin tur oerhört många fler vinster att fira. De kanske inte alltid slutar i att vinnaren får en medalj runt halsen och kanske inte alltid är grund för ett ärovarv. Men ikväll vill jag hylla alla möjliga typer av triumfer. Vann du äntligen ett parti memory mot din 5-åriga systerson? Vann du en alldeles överdimensionerad nalle på ett lyckohjul och vet i talande stund inte riktigt hur du ska få med den hem? Eller drog du vinstlotten i drejtombolan när du vann en livsförbrukning av lera och medföljande drejkurs i Dolomiterna? Ring in och berätta, vet jag, om dina vinster

0: Kärlek kommer med sommar, sjunger Lena Philipsson i kvällspasset, där vi ikväll låter alla typer av triumfer och vinster spela huvudrollen. 020-22-10-20, det är numret hit. Och vår första vinnare och inringare ikväll, ja det är du, Elinor.
1: Ja, men hallå.
0: Hallå, varmt välkommen in till oss. Jag måste börja med att gratulera till vinsten.
1: Ja, tack. Det var ju ett tag sedan då, men...
0: Berätta mer. Vad är det egentligen du har vunnit?
1: Det var, ja, väldigt många år sedan. 76-77 någon gång.
0: Ja.
1: Jag var väl en 5-6 år, någonting. Mm. Och på den tiden, så här på 70-talet, 80-talet, då var det liksom lite mer så här små aktiviteter. Lite gärna via föreningar eller någonting. Mm. Åt det hållet. Så att det var alltså en pulkatävling i en slalombacke som ligger... Ja, väldigt nära där jag bor. Och jag var med i den. Lite så här oklart varför jag var med.
0: Ja.
1: Men jag minns det att jag satt i en pulka. Det var ju ganska brant där i backen. I slalombacken.
0: Mm.
1: Det var någon farbror som startade igången. Så åkte jag ner för pulkan. Ja. Eller åkte ner för backen med pulkan.
0: Ja.
1: Så var det en annan man som tog emot mig där nere och sa: grattis, du har vunnit.
0: Nej.
1: Och jag bara, jaha, okej. Vunnit en pulkatävling. Men jag fick inget pris på en gång, utan jag och min pappa, vi var tvungen att gå och hämta det där priset någon dag senare.
0: Ja.
1: Och ja, det är ju liksom kul att vinna när man är i den åldern. Tänkte, wow, vad ska man få nu?
0: Precis, vad fick du nu?
1: Jag fick ett par handskar. Det skulle vara ett par skidhandskar i något konstigt plastmaterial. Skulle vi se ut som läder. De var blå, men lite typ Ingemar Stenmark-utseende på vantarna. Och så var det något rött foder. Men fingrarna var så smal så jag fick knappt på med vantarna fast när jag var till.

0: litet barn. Jag kunde inte böja fingrarna och man frös i dem. Jag var jättebesviken. Jag hade ju hoppats på någon godis eller en leksak eller någonting.
1: Jag förstår
0: och inte. Det var som att de hade letat i någon så här varglömda saker och låda och tänkt, oj vad ska vi hitta på för pris i den här som har vunnit.
1: Men du, det låter lite som att du satte dig själv i en känslomässig berg-dalbana från att du stod där på toppen av backen. Du kom alltså ner först och som det lät på dig när du ändå beskrev det här så var du lite chockad över att du vann. Alltså,
0: det fanns ingen
1: mållinje att korsa riktigt utan det var först när den här mannen kom fram till dig som du förstod att jag är faktiskt vinnaren här.
0: Ja, det var lite så, lite oklart. Det var väl kanske inte lika strukturerat på den tiden när man ska säga utan det var så här, det har vunnit. Ja.
1: Och hur långt efter det här vinstbeskedet började drömmarna om godis och gott och ett härligt pris egentligen dyka upp inom dig, Elinor?
0: Jag minns faktiskt inte, men jag tänkte så här, jag tänker mig att när man ska gå iväg och få ett pris, man tänker ju ändå att man ska få något. När man är ungefär runt 6 år,
1: då såklart
0: tänker man ju att man ska få något kul. Och inte ett par värdelösa vantar, handskar, vad det nu var, skidhandskar tror jag definierar det som. Jag kunde inte använda dem.

0: klar vinst.
1: Det var alltså inte så att de inspirerade dig så småningom till en framtida skidkarriär. För nu när man har en sån person med uppenbar vinnaraura som ju du hade, Elinor, då kanske det var ett försök att ta tillvara på den och på något sätt konservera den, de här handskarna. Men det blev inget sånt för dig.
0: Jag har tävlat i andra saker. Skidor tror jag får, men jag är så otroligt dålig. Jag har tävlat inom ridning och nu tävlar jag i styrkelyft. Det går lite bättre än... Ja.
1: Hur många gånger inom din rid- och styrkelyftskarriär har det visat sig att priset till slut var ett par ganska värdelösa handskar?
0: Du är i styrkelyft har man fått medaljer, men inom ridningen har man ju fått lite oklara saker ibland. Jag har ändå klarat mig undan med lite kaffeburkar och några grejer till hästarna ungefär. Så att där har jag ändå fått okej saker.
1: Ja.
0: men man kan ju få lite så här, man känner, och när jag sprang någon lopp har jag inte vunnit.
1: Nej.
0: Och när man åkte motionslopp i skidor, för jag har ändå åkt motionslopp, men jag är ganska, fast jag bor i norra delen av Sverige,

0: du vet, när alla andra plockar det roliga så ligger det lite diffusa saker kvar. Så tar
1: ja,
0: man
1: när det är lite
0: bara
1: först i kvarn så där.
0: Ja, fint prisbord, men är du längst bak, då får du ta det som blir över. Det kan vara lite vad som helst som någon har sponsrat med. Eller,
1: ja, såklart. Men Elinor, går då härleda din icke-existerande karriär inom all vinteridrott till den dåliga prispotten egentligen? Det låter som att det finns en gemensam nämnare här.
0: Det kanske den som gav mig något så här dåligt, att jag inte skulle bli bra på idrott.
1: Ja, det är inte
0: jag.
1: Värt det ju.
0: Nej, jag sa att jag föredrar göra saker och ting inomhus eller när det är varmt och inte snösporter.
1: Ja, du, det låter som att du har valt rätt väg och att du har valt med erfarenheten i bakluckan. Eller hur?
0: Jajamän. Exakt.
1: Elinor, tusen tack för att du hörde av dig till oss här i kvällspasset ikväll.
0: Ja, men tack så mycket själv.
1: Ha det så himla fint nu.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej. Och är du, precis som Elinor, en riktig, riktig vinnare? Ring till oss, vet jag. 020 22 10 20. Det är numret hit. Och man måste inte ha vunnit stora mästerskap. Man måste inte ens ha vunnit särskilt stort. Man kan ha vunnit lite vad som helst. Och man är mer än välkommen att ringa. 020 22 10 20. Här mitt i vinnarkulturen.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

Ja, fotbolls-VM må vara över, men Dai Dai består med hjälp av Shakira och Burna Boy. I kväll här i kvällspasset lyder ämnet mitt i rådande mästerskapssommar. Jag vann! Ring och berätta om när, vad eller hur du vann på 020-22-10-20. För mig känns det som en enda stor vinst att få kroka arm med dig som lyssnar hela kvällen. Men när det kommer till idrottsliga vinster, då har jag faktiskt bara en enda att berätta om. Jag var 9 år gammal, gick i trean på Postbergsskolan i Varberg och på fritids skulle man ställa till med stor schackturnering. Där ska jag vara med, tänkte jag. Det enda som stod mellan mig och den där decimeterhöga plastpokalen var egentligen att jag inte hade en aning om hur man spelar schack. Så jag cyklade hem illa kvickt efter skolan och hann ungefär så långt som att lära mig hur varje pjäs rörde sig på brädet. Sen var det dags för öppningsmatch, 1/8-final mot Stella. Hon visste mer än hur pjäserna gick. Det var ganska tydligt. När hon tog sekunder på sig att göra sina drag tog jag 10, 15, 20 minuter på mig att ta mina. Och just precis där hade tävlingsledningen, i det här fallet fröken Benny som han kallades, gått bort sig helt. Benny hade nämligen ingen budget att köpa in schackklockor till ett helt fritids. Och därför fanns det inte heller någonting som stoppade mina matcher från att bli timmar, dagar och i mitt och Stellas fall faktiskt veckor långa. Till slut sa Stella att hon hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Jag var vidare till kvartsfinal. Och jag är inte helt stolt över det här idag, men lagom till kvartsfinalen tyckte jag mig ha funnit ett kryphål. Min motståndare Hampus och jag skakade hand, han gjorde första draget och jag väntade. Och väntade, drag efter drag. Till slut sa Hampus att han hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Framme i semifinal mötte jag storfavoriten Alexander. Men under lovet som hade kommit lägligt innan den matchen hade jag hunnit lära mig att spela på riktigt. Jag hade fått

0: Ja, och då var vi iväg då på helgen, det var ju sådär, och då åkte man ju liksom och skulle handla lite och så. Och då var vi inne på Carrefour, där det är så här matbutik, ja det får man ju inte säga nej. Nej, men den finns ju inte i Sverige.
1: Ja, det, precis, jag tror att den går under någon annan public service-regler och lagar.
0: Precis. Ja, det får de ha hand om där. Nej, och då gick vi in där och så tänkte jag, ska vi handla? Nej, vi åker och handla sen i veckan, för vi skulle få gäster till nästa helg då.
1: Ja.
0: Och sen gick vi där liksom, jag och mannen och våra två barn som var med och handlade då. Ja, och så man, nej men vi handlar ändå då. Ja, så det blev en liksom en full kundvagn liksom som man skulle ha då till helgen efter och allt så där när det kom gäster och ja. Och så går vi fram till kassan och så står jag där liksom där man ska packa i varorna, men det är ju alltid någon som packar i åt den där liksom, som packar kassan och så, det får man ju inte göra själv.
1: Nej.
0: Och så står den här mannen bredvid mig och så säger han så här: "Oh madam, I hope it will be number 5." Och jag bara, vad pratar han om? Jag fattade inte vad han liksom... Och han stod så här ganska nära. Så jag blev så här, för de brukar ju liksom vara ganska så här reserverade. Och jag tänkte, jag bara, yes, yes. Och så jag plötsligt hör man en konferencier så här.
1: Nämen.
0: Yes, and lucky number 5! Och liksom, och vi, och då kom de fram liksom. Åh, liksom, congratulations och allt sånt där. Och vi fattade ju ingenting. För vi hade ju inte sett liksom när vi gick in att det var något... event liksom. Men då var det någon årsdag eller någonting som de hade funnits där på den här målen där vi var. Så att då lottade de ut liksom att ens kundvagn blev betald.
1: Åh, det var ju så först otroligt trevlig vinst.
0: Ja, precis. Och först började de så här, ja men vänta här nu, är ni turister? För då gällde det ju inte, man var ju tvungen att vara boende där. Men vi var ju liksom residents där då, när vi var där och jobbade. Så de bara, då är allt okej. Okay. Så mannen fick gå in på något kontor och fylla i massor med papper. Och så packade de varorna och stod där, lucky you, may we take a picture. Så upp med ena barnet i famnen och så kort och så.
1: Nej, det var bilder direkt, då känns ju man, känner man sig som en riktig vinnare. Otroligt snabbt.
0: Precis. Och vi hade ju liksom, det hade vi ju inte, alltså vi hade ju inte fattat det överhuvudtaget. Så vi var ju som frågade, när vi gick därifrån, jag och mannen, vi bara, men alltså vad hände? Vi betalade ju inget, vi behövde ju inte betala. Nej, så kan det vara ibland. Ibland har man tur.
1: Ibland har man tur. Och Karin, det här låter ju som en dröm.

0: Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler samlades när Baresi begravdes. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll, Cap Verde gjorde succé i fotbolls-VM, men nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Och om bara 20 sekunder faktiskt så är det avspark i Champions Leagues kvalomgång 3. Mjällby ställs mot Slovan Bratislava och här är Mjällbys kapten Jesper Gustafsson.
1: Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
0: Får vi se hur det går för Jesper Gustafsson och Mjällby. Du hör matchen redan nu i appen Sveriges Radio eller från 19 i Sportextra.
2: Och först i Ekot att tre män med kopplingar till Foxtrot-nätverket nu döms till livstid för narkotikabrott i Irak, enligt uppgifter till SVT. Utöver Foxtrot-toppen Ali Shehab så är två bröder från Nyköping dömda av den irakiska domstolen. De misstänks ha ingått i en cell inom Foxtrot som från Irak rekryterade ungdomar till våldsbrott i Norden. Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Enligt spanska myndigheter dog 75 människor. Många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen, rapporterar AFP. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge satsningen ska gälla. Det var Ekot på en minut det.
3: Och så är du varmt välkommen tillbaka till kvällspasset med mig, Adrian Albo Andersson. Och ikväll lyder alltså ämnet mitt i rådande mästerskapssommar. Jag vann! Har du vunnit något? Ring och berätta om när, vad och hur du vann på 020 22 10 20 vet jag. Och så kan ni ju också hojta till oss på sociala medier och där har det faktiskt rasslat till ordentligt ikväll. Pia till exempel, hon vann 2 meter falukorv och skriver så här: 10 år gammal gissade jag rätt på antal makaroner i en glasburk på den lokala affären. Pappa och granngubben fick hämta den, uppspänd på en 2 meter lång planka. Mamma, hon var gråtfärdig, men vi delade upp den och gick runt i grannskapet. Ingen rolig vinst för en 10-åring. Åh, stackars mamma, jag ser henne framför mig när jag pratar om henne. Gråtfärdig och allt. Carolina, hon har också vunnit lite av en högsta vinst faktiskt. Hon skriver att det var en tävling anordnad av Aftonbladet Plus där man fick önska vem man ville dejta och vad man ville göra. 16-åriga jag var dödsförälskad i den då rätt nya 22-åriga Carl Einar Häckner och jag ville gärna prova rida islandshästar så jag önskade en kombo. Jag flögs ner till Göteborg, hämtade Carl Einar på teatern och for ut till Lerum. Vi red och blev fotade, sen in till stan där vi fick sitta ensamma och äta middag. Jag var tokblyg, minns att han trollade för mig och var så gullig. Han skickade julkort några år efter och vi sågs året därpå i Hudiksvall där han hade show. Fick gå backstage så vi kunde snacka. Går och ser honom ibland när han uppträder i närheten fortfarande. Han är en så fin människa. För mig så stort, men för honom var jag säkert ett fan i mängden skulle jag tro genom åren. Men det gör ju inget. Ja, vilken historia och vilken dejt. Om du heter Carl-Einar Häckner, ring in och berätta om du kommer ihåg den här dejten och islandshästarna och Carolina. Om du heter någonting annat, slå mig en signal på 020 22 10 20 och berätta om när du vann, vet jag.

Ett trafikmeddelande här. Jag ska flagga för en stillastående bil på E22. Det är från Malmö mot Lundhållet där i Hjärup. Höjd med Hjärup alltså. I riktning mot Lund. Då är det en bil som fått stopp. Och det ska vara en hel del människor som rör sig runt bilen. I alla fall för några minuter sedan då jag fick det här.

0: Norén och Klara Söderberg ger oss sång till min bästa vän här i kvällspasset med mig Adrian, där vi ikväll pratar vinster. Och nu är det dags för nästa vinnare upp på prispallen. Jag säger hallå där, Therese!
1: Hallå, hallå!
0: God kväll, god kväll! Vad har du vunnit, Therese?
1: Ja, alltså, jo, det var så här att det fanns en radiokanal förr som man kunde höra. Jag bodde utanför Jönköping då. Ja. Så jag lyssnade alltid på den på jobbet och de brukade ha lite tävlingar. Så jag vann lite diverse grejer. Någon riktigt fin gasolgrill och en skottkärra och lite så här bra ha-grejer. Men det största, det var väl ändå att vinna att jag och en kompis fick åka upp till Stockholm, se en kväll med Luke och träffa R.E.M. backstage.
0: Mm. Du, det var inte dåligt.
1: Nej, men visst var det inte. Det var riktigt häftigt.
0: Men vad
1: Detta
0: var det
1: för... 2004.
0: Ja, vad var det här för lokalkanal och vad hade den här lokalkanalen för budget egentligen?
1: Det här heter Radio Match. Jag tror att det sändes på lite olika ställen. Jönköping och kanske typ Linköping. Alltså lite olika ställen tror jag de var på. De måste ha haft rätt bra för att det var... Vi fick åka upp, vi fick hotell och allting. Och sen fick vi då vara med på den här inspelningen. Och så fick vi träffa dem innan vi gick in i studion. Så fick vi träffa R.E.M. backstage. Och det var några till liksom som också hade vunnit. Ja. Men jag fick ta med en kompis då.
0: Var R.E.M. riktiga favoriter där i 2004-kroken?
1: Ja, men jag har nog alltid tyckt om dem. Även... Ja, men du vet när MTV fanns då.
0: Ja.
1: Då fanns jag i alla fall. Det kanske inte du gjorde.
0: Jag tror jag fanns, men jag tror kanske inte jag fanns tillräckligt för att registrera det.
1: Nej, precis. Och då vet jag, gillade jag deras låtar, de här Shiny Happy People och lite så här. Så jag gillade dem jättemycket. Och sen blev vi ju riktiga fan, jag och min kompis. Vi åkte några gånger på lite spelningar med dem sen. Och det var jättekul. Och det var lite kul för Peter Back då, som spelade gitarr. Han frågade hur min sons namn stavades. För jag skulle ta autograf till honom. Och så, han bara, men skriv det här på duken, sa han. Så jag skrev, Anton heter min son. Och vi trodde det var en pappersduk, men det var en linneduk, visade det sig sen. Så det stod Anton på en linneduk på TV4.
0: En lite så exklusiv linneduk som rullades ut när R.E.M. var på besök.
1: Precis, där står det Anton med svart spritpenna nu. Ändå gjorde det, nu har de nog bytt ut den duken, för det var ju trots allt 22 år sedan det här hände.
0: Det är någon som har stått i 22 år och verkligen försökt varenda fläckborttagningsmedel på TV4.
1: Det kan vara så.
0: Sisyfos jobb verkligen.
1: Yes. Så att, nej, det var riktigt häftigt och sen var med på inspelningen där av Sen kväll med Luke. Och då fick jag också lite feeling så att jag blev faktiskt kallad värsta grymma tjejen av Christian Luke.
0: Nej. Värsta grymma tjejen, Therese.
1: Japp, jag fick feeling när vi gick in i studion och bugade mot publiken. Och sen under inspelningen så... stoppade de inspelningen för de skulle pudra Christian lite i pannan och då sa han, är det någon som vill dela svett med mig? Och då räckte jag upp handen såklart. Vad fan, du är värsta gamla tjejen, sa han. Så fick jag lite puder.
0: Men du, Therese,
1: i pannan.
0: Nu har du staplat upp ett helt gäng vinster här. Är det gasolgrillen? Yes. Är det träffen med R.E.M.? Eller är det Christian Lukes svett som var den största vinsten av de här?
1: Ja, men det var väl ändå R.E.M. får jag väl lov att säga. Gasolgrillen gav jag faktiskt till en kompis för jag ville inte ha gasol. Så den fick hon. Hon var jättenöjd med den.
0: Jag måste fråga också, du som verkar vara en sån här utpräglad vinnarkultur. Hur skulle du vilja tipsa resten av världen om hur man kan vinna lika mycket som du? För att det här, någonting gör du ju väldigt, väldigt rätt. När man får Christian Lukes svett sådär en vanlig dag 2004 i pannan. Och sådär. Det är inte alla som får det.
1: Det var nog bara feelingen som gjorde det. Jag fick feeling helt enkelt och bara räckte upp handen. Jag tänkte inte. Men nej, det gäller att vara snabb på telefonen om det är såna telefontävlingar. Det var det jag var på den tiden.
0: Ja, du har inte blivit långsammare på telefonen. Här står vi ju idag.
1: Nej, jajamän. Man måste nog ha lite tur också kanske då.
0: Lite tur.

0: Men som jag tolkade så känns det också som att kasta sig ut. Det kan vara ett ganska bra recept.
1: Ja, det kan det vara. Och kanske, alltså jag tror att jag inte heller tänker innan i de situationerna. Utan jag bara gör det.
0: Jag tror att det är jättebra.
1: Jag kastar mig ut. Ja, det är nog det faktiskt. Vet det kan vara så.
0: Jag tror verkligen att många som lyssnar nu mår ganska bra av det tipset. Alltså, man vill ju ingenting på att sitta och vela och älta och grubbla egentligen. Kan man försätta sig i vilka härliga situationer som helst om man bara vågar ta klivet?
1: Det är ju det. Sen gör man ju inte alltid det. Men i sådana fall så kan man ju göra det. Man har ju vinna. Man kan ju inte annat än att förlora då.
0: Precis.
1: Och det är inte så farligt att förlora. Sådana saker gör ju ingenting om man inte klarar. När det gäller att vinna grejer.
0: Det är ju faktiskt så. Så himla, himla sant. Tack så hemskt mycket, Therese, för all denna visdom och för att du vågade, slängde dig ut och ringde in till oss här i kvällspasset.
1: Tack så jättemycket. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, men detsamma. Hej, hej.
1: Ja, tack, hej.

16 Grammy Awards har han, den gode Bruno Mars, med sin I Just Might. Varför berättar jag det? Jo, för att ikväll binder vi ju lagerkransar och pratar vinster här i kvällspasset. Och en som verkligen vet hur det känns att stå på segens topp, det är årets alldeles nykrönte världsmästare i kubb. Välkommen till kvällspasset, Martin Segerlund!

match sedan 9 maj, ja, ni hörde rätt. 9 maj, men liksom diverse kryss och diverse förluster gör att liksom formen är väl sis och där, men i Europa än så länge i alla fall så tycks det gulsvarta formbeskedet vara väldigt gott. Nu på högerkanten då för en VM-spelare, Blackman, som spelade VM för Panama, försöker spela ut den på den högra kanten ännu längre ut till springande Alexei Maros som inte når bollen och istället blir det inkast på vänsterkanten till Mjällby, långt in på den egna planhalvan, och då han där och kastar Elliot Strau, han är överallt. Till åldermannen Pettersson som bara slår upp den i ett centralt läge, vickar in den till Viktor Gustafsson som gör det där bra, över till en slarvig Jeppe Kjaer som förvisso har varit väldigt bra under de 64 minuter det spelats Europa-fotboll på Strandvallen den här kvällen. Bollen ut till Svanberg och nu är han ute på en farlig räd, men hyllas som sig bör för den där finten där han lurar och spelar upp bollen parallellt istället. Straud springer som en ångvält på vänstersidan. Kan han ta in bollen i straffområdet då, Straud? Han möter i alla fall en försvarande spelare i Bajric med lagkaptensbinden på den vänstra armen. Straud med bollen, fortfarande använder den högra foten. Vilken vickning in i straffområdet, Jeppe Kjaer. Når inte den här bollen, vek i närkampsspelet där den danske Kjaer. Eller så var det den slovakiske försvararen som gjorde det starkt istället. Ja, men vilken trevlig andra halvlek och dess inledning när hemmapubliken naturligtvis sjunger av glädje. Det är inte konstigt eftersom Mjällby leder med 1-0 i den...

glädje efter ett andra hit som är kört mellan Västervik och Indianerna. Man fick se sin unge, ja, halvunge i alla fall numera, Anton Karlsson gör ett heroiskt insats och se till att Västervik leder med 7-5. Och vad var det för speciellt med Anton Karlssons hitseger i det andra hitet då? Jo, han var inblandad i en vådlig krasch först i sitt första startförsök. Han åkte ut på den hårda delen av staketet, lite luftstaketet. Låg kvar länge på banan, men tog sig för egen maskin ut till depån. Och i omstarten, ja, då vann han. På sista varvet gick han förbi de båda indianförarna och så till att det blev 3-3 i hitet. Jättejubel från hemmapubliken. Första hitet slutade 4-2 för Västervik, som därmed led med 7-5. När det är dags för det tredje hitet, sista innan första startpausen. Då var en fördel för Västervik. Jakob Torssell för hemmalaget som tar ledningen, men han har två indianförare bakom sig just nu, 3-3 hitet, som nu ändrar sig till 4-2 för Västervik eftersom Zengota nu post före Västervik på tredje plats. Zengota för Västervik gnuggar på där uppe och vill upp på andra platsen nu, och det är Hückenbeck, tysken, och Oliver Berntsson som kör för indianerna där hitet, som just nu är 5-1 för Västervik. Som Zengota precis har passerat Kai Hückenbeck, men det är oerhört tajt på den bortre raka med dryga varvet kvar, och Hückenbeck kommer att gå till attack här nu i den näst sista kurvan för att ta tillbaka andra platsen. Jätteduell, det är fortfarande klar ledning hittills för Jakob Torssell för Västervik, och så kommer det bli en kuppning om andra platsen. Just nu så är det nog ändå Zengota som är på andra plats, och sen slår man tillbaka igen. Och det blir Zengota tyvärr som tar det till en 5-1 för Västervik, och i så fall så ska det stå 12-6 för Västervik i det här läget. Och vad betyder det då för tabellen? Ja, det betyder ju att skulle Västervik vinna den här matchen så kommer man att förmodligen sluta tvåa i serien. För att komma ifatt Smederna, ja, det ser väl inte ut som man skulle kunna göra det. För Smederna kör också ikväll och leder med 13-5 i sin hemmamatch här mot Piraterna. Så seriesegen ser ut att gå till Eskilstuna och Smederna. Men sen är det hårt om andra och tredje platsen, och just nu då fördel Västervik. Och i kampen, där om vem som ska ta de sista slutspelsplatserna, ja, där är det klar fördel nu för Dackarna och Vargarna. De möts ikväll i Norrköping, står 10-8 till Dackarna. Men en viktigare information är att Rospiggarna, som hotar då bakifrån, ligger under med maximala 3-15 hemma mot Lejonen från Gislaved. Så att det ser mycket dystert ut för Rospiggarna att ta en slutspelsplats just nu. Men vi ska veta att det bara kört till 3 hit ungefär i alla de här matcherna ikväll, utav 15.

0: Exakt så heter låten Major Look med Meghan Trainor.
1: Precis, ja. Snart 70 minuter spelade i Champions League-kvalet mellan Mjällby och Slovan Bratislava. Det är 1-0-ledning för Mjällby. Och David, du har också lite full koll på Mjällbys motståndare. Vad skulle du säga, hur pass dominanta är de från sin hemmaliga?
0: Ja, men kollar man på den slovakiska högsta ligan, då har Slovan Bratislava vunnit den 8 år i rad. Och kollar man egentligen i modern tid, så har de inte vunnit, så har de i alla fall kommit på en toppplacering. Så helt överlägsna hemma i Slovakien. Så sent som 2024-2025, och då gick Bratislava, Slovan Bratislava, hela vägen till Champions League faktiskt.
1: Just det.
0: Ställdes då mot tuffast möjliga motstånd: Bayern München, Milan, Atletico Madrid och Manchester City. Så de vann inga matcher i gruppspelet i Champions League, men de gick dit i alla fall.
1: Ja. Okej, okay, och med den då gedigna kunskapen du har, jag tänker på 1-0 här mot Slovan Bratislava. Känner du så här, de måste nog vrida på lite med tanke på, alltså, ha med sig några mål i bagaget till returen?
0: Alltså, utifrån det jag har läst på, så är ju känslan så att det kanske inte räcker med 1-0. Vi ska ju säga att förra vintern mötte BK Häcken Slovan Bratislava i Conference League. Då vann Slovan med 1-0. Det är det senaste svenska mötet som Slovan har haft. Så det känns som 1-0 kanske är lite snålt. Något mål vore ju välkommet för Mjällbys del.
1: Och du som ser matchen då, Pontus, är det en känsla du skriver under på, eller gör de en slät figur här på Strandvallen?
2: Jag tycker Mjällby gör en betydligt, eller kan man säga betydligt, men en bättre i alla fall andra halvleken än man gjorde i den första. Vi spelat 70 minuter den här matchen totalt. I den första ska man ha lite för mycket respekt för just Slovan Bratislava i det sättet. Ett skickligt lag. De har ju liksom bland annat i den här laguppställningen idag två stycken spelare som spelade VM för bara ett par veckor sedan, och det kryllar av landslagsspelare, meriter åtminstone från kanske framförallt det slovakiska landslaget av naturliga skäl. Så liksom, det är ett lag man ska ha respekt för. Sen kanske det är att den här balansen, vågskålen, hur pass mycket respekt ska man ha liksom i någon form av försiktighet för att kunna bli för passiv. Så jag tycker att när Mjällby nu i den andra halvleken tagit lite mer initiativ, för Mjällby är ett jättebra lag i spelet med boll, så har man kanske fått lite mer kontrollstyrsel i spelet och kunnat styra tempot lite mer. Så ja, kanske en framgångsfaktor, en melodi det här i alla fall för Mjällby och i dess fortsättning. För det är ju som sagt nästa tisdag då det returmötet, fast då i den slovakiska huvudstaden. Nu är det Hellevik som gäller, det är Listerlandet, det är Strandvallen som dränks, andas, badas i solsken. Och en gedigen härlig fotbollskväll naturligtvis, där man märker i trakterna, områdena, att här andas man fotboll och optimism inför det som skulle kunna vara en historisk, återigen, framgång för Mjällby, som bara fortsätter att skriva den historia som inte har varit lika elegant som det kanske är på väg att bli. Nu man vann ju SM-guld i fjol, och därför man får chansen att spela Champions League den här säsongen. Och så vann man ju cupguld mot Hammarby i Svenska Cupen senare här under, eller tidigare här i våras. Så Mjällby är på gång att bli någon riktigt stort inom svensk fotboll. Och frågan är väl vad näst

hinder blir. Det kanske är att det är då en match som väntar nästa vecka i Bratislava som väntar. Nu i alla fall det raka spelet upp till Ali Josef, nyförvärvet under sommaren, som ju ansluter in i laget här nu i slutskedet av den andra halvleken, ersätter traktorn där uppe. Jakob Bergström nu spelar utan på högerkanten till Aki Samuelsen, högt upp nu på kanten en annan inbytt spelare, den ivrigt snabbe Abdulimane, som också inleder på bänken. Så man märker att det börjar bli en helt annan bredd också i Mjällby och dess laguppställning. Nu väggspelar man på högerkanten, in centralt, alldeles för svagt närkampsspel av William Granat, som istället får se ett Bratislava får med sitt inkast på vänsterkanten. 73 minuter spelat. Där Mjällby-publiken har flyttat till kortsidan i dessa Europaspel. Vanligtvis så brukar den klacken som har gulsvarta sympatier stå på långsidan, men med tanke på Europaspelet ställer andra liksom arenakraven vad sedvanliga svenska elitfotbollen kräver, som har flyttat ståplatsläktaren till kortsidan, och där är det ett jättetryck som jag har hyllat utav många Mjällby entusiasmer. Här kommer i alla fall Slovan Bratislava in i straffområdet, försöker spela in en tätt in framför där, men en täckande Elliot Strau, målskyttet av Mjällby som gjorde 1-0 på straffet lite tag sedan, täcker undan den där gången, man bara rensar undan. Det börjar bli en farlig lek kanske för Mjällby nu, att man blir lite för passiv som vi pratade om. Jag ser tränaren Karl Marius Aksum försöker stå där och instruera spelarna att våga lyfta upp lite. Man får inte bli för passiv i Mjällbys läge just nu. Här pressar man lite högre. Elliot Straud är inte de som pressar. Abdulimane lika så, men där röser Slovan Bratislava skickligt. In med bollen centralt. Martinez med bollen, ut nu på den högra kanten. VM-spelaren Blackman tar emot den med höger dojan. Har en löpande spelare utanför sig. Blackman fortfarande med bollen, spelade VM för Panama. Möter svenska VM-spelaren Elliot Straud just på den där kanten. Matchen i matchen mellan dem, med tanke på att det är Straud som gjorde Mjällbys 1-0-mål så är väl han som leder. Och Blackman förresten, det var han som sänkte Häcken i höstas i det där Conference League-mötet i den där ligafasen. Då Bratislava alltså besegrade göteborgarna med 1-0. Här kommer nytt anfallsförsök. Slår man Bratislava på vänsterkanten, hinner man upp den där i form av granat från Mjällby? Ja, det gör man. Olyckligt däremot att bollen är kvar i offensivt läge för det slovakiska huvudstadslaget. Bollen är i centralt läge. Många spelare i defensiva positioner, kompakta, tajta, gulsvarta försvarsblock. Bollen fortfarande ut i anfallsläge för Slovan Bratislava. Martinez får en riktig felträff på den där, och han applåderar som att han vore en Mjällby-spelare, och det var han kanske i det läget med tanke på att han hjälpte Mjällby så till den grad att det blir inspark för hemmalaget och målvakten Robin Wallinder. Fortsatt ledning, Mjällby 1-0 i det som snart då är halva fighten, bataljen, de här lagen sinsemellan. Så visst finns det mycket tid kvar att operera på. Det var ju ett Mjällby som ju slog ut Lincoln Red Imps från Gibraltar i den första omgången. Just där på Strandvallen, det var då man satt i nådda stöten. Hela 3-0 i den första halvleken. Ett resultat som man tog med sig då hela vägen till Gibraltar och sen hela vägen tillbaka till Sverige. För det blev inga mål i dubbelmötet, utan Mjällby tog en enkel seger i den där andra kvalomgången. Nu är det den tredje det spelas i. Nu kommer Slovan Bratislava. Centralt läge, anfallsspelaren Kukurajev från Ukraina vältes bort av en rutinerad Jesper Gustafsson. Han är inte så jättestor Jesper Gustafsson, inte i närheten av lika lång som den ukrainska anfallsspelaren Slovan Bratislava. Man kan vara skicklig ändå på att spela försvarsfotboll om Mjällby lyckas att ta kontroll på bollen i det här läget. Med kvarten kvar, lite mindre till och med, där tränaren nu i Slovan Bratislava, den så rutinerade storspelaren som han var själv en gång i tiden, Yaya Touré, som har över 200 matcher i den engelska toppklubben Manchester City. Har spelat i dessförinnan i Barcelona. Nu bossar han över detta Slovan Bratislava. Alltså, nu är det ytterligare byten på gången. Han gjorde ett dubbelbyte ganska tätt efter att Mjällby gjorde 1-0 genom Elliot Straud. Och nu kommer nästa byten på gången alldeles strax. Men nu får vi istället följa Abdulimane i Mjällby. Upp på den vänstra kanten kan han få hjälp av Ali Josef. Får hjälp också nu, skottläge från Mjällby. Elliot Straud försöker spela den i djupled. Han behöver kanske vara lite självisk där, Elliot Straud. Han ber om ursäkt och säger sorry, sorry, sorry Josef. Jag borde kanske ha skjutit själv, även fast om du hade fått bollen där så hade det varit ett jättelyckosamt läge för dig och för oss i Mjällby. Men så blir det inte läget, utan Elliot Straut får istället be om ursäkt för att inte passningen blev fullt så lyckad som man hade önskat på i Mjällby-läget i den där situationen. Bollen hos Slovan Bratislava som misslyckas med igångsättandet, och den hamnar istället hos Mjällby och Viktor Gustafsson som har träben i den där passningsfoten, i åtminstone i det där läget när bollen blir alldeles för hög och missriktad och blinkas för Slovan Bratislava mitt på den egna planhalvan. I ledning för Mjällby 1-0. Här spelar de sig loss, det slovakiska laget, ut nu på den högra kanten. Här kan det bli giftigt. Suleiman Kamara i nyss inbytt. Kan han komma i skottläge? Testar och skjuter i mål!
Borta jubel, ett slovakiskt sådant på Strandvallen i Blekinge. Det är kvitterat i Champions League-fotbollen och dess kvalspel. Det är Slovan Bratislava som ger 1-1 i matchen ut 78. Det kommer efter ett missriktat spel i första läget om Hjälby. Och så är det en snabb omställning för det slovakiska laget och bollen landar på högerkanten precis utanför straffområdet. Lite till höger i ett ganska hyggligt centralt läge ändå. Det är den nyss inbytte Suleiman Kamara som inte har varit Slovan Bratislava. Bratislava spelare i många dagar som gör 1-1 i det där skedet i den 78:e matchminuten. Och det var ju en liten farlig lek det här, vi pratade om det, att förvisso nu så var det lite slarv, men det har ändå varit mycket slovakiskt spel efter det, att det var en ledning för Mjällby med 1-0 genom Elliot Straud, och därefter tillät man då Slovan Bratislava att ha mycket utav spelet, momentum, initiativet, och 1-1 är kanske inte jätteväl förtjänt med tanke på att man inte har radat upp några vassa målchanser, men initiativet ändå varit tydligt att det är Bratislava som varit på gång. Och nu blir det intressant naturligtvis att se hur Mjällby kan tackla det här. Det ändå är, ja, det är mycket tid kvar, eller liksom inom någon form av fotbollsvärld.

kommer att lägga till. Sen finns det liksom tid att vifta på. Och jag ser att svenska landslagsspelaren Elliot Straum med nummer 17 på ryggen står och stretchar lite. Har han liksom, börjar han bli lite trött i buggarna som man säger. Vi får väl se om han har ett mer kräm i sig. Det är ju naturligtvis en jätteviktig del i att Elliot Straud fortfarande kan springa och orka löpmeter och passningar efter passningar och initiativ på den där vänstersidan för Mjällby där spelet nu är igång igen efter alltså kvitteringsmålet. 1-1 slår man Bratislava mot Mjällby på Strandvallen här i Hällevik i Blekinge som gäller. Slovan Bratislava nu skickar ett långt inkast. Abdul Iqbal som ju brukar vara gift i försvarsarbetet och passningsspelet för Mjällby gör det där bra. Efter lite flippespel på mitten så är det fortfarande flippespel. Slarvigt spelat av Abdul Imane när Mjällby hade chansen att kunna spela sig loss från en ivrig Slovan Bratislava press och vänder det fort. Här kommer Slovan Bratislava ut på den högra kanten igen. Blackman driver med den. Har Kamara med sig på utsidan. Spelar in bollen i centralt straffområde istället för att rensas undan av Iqbal. Bollen fortfarande kvar i skottläge för Slovan Bratislava ut på den högra kanten nu. Målskytten Kamara tar in den en mot VM spelar. En Straud skjuter Kamara och vilken felträff. Mjällbypubliken suktar och slår näven i händerna och tänker varför kunde han inte skjutit så där för en 5 minuter sedan, då hade det inte blivit 1-1. Då sköt han med höger, nu var det vänster när det var en betydligt sämre fot till synes i alla fall för Kamara i det där läget. Och i första matchminuten lika på 1 alltså i den här första kvalmatchen. Det kommer om returen som ska spelas nästa vecka i den slovakiska huvudstaden. Det är ju Slovan Bratislava det här som har liksom fostrat många duktiga spelare rent historiskt. Och det är väl inte konstigt sett att man är Slovakiens överlägset största fotbollsklubb. Men Marek Hamšík, han tog inte sina första fotbollssparkar i den här klubben. Men det var i alla fall i den här föreningen som han slog igenom en gång i tiden. Han som sen blev en riktig nestor och mittfältsmotor för Napoli i den italienska toppligan innan han sen på ålderns höst liksom överraskande förvånande dök upp i blåvita IFK Göteborg här i Sverige. Så det är väl också en ganska tydlig koppling som finns mellan just Slovan Bratislava och svensk fotboll, nämligen då Marek Hamšík, att det var här han slog igenom. Oklart om han följer det här, han kanske lyssnar som du gör på Sporttext och Radiosporten, den här sändningen där vi nu följer sluttampen utav det som är den första kvalmatchen för Mjällby i sitt drömmarnas värld, i sitt drömscenario att kunna ta ytterligare ett vast kliv in i den europeiska finvärmen. Där Mjällby nu i flipperspel på det centrala mittfältet förlorar närkampen. Tränare Axum blir irriterad, ilske på vänsterkanten. När man nu får följa ett slåman Bratislava in i straffområdet på vänstra kanten. Fastnar på en försvarande Abdul Iqbal som är lysande just i det där läget. Viktigt försvarsarbete av Abdul Iqbal. Försvarsspelaren i Mjällby som räddar upp ett misstag lite högre upp där tränare Axum nu försöker applådera igång sitt lag. För det är mycket, mycket, mycket Slovan Bratislava nu innan ynglingen Romeo Leandersson kommer dit och lägger beslag på bollen, men bara temporärt för det blir inkast för Slovan Bratislava på den vänstra sidan 20 meter upp på offensiv planhalva. Ja, det var härliga ljudtoppar för den som älskar läktarsånger och sånt när Mjällby gjorde 1-0. Publiken har inte lugnat ner sig kanske allt för mycket, men inte den där enorma vibrerande ljudkuliss länge. Visst kanske det smyger in sig lite nervositet i det här läget. Mjällby är ju redan klara för en form av gruppspel, eller det som numera heter ligafas. Man kommer som sämst att få spela i Conference League, alltså tredje nivån. Men drömmen är såklart högsta hyllan, högsta nivån, men då behöver man manövrera ett starkt Slovan Bratislava.

Ja, så nickar bollen över Robin Wallinders ribba och det är en hel del nervösa miner just nu på sittplatsläktaren i solskenet i Hällevik på Strandvallen. Där ju Mjällby är aningen pressade nu i ett Slovan Bratislava som har fått energi efter kvitteringsmålet 1-1 för 7 minuter sedan. Där den långa lyran är menad för Ali Josef som inte har varit jättesynlig efter det inhoppet och han ersatte traktorn Bergström. Nu får han liksom hela Mjällby se ett nytt vänsteranfall för det bollskickliga Slovan Bratislava som väljer att lugna ner spelet i den 84:e matchminuten. Lika på ett. Det är mycket, mycket av initiativet just nu är himmelsblått så som de kallas. De himmelsblåa från Slovakien, det är inte Malmö utan det är Slovan Bratislava som nu börjar de ännu längre ner på den egna planhalvan. Det är 84 minuter som är...

Indiana knaprade in lite grann i det senast körda hitet och nu är framme då vid det sista hitet innan andra sladdpausen i matchen. Och det här känns lite grann som Västerviks kväll. Det har varit 3-4 omkörningar, alla har gått i favör för Västervik. Och i det här sjätte hitet ska vi se Jakob Torssell som har vunnit sitt första hit ihop med Gregor Sengota. De körde hem en 5-1 då mot kaptenen i Indianerna, Simon Wozniak. Och han med den häftiga stavningen Krzysztof Buszkowski. C-O-Z, så det bara donar om det är det namnet. Och det är två riktiga hårdingar som Indianerna har där. Och de kan knäppa tillbaka några poäng här kanske i det sjätte hitet för att öka dramatiken i den här matchen. Just nu på samtidigt. Helt oväntat så är det Buszkowski som tar täten ut ur första kurvan. Får nästan med sig Wozniak också, så det är dubbelt Indianerna just nu. Möjlig 5-1 på gång som skulle jämna till matchen. Men Västerviksförarna med Jakob Torssell i spetsen vill nog spräcka den där Indian-dubben och har gjort så just nu. Nu är det 4-2 och kamp om också sista poängklassen. Men fördel hittet i alla fall för Indianerna. Buszkowski i ledning före Jakob Torssell från hemmalaget och sen kommer då Wozniak för Indianerna. Och det är bara dryga varvet kvar i det sjätte hitet som alltså kan jämna till ställningen lite grann till. I kampen om poängen ikväll och också då om att kunna ta förmodligen andra platsen i serien som ger lite fördelar inför slutspelet så småningom som börjar om 14 dagar. Och mycket riktigt så blir det precis så här eftersom man är inne på sista varvet, sista rakan. Och då noterar vi 2-4 i hitet. Och då har vi ju 19 poäng för hemmalaget och då har vi 17, det är bara 2 poängs skillnad nu. Och vi kan väl också säga att i kampen om den sista slutspelet.

Van Bratislava som har de färgerna, det är gult och svart som jagar som bålgetingar, men där man gör det förgäves, för det blir ett inkast på den vänstra kanten för det slovakiska topplaget. Och ljudkulissen har avtagit, som var så vibrerande i samband med Mjällbys 1-1 mål. Nu är det en 1-0 mål, nu är det en viss nervositet som det andas på läktaren. När det långa kastet är menat för en nyss inbytte Kianga, det är istället Mjällby genom Iqbal som vinner den, men man slarvar varenda gång man får bollen, så bara ger man bort den direkt och säger varsågod till Slovan Bratislava att bygga vidare på anfallsspel. Och nu kan man börja om i backlinjen efter att den varit uppe på en mer attraktiv offensiv yta lite tidigare. Nu i backläge på den högra kanten kan

Jättebra resultat. Och allra helst kanske en ledning, men som sämst ett oavgjort lika läge. Men så blir inte fallet om inte Mjällby i den absoluta sista minuten ska lyckas få till en forcering. Och i så fall en eventuell kvittering. Annars så kommer Slovan Bratislava att vinna den första fighten. Där Elliot Straud nu i backläge, vill man ha hans vänsterfot och kanske kunna bli mer lyckosam i ett eventuellt uppspel. Men de pressar intensivt, aggressivt. Slovan Bratislava tillåter inte Mjällby att spela några precisa passningar. Här kommer längre passningen istället. Upp på den högra kanten. Ali Josef får nåren. En Mjällby-spelare går i backen. Leandersson har bollen ändå. Går han i backen också? Svar nej. Han förlorar i alla fall närkampen. Leandersson inte tillräckligt stark. 18-årige Romeo Leandersson

0: att gå i fatt i den här matchen och kanske utmana om andra platsen i serien. Men det är Jakob Torssell och Gregor Sengota som kör för Västervik mot Przemyslaw Pawlicki och Jonathan Gran för Indianerna. Ett möjligt hit då för Indianerna att knapra in ytterligare någon poäng. Man har ju bara haft ett hit av Västervik att dubbelsegra hittills och därmed ryckte till och gav ledningen för hemmalaget som är oerhört svårslagna på det som förhöll Ljungheden banan här. Man förlorar nästan aldrig några matcher, men Indianerna är nära och nu är man framme vid hit nummer 8 i den här matchen. Det förra hitet fick vi se två av världens mest intressanta förare just nu. Dels Robert Lambert, världens bästa kanske just nu då, som vann det hitet. Han leder inte, men han vann senaste GP-tävlingen i Riga i lördags. Och sen Vilas Nagels, jätteduktig dansk som var med i det. Storförare, men nu kör inte han. Nu är det andra hemmaförare som kör och så bra att det är dubbelt Västervik just nu vid det här hitet. Där då just Jakob Torssell som har kört jättebra ikväll är ledningen just nu. Men här Västervik-gubben är spräckt utav Pawlicki som vill ha andra platsen i hitet i alla fall. För Jakob Torssell ser ut att glida från ganska långt och då skulle Västervik dryga ut ledningen i matchen med ytterligare två poäng om det här står sig. Och sen är det ingenting och sen kommer Pawlicki och sen är det en liten lucka till Sengota och sen en längre lucka ner till Jonathan Gran för Indianerna. 4-2 i hitet, varvet går. Ser väldigt odramatiskt ut just nu. De kör på ett pärlband ungefär i samma spår. Ingen försöker hitta på någonting speciellt heller utan hoppas på att motståndarna ska göra något misstag i så fall. För här kommer att sluta 4-2 för Västervik och det signalerar vi för där. Och då har vi ju 4 poängsledning istället för Västervik. Vi ska också ta med oss att förra mötet de här hade i våras så blev det 47-43 för Indianerna på sin hemmabana. Man lägger ihop poängen från de båda mötena och det lag som då får bäst poäng totalt sett inkörda under kvällarna får en bonuspoäng. Och just nu så är det ju helt lika då i den kampen. För det står 26-22 för Västervik, 8 hit körda. Lite drygt halvvägs alltså ikväll.
1: Full omgång i Speedway-ligan ikväll. Vargarna, Dackarna, två lag som just nu i alla fall är över slutspelsträcket. Där har Vargarna underläge med 6 poäng. Dackarna leder 27-21. Vi har också Rospiggarna som ligger precis utanför slutspelsplats. Lejonen leder över dem med 34-8. Också i Eskilstuna, serieledarna Smederna, tar emot Jumbon Piraterna. Och Smederna leder 36-18 där.
2: Vi har alldeles nyss fått höra om att Mjällby förlorade matchen, Champions League-kvalet match 1 mot Slovan Bratislava hemma på Strandvallen trots ledning i 60:e minuten, någonting sådant, när Elliot Stroud slog in 1-0 på straff. Så tappade Mjällby och förlorade matchen med 2-1. Det var ju slarvigt, va?
1: Ja, det var det. 94:e minuten kom Kiangas ledningsmål för Slovan Bratislava som man åker ner nu till Slovakien och huvudstaden på tisdag med en 2-1 förlust i

0: går direkt till tredje omgången av Champions League-kvalet. Så det är inte slut där, bara för att de vunnit den. Och andra och tredje plats får ny chans i andra kvalomgången till Europacupen.
1: Skönt att vi fick det utrett.
0: Ja. Fjärde laget då, som förlorar i matchen om tredje plats, den åker ur.
1: Det kan vi slå fast.
0: Ja, det kan vi slå fast redan nu. Det gör vi. Vi kan också slå fast att klockan är 8:02 och att du lyssnar på Sveriges Radio P4 och Sportextra, där vi nu ska få nyheter från Ekot med Ola Jan och Kurt Dunkers.
2: Jag kan berätta att just nu pågår en stor polisinsats på en skärgårdsö i Värmdö kommun utanför Stockholm. Polisen utreder om brott har begåtts efter larm vid 16:30. Enligt medieuppgifter har en kvinna hittats med knivskador, men polisen kommenterar inte uppgifterna

0: botten där. Det är Smederna som leder ganska så överlägset 36-18. Också det efter 9 hit. Och så har vi Janne Rinstig på plats i Västervik också.
1: Ja, precis. Han följer den matchen. Han har tagit paus nu. Han har gått och fikat.
0: Vill du veta vad det står?
1: Han mumsar Mazarin just nu.
0: Du vill veta vad det står i den matchen också, antar jag.
1: Ja, om du ändå...
0: En sekund här. Ja. 29-25 till Västervik.
1: 29-25.
0: Också det 9 hit spelade där.
1: Ja.
0: Kör då.
1: Toppen, timmen mellan 8 och 9, då ska vi prata en del basket också. Sverige ska ju möta Finland och Frankrike i VM-kval här i slutet av augusti. Vi ska prata lite mer om det där om en kort stund. Truppen togs ut idag. Dessutom mera Champions League-kval, det är MFF-damerna som ska ut och kvala redan i morgon. Det här är Sportextra i Sveriges Radio P4. David Nyström och

0: Det sjungs med i studion här när vår favoritartist Lars Winnerbäck sjunger hälsningar.
1: Precis, hans nya låt. Och så blir det någon slags höstturné under höst och vinter, tror jag.
0: Ja, det ser vi fram emot.
1: Det gör vi. Vi ser också fram emot morgondagen.
2: Malmö FFs norska motstånd Vålerenga i Champions League-kvalet har flera års erfarenhet av spel i Europa. Något som MFFs mittfältare Mia Persson ser som en faktor att ha respekt för.
3: Ja, men de är ju, historiskt sett så har de ju erfarenhet av Champions League-spel. Så att, ja, de har kanske några spelare som har spelat mer Champions League-matcher än vissa i vårt lag. Sen spelar de också ett spelsystem där de är tajta i mitten. Ja, men de har också kraftfulla forwards och ett ganska så välbalanserat lag. Så att, ja, det kommer bli tufft såklart, men vi kommer göra allt vi kan.
2: Men när det gäller just spel i Europa vet Persson själv vad som väntar. Hon har tidigare spelat Champions League med både Slavia Prag och FC Rosengård. Erfarenheter som hon nu hoppas kunna bidra med när Malmö FF tar sina första steg på den europeiska scenen.
3: Ja, men jag hoppas att jag kan bidra med ett lugn och, ja, men som du säger, en erfarenhet i matchen. Kanske lite mer game management och se till så att vi är på samma, alla är på samma bana och att vi jobbar tillsammans precis som vi gör våra andra matcher. Men också så att alla känner liksom att det finns ett lugn i laget och att det på ett sätt är som vilken annan match som helst. Men å andra sidan så kommer jag också försöka bidra med extra tändvätska inför matchen.
2: Samtidigt har hon också en tydlig bild av hur hon vill att Malmö ska ta sig an matchen.
3: Ja, men att vi kan trycka ner dem och komma till många inspel och många inlägg och vinna bollen högt och ställa om när de är utspridda.
2: Och för att lyckas med det krävs det att det offensiva spelet stämmer. Under sommaren lämnade lagets främsta målskytt Sara Kanutte-Fånäs för AC Milan. Och sedan dess har Malmö kämpat med att hitta nya vägar till poängproduktion.
3: Ja, men vi har ju andra typer av spelare som spelar på den positionen nu och då behöver vi också kanske anpassa vårt spel lite mer till instick och men lite mer genombrottsspel och hitta lite inlägg som är lite annorlunda än de som vi kanske hittade på Sara.
2: Nu är förberedelserna inne på upploppet och det som väntar är en turnering där ett avancemang är av tung vikt för Malmö FF.
3: Ja, men det skulle ju betyda allt egentligen, jättemycket. Vi tog en Europaplats vårt första år i damallsvenskan och det är en otrolig bedrift och nu när vi är på den här nivån så vill jag att vi tar ytterligare steg som lag och som klubb. Och ja, det hade betytt jättemycket om vi kunde ta nästa steg in i turneringen.
1: Mia Persson som intervjuades där om Champions League-kvalet alltså, som drar igång för MFF-damerna i morgon.
0: Reporter Nicke Bolmgren där också i Sportextra där vi alldeles nyss fick höra att Slovan Bratislava besegrade Mjällby med 2-1 efter ett sent ledningsmål i den 94:e minuten. Ett Slovan Bratislava som tränas av Manchester City-legenden får man nästan kalla honom, Yaya Touré, som också har Champions League-guld med Barcelona. Sportbladet träffade honom efter matchen.
4: Well, I think the game was very well disputed. First half was slow. We lost the ball too easy. I was not so happy with the first 45 minutes. But second half we did better. But I think today, Jalbi was quite good. You know.

0: They do a second ball, hold the ball really well, and after the guys coming, they were very, very tough for us, but anyway, we get lucky today.
1: Slovan Bratislavas tränare Jaja Turia till Sportbladet där, som säger att det var en välspelad match. De var lite tempofattiga i den första halvleken men spelade upp sig i den andra halvleken. Turia passar också på att hylla Mjällby som han tyckte var riktigt bra idag. De var starka i duellen och vann mycket andra bollar, så det blir en tuff utmaning för oss på tisdag, säger Jaja Turia.

Av allt att döma kommer att bli seriesegrare efter den här kvällens omgång. I det här hittills ska vi få se världens just nu bäste. Robert Lambert kör för Västervik ihop med Anton Karlsson. Przemyslaw Pawlicki och Dimitri Berger för Indianerna. Fyra förare från fyra länder. Som förenas under fyra varv som bara blev ett halvt. För det här var en ojämn start och då blev det omstart i det där hitet. Vi kan ju alltså notera då att det som händer efter den här omgången körs ju en omgång till nästa tisdag som ser ut som alla frågetecken nästan uträtade innan den. Sen väntar ju då slutspelet och då ska det laget som vinner grundserien som av nästan allt tyder på just nu blir Smederna som då får välja vilka motståndare man vill ha i kvartsfinalerna av de som blir fyra, femma eller sexa. Och efter det så får det laget som blir två och välja två av de andra som är kvar och tredje laget får hålla till godo med den som finns. Och det här innebär ju sin tur att man har sett under säsongen så är det ju då i grunden fyra riktigt bra lag och sen har det varit två lag som har varit lite mer mellanmjölk i mitten. Och då kan

Mot det här då, Przemyslaw Pawlicki, en av Pawlicki-bröderna som har kört väldigt många år i Sverige ihop med Dimitri Berger, något så ovanligt då som en fransk speedwayförare av god klass. Så att känslan är väl att Lambert är bäst i det här, och sen är det en kamp om övriga poängplatser. Nu är de framme vid startbandet i alla fall, efter den där ojämna starten. Förarna ska ju helst komma iväg precis samtidigt utan att röra det där bonusbandet som hänger nere vid starten. Och han har ju ett av de mest otacksamma jobben som finns, starten i speedway, för det är ingen som lyssnar på honom. Alla snurrar runt lite, sparkar i marken och är framme. Men har de 8 sekunder på sig, är de inte redo nu, ja, då åker man dit och får inte vara med hit helt enkelt. Men nu är det rättning i ledet, och alla laglydiga plötsligt. Och där är de redo för starten. Indianerna, och nu klarar de av första kurvan lite bättre, och just nu så är det indianerna som kör alldeles bäst med Pawlicki före Berger. Och nu ska vi intressant att se vad Lambert tittar på från sin ytterbana. Robert Lambert som vinglade rejält här i sitt första varv

är ganska långt efter Pavlitski nu, så ska möjligen bli en femmeta här för indianerna som det känns just nu. Lambert har jättelångt fram till ledningen. Sällan man ser Lambert så här långt bort i fältet. Nu börjar han närma sig nu på tredje plats. Han går upp i rygg på Berger snart. Det kommer att bli en duell där under sista varvet som börjar alldeles strax mellan de två. Femmeta på gång för indianerna, men jag skulle inte bli förvånad om han tar förbi där borta nu Lambert. För nu går han på ett ytterspår och försöker hitta bättre fäste långt ut för att ta sig förbi fransmannen. Alltså glider han på innen istället och kommer väl lite förbi. Jag tror inte han gjorde det, utan det ser ut som det var en femmeta för indianerna. I så fall är det helt lika i kvällens match 30-30. Och då är det ju fördel indianerna om bonuspoängen och helt lika i kvällens absolut jämnaste match i elitseriens näst sista omgång.

0: Kärleken väntar, Kent.
1: Klockan är 8:55. Du lyssnar på Sveriges Radio P4 i Sportextra. Där David Nyström och Petter Barling finns med dig i studion. I den här timmen ska vi också prata del basket. Sverige ska ju VM-kvala mot Finland och mot Frankrike. Truppen togs ut idag, vi ska prata mer om det senare. Men intresset för Sveriges hemmamatch mot Frankrike den 30 augusti, det är enormt. Hovet fick bytas ut mot Globen och nu står tusentals i kö för att köpa de biljetter som släpps imorgon. Förbundskapten Mikko Riipinen säger så här om det höga biljetttrycket.
2: Det är gåshud. Det betyder jättemycket för mig, varit med många år nu i landslaget, och att se att basket Sverige och idrott Sverige sluter upp så här bakom oss och vill se det här landslaget göra bra ifrån sig och vill vara med på resan och även vara en del av resan, det betyder jättemycket, och det är någonting som jag har lovat mig själv att jag ska adressera till spelarna, att de förstår vad det innebär att spela framför så här mycket svenska människor och vilket tryck det är på viljan att se oss spela och spela för Sverige. Så det är någonting som vi måste ha med oss, samtidigt som vi måste vara närvarande och spela match, oberoende på om det är 3 eller 15 000 på läktaren.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Från kvällens jämnaste match i serien, det är där mellan Västervik och Indianerna. Här står det 34-32, fördel Västervik i den här matchen. Och nu gäller det då för Västervik att vinna med 4 poäng eller mer för att få till den där bonuspoängen också i kampen om andra platsen i serien. 2 poängs marginal alltså bara här, och då är det i det andra reservhittet, som man kallar det för. Alltså de är nummer 6 och 7 på sina ryggar, och det är Noel Wahlqvist, Anton Karlsson för Västervik mot Berge och Jonathan Gran för Indianerna. Hit nummer 12. Här ska vara ett jämnt hit på pappret, och det är också så. 3-3 är ute i första kurvan, och då är det också Berge som leder fransmannen, men han blir passerad utav Anton Karlsson som just nu leder. Västerviksföraren, hemmazonen, som höll på inte få starta det hitet, för han hade fel hjälmhuva. Han hade en blå hjälm och det var 2 blåa förare framme. Så fick han en liten tofs ovanpå och nu är han röd. Och leder hitet. Det hade varit fatalt. 2 hemmaförare med blå hjälmhuvor, båda 2. Då får man inte köra färdigt, utan då har det blivit problem. Men det löste pigga mekaniker, och just nu är det 4-2 hitet för Västervik. Varvet kvar. Karlsson före Berger, och det är ju anmärkningsvärt. Berger är ju ändå en förare lite på en högre hylla än vad Anton Karlsson är kvalitetsmässigt. Men icke förty så är det Anton Karlsson som vinner hitet, och han är så nöjd. Det syns hur glad han är. 4-2 för Västervik i hitet, och då har vi 38-34. Då är vi där igen. Helt lika sammanlagt och fördel för kvällen för Västervik. Och då är det 12 hit körda, innebär sladdpaus, och sen återstår det bara 3 hit ikväll.
1: Tack så mycket för det. Janne Rindstig som håller koll på speedwayen till oss. Vi ska prata vidare med och om basketen, för Sverige ska ju, som vi var inne på, fortsätta kvalet till basket-VM i Qatar 2027. Matchen mot Finland och Frankrike i slutet av månaden väntar, och idag så togs truppen ut. Stjärnorna Pelle Larsson och Bobby

0: viktigt, en viktig grej för oss.
1: Och om vi blickar tillbaka lite, ni kommer från två raka och helt avgörande segrar. Vilken känsla tar du med dig in i det här fönstret som väntar?
0: Ja, men det är väldigt viktigt att det vi gjorde bygger ett självförtroende i oss, och det är ju delar av den truppen med nu. Samtidigt är det också viktigt att förstå att det är nya motståndare som står på andra sidan, och nästa match börjar 0-0 oberoende på hur bra vi gjorde det senast. Men självklart finns det en stor del självförtroende med oss, särskilt efter den tuffa bortamatchen i Slovenien där vi gjorde det väldigt bra i en tuff miljö, och sådana saker är någonting vi vill bygga på. Men det gäller att hitta en mental balansgång mellan att ta med sig självförtroende men förstå att det kommer inte ge någonting gratis nästa fönster.
1: Och efter den stora vinsten på Hovet fick ju Bobby Klintman mycket beröm efter sin A-landslagsdebut, och Pelle Larsson var poängbäst. Hur ser du på deras prestationer än så länge med landslaget?
0: Jättebra, jättebra prestationer. Jag gillar med båda också att de spelar i båda ändar av plan. De spelar också väldigt bra.

0: I knew ya. Taylor Swift i Sportextra i P4 med David Nyström och Petter Barling i studion.
1: Och vi ska tillbaka till Italien nu. Vi hörde ju om den fina begravningen för Franco Baresi tidigare idag. Idag kom också nyheten att Serie A-succén kom och inför hårda läktarregler. Supportrar med årskort får missa högst 3 hemmamatcher per säsong. Annars blir man av med årskortet. Hårda bud där. Klubben säger att de vill gynna de mest trogna fansen. Men kritiker kallar de här reglerna för exkluderande. 3 matcher på säsong får man högst missa. Annars blir man alltså av med årskortet. Och på tal om årskort och Serie A, Lazio, de har bara sålt 2000 årskort till den kommande säsongen. För ett år sedan, då var den siffran ungefär 30 000 och det är en dipp på sisådär 93%. Det här gör att den stora arenan i Rom med publikkapacitet på över 70 000 kanske nu då gapar tom. Och anledningen till att det är så få sålda årskort är enligt italienska medier en protest mot den mångåriga ägaren Claudio Lotito. Från över 30 000 sålda till 2 000 sålda årskort alltså.
0: Följde Serie A väldigt tajt förut. Det var i början av 2000-talet, strax efter titeln där som Lotito tog över. Redan då var de förbaskade på Lotito.
1: Och nu alltså går man ut i en protest och köper inga årskort varje vecka.
0: Ja, kanske man kan snika åt ett årskort.
1: Ja, kanske att de sänker priserna.
0: Exakt, jag tänker så. Ja, ha, okej. Nyheter från Como och från Lazio. Vi ska alldeles strax till Västervik. Först ut till KLF i Sportextra i P4.

53. Åtta av de 12 första hiten så fick de stryk med 1-5 då utav Lejonen. Så det är en makaber överkörning nästan där från Lejonens sida. Och sen då Vargarna Dackarna är också avgjort, för där står det 29-43 med 3 hit kvar att köra. Dackarna kommer att vinna den matchen, ta med sig bonuspoängen, och i och med det så har vi snart nästan hela tabellen klar. Men det återstår i den här matchen att föra i hamn, och den kan bli riktigt dramatik. 40-38 för Västervik, 2 hit kvar att köra.

0: det inte är till och med Pavlitski där som snuvar Lambert på ledningen. Oh, då, absolut är det så. Det är 3-3 hitet, men det är väldigt tajt. Kommer istället Rowan Tange skjuten som en kanon där och gör att det blir 3-3 i alla fall lite. Och sist faktiskt nu Robert Lambert som har haft ett tufft körschema, men nu är Lambert upp på tredjeplatsen och det förde Västervik i 2 poäng. Lambert har tagit upp jakten på Pavlitski. Ska det kunna bli en 5-1 för Västervik? Mycket tyder på det, för nu är Lambert upp i jämställdhet med Pavlicki och han förbi. Och nu jublas där nere, ska jag lova. Nu är en 5-1 för Västervik med dryga varvet kvar. Tange, Lambert, Pavlitski och Berger är några ner istället för Hykenbäck. Vilket fall så är det en 5-1 på gång för Västervik. Och vilket jubel det här framför mig på den stora läktaren över Tangate och Lambert som glider in över mållinjerna där. Och då konstaterar vi en 5-1. Kvällens andra bara i den här matchen som ju har varit väldigt jämnd. Och av 45 för Västervik. Och nu är det ju då den dramatiska jakten på bonuspoängen. 47-43 blev det då för indianerna på sin hemmamatch mot Västervik. Och nu är det då 45 mot 39. Och då är det ju fördel för Västervik kanske då att fixa den där bonuspoängen också och stärka andra platsen i serien bakom Smederna. Rowan Tangate, absolut bäst, men var omkörningen när Lambert gled förbi Pavlitski som publiken jublar allra mest åt. Det är fördel för Västervik, men det är ett hit kvar att köra och då ska lagledarna välja ut vilka förare man vill ha. Det ska vara de 4 bästa för kvällen och mycket tyder på att det blir kanske de här 4 som vi såg nu i en repris om en liten stund.
1: Vi har också följt Champions League-kvalet. Mjällby slovan Bratislava idag. Mjällby förlorade med 2-1, men målet gjordes av en viss VM-spelare.
2: Elio Straud i Mjällby, om vi börjar den här matchen. Vad säger du, 2-1 förlust mot slovan Bratislava?
3: Nej, men oerhört surt såklart. Vi hade hoppats på att kunna få ett bättre resultat än det. Och det kändes som att vi hade kunnat få det stora delar av matchen, men två situationer som

0: Utan varje dag här har varit helt otrolig, och det är någonting som man kommer sakna. Det är väl det man kan sakna mest, alla människor runt om.
1: Avslutningsvis nu då, Mjällby utan troligtvis då Elliot Straud. Hur kommer det gå för dina gulsvarta kamrater?
0: Nej, det kommer gå jättebra. Jag har inte minsta tvivel här. Det är ett gäng fantastiska fotbollsspelare, men människor framförallt. Det är en otrolig grupp både på och utanför planen. Så att, det kommer gå hur bra som helst.
2: Elliot Straud i samspråk med Pontus Lind. Straud som har varit en Mjällby-spelare sedan december 2022. Det har blivit över 85 matcher för klubben, men nu alltså ryktas han till Hall. Elliot Straud som också var med och spelade VM för Sverige så sent som bara för några veckor sedan.

0: Även då mätt, så du fick ut någonting.
1: Ja, du också väldigt mätt, lite för mätt nästan.
2: Jag köpte ju Aaron Sorkins masterclass. 70 avsnitt tror jag. Jag tror jag knappt två av dem. Det är dåligt.
0: Ja, jag vet vad du menar. Jag har gjort många, många onödiga köp och jag ser fram emot att höra folk som hör av sig och berättar om sina onödiga köp. Så vi kommer ju öppna slussar redan nu klockan 9 och då kan man ringa på 020-22-10-30. Man kan också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kommer vi köta hela kvällen från 20:10 fram till midnatt, så kommer jag sitta här och tugga på.
2: Toppen.
0: Förhoppningsvis inte köpa något onödigt på vägen.
2: Nej, exakt, jag skulle ju säga det. Karlavagnen med Ahmed Bäran, alltså 21:40. Nu, detta.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ja, 15:e heatet om mellan Västervik och Indianerna. Det står 45-39 till Västervik.

0: 50-40.
1: Och det är Janne Lindstig som också har varit och sett matchen i ett soligt Västervik alltså. Det här är Sportextra i P4. Alldeles strax mera basket. Vad tror förbundskapten Mikko Riipinen egentligen om chanserna mot Frankrike och Finland? Dessutom ridsport-VM efter 9:00. Vi pratar med Patrik Kittel bland annat.

0: Tears, Sabrina Carpenter i P4, Sveriges Radio i Sportextra. Klockan har tickat förbi 21.00 denna 4 augusti. Vi ska få eko nyheter nu med Ola Jan och Dunkers.
1: Tack för det. Jag kan berätta att en svensk

0: gigantslag. Man Bratislava med 8 raka ligatitlar. Så det är inget skitgäng de möter.
1: Mm, precis. Så nu blir det tufft för dem. Och dessutom har vi pratat lite om att MFF-damerna, de börjar sitt Champions League-kval. Det börjar de i morgon. Och klassisk lunch-kickoff dessutom. Klockan
0: 13.00. Mm.
1: Så är det. Vad har hänt i övrigt i Sportsverige idag?
0: Ja, men som vanligt nu håller jag på att säga, så har det kommit en ny känga mot FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det är det jordanska fotbollsförbundet som anklagar FIFA för utpressning. Och enligt förbundet nekade supportrar visum trots att de hade matchbiljetter till fotbolls-VM. Och dessutom så ska prispengarna från Arab Cup förra vintern ännu inte ha betalats ut. I de här frågorna så ska FIFA ha vägrat att hjälpa till, men sen signalerat att ett stöd till Infantino skulle gynna förbundet.

0: Även i Halmstad, och polisen meddelar nu till Radiosporten att man har upprättat anmälningar mot brott mot ordningslagen. Och i Stockholm har även anmälan mot misstänkt misshandel upprättats.
1: Så är det. I P4, Sveriges Radio, Sportextra har vi spelat, ja, vi har spelat Kent, vi har spelat Winnebäck, vi har spelat massa olika nationaliteter. Vi har kommit fram till avsnittet nu när vi ska spela finsk musik. Här är det då. The Rasmus i P4.

0: självt.
1: Frankrike har ju den välkända NBA-spelaren Victor Wembanyama. Har du några tankar redan nu på hur ni ska försöka stoppa honom?
0: Ja, men det är klart att det har smugit sig på lite funderingar, tankar och också lite tankar kanske att kontakta folk som jag vet har varit i situationer där de mött honom och sådär. Det är ju spela på den nivån, det går liksom inte att ta bort ur matcherna eller se till att han blir en icke-faktor, så det gäller att hitta ett sätt att göra att han kan påverka matcherna så lite som möjligt och göra det svårt och tufft för honom och sätta dem i en situation där de vill välja om allt verkligen ska gå genom honom eller om de vill lämna över ansvaret till andra spelare, vilket de också har andra duktiga spelare såklart, men nej, men det kommer bli en otroligt svår nöt att knäcka, men det är därför man är i den här miljön, är ju för att få möta de allra bästa, och det är ingenting som jag klagar över. Även om det är extremt tufft så är precis det här som man vill göra och det här svensk basket behöver.
2: Förbundskapten Mikko Riipinen sa det alltså. Nike Bolmgren har varit vår basketreporter, även Champions League-kvalsreporter. Jag har träffat MFF-spelarna som ni har hört tidigare. Hela den här truppen, den finns i appen Sveriges Radio. Men jag kan väl avslöja att stjärnorna Pelle Larsson, Bobby Klintman finns med. Det gör även lagkaptenen Ludvig Håkansson som dragits med skadeproblem. Men Elliot Kadå och Tobias Borg, de saknas alltjämt i den där svenska basket-truppen alltså. Frankrike och Finland står för motståndet. Nu byter vi sport, för Patrik Kittel med touchdown är en av tre svenska ekipage som ska tävla i ridsport-VM som startar den 11 augusti. Och det gör det på klassisk ridsportmark, nämligen i tyska Aachen. Och det är dressyren som är först ut, och förberedelserna för Kittel med hästen touchdown pågår för fullt.
3: Det är ju mycket så här precisionskörning eller vad man ska säga. Så man måste verkligen jobba på de små detaljerna. Se till att väldigt, väldigt vet du, hörnpasseringar hos oss. Lite distanser, lite mera loss, lite mer styrka. Lite mer ut i skogen lite. Göra lite upp och ner i berang. Alltså så, göra saker som stärker upp det med styrka än nu själva övningarna som man bara håller på med.
4: Men typ ut i skogen, är det något som du alltid har gjort? Eller har du gjort det lite mer inför nu?
3: Nej, men det gör vi alltid. Vi är ute och skrittar dem mycket, och framförallt tycker jag så hemma hos oss så är det många tror ju att dressyryttare de spärrar in sig i ridhuset, och det är inte alls fallet hos oss, utan det är gräsklippare och det är vattenspridare och det är mjölkmaskiner med såna här blåsmaskiner överallt, och där och hästarna måste vara trygga med det som ryttare. Så vi gör väldigt mycket miljöträning med hästarna, och det har vi kanske gjort ännu mer nu för att just också på en sån stor stadion som Aachen rida in och vara

0: är att kvalificera sig till sommar-OS 2028 i Los Angeles. Therese Nilshagen ska tävla med sin nya ögonsten.
1: Ja, men Navarro är en jättehärlig individ. Vi köpte honom som föl. Som unghäst var han snarare liksom lite av den blyga varianten, lite skeptisk, lite mötesskygg, lite flyktbenägen. Alltid väldigt snäll men otroligt känslig. Och sen så tog jag över honom när han precis hade fyllt 6 och red honom. Och där någonstans när han började bli så där framåt 7-8, det var då jag kände på riktigt att undrar om jag inte ska ha målet VM i Aachen. Alltså jag tänkte så att gör jag ett bra jobb så skulle det kunna vara möjligt. Och han är en fantastiskt fin häst och härlig att utbilda, och jag har ändå gjort en bra utbildning, så att jag tror att vi är på en god väg i alla fall.
0: I det svenska dressyrlaget hittar vi även Patrik Kittel med Touchdown och Maria von Essen med Invoice. Och förbundskapten Stefan Jansson, ja, han kommenterade uttagningen med citat: Patrik och Mia har varit ganska självskrivna i laget med sina internationella resultat och höga placeringar på världsrankingen. Therese och Navarro har gjort en fantastisk fin vårsäsong, och även om det är en ny häst på den här nivån så har Therese själv väldigt mycket mästerskapserfarenhet. Slutcitat.
2: Det var inte så länge sedan du gjorde internationell debut med honom i höstas. Är han liksom, vilken nivå är han på? Är han redo för ett VM så att säga?
1: Ja, alltså säga så här, han är 10 år och han kommer göra, liksom, vi kommer fortsätta göra en utveckling. Men så vi är ju liksom där, vi är där vi är idag nu så att säga. Men är det så att det är bra nog, så är det bra nog att, för att bli uttagen till ett lag. Och då kommer vi, tror jag, att vi ska ändå kunna lyckas göra en bra laginsats som kanske kan hjälpa Sverige och klubbet. Vi får se helt enkelt.
2: Vad är era styrkor som ekipage?
1: Ja, men styrkan är väl att vi är väldigt sammanspelta. Som jag sa tidigare, det sker fortfarande en utveckling som jag känner från tävling till tävling. Och jag lär mig liksom att läsa honom. Allt handlar om att hur ska jag liksom locka fram hans kvalitet inne på banan. Så att han är så liksom mjuk och avspänd som möjligt, så att han kan liksom, komma till sin fulla rätt. Det är det som det handlar om. Men styrkan är annars att han har en jättefin talang för samling. Och jag tror att han är väldigt vacker häst. Han är väldigt uttrycksfull. Och ja, det är roligt och känns kul liksom inför framtiden.
2: Är han ganska lik Dante skulle du säga, eller är det en annan typ av häst?
1: Alltså de har ju båda två liksom väldigt mycket utstrålning. Men Dante var ju lite så här, okej, here I am, väldigt självsäker och så. Och när han liksom, när man red ut ett fullsatt Aachen och folk egentligen klappade som bara den, då tänkte han så här, är det här det enda ni kan? Alltså han var ju liksom more. Och liksom Navarro är snarare lite mer skeptisk, lite mer liksom, är det här bra? Liksom och sådär och så. Så att de är liksom olika så, men jag märker mer och mer att Navarro börjar gå åt det här hållet, att han börjar blomma ut. Men så det är två ganska olika individer, men det är också det som är så härligt att utbilda hästar, att man får liksom lära sig att ta olika karaktärer och sådär. Och det är en utmaning, men det är väldigt roligt, och det är det som jag brinner för.
0: Ryttar-VM 2026 startar den 11 augusti och pågår till den 23 augusti med dressyr, fälttävlan och hoppning. Tävlingarna arrangeras på klassisk ridsportmark i tyska Aachen.
2: Du bor i Tyskland, du har ju tävlat i Aachen många gånger tidigare, vet liksom hur stort och hur mycket publik det är där. Så.
1: Det är, som sagt, jag tror att det kommer bli ett otroligt mästerskap. De har ju varit arrangörer, de var ju arrangörer 2006 och satte ju liksom, jag var inte där då, men folk pratar om det än idag, hur fantastiskt det var. Det är stort, det är härligt, det är mäktigt, det är liksom, man bara liksom andas in den här traditionen så att säga. Och liksom, någonstans är ju liksom det här CHI och Aachen så att säga, det är egentligen liksom tävlingarnas tävlingar, alltså. Så att har man möjlighet att, alltså nu finns det säkert inga biljetter kvar tror jag, men alltså kan man uppleva det, så kan jag verkligen rekommendera, för det är liksom något utöver det vanliga.
3: Fotbolls-VM är över, men mästerskapssommaren

0: guld med Sjöström.
1: Den 10 augusti inleds sim-EM och då hoppar Sara Sjöström ner i bassängen och gör mästerskapscomeback. Mästerskapet avgörs i Paris, samma stad där hon tog dubbla OS-guld 2024.
0: Sjöström hela guldet! Jag undrar mig om Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
1: Samma dag startar även friidrotts-EM i engelska Birmingham. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har beskrivit den svenska truppen som kanske den starkaste någonsin. Där finns flera stora medaljhopp som diskuskastaren Daniel Ståhl, kulstötaren Axelina Johansson och förstås en viss stavhoppare.
2: Mondo Duplantis i Tokyo. Här kommer han springandes. Sista försöket nu. Han sänker staven. Han sätter i den. Han hoppar upp.

0: Invigningen i Birmingham drar också ridsports-VM igång. När mästerskapet senast avgjordes i Danmark 2022 tog Henrik von Eckermann ett historiskt VM-guld i hoppning. Frågan är om man nu kan göra om den bedriften.
1: Allt i guld! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen!
0: Lite senare i augusti, den 21 närmare bestämt, är det dags för damernas volleyboll-EM. Sverige kommer dit med vind i seglen efter segern i European League för bara några veckor sedan. Dessutom väntar spel på hemmaplan, men gruppspelet avgörs i Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela fyra stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.

0: Lite tomgång på slutet för Laid Back Sunshine Reggae i Sportextra i P4. Klockan har krypit förbi 9:30 denna tisdag kväll som det är.
1: Och jag tänkte vi ska snacka lite Erling Haaland nu.
0: Ja, och så här dags. Ja visst.
1: Har du koll, sätter hans moderklubb?
0: Förlåt, ja, absolut, det gör jag. Nej, det gör jag inte.
1: Brynäs FK.
0: Det är ju i sydvästra Norge någonstans.
1: Sydvästra Norge.
0: Stämmer.
1: Mm.

0: Vilket drömjobb också. Tänk på så här, jag tänker på så här, en misslyckad kommunikatör som har försökt pröva vingarna i London eller Oslo för att komma hem. Och så får han liksom så här, sätta tänderna i så här. Vad kan vi göra för att dra mest nytta av Erling Braut Haaland?
1: Ja, det verkar som att de har lite fördel också för att de går ett kryssningsfartyg från London, verkar det som. Eller från England till sydvästra Norge då.
0: Perfekt.
1: Och då kommer de engelska turisterna. För han spelar ju City, Manchester City och Holland.
0: Ja.
1: Så en hel del engelska fans. Och då kommer de till Bryne då och går guidad tur på Bryne FKs klubbanläggning.
0: Vad har du för moderklubb?
1: Jag har i fotboll Tidaholms GIF.
0: Ja. Se om Tidaholms GIF eller Sturefors IF då gör någonting liknande någon gång för att det ska få gå i David Nyströms eller Petter Barlings spår.
1: Ja, tror det. Se. Det är svårt att se faktiskt.
0: Tvek
1: för den. Tvek ja. För den.

Lyssna på Karlavagnen här på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan och ikväll så ska vi prata om onödiga köp. Du vet de här köpen som man gör för att man kanske var lite för taggad, lite för hypad eller kanske lite på fyllan. Du köpte helt plötsligt en båt och sen kom på dagen efter, just det, jag kan inte simma, jag undrar vad jag ska göra med den här båten. Så det är det jag vill höra från er ikväll. Vad är ert onödigaste köp? Det kan vara ett köp som du fortfarande älskar och uppskattar, det var bara onödigt, eller ett köp som verkligen får och som fått dig och ifrågasätta dig själv som människa och varelse överhuvudtaget. Jag själv är mästare i den här kategorin. Ett onödigt köp som jag har gjort är vad jag brukar kalla för, det spelar ingen roll hur god tanken är, om det är bortglömd tanke så är det ingen tanke. Jag fixade ett gymkort för man ska vara i form, man ska ta hand om sig själv. Så jag köpte det här gymkortet, det här var för jättelänge sedan. Och sen glömde jag bort att jag hade det här gymkortet. Förrän jag fick ett brev från gymmet där de sa tack så hemskt mycket för att du har varit medlem i 10 år. Så här, vänta. Det är en av de få gångerna som jag verkligen kände typ så här, snälla säg att det här är en annan Ahmed. Men jag kollade, det var mitt personnummer, det var mitt namn och efternamn. Och det var också då första gången jag fick ett black card. Jag fick inte från banken, inte från kreditbolag, från gymmet som jag aldrig är på för att jag 2,5 år in hade glömt bort att jag hade det här medlemskapet. Och då tänker du väl, wow, då måste du ha gått och sagt upp det på en gång. Nej, efter chocken la sig så glömde jag fortfarande bort att jag hade det här gymkortet. Så jag sponsrade dem 2 år till. När jag väl sa upp kortet så kom jag att jag frågade dem, jag bara, förresten, hur många gånger har jag

0: varit på gymmet? Och då kollade hon upp, kollade med ögonen och sa, du har varit på gymmet 70 gånger. 70 gånger på 10 år. Och jag är ganska säker på att många av de gångerna var för att jag ville låna toaletten. Men det är i alla fall ett av mina många, många onödiga köp. Men ni ska inte bara höra min röst ikväll, utan jag vill höra era historier. Och det kan ni göra genom att ringa in på 020-22-10-30 eller mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också självklart på sociala medier. Så hör av er, så hörs vi.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Zakaria, solsken i mig. Du lyssnar på Karla Vagnen här på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan och det är dags för det vi alla älskar mest med det här programmet. Dags för ett samtal. Tjena Hans.
1: Ja, det här är Hans Enar i Bollnäs.
0: Tjena Hans Enar från Bollnäs, hur mår du?
1: Ja, det är toppen bra. Jag sitter här och lyssnar på programmet då.
0: Ja, fett, det gör mig glad att höra. Har du haft en bra dag då?
1: Ja, det var fint väder till och från, men ikväll har vi ute cyklat. Då blåste det kallt, vet du, så man var nästan tvungen att ha på sig en tunnare jacka då.
0: En tunnare jacka?
1: Ja.

0: där. Jag var 1,60 och han var väl ungefär samma storlek. Han var längre. Så jag tänkte, jag vill bli en sån där gubbe jag. Ja. Ja, och han hade svart kavaj och kostym och så här, va?
1: Okej.
0: Okay. Och jag gick faktiskt in i en klädaffär här i Bollnäs och köpte en svart kavaj, ja.
1: Vadå, för 400 spänn?
0: Ja, jag köpte byxor av faktiskt. Jag fick byxor av en kavaj. Det var annat prisvärde på den tiden, vet du det?
1: Ja, nu, idag kostar det bara 400 spänn för att få kliva in i butiken.
0: Ja, absolut. Det var annat på den tiden, vet du. Så. Ja.
1: Okej, men du antar att du blev väldigt, väldigt stilig.
0: Ja, jag blev väldigt... Men jag ångrar mig alltså. Jag använde inte den kavajen så mycket heller. Och morsan blev väldigt arg om för jag slösade bort pengar på sånt där tok.
1: Va?
0: Men jag ville se ut som Dalle Mål, vet du. Och jag gjorde väl det på något vis, fast han var i mörkår, han och jag var lite mer Sandré.
1: Ja.
0: Men varför, det var kul på ett vis.
1: Men varför, hur kan mamma inte ha blivit glad över att du hade kört? Alltså, om min mamma hade kunnat få mig att sätta på sig en kostym när jag var 13, alltså... Ja, hon

0: nej, sen använde den. Sen växte jag så jag blev tjock. Jag gick upp i vikt väldigt. Så jag började en ny garderob. Så jag kunde inte ha den där.
1: Jag trodde du blev tjock. Jag bara trodde du växte. Du var ändå 14.
0: Ja. Jag växte och blev lite fetare. Så jag kunde inte ha alls ha den där. Jag var ju smal när jag köpte den där. Det var 1,60 lång och 43 kilo och så här då. Sen ökar man ju både vikt och längd. Då kunde man inte ha den där inte.
1: Jag fattar. Men det låter ändå som, ja, som en stabil investering. Och väldigt mogen investering som 13-åring. Att vara så här, mina första pengar var bara så, okay, boom, jag ska gå köpa en kavaj.
0: Ja, men jag har ju lika gärna kunnat slösa bort med godis och sånt där, vet du. Men jag tyckte om den här Dudley Moore. Har du hört talas om
1: han? Ja. Nej. Jag förstår, vad heter det? Jag förstår, ja, inspirationen. Jag är fortfarande imponerad över dina beslut. Ja. Jag tror definitivt jag hade varit den ungen som hade gått in i godisbutiken och bara, ge mig hela våning två.
0: Ja, absolut, ja. Det har de flesta unga gjort, jag tror, ja.
1: Har du gjort något köp när du blivit äldre, alltså i vuxen ålder, ett köp som du var typ så här, den kanske inte var det vettigaste?
0: Jo, man har gjort det. Jag spelar ju dragspel, men du vet också, jag är ju en sån här dragspelare och så här. Ah. Och jag har köpt mycket gamla dragspel, vet du, de har varit ostämda och de har läckt i bergen. Det är ett antal sådana man har köpt och så här.
1: Det låter också som ett dyr hobby. Det låter som något som är dyr. Vad går ett dragspel på?
0: Ja, ska du köpa nytt, vet du, då går det kanske på 30 000.

0: Steve Winwood, du lyssnar på Karla Vagnen här på P4 där vi idag pratar om onödiga köp. Kan det vara det här plagget, kan det vara den här hobbyn som hypade upp dig och bara köpa massa utrustning som du sen aldrig använder. Det är upp till dig att välja, men hör av er på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Mitt namn är Ahmed Beran och jag kommer hänga här fram tills midnatt och ni hör den här trudelutten bakom mig, vilket betyder Ekot.
1: Statsminister Ulf Kristersson pressas om samarbetet med Sverigedemokraterna av oppositionen efter att SD-toppen Richard Jomshof kallat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kräver tydliga svar.
2: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Det är ju ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför det val som vi står inför nu.
3: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske för detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlangare under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en Quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen.

0: och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
1: Att tala med, jag tycker inte det är bra, det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och ser till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
0: Efteråt väljer Sverigedemokraterna att föra debatten vidare på sina egna kanaler i sociala medier och avböjer Ekots upprepade intervjuförfrågningar. I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
2: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju, reporter Annie Säf. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau, som har hyllat en palestinsk terrorist i ett öppet brev, tar nu avstånd från det. Samtidigt drar Vänsterpartiet tillbaka alla de stödbrev Vänsterpartiets riksdagsledamöter skrivit till palestinska fångar. Pontus Mattsson rapporterar.
3: På måndagen avslöjade Expressen att Ilona Szatmári Waldau i ett öppet brev på sociala medier hyllat en palestinsk fånge som är dömd till livstidsfängelse, bland annat för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Vi har sökt Szatmári Waldau, som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat, att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
2: Ekots Pontus Mattsson. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn är misstänkt på den lägre graden för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket, där Björn Alverfelt är presstalesperson.
4: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett, och det är det vi jobbar för.
5: I ett pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt. Däremot kommer han inte att häktas, citat. Jag har bestämt att lotsen inte behöver vara häktad under den fortsatta brottsutredningen. Till skillnad mot den utländska befälhavaren så finns det beträffande lotsen inte något särskilt häktningsskäl, vilket krävs för häktning, slutcitat. Lotsen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot, men att han samarbetar med polisen och hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation de befinner sig i. Det är snart över en vecka sedan ett barn och en kvinna omkom när en fritidsbåt enligt åklagaren blev överkörd av ett norskt fraktfartyg utanför Tjörn. Föraren och ett barn kunde räddas av privatpersoner i närheten. Båda fördes till sjukhus.

0: huset beskrivits som stabilt. Åklagaren James von Reis bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Först som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
1: Reportrar Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. En svensk kvinna har gripits på Phuket i Thailand misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Kvinnan ska nu utvisas till Sverige. FN varnar för att undernäringen bland kvinnor och barn i Afghanistan har nått kritiska nivåer. Bristen på livsmedel och nödhjälp förvärrar krisen i landet. Undernäringen är som mest utbredd bland barn i 1-2-årsåldern och antalet barn som söker vård har skjutit i höjden. I södra Östersjön är det just nu en ökad utbredning av det som kallas algblomning. Vi hör Caroline Eriksson, marinbiolog vid informationscentralen för Egentliga Östersjön på Länsstyrelsen i Stockholm.
2: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En annan regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada och undvika onödig kontakt med vatten.
3: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär, säger hon.
2: Hudutslag, klåda eller besvär i ögonen, till exempel röda ögon eller att det kliar. Du kan få huvudvärk. Och får du i dig vatten med cyanobakterier kan det ge magsjuka med illamående, kräkningar och diarré.
3: Och Caroline Eriksson.

0: att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
1: Reporter Bashir Kavak. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt. Och Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Temperaturen

0: producent Emil Östman. Jag heter Simon Karlsson.
1: Och här är sporten som börjar med att FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens skarpa kritik, det här uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten, skriver The Times och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmuntrat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom Infantino. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterat sin nu skrotade plan på att sälja via Mandela till privata investerare, meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars, bland annat Sverige och senast i raden Jordaniens fotbollsförbund. Mer fotboll nu till det sportsliga. Mjällby har ett tufft läge i kvalet till Champions League. Mot Slovan Bratislava ledde Mjällby ett tag, men slovakerna kvitterade

0: Nej, men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
1: Reporter Pontus Lind. I socker till sist, Robin Kovacs lämnade Linköping trots att han hade 2 år kvar på kontraktet. Han flyttade hem till Stockholm och sas vara klar för AIK. Nu kommer dock beskedet att istället blir SHL-nykomlingen Björklöven som nu presenterar 12 nyförvärv.
2: Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll pratar vi onödiga köp. Vad har du lagt dina pengar på som du hade kunnat lägga på något bättre? Hör av er och dela med er. Ni vet om hur man når oss, och om du inte gör det, låt mig få berätta. Ni kan ringa oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier, så alla vägar leder till Karlavagnen. Hitta oss, gör här till midnatt. Kom och dela med dig av just din historia. Onödiga köp.

Despacito. Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacito. Ni lyssnar på Karlavagnen och idag pratar vi om onödiga köp. När har du lagt pengar på grejer som du egentligen kanske borde ha lagt på något annat? Jag själv har gjort det en och en annan gång, som till exempel förra året när jag var på semester. Jag var utomlands och sen såg jag, ja, men lite som vår kompis Hans Enar som ringde in innan. Jag såg en outfit som var väldigt frän. Den var nice, den var fly fresh. Så jag tänkte, låt mig köpa den här outfit.

0: Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. Riktig klassiker, men nu ska ni slippa höra min röst en liten stund, för det är dags för ett samtal. Vad händer, Mark?
1: Tjena, Ahmed.
0: Hur mår du?
1: Nej, det är bara bra. Hur mår du?
0: Det är bara bra, det är bara bra. Har du haft en bra sommar?
1: Ja, helt okej alltså.
0: Men vad har du gjort?
1: Jag har skrivit dikter, gymmat och försökt ta körkortet.
0: Hur har det gått med körkortet?
1: Inte bra alltså.

0: att liksom 30 lax på körskolor, körlektioner, gjort alla de här grejerna och okay. Det går inte.
1: Vänta, du har lagt 30 lax, alltså 30 lax är ändå helt okej. Okay. Alltså,
0: 30 lax är mycket.
1: Det är mycket, men i körkortspengar så tror jag att du fortfarande ändå ligger på någon form av rimlig ribba. Hur många gånger har du kört upp?
0: 5.
1: Okej, okay, och du har okay, vad är det som händer på uppkörningarna?
0: Alltså jag vet inte, det är massa Karens och massa skåningar som jag kör upp med. Så jag vet inte, jag körde upp med någon grabb, han liknade den här Tony Rydmark, eller vad heter han?
1: Jag vet inte.
0: Ställ din bil.
1: Ja, okej. Men vad säger
0: du? De försöker bara mjölka mina pengar liksom.
1: Ja, alltså det är en hustle, det är en hustle. Men okej, okay, du har ändå kört upp, du har ändå övning kört med din farsa, din bonusfarsa. Har du kört med någon körskola?
0: Ja, alltså jag har ju kört i flera körskolor. Alltså de på internet, det bredvid mitt hus, ja, kanske svart eller vitt, jag vet inte. Men alltså de har ju liksom, jag kommer ju dit för varenda gång och jag ser att de har en ny kaffemaskin, de har köpt en till bil, de har liksom köpt ett kylskåp med massa drickor. Alltså när jag kommer in dit, jag blir behandlad som värsta prinsen ju. De bara kommer med kaffe och du vet.
1: Du är vad man kallar för en angel investor, det är vad det är för något.
0: De har ju liksom lurat mig, Trafikverket och alla de här.
1: Men okej, okay, men vad hände på din senaste uppkörning? Typ så här, ger dem det någonting praktiskt? Alltså säger de till dig, lyssna, gå och träna på det här. Alltså typ så här, sluta försöka pappa wheelie när du kör i en bil. Alltså vad är det för någonting du gör? Du ghostrider bilen, kör med öppen dörr?
0: Nej. Alltså första gången jag körde upp, det var ju fast då. Då var jag liksom nervös. Alltså jag är ändå bara 18 år gammal och kört upp 5 gånger. Så det är liksom väldigt mycket. Men jag har ju, uppmärksamhet kanske.
1: Du sitter och zonar ut och skriver dikter medan du kör, eller?
0: Nej, men han, sista grabben kuggar mig. Han bara, men du kan ju köra bil. Jag kan ju köra bil. Ja. Men de, jag vet inte, kanske inte är säkra eller något. Alltså jag har aldrig kraschat.
1: Ja, det är alltid bra. Det är definitivt bra. Det är step one.
0: Ja. Alltså jag vill ju bara köra till Donken och till gymmet, men
1: otrolig plus minus kombination att köra till ett hamburgerställe för att sen gå och träna bort det.
0: Ja, men nu har jag i alla fall köpt en cykel och jag har inte cyklat, men ja, jag köpte.
1: Men okej, men Mark, vad säger vi? Låt oss läsa där. Hur gör du framåt? Vad ska du göra framåt för att få körkortet? För det är också
0: inte.
1: Det som
0: jag
1: är
0: får,
1: grejen nu.
0: Du jag har ju... får börja övningsköra med dig.
1: Ja, jag är inte någon du ska övningsköra med. Då kommer vi båda bli av med körkortet. Nej, för jag tänker, du har ändå lagt dina 30 på det här nu. Du kan inte banga ur nu.
0: Nej, jag är så nära, men det går inte.
1: Sen, du får starta din egen körskola bara.
0: Nej, men jag har inte körkort.
1: Ja, men det löser du. Bro, du är från Rågsö. Det är inga problem. Det är ingen som kollar ändå. Mark, men tack så mycket för att du ryckte in, man. Lycka till med dikterna och lycka till med körkortet. Ge inte upp, för jag förväntar tack mig att du ska plocka mycket upp mig ändå.
0: Absolut.
1: Okej, bror. Ta hand om
0: dig. Ha en jättefin sommar.
1: Detsamma, man. Må bäst.
0: Må bäst.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll pratar om onödiga köp. Sist fick vi höra från vår broder Mark som berättade om att han har lagt över 30 lax på körkortet och vet inte om han ska fortsätta med det eller inte. Nu ska vi höra från en annan. För det är dags för ett samtal. Vad händer, Emil?
1: Tjena, Kenneth Brown.
0: Allt bra, eller?
1: Ja, men det är fint. Det är fint. Jag har precis kommit hem. Lite sen middag på gång här. Så det
0: okay, fett. Vad lagar du?
1: Köket.
0: Vad lagar du?
1: Jag har jobbat idag. Jag frilansar som skådis. Har spelat en föreställning.
0: Okej.
1: Därefter så är jag... vi är lite i samma bransch, precis. Mm. Jag har faktiskt sett dig på teatern i Husby en gång.
0: Okej, nice. Var du som satt i tredje raden och skrek
1: det var inte jag, jag lovar. Jag är som sitter tyst högst upp och gillar att se publikens reaktioner på föreställningar.
0: Var det 8 kvadrat eller?
1: Exakt. Jävligt bra, vill jag säga. Nu svor jag i radion, men det var ju skitbra.
0: Tack så hemskt mycket. Tackar. Jag och mitt ego tackar dig otroligt. Men vad heter det? Vad är det för onödigt köp du har gjort?
1: Vad står det? En gång till.
0: Vad är ditt onödiga köp?
1: Ja, mitt onödiga köp, det skedde inte idag, men det skedde under min tid på scenskolan i Göteborg. Jag tänkte på det när jag satte igång radio i bilen när jag var på väg hem. Mm. Att, lite så här baserat på det som du sa i början, så köpte jag och en kompis också gymkort med tanken att nu ska vi liksom hålla formen här under scenskolan 3 år. Vi gick inte en enda gång. Vi hade gymkorten och tänkte hela tiden, vecka efter vecka, ja men nu, nästa vecka, efter det här projektet, då sätter vi igång. Så det var liksom en sån här, det var enormt onödigt i 3 år och sen så flyttade vi från stan liksom.
0: Den är fantastisk. Och också man känner sig duktig av att inte säga upp kortet. Alltså det är det som är själva lurendrejeriet till, för man är typ så här. Från måndag, jag ska bara gå och hinka fredag, lördag utsända och sen är jag på gymmet måndag. Nej, jag fattar.
1: Men liksom, det är lite som att ha trisslotten kvar liksom och inte ha skrapat den här. Man är fortfarande miljonär liksom. Det är lite samma grej. Ja, du fattar.
0: Jag är en kedjerökare, men jag har också ett gymkort. Det är lugnt.
1: Men du, det var faktiskt, den var lite lik din, men den som jag snackade om när jag ringde in egentligen, det var också under scenskolan. Det var när jag skulle åka Vasaloppet.
0: Wait, what?
1: Och det gjorde jag också, vill jag säga. Men innan det så bodde som sagt var i Göteborg. Alla som har varit i Göteborg på vintern vet att det är ingen snö.
0: Nej.
1: Det är regn. Så att jag köpte kort i skidtunneln som finns i Göteborg. Tunneln som inte är någon riktig tunnel, utan det är liksom en...
0: Men vänta, får bara fråga snabbt. Har du åkt skidor från innan? För det känns också som ett rejält hopp att gå från noll till... Jag ska köra Vasaloppet.
1: Men jag är ganska aktiv. Jag inom både cykling och skidor och löpning och så det var okay, det var liksom okay, ingen okay. Ingen så stor grej. Så att jag har åkt skidor och jag kommer upp från Norrland, så att jag är född på skidor. Så det var liksom inte grej, men det var mer att jag skulle träna för det och köpte kort i skidtunneln där. Jag bodde ganska nära ute i Kviberg i Göteborg och jag gick dit och kika, ser väl okej ut liksom så där och så kollade jag, fan, 350 spänn för en gång. Det är ju skitdyrt,
0: det är mycket,
1: tyckte jag. Eller hur? Och så månadskort. Det kostar 1400. Det är ju bara 4 gånger. Liksom. 4 gånger jag åker, då har jag kört upp månadskortet. Det är ju lätt. Liksom. Ja, så jag köpte ett månadskort för jag var så snål på det där. Och så åkte jag 3 mil där inne. Och som sagt, det är ingen tunnel, utan det är bara massa speglar som man luras. Så man åker bara runt i någon sockersnö, liksom. Konstsnö. Så det var skittråkigt. Och sen åkte jag upp och åkte Vasaloppet, för det var bara veckan innan. Och så tänkte jag ska köra de här veckorna kvar sen, liksom. Jag kör lite skidor i skidtunneln när jag kör månadskort. Men det gjorde jag inte.
0: Nej, vet du, så du betalar 1,5 för en gång.
1: Exakt. Jag betalar månadskortavgiften för en gång, för jag var så snål på...

0: Ja, men det gick rätt bra. Jag hade ju inte råd med några nya skidor efter det där kortet. Så att, jag fick ju köpa de gamla som jag fick av farsen när jag var 14. Så att spannet var ju fel, för vikten var en annan. Och ja, jag fick stanna hos herr Svan och bli omvallade, och det kom också med i tv, och han skällde ut skidorna, och jag skyllde på farsan. Så att...
1: Ja, det är du som bara varit i skidtunnel en gång, va?
0: Exakt, jag drog inte den storyn där, men det... Ja, jag kanske säger att det var den skidtunnels fel, den sockriga konstnären.
2: Ja, ah, det är helt okej. Okay. Dunder historia, Emil. Tack så hemskt mycket för att du hörde av dig och delade med dig. Och hoppas att du på scen någon gång.
0: Ja, precis. Vi hoppas att vi ses någon gång. Vi kan jobba upp någon gång.
2: Definitivt, man. Definitivt. Du kan lära dig att åka skidor. Jag och du, Vasaloppet 2027.
0: Det kan vi göra ett program om.
2: Helt rätt, man. Må bäst, Emil.
0: Ha det gott.
2: Tja.
0: Hej. Tack, hej.
3: Det här är P4.

Jill Jonsson, och vilken härlig dag och vilken härlig kväll vi har här på Karlavagnen, där vi idag pratar om onödiga köp som vi har gjort. Vi har fått jättemånga roliga samtal, och vi har ett till samtal.

0: sätt.
1: Vad var din förra hund för något?
0: Vad sa du?
1: Den förra hunden som du hade, vad var det för sorts hund?
0: Ja. Nej, men han är jättetrevlig.
1: Okej, men det låter ju inte som ett onödigt köp. Det låter ju som ett jättebra köp.
0: Ja, jo, han var kanske inte det första köpet jag hade velat ha.
1: Fick du ett bra pris från sonen i alla fall?
0: Min hund som vägde 80 kilo innan. Sen fick jag en hund som väger 1 kilo.
1: Vänta, du hade en hund som väger 80 kilo. Är du säker på att du inte hade en varg? Eller häst?
0: Ja, så att jag hade ju en blandrashund mellan en anstaff. Ja, vad det nu var för någonting. Men han var en anstaff, han var väldigt stor.
1: Okej. Okay. Så hur kändes du att ha den där lillen då?

0: Här kan nog lösa sig.
1: Jag tänkte, det kan inte bli liksom dåligt. 20 spänn, det blir jättebra. Men, nej, tyvärr. Kan inte använda det alls, tyvärr.
0: Så hur ska du göra nu? Ska du vänta till Black Friday då? Eller kommer du haffa ett nytt tangentbord?
1: Ja, vi får se hur snål jag är. Alltså. Jag vet inte riktigt.
0: Alltså jag kan inte sympatisera med dig. Jag gjorde ett liknande köp en gång, fast jag var inte på en loppis. Jag var på sån här en av de här geek-konferenserna. Så sålde de delar till 8-bitars. Och jag var så här, men jag har ett gammalt 8-bitars hemma. Och det värsta var, han sålde hela paketet, så man kunde köpa 8-bitars med allting. Men jag tänkte bara, men så lurade han ändå på mig. Han bara, nej, köp bara sladdarna. Och så köper jag sladdarna, skittaggad, kopplar in med 8-bitars hemma. Glömmer också bort att den har legat i en källare i 30 år och är helt fuktskadad. Varför jag trodde att de här nya sladdarna skulle rädda den. Så,
1: nej.
0: Ja. Så fortfarande inget 8-bitars, men gott om sladdar och kontroller till den.
1: Ja, vad har du?
0: Ska
1: inte göra någonting då?
0: Nej, ibland får man bara acceptera förlusten man har fått. Man får bara ta lärdomen för den där. Så jag vet att jag inte ska köpa sladdar på gigmässor. Du vet att du inte ska köpa tangentbord på loppisar.
1: Precis.
0: Tung är du. Tack så hemskt mycket för att du ringde in. Det var super.
1: Ja, tack själv.
0: Må bäst, ja.
1: Detsamma, hej.
0: Hej.

0: Man kan tro låten heter Hurt So Bad, men det gör det inte. Den heter Be Her och den är från Ella Langley. Ella Langley med Be Her. Och jag sitter inte här själv, för nu har min vän och broder Hugo klivit in.
1: Ja.
0: Hur mår du, Hugo?
1: Jag mår bra.
0: Du har ju koll på alla mejlen och sociala medier och sånt.
1: Ja.
0: Har folk skrivit in någonting om onödiga köp?
1: Det är många som delar med sig, framförallt på Facebook, skriver Kerstin. En skinnsoffa, fin

0: Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
1: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju. Reporter var Anisef. EUs inrikesministrar har under dagen hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Migrationsminister Johan Forssell deltog från Sveriges regering.
2: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp. Det kan ju vara bevakningsinsatser eller någonting annat som skulle kunna behövas.
3: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen.

0: Tecken under natten blir det regn och skurar främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande sol, temperatur från 20 till 25 grader i söder och i norr 12 till 17 grader. Och det här, det var Ekot. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
1: Du lyssnar på Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Berg.

More Than Words med Extreme. Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Kala Vagnen här på P4. Där vi ikväll har snackat onödiga köp som man har gjort. Och vi har fått höra en och en annan historia. Om du vill dela med dig av en historia där du har köpt någonting jätteonödigt, får du jättegärna ringa oss på 020-22-10-30 eller mejla till kalavagnen@sverigesradio.se. Och självklart, vi är moderna så vi finns också på sociala medier. Bara höra av er, dela med er och så kan vi skratta här tillsammans. Som jag sagt under kvällens gång, jag är inte en främling till onödiga köp. Nu, den här berättelsen skulle jag kanske inte klassa som ett av mina onödigaste. Min fru absolut klassade som en av de onödigaste. Men jag gillar en grej som heter anime. Vilket är tecknat för vuxna. om man säger folk i studion skakar huvudet och kollar äcklat på mig just nu, men det ska vi inte prata om. Så det finns en anime som jag gillar väldigt mycket och jag köpte ett svärd från anime. Problemet är att det här svärdet är typ 1,5 meter stort. Så jag var inte den som köpte det, så min polare köpte det åt mig. Du vet, så jag kunde täcka utgifterna så att min fru inte såg. Men poängen är att min polare, istället för att, du vet, åka hem med det till mig och lämna över eller be mig komma till honom och plocka det, så tar han med sig svärdet till stan. Så jag får plocka det här svärdet på stan och sen ska jag åka hem med det. Och jag vill inte gå runt med ett 1,5 meter långt svärd mitt på stan. Så då tänker jag har en jättestor dunjacka, så jag stoppar svärdet innanför min jacka och ska åka tunnelbana. Problemet är att typ så här 30 centimeter av spetsar av svärdet sticker ut från min jacka. Så i stort sett, jag ser bara ut som en psycho som åker tunnelbana med ett gigantiskt svärd. Men som tur är det här också Stockholm. Så det var ingen som brydde sig överhuvudtaget. De lät mig bara åka tunnelbana i lugn och ro. Det kom kontrollanter, de såg mitt svärd. De frågade inte om jag hade biljett. Så det är väl ett onödigt köp, men en trevlig tunnelbaneresa. Som sagt, om ni har historier som ni vill dela med er av onödiga köp som ni har gjort i ert liv, hör av er till oss på 020-22-10-30 eller mejla till kalavagnen@sverigesradio.se. Finns också på sociala medier och som sagt, det är aldrig onödigt att köpa ett svärd från Bleach.

0: Jag vet inte vem det är de tänker kidnappa, men Molly Sandén och Miriam Bryant har Superlim och Silver Tape. Otrolig låt, var en otrolig kväll, och du lyssnar på Karla Wagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och det är dags för ett samtal. Hej Angelina.
1: Hallå.
0: Hur mår du?
1: Det är bra.
0: Nice, har du haft en bra kväll?
1: Ja.
0: Fett, vad gör du för något?
1: Diamond painting.
0: Nice, vad är det?
1: Det är en sån diamanttavla.
0: Okej. Okej. Hur ofta håller du på med det?
1: Varenda dag.
0: Okej, okay. Och då lägger du mycket pengar på det, eller?
1: Ja.
0: Vad går du på typ?
1: Typ 300-400 kronor.
0: Per gång eller?
1: Varenda månad.
0: Per månaden, okej. Okay. Så, nej, så det är typ som pärlplattor eller?
1: Ja, diamond painting är en typ en tavla med en mönster. Och mm-hmm. Så ska man lägga pärlorna på rätt nummer.
0: Okej. Okay. Det låter ju skitmysigt.
1: Ja, det hjälper mig med min ångesten och depressionen.
0: Aha, okej. Okay. Ja, men då skulle jag inte säga ett onödigt köp. Det låter som ett jättevettigt köp.
1: Ja, men jag lägger mycket poänger på det.
0: Hur mycket hade du velat lägga om du hade lagt en rimlig mängd?
1: Jag vet inte. Jag har hur många diamond painting som helst som inte jag har gjort börja på.
0: Ah, du bulkar.
1: Ja.
0: Nice. Har du någon favorit?

0: Hej Björn.
1: Hej du, hej du.
0: Hur mår du?
1: Jo, jag var utmärkt. Det är ett trevligt program som jag brukar lyssna på.
0: Oh, trevligt, trevligt. Vi tackar för att du lyssnar.
1: Ja, men nu var det här med taskiga köp.
0: Ja.
1: Ja, det är väl rätt så taskigt köp tycker jag. Nej, det är mitt barnbarn. Han är 11 år. Han spelar rätt så mycket. Så sa jag, samma Theo. Det skulle inte morfar, skulle ha haft ett sånt PlayStation. Kan inte du leta upp ett sånt, men köper det på Blocket.
0: Ja.
1: Jajamän. Spelar fotboll. Och jag tyckte jag var taktisk och sånt där. Och jag köpte det. Satt hemma där. Och övade och övade. Och jag tyckte jag var jättebra. Och så kom han hem då. Efter ett par månader. När jag var som bäst.
0: Du är toppform.
1: Toppform, taktik, alltihopa. Ja visst. Vad gjorde han? Ja, han gjorde tunnel, han klackade bollen över mig. Han spelade skit över mig. Sen har han inte använt det
0: längre. Han skickade dig i pension alltså.
1: Han skickade mig rätt till, ja visst, i sandlådan där.
0: Men vet du vad, det går inte Björn, det går, alltså jag brukar spela med min kusin när han var yngre.
1: Ja.
0: Så när han var liten då köpte jag också de här fotbollsspelen för jag ska spela med honom. Och så sitter vi och spelar någon gång och så märker jag typ så här, jag var så här, okej, han är liten, jag ska vara snäll mot honom. Men han bara manglar mig, han bara gjorde mål efter mål. Och till slut... Ja. Så slut fattade jag jag har inte en chans. Men sen började vi spela lite mer och så märker jag typ så här, jag börjar komma, typ så här, jag börjar få lite chanser. Och sen kollar jag på honom och jag bara, håller du på att göra det just nu? Och så tittar han med sina stora ögon och säger, jag tyckte synd om dig. Jag bara så här, gå härifrån.
1: Ja, nej, jag tyckte det var jätteskoj att sitta hemma och öva, tycker jag, skitbra.
0: Ja. Det är bara undvik de här 11-åringarna med skarpa ögon och snabba fingrar. Det är den alltså.
1: Ja, nu var de hemma nu. Det var Laxakupen här i Halmstad.
0: Ja.
1: Och så var det en kompis med. De bor nere i Skåne.
0: Mm.
1: Så de spelade, då gick jag ut. Jag vill inte se på det alltså. Men och det värsta är... Han slår mig i schack också. Står härliga till.
0: Är det så?
1: Jag hade en chans.
0: Lisa, vet du vad du ska göra? Jag vet vad du ska utmana honom. Hur gammal är han? 11?
1: 11, ja.
0: Boxning. Bara ta han.
1: Ja, där kanske jag vinner. Det var bra tips. Men jag vet inte om han gillar det.
0: Men han verkar vara mångsysslare. Han verkar gilla mycket grejer.
1: Ja, han spelar mycket fotboll och sånt där. Det är jätteskoj. Men det är synd att han är så mycket bättre än mig bara.
0: Men det är också kul. Det är också kul.
1: Men han kan ju mer med internet och sånt där än vad jag kan. Så. Men jag tyckte jag var så jävla duktig. Jag övade ju. Det var skitbra.
0: Det är många gånger jag också har känt den känslan när man är så här, okej, boom, nu förstår jag det här spelet. Och sen går man online och så blir man manglad av någon 7-åring tvärs över från andra sidan planeten och fattar bara, okej, jag går tillbaka till mina grejer.
1: Det är därför det ligger på Blocket här. Nej, det gör det inte. Han ska få spela och komma hit. Men jag använder inte det i varje fall.
0: Du får lägga till mig så får vi köra online mot varandra någon gång. Det känns som att vi är jämnare, samma liga.
1: Ja, men det är ju rätt så snyggt ändå det här.
0: Det är det definitivt.
1: Ja. Men Björn... för det står där. Oavänt.
0: Ge inte upp, fortsätt spela.
1: Jag ska försöka, nu har jag blivit pensionär så nu ska jag öva ännu mer.
0: Perfekt mannen, det är perfekt. Ta hand om dig Björn, tack så hemskt mycket för att du ringde in och vad heter det, jag tror på dig. Jag tror på det. En dag ska du slå Matteo.
1: Det var en som tog mig. Jag får tacka för ett jävla bra program.
0: Tack så mycket gubben.
1: Det är alltid kul att lyssna.
0: Tack. Ha det
1: gott. Tack. Hej.

0: Kerstin Ljungström, Salt vatten. Och ni lyssnar på Karla Vagnen, mitt namn är Ahmed Bäran och idag pratar vi om onödiga köp. Har du gjort ett onödigt köp? Något köp som du känner typ så kunde lagt pengarna på något annat? Hör jättegärna av det, det är en halvtimme kvar av programmet och ni når oss på 020-22-10-30. Maila till, ni kan också maila oss på karlavagnen@sverigesradio.se och vi finns också på sociala medier. Och nu är det dags för ett samtal. Hej!
1: Hej!
0: Tjena! Vad hände Håkan?
1: Nej, du ringde ett samtal till här som jag var tvungen att koppla bort
0: det. Du är en populär man.
1: Ja, det var min fru som ringde och frågade var det hela friden är någonstans.
0: Säg till henne, lyssna på radio. Säg till henne, jag talar till hela Sverige just nu, jag talar till det svenska folket.
1: Ja, just det. Vi kör den varianten istället för fru.
0: Hur mår du, man? Hur är det där uppe i Åre?
1: Ja, nu har jag lämnat Åre på väg mot Gunnarsbyn norr om Boden. Så jag har åkt ungefär 50 mil.
0: Uff.
1: Så att jag har bara 20 kvar ungefär, så det är lugnt.
0: Okej, okay, nice. Får jag fråga vart du är på väg? Eller var ska du? Är du på väg hem? Eller?
1: Ja, jag är på väg. Nej, tvärtom. Jag bor i Åre utanför Åre, men jag ska till norr om Boden. Okay. Gunnarsbyn heter det. Vi har en liten sommarrestaurang där uppe i bagarstugan i Gunnarsbyn.
0: Mysigt.
1: Jag ska jobba på några dagar.
0: Mysigt, mysigt. Jag antar att restaurangen inte är ditt onödiga köp?
1: Nej, nej, nej. Det är så att i Åre så har vi en liten annan verksamhet. Vi producerar bland annat kokosbollar.
0: Okay.
1: Och då är man ju knalle. När man gör kokosbollar så kränger man ibland kokosbollar på marknaden.
0: Ja.
1: Och för ett antal år sedan så skulle jag vara knallig då på Jantli jul.

0: att då ska du försöka klä upp dig så du ser ut ungefär som en liten gammaldags gubbe som sålde prylar på marknaden.
1: Ja.
0: Så vadmarsbyxor lyckades jag hitta. Men jag skulle ha någonting på överkroppen och det kan ju vara syndigt kallt där i början på december. Så jag letade efter något varmt och då hittade jag en fårskinspäls på nätet.
1: Oh, nice.
0: Perfekt. En sån där som man hade i lumpen, alltså en sån där militär
1: fårskinspäls. Ja.
0: Tänkte, perfekt, det kommer jag aldrig att frysa i. Den tar vi. Så jag köpte den och så åkte vi, så småningom laddade jag bilen för med kokospannar och åkte in till Östersund för att sälja dem här.
1: Okay.
0: Och då badbarsbyxorna hade jag redan satt på mig, så när jag klev ur bilen började jag lasta in alla grejer, skulle jag dra på mig rocken också. Det var bara det, den var storlek small och jag är ganska stor. Jag lyckades ju då i 15 graders kyla klä av mig det mesta, så jag kom i en t-shirt och krängde på mig rocken och armarna stod rätt ut. Jag stod ut ungefär i en kvart. Sen hade jag fått nog. Jag slängde den där pälsen åt sidan och klev i vanlig ökläder istället. Och fick väl ta skiten som det blev.
1: Ja, var pälsen
0: dyr? Det var inte riktigt kul då som det är nu. Så småningom så kom jag väl hem och hängde rocken i en bok.
1: Har du kvar rocken än idag?
0: Men nu börjar den ju på ett... tankad ut, så att den är till salu. Väldigt billigt.
1: Ah, vet du vad? Den ska du hänga upp. Den ska du ha som, vad heter det? Den ska stå en monter.
0: Ja, det kanske den skulle göra.
1: Ja, den ska sätta sig en monter så att folk kan få höra den här historien om och om igen. Fan vad jag hade velat se det.
0: Ja, det är nästan så jag själv hade velat se mig.
1: Håka, tack så hemskt mycket för att du ringde. Kör försiktigt och ha det så trevligt där över Boden som är mycket högre upp än vad jag någonsin har varit. Men önskar en fortsatt trevlig sommar och tack så hemskt mycket för din väldigt roliga historia, Håkan.
0: Tack, Ahmed. Ha en trevlig kväll.
1: Detsamma, Ruben. Må bäst.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: lalala. Van Morrison med Brown Eyed Girl. Och här i studion har jag med mig en Brown Eyed Boy som heter Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer på våra sociala medier och mail, Hugo?
1: Jo, det är mycket aktivitet. På Facebook skriver bland annat Åsa: jag köpte en cykel för jag ville börja cykla. Cyklade mycket förr i tiden. Men jag kom inte ens upp på ena trampan. Jag har så taskig balans. Så jag fick sälja den och även den snygga hjälmen. Den som säger att det är som att cykla, man glömmer det aldrig, har alltså fel.
0: Aj, aj, aj.
1: I och för sig glömmer jag inte att jag har cyklat. Och inte heller förnedringen över att inte komma upp på sadeln. Åsa.
0: Kära Åsa, tack så mycket för att du hör av dig. Och otroligt, det är första gången man träffar en människa som krossar hela den,
1: ja,
0: hela det citatet som vi alla har lutat oss mot, ja, hela livet.
1: Det är som svarta svanen som dyker upp helt plötsligt. Eva skriver: en popcornmaskin när barnen var yngre.
0: Ja, det kan jag tänka mig känns. Ja. Det är nästan att den är värre än din äggkokare.
1: Ja, precis, men det är samma genre. Det är saker, som väldigt specifika saker som man kanske kan lösa på annat sätt.
0: Ja, exakt. Du behöver egentligen inte det här specifika redskapet för att göra det här. Men jag fattar också att du säger

0: båda gångerna är bara för att visa en kompis. Ja. Men han har inte gjort Chocobad för sig själv.
1: Ja, men jag kommer ihåg när jag var liten så var det mycket snack om slush-maskiner. Så såhär slusha isläsk. Att man skulle ha en sån. Det känns inte heller. Det känns som att de mest stod och dammade. Kristina delar med sig av en bild och skriver: ett av mina onödiga köp är en ganska dyr, fin glasserie, men som jag aldrig använder.
0: Men det känns inte som att man använder dyra glasserier.
1: Nej.
0: De ska väl bara stå, de står väl i den här, vad heter det, vitrinskåpet som är så här, do not touch. Alltså det är bara, det är bara för att kolla, och om typ så här kungen kommer och hälsa på.
1: Precis.
0: annars ska de vara där. Så det är ett onödigt köp, ja, men du har i alla fall levt upp till dess syfte.
1: Ja. Martin har ett dagsfärskt exempel. Han skrev: igår råkade jag köpa bryggkaffe. Problemet är att jag inte har en fungerande kaffekokare. Detta var onödigt.
0: Det är bättre lycka nästa gång.
1: Ja, precis. Han får köpa kanske pulverkaffe eller om man har en press.
0: Det är den.
1: Det är en del som har mejlat in också. Man kan ju mejla in till karlavagnen@sverigesradio.se. Där har bland annat Karl skickat in, han skriver: 1963 hade jag sparat till 50 kronor för jag ville köpa en bryggarbörs, en sorts plånbok som läskbilens chaufför hade. Den såg ut som en halv bälg till ett dragspel med en massa fack för sedlar. Så fram emot att fylla facken, kom hem till mor och grät då jag insåg att börsen kostade 49 kronor, så jag hade alltså bara en krona att stoppa i den.
0: Jag förstår han.
1: Ja,
0: det var som att säga, men han kunde samla upp mer pengar och i alla fall han fick börsen i alla fall, så det är det viktigaste. Det. Ja.
1: Jag har gjort två väldigt dåliga köp. Första var en restresa till Grekland dagen innan avgång, ingen återköpsrätt. Jag hade i all hast glömt att passet gått ut.
0: Vet du också, det här händer också bara de gånger man är såhär: ska jag ta ombokningsbar? Ja. Nej. Vill du ha försäkringen? Nej. Mm. Typ så här.
1: Han har en andra gången då det var ännu dyrare, skriver han. En restresa till Thailand direkt till den fina delen. 6800 kronor och mindre än 24 timmar innan planet gick. Jag hade koll på transporter och skjuts, stannade till hos min mor för att berätta. Hon värmde lite mat för, citat, du hinner ju bli hungrig, slutcitat. Mm. Ja, det hade jag ju blivit. Käkade och det var inte riktigt varmt. 15 minuter senare spidde jag som en influensasjuka. Vilket innebar att även denna gång var pengarna gone by the wind. Så aldrig mer restresor utan avbeställningsskydd.
0: Nej, det är verkligen. Det var en dyr läxa. Man lärde sig. Ack också som inte gav sig efter första gången. Han bara, jag kommer inte gå på det här bedrägeriet med avbeställningsskydd och så. Men dubbelt upp så behövde han.
1: Ja.
0: Jag har en historia här till dig från Victoria som har skickat in, och då berättade hon: jag gjorde lumpen på Gotland och skulle göra en vidareutbildning i Boden. Var i alla fall det min chef sa till mig, så helgen innan jag ska iväg till Boden passade jag på att köpa ett Switch, alltså ett Nintendo Switch, då jag ändå ska resa mellan Gotland och Boden varje helg, vilket är en bra bit. Och självklart köpte jag också det dyraste Switchet på marknaden med de nya, alltså the high techest of the mest high tech, för varför inte? Och då kom jag till Boden en måndag kväll efter att ha spelat på min Switch hela resan, alltså första gången under resan dit. Och när jag vaknar på morgonen så säger chefen på plats: du har hamnat fel. Det är inte här jag ska vara. Han berättar för mig att jag ska vara i Skövde istället. Och när jag var i Skövde så hade jag inte alls tid att spela. Så har jag enbart spelat en gång. Och när jag väl muckade därifrån så hade de släppt Switch 2. Som inte ens längre värt någonting pengar. Och hemma har jag en dator att spela på.
1: Jag
0: ska också säga att det finns ju massa andra konsoler och märken som man kan spela på. Men i Victorias fall förstår jag, för en Switch är inte billigt.
1: Nej, använd en gång och det bara förorsakade massa problem.
0: Ja, verkligen. Också typ när du har haft det så pass länge att de hann släppa en ny modell. När du var klar. Tack så hemskt mycket för ditt meddelande, Victoria. Har du något mer?
1: Ja, Jimmy har skrivit alldeles nyss här på Facebook: en nackkudde gjorde att jag fick ont i axlarna istället.
0: Det är så de får det. Nu måste du köpa axelkuddarna istället.
1: Precis. Vi har också Vilma som har hört av sig. Hon skriver: min pappa köpte en vedeldad pizzaugn. Ugnen blir kokhet, pizzabotten blir bränd och hela pizzan blir degig förutom botten som är svart. Han skyller på ugnen och jag och min mamma skyller på honom. Skriver Vilma, 12 år från Luleå.
0: Ja, 12 år, kära Vilma. Också helt ärligt. Stackars pappa, jag fattar. Han vill bara ha vedugnspizza där hemma. Vilka otroliga meddelanden du har fått både på mail och sociala medier. Vart mailar man?
1: Man mailar till karlavagnen@sverigesradio.se. Det perfekt. Finns också på Instagram och Facebook.
0: Klockrent. Och ni kan fortfarande ringa oss på 020 22 10 30. Vi håller på i ungefär en kvart till. Ja. Så hör av er med era onödigaste köp.

Michael Bublé med Hollywood. Du lyssnar på Karla Wagner här på P4. Mitt namn är Ahmed Berhan och ikväll har vi ju pratat om onödiga köp och vilka köp vi har fått höra om. Om du har en historia som du vill dela med dig nu, sista 10 minuterna som är kvar av det här programmet, så kan ni nå oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. och vi finns ju också på sociala medier, både Facebook och Instagram kan man höra av sig till för att dela med sig av sina mindre bra köpbeslut. Men jag har haft en och annan dålig köpbeslut i mitt liv. Jag kommer aldrig glömma under pandemin. Så för oss komiker var det ju väldigt jobbigt eftersom vi inte kunde gigga någonstans. Då var det väldigt många av oss som bestämde sig, jag kanske ska börja streama istället. Så man köpte de sista webbkamerorna som fanns där ute och fucking streamdeck whatever. Och jag hade riggat upp allt sätt och var så okej, boom, jag ska bli en streamer. Jag skulle vara iShow Speed innan iShow Speed. Men jag har tydligen inte hjärnkapaciteten för att spela tv-spel och prata samtidigt. Så det blir aldrig av någonting. Så ja, jag har en hel streamingstudio för den som vill ha där ute. Ett mindre smart köp från min del, men vad ska man säga, tanken var god. Så om du har sådana berättelser, sådana historier, det är bara att höra av sig och dela med dig. Ring oss på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.

Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Du har lyssnat på Karlavagnen med mig, Ahmed Berhan. Klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Tack till er som har ringt, skrivit och delat med er om era, om, vad heter det, om era onödigaste köp. Ni har fått mig att flabba många gånger ikväll och jag tackar er extremt mycket. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi som har gjort kvällens program var tekniker Joakim Persson, producent Jesper Hagerborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittell och i telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander. Och musiken valdes av Maria Ensel. Själv heter jag Ahmed Berhan och imorgon är det Fanna Enda och Norby som leder Karlavagnen. Och programmet producerades av SMT Radio. Innan jag lämnar över till Ekot lyssnar vi på Mauro Scocco.

0: Isen utreddes som misstänkt mord, men har i nuläget inte gått ut med några detaljer om vad som hänt. Ingen har gripits, anhöriga till kvinnan är underrättade. En massbegravning för 112 människor ordnades idag i Gaza. Offren som tillhör medlemmar i två storfamiljer återfanns nyligen under rasmassor av bostadshus, rapporterar BBC. Det var huvudsakligen kvinnor och barn som dödades i en israelisk attack 2023. Begravningen sägs vara den största som någonsin ägt rum i Gaza. Det här var Ekot med Peter Petredius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
2: Med P3
1: och P4.

0: 4. Ponti, du sa något till mig som fick att jag fick en sån aha-upplevelse. Eller liksom en sån, nej men det är klart att det finns det.
1: Vad har jag sagt?
0: Du sa så här, i och med det är ju en, vad ska man säga, en olycka eller någonting har hänt på en skärgårdsö.
1: Ja.
0: Polisen har ju inte gått ut med var någonstans det är i skärgården. Men då sa du så här, bara lite casual. Ja, men alla skärgårdsöar har ju en Facebookgrupp. Det har liksom inte slagit tanken, alltså det har inte slagit mig att detta kan finnas. Men nu sitter jag här och skriver ett svar där jag ska berätta att jag är en del av den här ön. Så att håller vi tummarna så är det möjligt att jag blir den 800:e medlemmen av Öbor Harö Storö.
1: Ja, men det är, här, det är så här man kommunicerar. Det är jättepraktiskt på ett sätt.
0: Men jag har liksom inte tänkt på det.
1: Det... Men det, du vet, folk kan skriva av sig, gnälla på sophantering och...
0: Ja, men jag har förstått att det är jättevanligt att ha bostadsrättsföreningar. Mm.
1: Jag är inte med alls.
0: Nej, inte jag heller. Men det var bara... Jag har bara inte tänkt på Harö som är så digital.
1: Nej, precis. Du har inte riktigt insett att det faktiskt finns en digital plattform också för din ö.
0: Nej, precis. Men nu självklart så förstår jag ju att här finns ju massa att läsa i kapp.
1: Ja.
0: Hörrni, så himla kul att ni är med oss, Isabel Berglund och Pontus Andersson, som kommer att hålla sällskap hela vägen fram till klockan 6 på vår Facebook-sida. Där, hur många med?

0: Fugees.
1: Ja.
0: Ready or not.
1: Du, vi har alltså missat en väldigt stor händelse som skedde i helgen. Så nu blir vi några dagar sena här. Folk får ha reservation för det. Men det är nämligen den här, då, den här polska simmaren som alltså har simmat från Ystad
0: till Haparanda.
1: Ja, till polska Zivnov.
0: Men herre gud.
1: Och han drog igång då i fredags. Det är helt sjukt. Jag var ju i Ystad i fredags. Och jag har liksom, ja, ibland undrar jag, vad är jag för typ av lokalreporter egentligen? Men han simmade i 55 timmar non-stop. Mm. 160 kilometer. Och en stor folkmassa jublade naturligtvis när hemmasonen då, utmattad, staplade i land. Och då är det så sjukt då att man får, han var helt slut, alltså han hallucinerar.
0: Ja, men
1: så
0: såklart, ja.
1: För det är ju en extrem aktivitet såklart.
0: Ja.
1: Men att det står då i regelverket att man inte får ta hjälp för att komma upp på stranden, så han var tvungen att göra allting för egen maskin. Vad är det för töntig regel? Ta bort den.
0: Verkligen inte, jag är helt med. Jag tycker absolut att om man liksom har simmat över hela havet, då måste man ta sig hela vägen. Jag kan förstå att man liksom vill hjälpa till, men man måste då komma upp. Alltså, man står på torra land och avslutar på torra land. Så måste
1: jo, men han kommer ju, jo, men han ska väl över någon typ av mållinje på stranden.
0: Mm.
1: Då borde han ju nästan få hjälp över, eller?
0: Nej,
1: nej, du är helt emot det.
0: Orent. Okay. Ja, poängen är ju att han ska klara från den ena kustremsan till den andra.
1: Ja.
0: Var ska de hjälpa till? Du tänker att de ska liksom, kom nu, heja, här, vi drar upp dig. Är det så, är det den bilden du...
1: Ja, men han är ju halvt döende, den här mannen.
0: Men det är han som har själv bestämt. Det är liksom inte någon, det är inte någon som har liksom flytt. Det här är på helt eget bevåg.
1: Ja, titta, Expressen rapporterar om det här nämligen. De skriver att med bara 1500 meter kvar så stannar han till.
0: Ja.
1: Han hade väl ett team då som hela tiden, en följebåt som följde honom. Och frågade då i teamet hur långt det här är kvar egentligen. Han kunde inte se målet. Han var helt slut.
0: Ja.
1: Och
0: du har liksom, det låter som du tycker synd om honom, men det är ju han själv som har bestämt sig för att simma dessa sträckor.
1: Och det är inte första gången han gör det faktiskt.
0: Nej, precis.
1: Han har försökt med det här i flera år nu, och det här var femte försöket, och nu lyckades han, och han tog sig över mållinjen med egen maskin. Jag kan någonstans känna att han ska bli lyft upp på stranden.
0: Nej, men

0: You said forever, now I drive alone past your street. Men jag tycker verkligen inte det.
1: Nej, gud, alltså... Vi har fortsatt den här diskussionen under hela låten nu kring den här simmaren, ja. Och ifall man ska få hjälp upp på stranden där. Men vi släpper det nu, för att ja. Du vill ju diskutera en nyhet som kommer.
0: Ja, nu går vi in i nästa ronda. Ja. Nu från var ska han få hjälp på stranden? Så blir nästa debattämne Muminmugg. Ja. Ja, vi är högst engagerade. Nej, så här va. Jag läste en nyhet om att man kan ju kalla henne för Muminmuggens mamma nästan. Tove Slotte, hon ska sluta. Mm. Och Muminmuggar har ju blivit dels ett lite av en så dyrgrip i de svenska och finska hemmen. Jag tror även i Japan att de går väldigt bra. Säljer för liksom tusentals kronor på auktioner och sådär. Och sen också att jag tycker att just Muminmuggen har något. Det är som att det är en del, i alla fall av min barndom. Mm. Min mormor hade massa Muminmuggar och jag växte upp med Muminmuggar och sådär. Så att det var lite av en så, det blev lite nostalgiskt när jag läste att hon då ska pensionera sig. Och den 8 augusti, som 3 dagar, det är då som hennes sista mugg släpps. Mm. Hon har stått alltså för 113 muggar och motiv då, det är ju det hon har formgett. Och den här muggen, den heter, eller det är ett hösttema. Det är, ja, men den är gul, rosa och orange, och den är baserad på Tove Janssons Den farliga vintern från 1955. Och på tal om jobb man inte visste fanns, men som verkar väldigt trevliga. Det här känns ju som drömjobbet nummer ett.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Carmen!
5: Ja!
3: Så sur.

Yes, and med Ariana Grande som gick ut i dagarna och berättade att hon kommer ta en paus. Och så har det blivit lite oklart för

0: Är vi med i Ukraina?
1: Ja, men precis. Det har varit nya ryska attacker mot Kiev nu under kvällen, och enligt borgmästaren där så ska flera byggnader ha träffats i de här attackerna. Bland annat så uppges det brinna i ett 20-våningshus i Kiev. Det skriver alltså borgmästaren Vitali Klitschko i sociala medier. Än så länge så vet vi inte så mycket mer om det här än att det har hörts explosioner och så, men vi uppdaterar såklart i våra sändningar när vi vet mer.
0: Från Ukraina så ska vi till FIFA.
1: Ja, turerna kring den ifrågasatta FIFA-ordföranden Gianni Infantino, de bara fortsätter. Det har ju blåst rejält runt honom den senaste tiden efter det här förslaget som lades fram om att, eller som det pratades om i alla fall, om att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det här drogs ju sen tillbaka efter jättemycket kritik. Men under kvällen nu så kom det uppgifter om att Gianni Infantino har kallat till ett slags krismöte, som det beskrivs, för att försöka då vara kvar vid makten som ordförande då för FIFA. Hans mest lojala medarbetare ska då också ha uppmanat flera av de här medlemsländerna i FIFA, över 200, att stötta Infantino när han ställer upp för omval nästa år. Det här är alltså då uppgifter till tidningen The Times. Men ja, Infantino har ju som sagt en hel del kritiker, inte minst då efter det här förslaget som sen drogs tillbaka. Flera förbund har ju redan sagt att de inte har förtroende för honom, som Sveriges fotbollsförbund till exempel. Och enligt samma tidning The Times då, så verkar det vara så att flera av dem som är emot Infantino nu har börjat ta fram lite egna strategier för hur de ska jobba om det nu skulle bli så att Infantino inte vill avgå. Då finns det till exempel uppgifter om att det planeras att man ska bojkotta möten, men också starta egna turneringar om han då inte lämnar. Så att ja, det är stor press just nu på FIFAs ordförande, och som sagt, han uppges då ha kallat till det här krismötet i Marokko för att prata igenom läget och se om man lyckas få honom att sitta kvar.
0: Förlåt, men vet man vilka som får komma på det här mötet? Eller liksom, hur stort ska det här mötet vara? Är det som ett FN, fast liksom fotboll, som, där han ska stå och förklara varför han ska få vara kvar?
1: Jag vet faktiskt inte. Det framgår inte riktigt hur många som är inbjudna till det här mötet. Nej. Eller vilka de är. Men det pratas ju i alla fall om att han står. Lojala medarbetare ska ha gått ut och försökt uppmana länder att stötta honom, så kanske är det de som sitter på det här mötet eller andra.
2: Ja, det 22 tror jag.

0: där återförsäljarna bara kunde betala ut låga vinster, så stod det i den här maskinen att den är icke-betalbar. Det funkade liksom inte, hon fick inte ut några pengar. Så hon trodde helt enkelt att hon inte hade vunnit någonting och slängde lotten i soporna.
1: Mm.
2: Vilken mardröm.
0: Men sen då så pratade hon med en familjemedlem som berättade att storvinsten gick ju till det här numret som du brukar spela på. Och då förstod hon ju att det var en vinstlott ändå.
2: Nej. Åh nej.
0: Och då ligger ju den här lotten i soporna. Så att hon skyndade sig tillbaka till butiken, men lottokupongen var inte kvar. Den hade plockats upp av en sopbil. Mm. Ja, nästa steg, då kontaktade hon sophämtningsfirman och lyckades då ta reda på hur den här bilen hade kört. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så lyckades renhållningsarbetare faktiskt hitta den här lotten.
2: Nej! Åh gud!
3: Så att, det är nästan hittelön på den, va?
0: Ja, men kanske
3: det måste
0: så,
3: man ändå hitta någon lösning på.
0: Ja. Men ja, det verkar i alla fall ha slutat bra då till slut, även om det lär nog ha varit några turer där också. Mm.
3: Ja, gud, vilken historia.
2: Verkligen. Ja, Marcus Landén, du kommer med nyheter som berör.
0: Ja, verkligen.
2: Fler ekonyheter, det får vi klockan ett.

0: det är liksom, det kan väl vara bra för er att veta också att ni har konkurrens, så att säga.
1: Jo, precis. Att vi är lite på tårna.
0: Precis.
1: Ja. Nej, jag hoppas att det kan vara en något som, vad säger man, inte konkurrerar, utan som kanske
0: hjälper. Kompletterar.
1: Kompletterar, ja. Ja. Ja.
0: Berätta, vad har, för vi är ju inte med i den här Facebookgruppen, så nu är det bara, det är ju er vi litar på. Berätta, vad har hänt ute i natten?
1: Nej, men just nu så, det har varit en ganska lugn kväll på det stora hela så. Det som jag tänkte säga är att det är just nu inga olyckor som jag vill förmedla, men däremot lite andra vägarbeten har vi inte så ofta så här på natten, men jag vill ändå dra dem. Om vi börjar på Essingeleden så är det ett vägarbete som gör att det är, man får vara beredd på långa köer ungefär ner från Gröndal och riktning söderut mot Södertälje ner till ungefär Södra länken. Så där kan man vara beredd på att det kan vara lite köigt just nu. Och sen också på E4 i Gävle. Där är det så att vid trafikplats Gävle Västra, även kallat Johannes Löv med nummer 199. Där är norr- och södergående avfart in mot Gävle avstängda på grund av vägarbete. Och det här kommer då att pågå fram till klockan 06 och trafikanter hänvisas till lite andra trafikplatser för att kunna åka in till Gävle. Och ja, så att det är lite köigt stundtals kring de här, kring Gävle också, just för att det är lite avstängningar där också.
0: Ja, vad skönt ändå att det verkar vara så lugnt. Det var samma sak igår.
1: Ja, men ja, lite ungefär samma som igår, att det inte var så mycket olyckor, men däremot lite köer på grund av vägarbeten.
0: Är det Jonas Karlsson-effekten?
1: Ja, vi säger det.
0: Kanske, ja. Ring och tipsa om ni ser någonting där ute, 020 999 444. Jag tror verkligen det är det, Jonas.

0: Ja.
1: Och så jag tror att han föddes i Leeds.
0: Pappan är norsk, fast ja, spelade i England.
1: Ja, ja. Blev pappa på öarna. Födde den här gudabenådade sonen då.
0: Mm.
1: Som heter Erling Haaland. Men han växte upp i Bryne, som ligger i sydvästra Norge. Och de har fått en jätteboost nu, alltså turistmässigt. Ja. Nu kommer det folk från hela världen som vill följa Erlings fotspår här.
0: Men det ska jag säga dig, att den typen av stjärnkvalitet är så sällan man snubblar över, särskilt in this day and age. För han har något som är så unikt, och det är att vara totalt 100% sig själv.
1: Mm.
0: Jag tror att det är det som gör att man blir så fascinerad av honom, att han är en supermagnet. Han har liksom inte, han har inte konstlat, han har inte jobbat fram en persona, han är bara en superstjärna i sig själv. Dessutom är det ju kombinationen av att ha det, alltså det har ju kommit så många memes här där tjejer har upptäckt Erling Haaland, och där man liksom man tycker han är liksom

0: behöver inte av den här, va? Nu, ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En kvinna i 50-årsåldern hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i eftermiddags. Omständigheter gör att polisen utreder det som misstänkt mord. Mats Eriksson är presstalesperson på polisen.
4: 16.21 får vi larm om att en kvinna anträffas avliden i en bostad i Värmdö i Stockholms skärgård. Jag vill inte gå in på hur hon har avlidit.
5: Har ni någon misstänkt?
4: Det vill jag inte gå in på, men däremot har vi ingen gripen i nuläget.
3: Mats Eriksson på Stockholmspolisen intervjuad av Clara von Jägerfeldt. IF Metall tar återigen ut Tesla-mekaniker i strejk efter att förhandlingarna med Tesla misslyckats. Det rapporterar tidningen Dagens Arbete. Arbetet stoppas på Teslas verkstäder i Malmö, Umeå, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge från den 13 augusti. Strejken återupptas sedan Tesla meddelat att bolaget inte tänker teckna kollektivavtal. Explosioner har hörts i Kiev strax efter midnatt lokaltid, rapporterar AFP. Före det kom uppgifter från ukrainska flygvapnet om flera ballistiska robotar på väg mot huvudstaden. Enligt Kievs borgmästare Vitali Klitschko utbröt en brand i ett 20-våningshus, sannolikt efter en missilattack. Även lagerlokaler träffades, sa han. I Grekland försöker brandmän väster om Aten säkra brandlinjer innan hårdare vindar och högre temperaturer återvänder. Flera bränder är under kontroll, men över 1000 personer har evakuerats, rapporterar AP. Bränderna har nu pågått i 5 dagar och tros ha orsakats av en trasig kraftledning vid en vindkraftspark. Det var ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Vaken med
0: P3
1: och
0: P4. Stämmer mycket bra tillsammans med Isabel Berglund, Pontus Andersson,
6: ja,
0: med er hela vägen fram till klockan 6.
6: Ja.
0: Du, det är natt i hatt.
6: Natt i hatten.
0: Så nu börjar vi. Nu är det äntligen dags.
6: Och hur kom vi in på det här? Jo, det var väl igår. Jo, vi behöver prata om studentmössor. Var det inte så?

0: jobb. Ja. Var det så?
1: Nej. Ja, jag hade keps.
0: Du hade keps på dig, så var det ja.
1: Glöm inte bort mig i den här historien.
0: Förlåt, jag kom in helt fel här. Du hade keps på dig i studion igår. Jag sa att gud vad avundsjuk att jag är på dig som kan ha keps för att jag har så stort huvud, vilket jag har. Och då tänkte vi, det här kan vi ju ha som ämne imorgon, att vi pratar hatt. Hattar och mössor, inte mössor kanske, men hattar, det är så vackert.
1: Nej, precis. Jag vill verkligen göra distinktionen här. Mössor vill vi inte ha berättelser om, utan vi vill ha berättelser om hatt. Mm. Antingen kepsar, stråhattar. Jag tycker det finns försvinnande många berättelser om när man köper sig en semesterhatt, en sån stråhatt, och sen kommer hem och känner, nej, här kanske inte var jag. Man får ju som en annan personlighet med hatt också. Så berätta, vad har du för relation och berättelser om hatt? Vi finns här hela natten. Hatten.
0: Ja, men jag kommer alldeles strax berätta om när jag träffar en man med en fes.
1: Bra. Bra. Det här jättebra. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: tiden läker alla sår. Fanny Avon. Mm. Ja, låt höra då.
1: Du tänkte på min berättelse om när jag träffade en man som hade en fes på sig. Så här var det.
0: Det känns som att du redan har berättat klart den där.

0: så gick jag av bussen. Det här var mitt i vintern, som var väldigt mörkt ute. Men jag ser kanske 10 meter framför mig en ståtlig man som skyndar sig fram i sin vardag. Men han bär en fes på huvudet. En röd fes på huvudet. Och så det jag gör då, vilket jag aldrig gör annars egentligen, det är att jag snabbt får upp telefonen och tar en bild.
1: På en främmande person.
0: Ja, jag brukar inte göra det annars. Men här var det, och det här var bakifrån också, så man såg inte vem det var. Lägger ut den på min privata Instagram och får ett meddelande ganska kort efteråt.
1: Asså?
0: Där är en tjej som, någon tjej som jag pluggade med för länge sedan, som skrev: det där är min kompis.
1: Jaha.
0: Han har alltid en fes på sig.
1: Ja, men vilken bra...
0: Och så hon och jag bara, men vad häftigt, honom vill man ju snacka med någon gång.
1: Mm.
0: Jag kan para ihop er. Och så gjorde hon det. Och sen så gick vi och tog en öl tillsammans. Typ några dagar senare. Ja, ja, ja.
1: Men vilka solskenshistoria.
0: Och så finns det en bild på oss också. Han sitter med sin fes och jag sitter med min vinterjacka. Ja. Och vi är jätteglada.
1: Och du har du med ditt stora huvud.
0: Ja,
1: som inte får... Men just fes är väl ändå ett huvuddon som du skulle kunna bära. För den behöver ju liksom inte gå över gässan. Den är väl ändå placerad lite liksom på
0: huvudet. Jag skulle inte se klok ut. Vi brukar ju göra så här vaken flash på tisdag och torsdag månader. Och tänk om jag skulle sitta med en fes helt
1: plötsligt. Det hade varit en sån like-raket utan dess like. Du hade ju också kunnat använda, du vet, så lite finare damer kan ju ha vid bröllop och cocktailpartys. De har ju cocktailhatt där, som också ligger liksom lite på huvudet med ett litet flor eller så. Jag menar, hej, varför ska vi liksom begränsa oss här? Det är kanske där du, i den regionen du ska vandra.
0: Jag ligger inte vaka på nätterna och sörjer att jag inte kan bära hatt på ett bra sätt. Men jag älskar att se folk som har fina hattar på sig.
1: Alltså
0: det är inte så ofta egentligen man gör det, för det är ofta keps eller mössa.
1: Det beror på vilket land man befinner sig i, Pontus.
0: Ja, men jag befinner mig...
1: om man till exempel har spenderat en vår i en huvudstad, låt oss säga Paris, då kan man se hatt. Nej, men då ser man hatt på ett helt annat sätt. Det är någonting som händer när man ger sig ut i Europa. Plötsligt bär folk hatt på ett sätt som man känner bara, men det här är helt självklart. Varför har vi inte hatt? Och jag undrar, för Sverige har ju också varit ett land. Vi har varit ett hattland.
0: Mm.
1: Vad hände? Var och när och varför försvann hattarna? Mm. För det finns väl ingen gest som är trevligare än när man passerar varandra och bokstavligen lyfter på hatten.
0: Berglund.
1: Andersson. Nej, men förstår du vad trevligt att gå in i radiohuset så?
0: Ja.
1: Ta tillbaka hattarna.
0: Ja. Ner med näthat. Mer näthat.
1: På med hatt. På med hatt.

Budapest, George Ezra. Mm. Vi pratar alltså om hatt och er relation till hatt, både minnen eller om ni bär hatt ofta i livet eller om just plagget hatt väcker associationer till något annat land eller person. Kia skriver så här: jag gifte mig i en vit stråhatt med ett vackert flor framför ansiktet. Känner mig som $1 million. Hatt är bröllop för mig. Gud, så fint. Ja, det kan jag verkligen tänka mig att du gjorde, Kia. På vår Facebook-sida, där har vi tjuvstartat ämnet redan. Och Danne, han skriver så här: när jag gick i pension så fick jag en startbiljett i gåva till att skaffa en äkta Panama-hatt. Love it! Och ja, Danne, jag håller med. I love it too. För här har du skickat med en bild på när du sitter med din alldeles äkta Panama-hatt. Pontus hade, jag ska credda honom för den här spaningen, att alla hattar i sitt slag verkar ha namn. Alltså Panama-hatt, plommonstop. De liksom har sina egna kategorier. Ponti kommer förklara det där mycket bättre. Men ja, i alla fall, temat är hatt, så fortsätt att höra av er. vakan@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

0: Beast of Burden med Bette Midler. Ja, vi har fått in så fina meddelanden här. Kent skriver: sedan några år bär jag nästan alltid hatt, oftast en blå vanlig hatt, modell 50-tal. Och det är vanligt med vänliga kommentarer från företrädesvis medelålders kvinnor. Himla trevligt. En iakttagelse jag gjorde i början var att busschaufförerna väntade med att köra iväg tills jag satt mig. Kanske för att hatten påminner dem om att vi seniorer inte alltid är så stadiga i en rullande buss. Vänligen, Kent Kjellqvist med 14 hattar på kroken i hallen.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Live forever, Oasis, och i natt snackar vi hatt. Och det verkar som att ni har mycket att säga. Ja, fint att se att ni är så många som hör av er. Här till exempel skriver Annette: mammas första, en pistagegrön skinnskapelse. Det finns ingen bild på den tyvärr. Lite hög med skönt stuk. Hon hade fyllt 30 och tyckte att då skulle man ha hatt. Den första och enda. Men så fint. Lena, hon skriver: jag har ganska många hattar, använder några favoriter. I höstas var jag på kurs i Sala hos Erika och gjorde en favohatt och påbörjade en annorlunda hatt, en stuktyp musketör. Hatteriet har jag nog ärvt av min mor och moster. Jag önskar att jag utbildat mig till modist tidigare. Oj, vad roligt.

0: Skyfall, Adele här i Vaken med Petra och P4, Isabel Berglund och Marcus Landén från Ekot. Hej Marcus.
1: Hej.
0: Vi ska till Ukraina först.
1: Ja, men precis. Som vi har kunnat höra i nyheterna här under natten så har ju huvudstaden Kiev attackerats igen av ryska robotar. Och borgmästaren Vitali Klitschko skriver i sociala medier att minst 3 personer ska ha förts till sjukhus. En av dem uppges vara allvarligt skadad. Han skriver också att den här uppgiften som jag nämnde tidigare jag var inne om att ett 20-våningshus ska stå i brand, det verkar inte stämma. Men däremot har flera andra hus träffats och flera explosioner har hörts i Kiev, så att vi fortsätter att följa det under natten.
0: Mm. Ja, från Ukraina, vi ska till en av Sveriges, ja men vad säger man, tyngsta, finaste, mest anrika traditioner, kräftorna.
1: Ja men precis, det börjar ju närma sig nu kräfttider. Det är väl premiär i veckan tror jag, och det verkar finnas bra förutsättningar för att det ska bli många kräftor i år, och tur är väl det, för det äts ju en hel del, ungefär 5 miljoner kilo kräftor varje år äts det i Sverige. Patrik Boman på Sveriges lantbruksuniversitet, han säger till P4 Göteborg att det har varit en ganska fin vår och en varm sommar, och att det då ökar chanserna till att det blir bra kräftfångster. Men ja, om den här traditionen då, till frågan om varför äter vi egentligen kräftor varje år, det kan vi höra förklaringen från en annan forskare från SLU, Lennart Edsman.
2: Det är väl så att från början var det adel och kungar, Erik den 14 och så vidare. Så det började med att de hade kockar ner från Tyskland, och på medeltiden, redan på medeltiden åt man kräftorna i Europa. Men i Sverige så blev det adelsmän och kungar som käkade kräftor. Sen spred sig det här med naturromantiken då, med Rousseau och så vidare, slutet på 1800-talet, till de mera välbeställda då, i städerna. Och då började de efterfråga det här, och då blev det alltså en marknad för att sälja kräftor, och då var det flodkräftor i Sverige. Mm. Och då började man alltså kunna tjäna pengar på att fiska på landsbygden och sälja in till stadshotell.

0: städerna till städerna. Och då efter ett tag så tog svenska befolkningen efter det här, så framåt 1920-1930 så började det här med kräftskivor dyka upp lite grann.
1: Ja, just det här med snaps och hattar och Västerbottenost och allt sånt, ja, där. Var kommer just den traditionen ifrån då?

0: så är det cirka 1 miljard kronor om året som omsätts. Och då är det inte bara kräftorna, utan då är det mera på Västerbottenosten, på allting runt omkring. Men det har ju liksom cementerat, och det är bara Sverige och till viss del Finland där vi har den här traditionen. Ingen annan i hela världen fattar vad vi håller på med.
1: Ja, då hade vi alltså Lennart Edsman som är kräftforskare vid SLU och pratade om vår tradition med kräftskivor i Studio 1.
2: Så mysigt, men jag tycker att vi svenskar har översatt kräftskiva lite dåligt. För jag menar, skaldjursplatå är väl något som ganska många andra länder håller på med. Ja, kanske inte just kräftor då, men och kräftskiva. Såklart att det skulle omsätta 1 miljard kronor. Det kan jag typ också nästan förstå, för alltså nu att köpa ost, nu, herregud. Ja, Marcus Landén, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter får vi klockan 2.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte

De som en gång började ha hatt kanske fortsatte, men inga nya kom till. Sen kan det vara nog så att hatten nu är lite på återkomst, inte minst för att vår kung bär sin Borsalino med sån elegans. Hälsar Sören. Ja, faktiskt, när du säger det, Sören, slår mig nu att vår kung bär faktiskt ofta hatt. Det var bra att du uppmärksammade mig på det, och vilken trevlig teori. Thomas skriver: hej, för länge sedan så köpte jag en cowboyhatt istället för den. Kom på att den passade inte på stan, så det vart en hyllvärmare. Ja, men vet du, jag tycker alltså coolt ändå att komma hem med någon som har en cowboyhatt. Oavsett, det kan funka som inredning också. Monica, hon har också skickat in: hej natten, den här rosa stråhatten köpte jag på Kreta sommaren 98. Ja, det är en så fin rosa hatt med blommor virkat runt, eller det är broderat runt, och du passar verkligen jättebra i den, Monica. Rosa och grönt och sen rött. Mm, det är verkligen dina färger. Vad fina ni är. Tack så jättemycket för att ni är av er.